Diallo momit kenn la ci suñuy wëlëri di wëlëri daara ji ñi ngi nuyuwaale madame Diallo moom ñëw na ba Sénégal wooma téléphone bëggoon a ñëw ci daara ji far xale yi am ci ñu tawatoon moo tax mu jul aksi waaye teriwul rek yéene ji yëpp xam nañ ko kon jërë ngeen jëf di leen wax jasaakumullahu xeyr jazaayhi noonu la ñuy ndokkeele Baye Dieng Diop mi nga xam ne tudd naa ko sànq ci émission bi muy koo xam ni mën na ma wax ni jàngal naa njabootam presque lu jege juróomi at moom tamit di nit koo xam ni loolu mu wax ci Serigne Seck wala bal na ci moom dañu nag ñoom bi leen yàlla dénkee wërsëg ba noppi léeg-léeg ñu gestu ci jullit ñi ndax lu mel ni loolu mu wax léeg-léeg ma gis barab boo xam ni nit ñi dañ fay soxla ku leen xettali te man yoruma ko te man lañ koy diis rawatina ci koñ bii ma ne moom yaakaar nañ ni moom man duma jeexal dara soxla su waay am fii nga ma koy indil waaye xetax ba ma ko wooyee wax ko ko fa saasa la daal di taxaw ci loolu ak ñeneen ñi mel ni moom même man am na sama doomu jidde boo xam ne am na ay kër yu bari fi yoo xam ni moom moo fa dugal ndox ci lu mel noonu. Ah loolu nag lu am solo la mooy gis nit fu mën a amee yàlla nga ne ko kaay fii mënees na fi amee yàlla daal loolu tuyaaba juri moo ci ne mu dellu si waat ci man dàlla ala xëyri jooju yonente sallallahu alayhi wa sallam ma waxoon waaye man bu dee man ci sama bopp moom mu mu rafet waaye poos dara kon jërë ngeen jëf jasaakumullahu xeyri jasaa yi dama waxoon sama doom ba ma nee waaw lu tax bu korite gi ñëwee dong yëpp dañ leen di xottil ay yére seen waay juri deen ko indil yow dooma xottil ma ne ko man lu ma am jox naa ko alxuraan waaye di nga mas a doyal yére waaye na ma ko ko waxe woon farite yi weesoo tëbaski wees yëpp da ngay gis da léeg-léeg mu amandoo ñaari ñëw kee day ñawee fële indil ko kee ñawee fee indil ko kee ña kon nag yàlla mel noonu yàlla moom ni yonente salallahu alai sallam waxoon rek kamaatu diinu tuddaan wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Ñoo ngi nuyu suñu jigéen ba soxna Seynab Kebe moom tamit wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

0: ibegut sax nak mi ngi feni ba legi ndayam defé ñew andi fi bopum neen andak tek grafas bim ñewé set domam bay dem dom ji diko gungé ba ca mbedd mané koy yaay na mané ko nak mu sutural ba li bu ko indé ci daara ji na mané ko seigne mustapha mbay sam da koy bañ sutural ma rek man boko mënta bayyi nak mu sutural rek bu bu ko fi indé boy ñewati na nga mur boy ñewati ci daara ji nday ji awa muy ag seen kër tegg na grafas bim ca gol bam démé simboy rangoñam ni borom kërëm grafas ci fini muné ko muné lima di wax dootuma tegg grafas ci sama dundi borom kërëm ni ko pourtant malako jikko na téré dé da nga bañoon muné ko waye da ak lu mëna xew lima sama dom ji wax tay ji mom mom grafas mom ci fini ku ñoom won lako kérok la mujjé tegg grafas yal nako yalla yërem genn adina jamono yele mom nday ja genn adina jamono yé waye xolal bi muy genn adina mi ngi gennalé adina ak mouray mi ngi gennalé adina ak ñakaté grafas mo xolal bu faatu walé won lool té pourtant li bénn circonstance la bo xam yani kéro dëgg ba lañ may soga netti histoire bobu ndéke jaar nak fofu ak doomu kon xalé man nga ko jangal jar ko ba buy waxtaan ak way juroom ci ab yar lay wax ak ñoom
1: kuma casque micro bi rek la yor non pour ma def ko mé libre waaw ma ngi jéglu bu baaxa baaxa baax bokk yi inshallah taala dañu del wat ci ubbi émission yi sinon ma dégloko direct ci ki bi émission bi rayna peut-être bu fekké du séné waaw ñu xam ni ñi bëgg participer ñom tamit ak ay naam ñu ma nekk la yalla def na tawfiq
0: wa baana suñu mud légui man nga duggal bokk yi man ma jëm ko déglu ci benen téléphone bi rek inshallah taala mani kon ma ngi doon tollu ci di wax khutba bi nga xamne defon nako fi benn tabaski waaké baana seigne mourou ma ngi lay dégg légui man nga duggal mbokam bëgg duggal inshallah taala benn tabaski la won ma doon def khutba di wax ni bari nañu bayiko ci kilifa sangam defé ni ñoo gën seeni wajur deferuwuñ ñu jël ko interpréter ko ni Moustapha Mbaye Sam neena Seigne Diou Sangam mën ta défar Seigne Diou Sangam mën ta défar bam indi won ay ciow yu bari té fekk bobu liko waral moy man ma dem ci ab conférence bo xamné xalé ya Seigne Diou momé lañ doon sante Seigne Diou momé lañ doon sante bañ koy sante ñu ma dañoo bëgg nga waxtaan ci dunduk Seigne Diou ma waxtaané dunduk Seigne Diou Sangam momé doomi Seigne Touba la ma waxtaané ak dundum ak fimu jaar fep bi conférence bi jéxé ma waxu jëm ci sama auto kenn ca para ya newon ca bas ba daw dogale ma ni ma li nga xamne mom la Seigne Diou mel day man sa dom ji mom la ko joxone ca daram la newon waye sa dom ji buma nuyo rek dama romb ci buntu keur bi duma ko digal mu def duma ko tere mu ba mané ha mané waw ma ñibbi ci wat fi asaman set ma xey and ak ñaari dongo dem ba fama don defé conférence ba ni nañ ma wol diw ñu dem woli mako mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma tok maniko man de fekk ma ngi yore mbusu tangal ak ben kilo sucre maniko man de len do nga ma taxañu bëgguma xam bul nima diwo ma net li xam nga luma bëgg dama bëgg nga jël sucre si ak tangal ji dem tuubalé sa bay muni waaw man luma def bay tuubal sa bay maniko dama bëgg nga dem sagalal ma Seigne Diou ci sa bay ndax sa bay bam lay jox Seigne Diou da defoon bo fa joge yaay gën sa bay a yow sa bay bala nga ko nuy dang ko romb ci buntu kër bi muni yëkkat joy jël sucre sa wallahi wa rabbul kaaba te dewen sa bama delu ci waté defat conférence bi ba waxu jima ci sama auto même gor gi moma dogalé wat nima sama dom ji dey nima diw muna mun sama dom ji dey sant na bu baax légui dé waccé nima kër gi moy joxé dé pass li taxone ñu di len jox Seigne Diou bañ len di jox Seigne Diou dañu bëggoon bu ngeen fa joggé gën seeni wajur waye joggé daaré Seigne Diou ba nopi yow fo toll ya ngi gungéti ci say wajur luñ la wax do def luñ la téré do ba mani baaxago la wax ak kula mëna yor baaxago
1: kon xamna seigne nour inshallah kon ñu baye ak li ci dess bokk auditeur yi ku bëgg dugg rek comme ñu ko waxe amna benn lien bo xamne bu ngeen jokk ak seigne modou dana leen duggal amna mbokk mu duggon sank waye comme aw mo wone retour legi ma ngi deglu ci benen téléphone bi xamna bo legge ma xol ba xamne may def ba am retour legi mbokk mu dugg rek inshallah taala dana ñu deggeent li dess ci waxtu sax bari wu ndax tak sa na ngi waji jott ko waxe professeur bi leçon bi mu jëk bind ci table bi moy iqra bismi rabbik iqra bismi rabbik inshallah taala bu dimanche di delusé ah dinañu continuer waxtan wi te moy waruk sak xam xam mu wajib la ala kulli muslim niko yenen sallallahu alayhi wasallam waxe alquran ni kurel bu nek warna am ñu fa bayiko dem wuti xam xam boorem kurel yi ñoko daan firé daayira bu nek kër gu nek dekk bu nek réew mu nek warna am benn kurel bo xamni nit ñi wuti xam xam buñu jëllu ci waté xamal ñañ fa bayyi won buñu jëllu ci waté xamal ñiñ ci bayyi won suñu sëriñ ci fi nekkon la xass nañu ci xam xam batay waye gis nga biñu delu ci waté xam xam bobu mom lañu tassaré wat ci réewum Sénégal batay ay wali djub na mbokk mu ne ci liñ bi waaw
2: assalamu alaykum
1: ok amna mbokk mu ne ci liñ bismillah
2: assalamu alaykum assalamu alaykum da mel de ak sey mustafa wa ko mbay mbay yaram mbay
1: wa alaykum assalam wa kay xamna nak damay am indifference bu bari ndax comme ci telephone bay diglu man nga wax rek mang lay deg
2: wa ñoo ngi lay ziaré mbokum tal bi wax dam gay assalamu alaykum seigne mbay mana dam gay
1: seigne dam wa kay gay
2: mbay mbay yaram mbay ñoo ngi sant seigne touba bu baax mbay alhamdullilah naka bokki touba yi ba ñepp ngi ci jamm
1: alhamdullilah
2: bokki senegal yépp sax lañuy wax rek
1: ba jamm rek
2: alhamdullilah naka mbokki talibé ci dara ji ñi ngi leen ziaré bu baax
1: innahnu ko faale ko ñu lay delo siar bi inshallah
2: alhamdulillah di rafet lu baax ba waxtan wi
1: Allah bon wa
2: ah di ñaal baax baax serigne touba serigne muntaha mu yag fi lol te wer
1: tay ci du jottu
2: ak sey am di fal ni jité keur maam cheikh ibrahima fall ak kilifa diine yépp rek ah wa di rafet lu baax ba waxtan wi ci wax deug yalla di ci yokko baax baax rek sa su nek
1: tabarak allah
2: alhamdulillah lolé nga wax non dé yalla xamna né man mi dé gis na ko xamni kima ko wax sama ra ko serigne te it ku ñak tiaxan la ki nga xamni ni mo dem bam yag niñ ko mëna woy mu mel na ko motat ndax top ko xamni waru ko top dëkk bañu fa joxé woon nga xamné mom jëwriñ la fa nekkon daka ja fa nekkon sax moko doon jité kilbe ga ko joxon daka ja buñ ko waxon fiñ doon ñepp xam ko ñi dégg rajo bi ñepp ko xam waye soñ mu ko wax waye mu top mu top ku mu wota top dal ba koko tekki loko ay ndombam ñu dégg na ndomb yu mu takkon bam koko tekki lo lum ko def lo mu def ko da mujj sax mu joggé ci dëkk bobé nga xamné mo fa doon jité tekko do jitelo doomi serigne touba la
1: radi allah taala
2: wallahi asim serigne mbir mu doy war la lay wax ni wa deg na bam ko tekilo galaj ngam takon dal maam ci la doxe dal top waji rek lum ko wax rek mu def ko te man deg na kiko def lo non deg na mi ngi dekk touba fofu ci boru ko serigne ñaan ren gi lañ mako wax ci magal gi ki mako wax mi ngi dekk touba waaw té néna koku non ki nga xamné ni moko soppi non ba yobbu ko moko wa kërëm ak mok ay doom mak ay sonam yépp fiñ dool dégg na ki ko def lo mi ngi dëkk fofu ci boru ko sa ñaan
1: hmm
2: ñu sañ bi nga xamné loolu muy mbir mu doy war muy mbir mu doy war la waaw waye nak man dal dima ci xam moy maam ñun ñi nga xam ni ñoy wajuri gonay wara ñoo xam ni jox son ne dom waaw ndax daara yu baxi bar nañ fi lol ma sha Allah wa ñi nga xam ni ci jang ci jangalem serigne bi ak jangalem mag ñi ci lañuy xey di ci gont
1: wallahi ndeysan
2: waaw te diko def rek ngir yalla nak
1: tuarkal
2: wa bëgg ci pegu yalla rek nak moy sa class gog ak ñeneen ñu bare ñu xamni xamnañ leen wax deug yalla
1: tuarkal alhamdullilah ndax
2: yaa waye bar na ñu xam dal ñi ngi féréwlu nit ñi nga xamni am ñu kilifa lool nak man limako mëna jappé moy ñak kilifa rek waaw wax deug yalla man yaakaar na la ku yaro Touba wala nga jégué ko jégué kenn ko xamni xam nga ki ci waakar Serigne Touba la war nga wessu nit di dox sa digënté ak jàngalem Serigne bi wala waakar Serigne bi
1: waaw
2: di soñi ñi dal ñu gëna taxawal ci gëna xamé amna ñu leen di fëkk dal amna ñu leen di fëkk de xawma dal luñu jor way amna ñu leen di fëkk mom waaw
1: barakallahu fiik
2: waaw ñi ngi lay sant baax baax di ñaan yalla fayla yiw ci barke Serigne Touba ak Cheikh Ibra sa buñu ma dégg rek ñogi ci jarign ko wax deug yalla lum tuuti wax deug yalla ñogi ci jarignu te ya ko def rek fi sabilillah
1: barakallahu
2: waaw ñogi ziaré mbokk auditeur yépp di ziaré Serigne Mamad Dande ak Baye Ibrahima Ndiaye ak Magi Dal bay déggul radio bi yépp ñi ngi leen di ziaré ak Serigne Modou Baye Fall Cham ñom top ñukay ziaré baax di ziaré mbokk yépp rek
1: barkala
2: jerejef may
1: jerejef jissakallah xey jissay jerejef serigne dam ngay jissakallah xey jissay hi ay wo menen mbok rek inshallah taala nga jaar ci lien bi comme niko sunu di waxe da joxe sa participation jerejef serigne dam ñu nuy mbolé mbokki auditeur yi nga xamni ñoy top jotaay bi comme ni serigne dam ni mom yag na top jotaay bi jotaay jikke ba legi ko dañu xamna mbokk mu nga tabbi rek mën na wote wat inshallah taala di nuyu ce que ñuy wax cheikh binan gi ñu ba fi ci daara ji dige def isaac la waxe ni sa yi serigne modou bey mu gi ñu ko deg ñu ko nuyu ci melni serigne dawdi bey momit ka salika ñun ñaar ay doy bay lañ ci modou bey lu tuddu ki dawdi bey isaac la waxe ni sa ñun ñep suñu wala la ñu di wala re daara ji on bokk mu bëgg tabbi rek man na jaar fofu señ mu di wax muy lien bi waaw nak lu bëss la ci man motax waaw ba bo muy nit ki bu am casque inshallah taala ñi ngi nuyu mbolem diaspora bi yépp nak goor jigeen ba ndaw waaw danaka téléphone yi daf ni fatali ay jotaay yagg mbokk yo xamni deysaan yagg participer ci jotaay bi lañ buñu massaana ubi téléphone yi xam ngeen ni émission bi lek mu am ab dir inshallah yalla ñalla may tawfiix yi ñu gën ko jekk rek te gën ko man na yenn ci livre gu fi ñew barki dem ni ma man day amna tuuti luma bet betel ci yow man ya ni ma japp moon ni fonction yépp mom nga bolé ñu bolé yor dara di jàngalé di def ay émission di def ay conférence mune man xam nga lu mëna japp man dama fa woni ben conférence yé nga rek buy def ay conférence comme ni Baye Sam dan def ñu ko waaw mum dé motax jot dara yalla xamna legui bon gi bu may jangale ma jale bu telephone bi soné ci damay séné wo manam du ngok dal mo lay ma tollu fo xamni kay mom mu ngok lay la do nga koy fukk rek wuyu dem taxaw fo lay wax li wax delu ci so no plus dama koy faté laj ko do nuwat baye yep yalla defal tawfiix yi wirok yaram rek ak man ko taxawé ba taxna lolu
3: ñi nga xamni ñoy bokk yek njabot yek par soxna yek ñom ñep rek buñ la comprendre rek bu baax buñ la comprendre rek da naka rek dañ nan ki mom dafa baye adine ki faletul ken rek wallahi sir sas rek la dina xii ci ba ngon wallahi alhasib mako waxe sax dañ nan di ba fi mi waxe yi ni ab andugul sama gemign bi awñum donc yoyep nak ni ko seigne dam waxe ngeen ñaanal ni yalla rek yalla ci sa tax tim andak wir gi yaram ndax ñu wax mom wir rek tay tax nga man ko ngay dimanche passé beulé rek am ñu jamono ci buru le doon yi ci buru ba den taxaw den joxe garab ñu wall mako waye taxut man nang ko tudd sax ay teew rek dimanche bi japp ñu ba ñu ma def ñu so wala kuli hal ñu sakku ñaan dak ci di len ñaanal su ba xamna seigne mourou bu fekke ni amul ku nekk ci ligne bi bo gisee ma bayyi won telephone yi lolu mo taxon manam legi da ngay jël temps bu yagg te fekk amna leneen lay xaar lolu mo tax da fekk amul ku ne ci ligne bi xamna seigne mourou damay taggo ba dimanche prochain legi fekk defé ñu organiser ko suma waxate ay 15 minutes rek wala ay 30 minutes ma arrêté ñu bëgg participer ndax ñom tamit da bokk ci li leen di wétt ni ñuy bëgg di participer ci émission yi ñu dont nak waxtani mom lu am am solo la té waxtani ñeneen dañ koy topat diko diglu wat loolu muy tax bo gisee diaspora bi toujours ma di leen sant di leen ñaanal di sakku ñom ñaan moy émission bi daf leen intéressé ba nga xam ngay gis ñu diko diglu parce que waxtani temps bi muy jël lélé mu jël 1 heure de temps waye da ngay xam day top waxtani diglu ko bam jeex tak walla yalla xamnako ak ni tañaké dañu jamono rapidité lañ toll légui jamono rapidité bo gisé ni ma doon tuddi légui ñu diko tuddé TikTok dañu jamono rapidité la as ndigënt ay minute ngay diglu dal rek bayiko fa jall WhatsApp ñew ni ko ay ca fimné danaka lolu mo lekk dundu nit ñi ba nit ñi danaka no yalla bal dundutuñ tranquille bo xol yi añanante bi man dal xamul lu xew rek man dal xamul lu xew yalla xamnako manam duggu fi barab wala ngay diglu aw nit ño xamni ay doomi nit yu yiw lañ waye dal jomb nañu genn ci seen lamiñ yi wax ju bax jime ko ci nit jomb nañ ko yalla xamna amel dañ ko jomb rek lu saxano rek 4h du matin nga yew diglu ay waxtan li di wax fe la di wax fe la di wax ñepp nga noté dal dem ci ben plateau rek commencé na lay mat tisli yalla ñu yalla dimbalel bopam ko defé kon inshallah taala waxtan wa ngok yalla ñu yalla defal tawfiix yi ñu fekke wat jenen dimanche continuer mawdu bi tambale ko ci leçon bi professeur bi jëkke bind ci tableau bi te moy iqra bismi rabbika allazi khalaq khalaq al insana min 'alaq insha Allah ta'ala ak la ci nek lepp jere jëf ji sak mu na waxe ri jisaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu bi ko xamna ba dimanche prochain insha Allah ta'ala gërem na nak jespara bi yépp goor ak jigen mag ak ndaw bari bu ma toge fi ci plateau bi waxtan wi di jël sama ci ba pour yu bari dama koy fatt waye yalla metti xamna ni sa bu ma toge wite ak sama borom yeen ñep sama xel min ci yeen bu ma toll ma ngi leen di ñaanal tay sakku ci yeen ñaan jërëngi jëf jakk mu la waxe li jëssay fi

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوك ليتي راديو خسير أونلاين ني نكو واخا سانك ديلو سي نتي سي ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنة. وسن وقت سن خريم صفا مبي سام دي نكو ريفال سن نور مبي سام نيك تي تكنيك بي ñu djéglu len ci dombok bobu ci tambali ma xam ngeen émission bi dafa baax top waata yi ci xew wax ko xamé ni ben xew la don ci du té nak leg leg ñu waxtane ko waye répétition lay doon mané señ Touba wax na ni man taraka takrar fala budd an yansha ko ko baye répétition rek faaw ngay faté القران دانيال صلى الله عليه وسلم والذكر نغي فاتله واخ ان نفات الذكرى فاتلي دنا جاري كون نيغي بغي وقتاني تاي توتي رك موي العالم العلامه شيخ ابراهيم فاتي مكه ركي شيخ احمد بامبجا رضي الله تعالى عنه مام تيرني بفاتي ديم جوجو دا فا وخكو سي نيغا خامل جامونو دا فاي تيترو دا بوكو سي واي خام يالا ني واي دا بوكو سي نيغا خامل كين لاني سي كيناي ديني الاسلام دون ان كومباني مغام جا serignam ba xaritam ba soppem ba cheikh ahmadou bamba ci mission bi nga xamni mom la ko sunu borom sarse won mu andi ko jamono te moy xettali amatu nas bi manam ci yalla bra fatim bakke bokku ci ni ko don en compagnie ni nga xamé ni yonnati ali mo salam yonnatu bu nek bu ñewé yalla da koy bolek ko ko en compagnie ni nga xamé ni waxtu wa demé ci ñi nga xamni ñoy yëngutu ci walu adina nga xamni loolu ñi defé seen tartib bi ci walu ngiru adina rek nga xamni day am ku jitu am ku ca top nek liat naam yalantu bu yalla yoni bu ne amna lietna bu taxaw ci wetam defena mo djumul bo demé ci walu ñi tak der commandant bo gis dana am lietna bu nek ci wetam lolo tax bu yalla yoni inta yalla Musa alayhi salatu wassalam mutal ko lietna buñi wax sayyidina haruna alayhi wassalam bi yalla yonne muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam tazalika wutul ko ay liyatna sayyidina alin karamallahu wajha lolou motax si ahmadu bamba radiyallahu ta'ala anhu momit sun borom wutul nako liyatna buñi wax mam tierni ibrahim fati mbake kon jëm joju ci li tarikh saxal ni mi ngi ñew jamono ci atum 1862 ñene ñi ni 1863 bo demé ci domam je bam koy tarikhal Cheikh Mahmoud Al-Bassir Antagnan rahmatullahi ta'ala alayhi li yalla doli leram tu djugal ko ci Bassir Antagnan da wax ni Cheikh Charlie Ibrahim Fatou Mbake mi ngi ñew adina Amasar Fadj moy 1283 bi gadda yalla sallallahu alayhi wasallam amé djinni ak ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñett ci la tierna ibra fatim bakke gané adina neñu guddik alkhamis la wala bisu alkhamis fukki fana juroom ci wéru rabiul awal dekk buñu wax poraxal da lañ ko woyé njaabe kunda ñi nek ci département wu ñora bokku na ci xususiyatam bi muy gane jamono moy dafa fekk boba khaswatu fatim badian boomu tuwab yi doon xexal serigne si ak lajjor ak jamono bobu suñu morant suñu bokku na ci ñi wuy ji wote bi nga xamni woon nañ leen ko salum nga xamni ñom ñomon xalaatu taxawal daw al islamiyya ci lenn ci li tarikh bindu dawla islamiyya lañ bëggona taxawal ñeneñ ni dede maba dafa bëggona ar rek ñi nga xamni ñoy serigne ci bañ cedde yi gannaaw leen waye loolu taxuno jox mam tiaral fatim mbake ci jamono bobu la gane jamono ni gane jamono way juroma seigne moral tosseli dal dikoy tuddé tierno ibra fatim mbake ni tierno mim ko tuddé xam ngeen ni tierno ci tukulor moy serigne wa ibrahim mala tudon serigne mbon ko don jangal mom suñu mam moral tosseli dañu jaar nañ ci walu xam xam ci wetu xam xam téri dañ wax ni man allamaka arfan huwa mawlak wala xamal wenn araf rek sa serigne kon serigne oustasam lool serigne jangale lool motax mu tuddé ko cheikh ibrahim fatou mbaki momu rabbi allah ta'ala wa jami'an ney bimu gané jamono biko serigne touba yégué ñew na ci mom jangal ko sabatul munjiat dañ ko faral di bindal dikk jamono neñu seigne touba mom daf ko ko jangal ci li ñi tudde al hawasul khams hawasul khams moy li touba bi tudde les cinq sens ñen ñi ni de da bi nit ti rek bor xal ko way juro bu jigen ci permis pour mu takal ko ko al hawasul khams moy les cinq sens yi nga xamni ñoy yeb xamni ñom ñoo am li ñu tuddé al hissiya bi bakkan di foon mu neex ci mom li nopp di dégg mu neex ci mom li lamiñ di mus mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom wasul xam ci yoyu ñu señ touba ar na ci mam cherim fatim mbake ci hawasul qams yi waye xam ngeen ni yunus sallallahu alaihi wasallam leen won kama tudim tudan bi nga xamé ni yar na ñew na adina señ touba jangal ko li ñu tuddé sabul mun jiyat bi señ touba démé ci geej gi amé touba bi nan la mam cierna def moy bitti ja fayna mbal ja moy mam cierna mu fatim mbacke momit dafa dal di jël ben salatu ala nabi bu ñu tuddé salatul mun jiyat xolal ke bi nga jang mi ngi jangon sabatul munjiat ki ñew di jang salatul munjiat man cierno bi seigne touba demé ci geej gi daan def sa bu xeyé bala jant beso da nga jang salatul munjiat jooni yoon ñaan yalla sun borom delo ci seigne touba te dara du mejj ci mom kon bitiw ja fayna mbal ja salatul munjiat ñi du ko xal wa xam nañ ko am na ño xamni salatu bu ñu fonku la téré nénañu soko jangé jinni yoon lo ci ñaan yalla def ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin salatan tunajjina biha min jammil ahwali wal afati wa taqdilana biha jamil ajati wa tutahhiruna biha jammi sayyati wa tarfa'una biha indaka ala darajat bamu jeex waaw amna kilifa gu ma sa ñew fi dima tagu dal ni ma ñaanal ba ma jang salatu bi nokay jang ma jang ko ci kaw muni ma la yow señ bi li kenn duko wax ci kaw mune ka ba dess man man bu ma sa ñen ñepp xam ko ñepp diko jëfé ma sa ñen ñepp muni ma ki amul aaju du mën ta faj ko man de bu may ñaanal nit ci kaw la koy jang ñepp degg ku bëgg jël jariñu ñepp jël salatu mu ngiat bi señ touba nekk ci geejgi man cheikh abdou fatou mbake da naka jang jinni bi yon ñaanal señ touba mu delli ci wat ci jamm ak salam bokk na ci maqamam man cheikh abdou fatou mbake moy al muridu sadiq la al muridu sadiq kan moko ko sédel du mustapha mbaye sam moko ko sédel dedet bu señ modou mbaye jam moko ko sédel dedet bi ko ñooñu daatan sédé amna ko ko jëkka sédé kiko sédé moy kan moy ki fondé yoon wi ki nga xamni mom moy yett yoonu mourid sos yoonu mourid xam lan modi mouridisme mom mo taxaw jël khalimam sepp ko ci da sédel mam tierno niko yow al muridu sadiq nga kon bokk na ci garati mam cherif rafati mbake moy tierno al muridu sadiq la al muridu sadiq la seigne touba ko ko sédel mom mi nga xamni mo sos yoon wi te xam lan moy al murid mom mi xam lan moy al muridu sadiq motax mu ne ko ayu hal muridu sadiq ibrahima al mujib ayu hal muridu sadiq ibrahima al mujib yow murid bu deugal bi yow murid bu sincere bi yow murid bi nga xamni lo digge def ko yow murid bi nga xamni nangu lañ la sen lepp al mujib yalla nangu na sa lepp tay arakat sa yemu sa dal sa lepp sun borom nangu nako yow murid bobu lay waxal al murid sadiq maqama la mo xamni dañ koy wagn ci goor yalla al murid sadiq wax ko mo gëna yomb doon ko wax ko mo gëna yomb doon ko al murid sadiq waxuma nga lek aw desam waxuma fum jaar ba jall nga jaar fa waxuma lool waye al murid sadiq mu yalla dogon yalla dogalon muy dox ba yagg mu yagg suuf tour ndox fi mu tour ndox ñax sax fa ñax momé aw nak ñew lek ko nak wowe ko lek buñ ko raté sooma ko ca naan yalla mbaa yalla la sooma rek la ko ca naan yalla mbaa yalla la dootu na topati dara daraje muridu sadiq yegg na fofu daraje al muridu sadiq yegg na fofu man cierno fassi mbake nak ki sos yoon wi moko sedel niko yow al muridu sadiq na te koku day o mayanti khu anil hawa waxe bakkan mukk ki ko sedel li mom du waxe bakkan adey ju dun yobbu ko mom adey ju bari yobbu ko de lumuy sedel yalla tax mom mo sedel cierno ibrahim fassi mbake al muridu sadiq la al muridu sadiq waye mu nek ko xamni al mujib lum def yalla nanguko ay yengutom arakatam yep la yalla nangu lolou mi ngi ko wax ci bim koy bind ben leta te kat xolal ba seigne touba di sedel cheikh ibrahim fati mbake al muridu sadiq bo ma nga ci yoonu geej geej dem te dikagut kon rawati na bam dikke kon lu cheikh na doon mom bim daatan dem ci geej gi manam bi muy dem ci geej gi ne ci kaw yoon wa te agagul la sedel cierno niko al muridu sadiq nga ah kon nak bam deme ba ñew mum waxale wuñ ko kon rawati ne bam deme ba ñew bamuy dem ci yoon wa la sédé ni cierno ma bayyi sama gannaaw al muridu sadiq la motax mu niko an tahlama bi annani amartuka bil julusi fil mahalli allasi kuntu fihi qabla khuruji mune ko bo gise ma dina bind lettre bi yow mourid sadiq bi modi ni ma nga lay xamal ni man ma nga lay digal dal fofuma la bayyi place bima la bayyi bul fi jog nang fi tok fima la bayiwon bul fi jog la nga fi tok wa ba la tasma'u kalam alladhina yasununa wala yahlifuna takat bum yag mukk ba nga deglu xila xala bum yag mukk ba nga deglu way demale yi ak way fekkele yi la tasmahu kalam alladhina yasununa ñi nga xamni ñort do nga lañuy waxe nan bo demé señ touba nang muni bu len deglu de bu len deglu mu ñom wala yaani xamu ñu dara ci li ñi wax dañuy tanale rek mune ko wali abiyatun fi hasihi alayam inda dari sheikh sidia jamono bi nga xamni ma ngi lay bind lettre bi jamono bobu jamono bima la koy wax wala bima lay yone lettre bi ma ngi nek keur ku ñi wax cheikh sidia baba ñen ñi ni boba moy bu ñewé sénégal ba tuba bi jélé ko fi yobbu wat ko mauritania japp na ni wax ji bako señ tuba di wax ciarno boba ci yoonu geej ji la nek ndax li mu ci tek avant mu joge ci geej ji leer na ciarno ba melni jantu digg beccëk li mu wax ciarno ni wax nako ko waye leer nako ba melni jantu digg beccëk lum ko wax ci leer bi muniko man lil ilahi tawajja istara bi nafsihi fi shay'in wa ara muniko ma ngi lay denk di la xamal ni kepp ko xamni jël nga sa bop jox yalla ku jël sa bop jox yalla deugmal yalla te wañiko wala mo ni nopp lu ngi ci bëpp ciona yow sa ciona jeexna yow ku jox sa bop yalla neena sa ciona jeexna waman ila siwahu nak ma tahiba bi nafsihi kepp ko xamni nak def nga safan ba doto jox ci ciona ومن الى سواه ما لا تحيب بنفسه كو خامني دافغا سفان با منا مني يو سا تيونا دوتو جوك سي تيونا غاي دك ولن يسال متحيبا دوتو دنج تيونا موك موك موك الى اخر الى اخره ليتال يمول فوفو مو خام لنيكو سي ليتال بوبو يو مريد صادق غا maam ci ene fatim bakke boko don xiyas da ngay delu rek ci waxi sun borom jim waxon turondo mu magwa ci sanal turondo la muy yent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam taxaway bu melni ibrahim bim taxawon non la maam ci ene fatim taxawon ci yoonu murid pay ci senegal ibrahim alayhi salatu wassalam borom daf no xamal ci alquran ni ibrahim umma la umma muy aw xet ibrahim ummala aw xet waye man nga xamni cernu fatim bakke ummala ci yoonu murid ummala ci yoonu murid yalla xam nako sun mo wax ñu alquran ni inna ibrahim kana ummatan khanitan lillahi anifa walam yakum minal musrikin shakiran li an ummihi ittabahu wadahu ila siratil mustaqim muni ibrahim alayhi salatu wassalam ummala wa ibrahim jaamu katu yalla la delul ci ibrahim mi ni waxtane ibrahim fatim bakke ciarum fatim bakke jakam ku japp do fa julli la dogu ci jaamu yalla fofu la meuneum ak top sunna jappam manam jakam ku jeppul do fa julli sun borom ni ibrahim turando mu magon ak ciosan la momit khanitan lillahi anifa ku jiwono jublo bani xoc ci yoonu jub sirat al mustaqim khias len ci cierno mi ci daru mu ci baxam kan ngeen xam ku ko gëna jup ci kaw suuf mam cierno fatim bakke kan ngeen ci xam yeen ku gëna jup mam cierno ci kaw suuf amul xaw bokku mun walam yakun min al musrikin musta bole yalla ak dara batay khiasal sam xel ci mam cierno bu daru mu oti fam tegon yalla xiyas len rek même cheikh fatima mbake fam tegon sun borom tabaaraku ta'ala nga xiyas cierno mi yalla di nek li ci alquran ciernum dembuma ak ciernum tay ko huwa la mo waxon ti waxtan wala ko huwa ko huwa sakiran li an ummihi mom ak tantakon la cierno ak tantakon la ci mbolam xeti xewali ko yalla defal delo si len sen xel ci cierno mi ci daru muhti delo si len xel neenañ agon na ci sante yalla mom cierno mi ci daru muhti amul ben sa lokay xibar ben xibar bokay xibar luddul ni sante yalla la cey toftal bo ñewé ni ko diw amna dom muni alhamdulillahi rabbil alamin diw fatu ne bi muni alhamdulillahi rabbil alamin sun borom neel ibrahimum dembuma ba melé ni mu mel ci melokan wi ittabahu matanuko mu gëni moromam matanuko mu raw ay moromam cierno mi ci daru muhti kasalika bi melé ni lako seigne touba tan tek ko ci kanamu ñepp def ko muy liyat nam sus rek ci mom te rek ko cierno mi ci daru muhti bi mu amé qualité yi sun borom wax ni mom la ibrahima melé amon ba tax ma tan ko def ko yonent def ko mu nek njit def ko mu nek imama nono la cierno mi mel yalla tan ko seigne touba tan ko du nek imama ci yoonu murid رضي الله تعالى عنهما واي ديغ في يالا جيخلا دي واداه الى صراط المستقيم واداه الى صراط المستقيم نيلا غيسنا بيو امي لي ليب تخول مو ديبوردي داني خوتي تي يون وي خوتي تي كاو يون وي الى صراط المستقيم كيرنوم ديمبوما مو ابراهيمم ديمبوما dem len ngeen xiyas mu tay bi ibrahimum daru muhtimi mutaymi señ touba wona ko ngal ci njaarim bi ñe mu dalal ko ci bi keur bopam lu musta defal kenn la ko defal kérom neñu señ touba amul genn gan gu musa dalal ci keuru njaarim gi keur talibé rek la lay dalal bu la soxla wolé nga ñew mu wax ak yow limuy wax ak yow melum cierno rek la massa invité mu ñew mu ne nañ ko dalal ci sama biir keuru bop gi ñu dalal ko fa neeg biñ ko dalal señ touba defal nako fa lepp yéré ataay yi mi soxla ak yépp man cierno dafa baxo bu fajaré bala ubbi jang kamil alquran bi neñu yalla dogal mu jang kamil alquranam bay jéxal tombé ak señ touba di wër ci biir kess gi bi xatmu bi jéxé neñu cierno def ci atek ni alhamdulillahi rabbil alamin neñu seigne touba deko niko cierno ah mat nako de ndax yow cierno yang ci yoon moy yang ci siratal mustaqim mat nako de ndax cierno yang ci yoon neñu li lako seigne touba sedel kérok xolal ciernom dembuma yalla ko sedel ni ila siratal mustaqim ciernom barki dem mala bëgg wax ciernom barki dem wa ciernom dem ba lay bu la nexé waye ciernom tay mi ku ko sédel seigne touba ciernom tay mi seigne touba ko sédel niko yaang ci yoon ciernom demuma sun borom sédel ko niko yaang ci yoon buma ne ciernom demma mang ci djublu yontu yalla ibrahim alayhi salatu wassalam sun borom neena ibrahim alayhi salam bi mu jaaré ci jaar way yi yépp nak xam nga luma ko fayé wa ataynahu fi dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin neena dama jagal adinam ba soxlaalul ken dara ibrahim mom dama jagal adinam ibrahim demuma yalla dafa jagal adinam ba soxlaalul ken dara ibrahim mom tay mi ci darul muhti ñepp xam nañ ko xam nañ ni mom adinam jagna fi dunya hasana wallahi yalla xam nako hasana fu nek li nit daan bayiko di ñew di sakku ci mom gimbal lu ci nek ci lu doom adama di soxla ay témir la ci am nga xam ni ñi daan yobbu keur seigne touba adi yi dañ daan joyelo lolu turandom wi ñi wax mam cierno bu darul manan momako netti neena mbolo mi daan yobbu daayira mi daan yobbu adi ya bu ñu deme bu ñuy delu ci wat dañuy dajje ak mbolo mi yobbu wat adi ya ci njaarim nga xamni ñi la mbolo yi di rombalante radiyallahu ta'ala anhu
1: luko waral
0: fi dunya hasana fi dunya hasana fa lako jele fi dunya hasana bo de lire lettre wa rewmi da nga gis ay témoignages yu bari yo xamni ay nit akoy bind di sédé ni man day bisangam bama démé ci tierno ndax ma jox bama gijal seigne fallu ci la bok seigne fallu seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dina kéro bama sété ci tierno ah dama jox bama gijal dina ko wax ci kanam xeyna buma ko waxtu yi maye lu taxone mu man lolu moy fi dunya hasana wa wa inna fil akhirati lamina salihin bu yowmal khiyamé ci gañu bax nga lay bok mi yowmal khiyamé lamina salihin wallahi tierno ci lay bok radiyallahu ta'ala anhu ci lay bok ci lay bok kon fi dunya hasana motax tab gogou nekkon ci mom ba sa bo ñewé ci mom mu duyel la ba nga fessal mu duyel la ba nga fessal mané ñooñu bok na ci ñi ko ko sédel Serigne Fallu mu goré ma Serigne Fallu dong de Serigne Fallu da goré sédé ko rek waye wallahi ay jinni doom adama ma xam nga leen ci ño xamni kenn ku nekk ñew nga nekk ci jaxlé ba nga ñewé cierna farsa bëd yu xawku wéxal sa bëd bam wéx farsa yaram ko balm Serigne Fallu bam ko koy sédé lan la wax radiyallahu anhu ani ataitu ila al mihtahi fi dar al mu'ti li yuskiya sakwa al qad minni bil bast amitu khisali sabit al jas ummati ali fi nada bi ali al qasb wa qahti muni mangi sene man cheikh mulu fadal ataitu ila al mihtahi fi dar al mu'ti man nak lu shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu man domi sanguba man cheikh mahmoudul fadal mangi ni wacc dekk buñu wax darul mu'ti keurup joxe wa kon bi keurup joxe wa kon lako tude mom joxe wa kon keurup joxe wa kon mune bima ñewé ba jambat ko sama soxla da tib bi dima jox rek al qabd minni bil bast day tib bi dima jox rek mune tan ki ñel na borom jikko ji rafa melni borom jikko ji rafet ba melni jikko yi tierno ni ko tierno num melon woni tierno day sabitil jahsi ummati muni xam ngi ni ginaara def dom ni ganaara def dom muni tierno non la defon wa senegal ni ganaara di def dom ganaara bu muy def dom moy ëmbu ko ci biiri lafam boof ci kawam li wolof di wax bala la kenn ray ray ba li wolof di wax xana ci sama kaw lay jaar bu nopi doga ak ci yow neena cierna non la defoon xetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ngeen lay yiron nday jor ak chamoy kaw ak suuf ba kenn mënu leena lor sabitil jahsi ummati li ganaar def doom ja moy laq ko ci biiri lafam boof ci kawam ba kenn duko laal mene cierno non la defon xetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la defon at tariqatul muridiyya non la defon muni kima len di wax dafa tabe wona tabe ba lu beurep bekor bu ko cierno yegge rek beurep ba nat neena cierno mom fu bekor lay baña deg fu bekor wax yoonu kërëm dañ ko daan yaale yonu kërëm dañ ko daan yaale radiyallahu ta'ala anhu bokkon na ci ay jikkom moy seigne touba soxla suñu am cierno la ko daan gis ni ko defal mako rawati nak soxla yi jëm ci walu jang ak jangale dañu bi cheikh ahmad bamba nekké ci yeen yonne na ci mom ñuko dama bëgg nga yabalal ma ay ndaw yi wattu alquran ñu ñew jangal ndaw yi nekk fi ci man ci dëkk bi di ci yeen na nga ci boole ño xamni ay faqih lañu ay borom xam xam lañu ño xamni bu ñewé jangal ñi tollu ci jang xam xam ñu jangal leen xam xam da xam ngeen ni seigne touba mom jang ak jangale rek moy miram moy waru garam lettre baangi tambale ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'da fabhas ilayya bi muridin sakhirin yahfasul qur'ana ma'a mislihi li yu'allima shibyana allasina ma'i wa arsil salasa atqanu al-ilma muniko li yu'allima shibyana muniko yow cierno man seigne touba gana buma ñane jam ak salam di bayiko sun borom soti ko ci sa kaw dila ñaanal barke ginaaw lolu na nga ma yonne ay gono yo xamni mokal nañu alquran te na ca and ñett ño xamni ay faqih lañu nga xamni xereñ nañ xam xamu fiqh li yuallimu subhana ngir ñu jangal waxambaana yi fi ne ngir ñu jangal waxambaana yi fi ne mu tegal ko ci ni ko nak sama lettre bi waxtu woko gisee barke ak yermane yalla bu mu deñ di sorti ko ci yow sama lettre bu barkel bi sa boko gisee rek yermane sun borom ak barkem yalla bu mu deñ mukk di sorti ko ci yow naka nonu li jariñ nit di gënte wali bi akub suñu boy li ñi tuddé al mahabbatu sati ngir bayu xawso al mahabbatu sati moy mëggel go xamni amul illa mëggel go amul illa nga xamni dang ko bëgg ngir jëmi yalla rek lool moy al mahabbatu sati bokk na ci li jariñ di gënte ab talibé ci ab serignam woom gi gëna dëgër diko ci yew ci xolam moy al mahabbatu sati tafel gogou motax seigne touba bokk na ci yimu sédel man cierno néna mom seigne touba cierno mbacké radiyallahu ta'ala moy ki nga xamni dañ ko rendé paaka sopp Seigne Touba paaka bëgg Seigne Touba lañ ko rendé yéna man tiar paaka bëgg Seigne Touba lañ ko rendé ba bëggatul dara lu Seigne Touba radiyallahu ta'ala defna buma djumul ci leexal bi ma doon jang sank te mujj la nek bim nan ayyuhal masbuhu bihubbina allasi la yasbahu bihi ila sahidun la yasqa abadan mune e yow mi nga xamni dañ la rendi ci paka sopu Seigne Touba bo xamni amul fumu dalé amul fumu yam mune ko te paka bobu di paka sopu Seigne Touba paka bëgg Seigne Touba kuñ ci rendi te xey nga te xey go xamni te xey di ñu ñew gannaaw ba paka bëgg Seigne Touba kuñ ci xëss rendi mune taxé nga taxé go xamni taxé dootu ñew gannaaw ba yalla nañ ci yalla rendi yalla ñu yalla rendé paaka bëgg Seigne Touba yalla ñu yalla rendé paaka bëgg Seigne Touba mune ndax paaka bobu kuñ ci rendi taxé nga té dooto taxé di ba abadan mune paaka bobu nak lañ rendé ciarno radiyallahu ta'ala baka bëgg Seigne Touba néna mom lañu rendé mam Thierno Rafati Mbacké radiyallahu ta'ala anhu la yasqa abadan té xé di dootu ñew gëna bu mu té xé di dootu ñew gëna bu mu mam Thierno Fati Mbacké am sens mam Thierno Rafati Mbacké mo am sens mom mi Seigne Touba sédé li yalla xam nako ku Seigne Touba sédé li yow sa affaire bax na adina ak Allah radiyallahu anhu kudul waxe bakkan mu sédé la sédé bi wallahi sa affaire bax na adina ak al-akhirah

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب أمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لساتي خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم بان بيسام بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين. دلو سنة منين يوان كسيان إميسون بيني تدي منهاج العابدين إلى الجنة té seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek ci ñent wax ci joté ci Sénégal. Dina bu ñu sant Yalla julli ci Moustapha Ali Salam ndokel len ñaanal len sakku ci ñaan delu ci ñu len yoon ci mawduhaat yi nga xamné baax ñu ko and ak yeen te bi wésu ñu doon waxtane salatul wida bi ñaarem moy julli tagato gi seigne touba don taggo ak xetu yonante bi ali sallatu wassalam. Bobu nak amna mawdu muy ni tambali won ñu tudde won ko mu'jisatu rasul alayhi wassalam. Mawdu bobu nak waxtane won nañ ca yonante yi nga xamni ño fi jitu mustafa ali sallatu wassalam. Yaronte yoy alayhi wassalam laal nañ tout ci seeni moojisa ak seeni jaar jaar ni waye li ñu taxone juk moy yegg ci sayyidil awwalin wal akhirin. Moojisatu muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam annabiyullah bu ñu ko bëgge waxtane ñi nga xamni ñoy al mu'arrikhun wote nañ ci yennat amna ci ñom ñoo xamni irhasat yi nga xamni mom la yalla defalon yonent bi ali sallatu wassalam jekk mu diko yonni amna ñoo xamni dañoo jël irhasat yoy boole ko ci mu'jisat yi am ñoo xamni nak dañ ni deedal irhasat yi bokul ci mu'jisat yi. Irhas moy lan? Irhas moy kim tani yalla di defal ab yonent muy and ak mom te fekk yonneguko nga xamni legui bu la nexe nga tudde ko preparation bi yalla di préparer ab yonentam ngir war ko yonni yamuy jeflante ak mom ci ay xéeti kiman ci ay xéeti mu'jisa yoy lañuy tudde irhas. Kon irhasat yoyu amna len ci muharrikhuna yi dañ ni lolou du dugg ci mu'jisa ñene ñi len dedet xakay ci mu'jisa yi la bok ali shaykhu salam bu ñu bëgge waxtane ay mu'jisam ay miraklam ay jaar jaaram ay kawtifum dañuy tambalé ci as ndigante rek waye buñ bëggé tambalé ci bamuy doga dik adina sax bo moy ki suñu dund yona jeex te mo djé say bi jeex waye lu ci ne rek dañ cey jël comme na mo sey jall ci leneen yannabi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ni bi ko suñu borom namé indi jamono fekk na boba ñun wa jamono li jaamu ay xërem sallallahu alayhi wasallam dik gane adina dik buñu wax makkatul mukarrama
seen aada mo doon ku fa gëna jamono ngir nga maîtriser lak wi nga xamné moy lughatul arabiyya haqiqatan dañ lay yobbu ci badiyé bi ñu lay yobbu ci badiyé bi ngir nga mëna maîtriser lak wi lotax bu ñu ñëwé jamono mu dem ci ku ñi wax alimatu sahdiya difa nampé ak la xew ci bako alima di jël ci ci digënté bi waye da bokku ci mu'jisatu yunus sallallahu alayhi wasallam bokku na ci yi jëk moy mang ko dalé ci alima ñen ñi dañ ko bolé ci irhasi moy sallallahu alayhi wasallam ba mu démé ci alima don fa nampi bi nga xamné yalla dogal na mu toll ci fer ba mëna sammi sayyidatuna alima bolé ko ak ñaari xulam ñaari xalé yu fa nekkon yo xamni ni dañ doon namp do ak mom gën bolé ñom ñuy sammi gatti alima yi nga xamni sallallahu alayhi wasallam ben bis nak and nak xulamay ni yoyu mi ñaari xalé yoyu dal di dem sammi ji waye bu masana ñew bu xalé yi di fo mom a général li gëna bari day calme di méditer am ben bis nak mu tok ni rek calme di méditer ñaari bokkam yi mu andal di sam si ñom ñi ngi ci seenum ko yenen sallallahu alayhi wasallam tok ba yag neena masien lu melni ñaari picc ñu dal di naaw jëm ci man ne biñu ñewé ba approcher ba jégué ma ma gis ni ñi duñ ay picc melaw doom adam lañ amé neena kenn ki ni morom ji waaw ndax ki la mu ni ko waaw ki la kay ne kenn ki ni morom ji wa tek ko ci plateau balaasi ma xol nga jël ci xéet wi tek ci plateau balaas neena mu jël moman yonnou sallallahu alayhi wasallam tek ma ci plateau balaas bi jël fukk ci xéet wi tek leen ci plateau balaas bi ma gën neena 10 neena mu jël témèr tek ci plateau balaas bi jël ma tek ci benen plateau balaas bi ma gën neena 10 neena kim andal liko gis nga wa adina yeb bo leen jëlen tek leen ci plateau balaas jël waji tek ko ci plateau balaas moy leen di gënal ci ki moy muhammadur rasulullah moy khatibul anbiya mom la yalla nara yoni neena biñu noppé ci lolu sallallahu alayhi wasallam moy netti mune biñu noppé ci lolu ca lañ ko défé liñu tuddé saqqu sadri moy lan moy opération neena ci luñuma dal di jël daanel ma xotti sama dënd bi am luñ ci génné sanni ci Allah ba daldi yor genn satal ak wurus ndoxam sam sam ne ci ñu raxas ci sama xol bam set ñu delo wat ko bam mel na melon comme niko docteur yi defé lolou lañu tuddé saqqu sadri moy opération bi ñu opéré won yenen sallallahu alayhi wasallam ulama wi dañu ni li tax suñu borom defal ko saqqu sadri ñu doom adam bu nek sa bu juddo lay juddu walé ben ciir ci ciiri seytane moy ciir bi nga xamni mom la seytane di jax jaxale nit ki diko def lolu ñaaw diko def lolu naccio diku ñu ni ciir bobu mom lañ doon dindi ci mom te kep ku judd rek judd walé nga ko ngir ñu bañ seytane foyé ko mom ñu dal diko koy dindil ci jamono yi ndaw lolu moy mu'jisa bi yaron sallallahu alayhi wasallam miracle biñ jëk defal yaron sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy saqqu sadri opéré ko xoti dënd bi génné benn lumbu wu ñu nekkon sanni ko ci Allah ba daldi raxas xol bi bam set ci maaw sam sam delawat ko place am muy benn ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wasalam ibnu abdullah saqqu sadri mi lolou amé ñaari xalé yi mu andalon dañu daw seen xelu bakkan ni yow alima lo gaaw gaaw gaaw da nga fekk muhammad fatou ñaari goor daanel nañ ko ci suuf xott nañ biiram ba ñang koy jax jaxé
sayyidina ali ma and ak borom keureum dal di daw ñew biñ ñe fekk na ñoñu nopi ba dem mu ñu fekk yonent bi mu tok ci benn dett mer dal di kalmu rek regard benn côté rek biñu dikke ñu ne ko yow muhammad lan la mu ne ah du dara man dal ñaari goor ñoo ñew daanal ma ci su xoti sama deun jax jaxé ko jël sama xol bi nangam nang mi ni kon ñom ay ci nañ ko dal di delo comme waxtane tarikh taxu ñoo juk mu'jisa li ñi waxtane motax ñu yam fofu ci lolu saxu sadri ñi ko jëkkal defal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax borom xam xam dañ ni saxu sadri defal nañ ko yaronte bi ñett yoon waye li nga xamni mo gëna wër te gëna woor moy defal nañ ko ko bañ ko ko jëkke defal dal moy ci bam nekké ci sayyidina alima mom saxu sadri fofu lañ ko defal sallallahu alayhi wasallam bi mu delu ci makka ba tollu ci xawa deugal bayam ba abou talib ne ko yow muhammad tollu nga ci ati denci soxna te amul wo dara legi dama bëgg ñi and ma di la jangal commerce ndax boba arab yi seen liggey yëpp commerce la won man jangal la ñuy commercé ndax nga man ci am lo takk soxna dal di and ak mom premier voyage am ngir wara dem sam bim and ak bayam bobu di abou talib jëm sam fekk na bobu amna ben rahib moy lan moy ben labbe waxani mi ngi ci yoonu digeunte makka ak sam waye comme ñoom jangon nañ injil bu isa alayhi salatu wassalam yegoon nañ ni amna benen yonent bu wara ñu jamono bok na ci liñ jang ci téré tawrat yi ene téré injil yi dana jaar barap sangam dana tok ci wetu garap sangam yonent bi ñu leen di wax bu ñewé mu juk jamono nangam lolou tax na nak bi sallallahu alayhi wasallam ande ak bayam abou talib ñu wara dem sam biñu tollé fiñuy escale mu ngi tollok dëkk bo xamni ben labbe ma nga fa labbe buñu wax buhayra amna ñen ci tarikh ñing ko tuddé bahira ni di jang buhayra ni di jang bahira buhayra mom bi sallallahu alayhi wasallam ande ak baytu xam bobu bi ñewé ba escale mom jangon na ci téré yi ni bis bi ci waxtu wi ci at mi yonent bi yalla na ra yoni mu yonent mu juk jamono dana fi jaar muy def ben delegation bu fa jaar bu ne mu ñew saxonté ak ñom nemi ku leen ngir di xeyntu ba xam ndax yonent bobu dana nekk ci seen biir wala deet muy def rek bepp delegation bu fa jaar dem sam rek mu ñew jaxaso ak ñom nuyo ak ñom nemi ku leen bu mu accé ci delegation bi nga xane Abou Talib moko jité bu gis ni nim jangon ci téré yi ak melokan yi téré yi waxon ni yonent bi fi ñew mudu jamono bu fi jaar ni lay mel ñamuy andal ni lañ mel mu gis jeexital yoyu ci ñom Abou Talib mu laaj leen waaw yeen ndax duma leen invité way ci bokk añ misal ni akay ni kon ma leen invité ñom ñep ñu dal di dem waye bañuy dem ñu ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam togal ci jurgi comme moy goné ci say togal ci jurgi bañu démé mu némi ku leen wër leen xol biir biti wa amul ko dessa ñu na dédé amul ko dess dé ñu akay amna ko dess Abou Talib na xana sama dom dé gardé jurga muy ni ñew bañu woyé Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñew rek biko bu hayra gisé dafa dal di rot su jot ci suuf dal di foon tanki yent yalla Muhammad yi dal di sigi taxaw ni ki ana bayam Abou Talib ni ko man may bayam mu ni ko wax ma deug ki bayam waratu la dund wax ma deug yow bayam nga mu ni ko bayam biko jur ci gagnom day dundatul fatuna waye man may bay taxam mak bayam ño bok day bay mu ni ko kay nu gisse mu ñew mu ni ko da am luma la bëgg denk na mu ni ko gis nga yaangi ni jëm sam yahudi yeg nañ ni yamono yonentu muju jamono judduna yeg nañ ko ñi ngi koy wër gis nga bis buñ ko gisee gis ni bokul ci ñom feñul ci ñom lañ koy ray
té bu kérogué da nga am responsabilité bu reuy té yonent mudik jamono moy xalé bi nga andal moy yonent mudik jamono bu waxé lol rek Abu Sufyan momit Abu Talib daldi gawantou voyage bobu delo ci yonent Yalla Muhammad Makka daldi ko fay bayyi nangotou la and ak mom pour voyager bokku na ci mukhjisatu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci irhas yi may wax batay moy biñ ko yonne gu kim tani Yalla diko ko won da ka bokkon sallallahu alayhi wasallam buy dox ci naaj bu tang jir Yalla day yebal wenn nir mu ñew tim ko diko keral mom ngonent bi sallallahu alayhi wasallam aw nir day ñew diko keral du lak ci naaj yu mukk bu ande mbolo mi jitu ko tok ca ker ga ba ker gi fess mom bu ñewé fimu jëk jot rek lay tok waye bu togué ci naaj ba dañuy gis ni ker gi da naan dar ngiss wagnou ko

0: من آياتنا إنه هو السميع البصير من سورة إسراء da ca nga lama bour bi nga xamni mo yëkëti ab jaamam ci guddiya jëlé ko baytul haram yobbu ko al masjidul aqsa muni bërepp yoy nga xamni lako wër lepp lu barkel la muni bo gisé man yalla ma def ko du dara luddul dama bëgg rek wan ko samay kawteef ak sama katan ak sama sañ sañ ak sama ciobare iradatu llahi wa qudratuhu mom la ko beug won ba nga xamni dana dalal xelam dalal xolam xamni mom karangem yalla ko yore alayhi salatu wassalam bin joge masjidul aqsa la dal di dem nak sidratul muntaha sidratul muntaha alayhi salatu wassalam bimu ne men sidratul muntaha fa kana khaba khawsin aw adna fa awa ila bi ma'wa ngeen ko xamé am ne ba nga xamné agna sidratul muntaha min sidratul muntaha men mbindif musuko meuna jeggi kudul muhammad sallallahu alayhi wasallam ci guddig laytu al isra wal mihraj lako jeggé dina jibril ali sallallahu alaihi wasallam mim andalon sax munta jeegi sidratul muntaha neñu bimu accé sidratul muntaha dañi tek taxaw mom jibril ali sallallahu alaihi wasallam mim andalon sallallahu alaihi wasallam niko waw loy def ni niko man fi la meuna yam ah sallallahu alaihi wasallam ngi deg kaddu nan ko ya muhammad udni ya muhammad udni sallallahu alaihi wasallam ni gën di dox rek di xous bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam dem na ba gisatu jibril tayit gisul boromam gisatu jibril ta agagul ci boromam fofu mu melni dafa yegg ben wetaay en tant que al insanu basit en tant que nit kessé sun borom tabaraku taala yonne ko kaddu gu melni kaddu abubakar mu wetliko tuti muniko xef ya muhammad inna rabbaka yusalli yow muhammad taxawal tout rek sa borom day julli taxawal tout sa borom day julli sallallahu alaihi wasallam dem ba ag al ufuqul ahla al ufuqul ahla bo demé ci mufassiru ni tola nga ci ni gagni ni ni al ufuqul ahla gisu fa yalla jibril la fa gis ni ni gis na yalla ni ni gisul yalla net li na ko ci gamu yi conférence gamu yi ba tay ci digënté Abdoulaye ibn Abbas ak Sayyiduna Aïcha Abdoulaye ibn Abbas mom mo wax ni man ma laaj Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni ko yow Muhammad ndax gis nga sa borom muni ma waw gis nako Sayyiduna Aïcha ni wallahi kuni Muhammad gis na yalla waxal ko lu ñu dëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam gisul borom ñu ni ko lutax muni dama laaj yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ndax gis nga sa borom muni gisumako wala fu jaay ni ñaari deug dal du bok dajé mo waxon te gamuk lu ko ni len ah kay ñaari deug dañ bok dajé waye xelmuko lijeenti mo fa dul nek xelmuko lijeenti mo fa dul nek ni ni ma waaw ñaari deug ñu mëna bok dajé mani abbas lim wax deug la sayyiduna aisha lim wax deug la ko ci ni li nga wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo la ko wax te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lim wax lepp deug la sallallahu alayhi wasallam lim ni aisha gisuma sama borom deug la waye lim ni abbas gisna sama borom deug la abdullah ibn abbas lolou ningo meuna filé moy xam ngeen ni jigen ak limuy jambaré ak limuy jégué yalla amna turu yalla yu wax ismulail ahsam sun borom duko jox jigen mukk ak li jigen di for bobu ben la yonent ali salatu wassalam sun borom duko jox jigen mukk jigen du nek yonent mukk ali salatu wassalam kon dafa am ci xéeti ciir yo xamni yalla duko jox jigen legi na sallallahu alayhi wasallam mom yalla xamal nako xeybiyat yi xamna ni sayyidatuna aisha soxnam la te soxna lay jégué borom kërëm question bu né ñëmé nako ko laaj question bu né sañ nako ko laaj waaw bu ko ni won gis na yalla bu ko né nu yalla mel lu ñi wax bu ko ni won gis na yalla sayyidatuna aisha man nako poser question waaw nu yalla mel da guddam da ndjolam da gattam da riyam da sew te ñun jang nañ ci téré yi yalla reuy guddul ndjolut gattu sewut ana yalla yalla guddul gattu reuyul tutiwul xesul wexul ñulul xereerul yalla kon mu wacc aïssa ci wacc wayam mu wacc sayyidatuna aïssa ci wacc wayam yonent sallallahu alayhi wasallam tok la ben arabiy ñew sallallahu alayhi wasallam niko wa arab ministre yonent bi sallallahu alayhi wasallam aynala sallallahu alayhi wasallam joxuñ ko ci kaw parce que xamna ni fofu moy waccu way fofu la tollu ci yalla fofu la tollu ci yalla waye abbas ab talib day respecte serignam fonk ko doy loko moy mu waccu ko waccu wayam xamna ni bune abbas gis na sama borom abbas du ci tegat ben question gem na ni muhammad gis na boromam benen bi ci dess moy sayyidatuna aisha min tontu ni ko gisuma yalla moy gisumako ak sa beuti bop ndax beuti bop yalla munu ko gis bu ko gisone day lak ba xam munta gis yalla beuti bop munta gis yalla kon daf ni sayyidatuna aisha gisuma yalla ak sama beuti bop dal ni ablay ibn abbas gisna yalla ak sama beuti xol gisna yalla ak sama beuti xol kon ñom ñaar ñepp wax deug ndem sayyidina ali karamallahu wajha li rak yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo meuna wax ni ra'aytu rabbi bi ayni alqalb gisna yalla sama beuti xol waxuma muhammad sallallahu alaihi wasallam ma muhammad alayhi salatu wasallam kon li leer ba leer moy muhammad sallallahu alaihi wasallam guddik al isra wal mihraj gisna yalla bi ayni alqalb wallahi gisna yalla ra'aytu rabbi fi sa'bi gisna yalla ci melaw waxam bani wu gol amna sax hadith bu wax lol ali salatu wassalam man misale won ko ci gamou lu ko ni len waw ginar ak moto dañ doon xulo ma bëgg ngeen atté len ba xam ko ci wax deug ginar dañi li yalla bindi lepp paka ci yees moto ni ko ya man wax la ci ginaaw deug li yalla bind lepp ndox mu tang ñu sodel ko mo fi yes wa ñom ñaar ko ci wax deug man li ñom ñaar ñi wax deug de kenn ku ne sa xal nga waxe ginaar paka ko rendi kon mom ñaw ko paka li ndax bañ koy sodem ndox fekk na ruham deñ na ci yaramam yegatul dara mu watot ndox ko ray ndox mu tang ko ray moko sodé mom yegut ci ñaw ko paka dara bañ yi rendi ganar bam déggé ganar ni popit la daw dugg ci bir donc ganar paka lolu ko fenn motax yegul ñaw ko paka kon ñom ñaar ñepp wax deug waaw ni badam bay rahimoullah yal nako yalla doli wir gi yaram ni waxtane ba ci fajar ge dama dugg ci neeg bi rek mu jog linguma ni ma seigne sam wal na la pank ni dege question ba sama tonto bu ma dugg ci fajar gi nonu ni seigne sam wal na la pank ci l'islam non la mako waxe yal nako yalla jigal mom tamit te yeram ko bay sam te doli jigal ci mom inshallah boba jamono yi dugal la dal ga mo def fa conférence ba ñibbi ci wat gaay di ciow rek man ma ne ci lima ne rek gaay ciow rek ngo ali sallam kon mu ngo al isra wal mihraj sallallahu alayhi wasallam bi mu joge al isra wal mihraj yagul dara nak la dal di gaday ñew man fu mëna wara ci bir al isra wal mihraj sax amna luma ci fatte wax moy biko yalla rasuware ci sidratul muntaha ci len ci borom xam xam ni nan al ufuqul ahla muhammad sallallahu alaihi wasallam la fa gis al ufuqul ahla okay manam jibril la fa gis al ufuq al ahla jibril joti wu fa al ufuq al ahla wallahi jibril joti wu fa fofu yonnante bi sallallahu alayhi wasallam dong mo fa joti ak ñi don yonnante bi alayhi salatu wasalam masal na len ko misal ci seigne touba mani masnama gënt man gis seigne touba muy dem ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko wo mu bañ ma wuyu mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala ci gënt gi ab dir mu ni cëpp ci sama kanam ni mo mustafa mané ko mbay mu ni ma bing may wo bo gisé wuyu ma la dama nekkon bëreb buñu wax al ufuqul ahla wa bil qur'an al hasib ni la mako waxe bang may wo bo gisé wuyu ma la dama nekkon bëreb buñu wax al ufuqul ahla waaw ndax hadra bobu ku fa tew hadra bobu ku fa tew yo yeg lulul yalla sa xifum kaw sax du wacc rot ci sa xifum suuf al ufuqul ahla bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam ak sun borom rasuwar nako fofa sallallahu alayhi wasallam dafa profiter diko rappeler yonent yi ko fi jitu won li len yalla defal ci ay may ak maqama ak darajat nanko waw jibril ak sayyidina ibrahima defal nga ko nangam nangam jappel nga ko muy sa xarit musa kallimullahi isa ruhullahi di netti mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent yi ko fi jitu won li len yalla defal ci barke ci teranga neñu sun borom nako yëkëti loxam tek ci dëndam ni ko alam nasra lak sa dirak wa kiñ dem ba yëkëti loxo tek ci sa dëndim mu fekkone yalla dana am loxo ndax yalla mënoni amna loxo te waxal na bopam ni amna loxo ci alquran waye loxoy lan yan loxo lu yalla tudde loxo fofu muy benen affaire sun borom yëkëti loxam tek ci dëndam ni ko alam nasra lak sa dirak waaw xana du man mala ubbil sa dënn bi sol ko ay mbot ak xam xam ak barke ndax sallallahu alayhi wasallam bi ko sun borom rasuware ñett xéti xam xam lako fa jox benn bi moy xam xamu sharia sharia ak lepp lu ci aju niko nang ko xamal amatunas bi yépp ño ci bokk haq nako ñepp xam ak benen xam xam bu ñu tuddé ilmu haqiqa xam xamu batin muniko li nak mom ya yor so ci geul guuy ko gis tam yayo ko te nga yene ko man nga ko ca xamal lula sop mom ilmu haqiqa nekkelu xam xam bi muniko xam xam bi nak mom haram na nga xamal ko kenn mag yow dong na yam sun digeunte yow muhammad man yalla ali salatu wassalam yow muhammad man yalla ñett xeyte xam xam yoyu la yonent bi jele ci boromam kero guddik al mihraj al isra wal mihraj ñett xeyte xam xam yoyu sun borom nak alam nasra lak sa drak waaw kan mo la ubbir sa deñu duyel lako ba mu fess ak xam xam wa wadahna anka wisrak lila di sol lila metti won wala ko tejil kan mo la ko tejil wadahna anka wisrak al wisra borom xam xam ni dañ koy firé bakkar xam ngeen ni amna fuko yalla wax nan inna fatahna laka fatan mubinan yal yaghfira laka allah ma taqaddama min sanbika waye ban bakkar la muhammad am bu ko yalla di wax ni jegal na la ko lolou benen wax la lolou benen wax la hu tahna anka wisrak allazi anqadda sahrak lima la tegil ni bama lako tegiligul mi ngi disgal na ci yow reuy lol ci yow jaaxal la lol ub sa bop waye kan mo ubbi sa bop waye mu ci warafana lak sikraka yonent yoyu ngay tuddu muy ibrahima muy musa muy isa wallahi limala defal defaluma len ko ndax yow warafana lak sikraka dama jël sa tur wi di muhammad lekkale ko sama tur wi di allah ku la tuddu te tudduma man yalla awma ca soxla kuma tuddu te tuddula man yalla ma ca soxla mag yow sukar soow lañ soow ak sukar lañ so musse ci bir sukar boole nan ba boole tour yow muhammad sallallahu alaihi wasallam sama digeunte yow mo na moy digeunte so musse ci sukar wala sukar so sey ci so ngeen bal ma xawa sa tuti sukar so sey ci so muniko mak sama digeunte yow muhammad non la mel boole nan ba boole tour o defal na lak sikraka man ma jël sa tour boole ak sama tour jaxase ko bam sey ni soukar di sey ci soow bolé nan ba bolé tour lolou defalumako ben yonent yow rek la ko defal mo defena lak ci krak fa inna ma'al husr yusra sa bo gisé touti inconvénient touti jafé jafé mo muni xamal ni lama cey tek moy lu yomb fu jafé jafé ñëwé mo muni lu yomb la cey tek fu problème amé mo muni légui ma résoudre ko fa inna ma'al husr yusra sa fu problème amé rek man yalla dana indi lu ko résoudre inna ma'al husri yusra ndax man yalla man kep ma meuna indi solution ci problème bu meuna don man yalla rek ma meuna indi solution ci problème bu meuna don kon problème bu am bu ne man yalla dina indi solution fa inna ma'al husri yusra waye nak len kep la lay digal bo beugé problème bo duggu genn ci problème bo duggu ma indi la solution khaysa farahta fanzab bul julli beusul mal rek dal ni bexar ñet dem sa yoon dedet faysa farahta fansab bo julle beusul mal no am ni ko fansab bakkal yalla tudal yalla faysa farahta fansab bo julle beusul mal bul ni bexar ñet dem defal baxetu saliyat na nga def baxetu saliyat baxetu saliyat nang ko def waye julli beusul mal rek faxasu jog ni ñokke dem sa yoon bako yalla geureum mo yalla yalla mi la may nga am wiru mana dam musay ciir di sukku ak siggi ba sujjotal ko ñenti raka sa ndig demul ab yah faqul wallahi war nga ko bak bo sel male way la rabbika farqab deug melal sa borom te sop ko te beug ko bo noppé ci jaamu yalla gi demal ci liggéey ba
1: way la rabbika farqab isa farahta fansab way la rabbika farqab
0: sa bo noppé ci jaamu yalla gi manam ni ajé ci liggéey ba bo noppé ci liggéey bi way la rabbika farqab nala yalla gënal lo nek señ Touba firi nako al ilmu wal amal jawharani xam xam ak nango liggey na muni ñaari taxé fi daara yi adina ak alakhir ak julit day nango liggey jaamu yalla ak liggey sun borom nako fay sa farakhta fan sab wa ila rabbika farakhab jaamu yalla ak liggey fal bokk na ci al muhdisatu rasul ibn abdullah ali salatu wassalam moy al isra wal mihraj bimu joge al isra wal mihraj ba delu suwat makka am fa ab dir sun borom digal ko mo wara gaday makka ñew medina suma nawara digeunte makka ak medina batay mu'jisa yu bari feñ na fa mu'jisa yu bari bimu departé makka jëm medina suma nawara mu'jisa yu bari feñ na fa waye ñu tuddi ci ay quelque rek ba ci jëk moy surahata suraqata ibn nawfal suraqa yarab wa makka digeni sallallahu alaihi wasallam genn na makka jëm madina wa makka dañ ni kep ku ñu andil bop muhammad sallallahu alaihi wasallam téméri gele ma ngi ni yu tew téméri gele même bo no andilu jëm ji andil ñu babbe rek ñu jox la téméri gele makka gep dal di feux yendo weur ba ngon jot ken gisut ali sallallahu alaihi wasallam neki boba mi ngi ci khunti mu ñu wax kharu sur suraha mom ñen ñi neen nañ mbarum lamb la won amul won dara waye bam dege temeri gele mi alal joji dal upp na bopam ba tax rek mu dal di rocc ku ndank duggu kërëm tak war wayam yel xejam gaddu jassib ni man amna alal man tekina ba nopi ginaaw ko andi muhammad da nga am temeri gele man tekina maniko tekke gode xana xamo ji ki nga jëm
1: lay tekke go niko xalé yi waxe man tekina niko tekke go de mu dal di départ ni day dab yonte yalla muhammad mom suraqa suraqa bi nga xamé dawal na dawala dawala dawala dawal ba di len seen yonte bi sallallahu alayhi wasallam mi nga and ak abou bakkar fina abou bakkar ñu gis ko muy daw di wër yonte bi ni yonte baangi dox de abou bakkar diko wër rek yonte bi ni abou bakkar li ngay def lan la mu ne ko dara yow ki yalla yoni xana dama bëgg rek luy rayé bu ñëwé ray ma yow nga mucc ndax yow buñ la rayé mission bi yalla bi fi lay yam te man buñ ma rayé mission bi day continuer lool rek la gis ngeen talib bu mat talib bu andé sëriñ bu mat sëriñ talib bu mat talib bu andé sëriñ bu mat sëriñ ñett li nañu man nenañu ma cheikh anta mbacké rahimahullah masna andak seigne touba ñuy dox ba yegg fo xamni ñax mi dafa lay neñu cheikh anta di bërewu ci kaw lay bi ngir bañ mu toyal seigne touba mané seigne bu ma seigne ak talib bu ma talib ñoo and kéro abou bakkar kéro bi nga xamé ni seen na suraqata muy wër yonent bi pour défendre ko sallallahu alayhi wasallam niko loy def mu niko dama bëgg luy rayé bu ñëwé ray ma téw nga mucc mané seigne bu ma seigne ak talib bu ma talib ñoo and kéro motax alquran dañ leen yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaak abou bakkar la tahsan inna la amana lolou bi abou bakkar waxe li lako yonent bi tontu li yalla wax nako ci alquran la tahsan inna la amana bul ragal yalla nga and ak ñun yalla mom kum nek sa karange xam ngeen yonent sallallahu alayhi wasallam bi muy dogo def dakhwa bi di risala bi muy risala yonent yi dawutun ay gardien yu koy garder waye kérok bi yalla wacce wala yakhsimuka minan nas la dal ni gardien yépp man ngeena dem buma kenn garder yalla niko may sab gardien yalla niko may sab gardien yow kenn dula coup d'état yow kenn dula coup d'état ndax may sab gardien agiso soldat si wala garde corps yi man nga am ci mom confiance mu trahir la man nga am ci mom confiance ni mom li feek mi ngi fi kenn dula assassiner waye mu trahir la waye gis nga yalla mom dula trahir mu wala yahsimuka minan nas wala yahsimuka minan nas motax mu ne abou bakkar ci alquran la tahsan inna la amana bul tit bu ragal yalla nga and ak ñun même biñu nekké fi xaar sour loolu la ko waxon ci xaar sour ndax boba yeefari dañu ñew ba tim leen ni Abou Bakkar neena buñ xolon seen weyi tank rek gis ñu mag yonent bi legi nak suraxa momu bi mu dawale façon bi ba jup yonent bi ak Abou Bakkar yonent sallallahu alayhi wasallam mu'jisa bi ko yalla jikko defal dañi sun borom digalel suuf mu wonna façon suraxa bi suuf dal di wonna fasu suraxa wi ba dënn bi di tege ci suuf suraxa ni cëpp wàcc fasu ndox jëm ci yonent bi te jaasi ji ni ko xam naa ni sa yàlla jey def lii waaye ñaan ko mu génne saa fas yi man duutuma la topp pare naa ci mu ne ah yaa ko wax de mu ni maa ko wax yonent bi ni suñ borom bu fekkee suraxa te wax na dëgg génneel fas wi fas wi daal ni ba xëej dal di génnaat suraxa dal di war fas yi wàññi ko waat jimaat màkk waye bu demé ba yag rek xelam dem ci téméré gëlem yi mu ah way man tekina xara rek mo wagnu ko wat dal di wagnu ko rek songat yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu dawalaté bu djublon rek yonent sallallahu alayhi wasallam ni suuf wonnal fasu suraxa wi suuf sal dikoy wonnat bu dënd bi di lal suuf def nako ñett yoon suraxa xamni nak deug deug teug desetul ci guuy nak mom baye bom wagnu ko rek li mom du neen ni ni du neen yoonu muju yonent sallallahu alayhi wasallam niko est ce que li nga wax deug la muniko way man waxuma la dootuma la top waye kuma dajel ci yoni dina fexé ba wagniko kuma dajel ci yoni tayit nak ma nga lay watal ni dina tup sax nak dina ji mum dina ci dug sallallahu alaihi wasallam sun borom bu suraxa waxe deug gennel fasu fasu dal di gennat suraxa dal di waru fasam doga wagniko mom la seigne touba di wax ci raaya neena ساخو سراقة السرا كي يجئ به وأن يكون له أجر ومقدار مني سراقة بوغيسي مدبي ون يونس بي صلى الله عليه وسلم ونوبي لك ديف كو سي اك نبو بغا اندي يونس بي نينا دو دارالول نو دارالول باي غوري بن كو ديغول باي غوري تايت من نتا امي دارا دي جوري ناخ بن نبا يونس بي صلى الله عليه وسلم غدايه سراقه كو دبي lolu dara jala martaba la waye tamit wa ajrun azim ma nga tay sentu yol bu magga mag te moy temeri gelem bi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdar ajrun wa miqdar ajrun wa miqdar naka non yonentou bi ali sallallahu alayhi wasallam bok na ci ay muhjisam ci yon wo bu muy rañal joge makka jëm madina bi muy gaday jiriya moy mbirum jigen duñi wax ummu mahbat ak borom keureum mahbat ummu mahbat mi ngi nekkon digeunte makka ak madinatul munawwarah sallallahu alayhi wasallam and nak abou bakkar ñu dox ba son mar xif bi xamene ag nañ ci mangan gogu ñi wax ummu mahbat bi le senegal mangane lañuy gëna xam wala nga ni gëti moy ñu dëkk ci badi bi dal sallallahu alayhi wasallam dal di fay jaar mom ak abou bakkar ñu ñëw dal di nuyo dal ni ummu mahbat waw yu ro fi loonu jox luñu mëna jëfëndiko ndey dañu xif mar ummu mahbat ni leen ah jul gi day dem nañ Allah ba wëti nañ so amu fi dara amu fi jir gi dem nañ Allah ba so amu fi dara amu fi mune ah xana ludul dal gatt be mo fi gis ngeen gatt be te xam ngeen lu ko fi baye tank bi da dam te mom sax amul dom nak ben gatt bi dong mo dess ci keer gi tank bi da dam benen bi ci dess moy sax amul dom fof waxuma di am soow yanabi sallallahu alaihi wasallam ni Abou Bakkar wax ko neeko ndax jox na ma ndigal maratu ko Abou Bakkar ni ummu mahbat Mustafa alayhi salam neena ndax jox nga ko ndigal maratu gatt bobu ngay wax ndax do ko jox gatt mu ni muyel gatt bi amul dom sax la wax te da dam tek ci ñu neeko na ma jox rek ah ummu mahbat ni ay ci gatt bango nga xamé ni indil na yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam gatt bi sallallahu alayhi wasallam dal di wax Abou Bakkar raxasal battu gatt bi moy wéni mu dal di raxas wéni bam set sallallahu alayhi wasallam jël kelli bi dal di rat gatt bi so ma nga bare kelli bi fess del mu nan ba mandi jox Abou Bakkar mu nan ba mandi jox Ummu Mahbat mu nan ba mandi mu dal di del rotat kelli bam fess bayil ko fa Ummu Mahbat bayil ko fa Ummu Mahbat wala ma bobu mo gisa gatt bu amul dom nga rat ko mew may genn lolo kay deug miracle fa la meuna yam miracle fa la meuna yam bi nga xamé ni Ummu Mahbat Abou Mahbat ñew na borom kërëm gis soow mi ni ko waaw saway soow mi fu mu joggé mu ni ko li dal aw gan yu fi jaaroon lañu ñaar ñu fi jaar lañu kenn ki laaj ma gatt bi bima ko ko joxe moko raxt mu genn soow mu bari mi ñi dal xam nañ dal man jaaxal nañ rek jëkkeer ji dal di sampu xilu bakaram niko koko yonentu yalla ba dama koy dabi damay dugg ci diine ji alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam Abou Mahbat ana laki hasa fo jele mew mi muniko gatt be nga fi baye won te tank bi dam te musta am dom ñaari gaay fi jaarato ko mo am soow waaw ratu ko mo am soow sallallahu alayhi wa sallam kokoy mustafa ali sallallahu alayhi wa sallam kokoy mustafa ali sallallahu alayhi wa sallam yaronte bobu sallallahu alayhi wa sallam la señ tubani xawma ko ko gëna reey ay xarba له من الخوارق ما لم يجيه لسابق ولا يفيه للاحق فضلا من المقدم مو جوم ديفنا ماغا تا ديس بول خلو له من الخوارق ما لم يجي لسابق نينا محمد صلى الله عليه وسلم من عمني بو بغي خم دغ دغ دغ لان موي ميراكل من عمي لي تخني يخ ميراكل دغ دغ دغ يونت يالله محمد تكو ام موني يونت يكو في جيتو ون عليه السلام مسنيو اندي ميراكل بو ملني بي محمد صلى الله عليه وسلم اندي يونت يكو في جيتو ون عليه السلام مسنيو اندي ميراكل بو ملني محمد ابن عبد الله عليه السلام اندي ون موني تايت نا كين دوتو كو دابتي ميراخال لو نجهك لو مجي koku moy borom ngeene li yalla tek ca kanam non la ko waxe koku moy borom ngeene li yalla tek ca kanam moy imamu imami moy sayyidul awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam yonent yalla bobu niñ ko yalla fayal ñaan sa borom mu julli ci mom te selmal alayhi salatu wassalam bokuna ci ay miraakalam insaakhul qamar insaakhul qamar moy xarweer wi xarweer wi da bokku ci miraakal yunus sallallahu alayhi wasallam xarweer wi wa makka ñu déggé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi woté ni yalla ma yoni moy ni jang ci tere fiqi ni tudde tahadi tahadi ngeen balma tahadi dañu ñu ni sallallahu alayhi wasallam ah yow nga ni yalla la yoni ñu waaw da nga bëgg nu gëm la mu ñu waaw ñu ko xaral wër wi xaral wër yi ñu gis bo xare wër rek ñu gëm la sallallahu alayhi wasallam baax na ba ngol bi xamé ni dem tousona makk gep ne keur keur ni kep ci penchu makami ngir bako tiñal rek ngir bako tiñal rek abou talib mi ngi ci penchu makka ñu tok tok gisunu muhammad sallallahu alaihi wasallam abou talib dal rocc ko ndank dem ci keur ga tan ya muhammad bul ma gatchal bo mën ta xar wer yu bul genn ma demé layal la ñu ko abay bañ yegg ci ma sa xol sedd ma ñu yegg ci bi xamé ni sallallahu alayhi wasallam genn na rek ñew ci penc mi genn na ñew ci penc mi dum jëlé loxom dal di juñu ni ayyuhal khamar ni rek wër yu ni xareet genn walu gi jaar ni genn walu gi jaar ni جلي نان سي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مني ان ساخ الخمر الا احد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقه فوق الجبل وفرقه دونه فرقه فوق الجبل وفرقه دونه مني موم عبد الله بن مسعود جمانا يونس صلى الله عليه وسلم منا من صلى الله عليه وسلم خرنا وير ني غيس مني غيس نبيم كو خاري نياري خاري بي ون خاري بي ma nga dal ca montagne ma benen xar wi ci dess benen xar wi ci dess dal ca kaaba ga benen xar wi ma nga dal ca montagne ma benen xar wi ci dess dal ca kaaba ga yenen sallallahu alayhi wasallam taxaw na len ashadu ah gis ngeen ko ashadu du legui leer na len ashadu du legui leer na len gis ngeen ko waye ñu ni ah so ay li est ce do ay njibar li du njibar ndax li du njibar ba gënu wa baxal nañ xaar ba ñu demon sam ñew ba xam ñu laaj leen ba gaaya jigi won sam ñewé ñu laaj leen waye yeen bi sangam ci waxtu sangam lu ngeen gis ñu ni hi kay ñun kay bi sangam ci waxtu sangam dañoo tok sam ba yag rek ñu sét sét rek seen wéro dal di xar ñaari xarit wi jaar ni ñu ni sa daxta kon muhammad waxna deug sallallahu alaihi wasallam kon muhammad waxna deug kon bokku na ci mu'jisatu rasul ali sallatu wasallam moy insiqaqul qamar cheikh bambu juñu ne ko ci raaya neena minha salamul ajab alayhi masyu sajar له انشقاق الخمر بسل بقى والقدم دينا بوك نتي معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله موي موم يونت بي صلى الله عليه وسلم بما سان رمب دوجي اك مونتاني دنج نان السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم سيغ توبا كو واخ نينا يونت بي صلى الله عليه وسلم بما سان رمب مونتاني ak dojji ak garab yi ak montagne yi dañuy andando nan ko jam ci ranga barke ju bayiko ci sun borom yalla bu mu leñ di soti ko ci sa kaw assalamu alayka ya rasul allah muni bok na ci mu'jisatu rasul insikhakhul khamar khar wer wi lolou la señtu bax ci raaya bokk na ci mu'jisatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam doxlo garab xeyna ñu wax ko place am doxlo garab jere nañ ci sayyidina ali karramallahu wajha ibn abi talib muni kunt ma'a nabi ali sallallahu wasallam fa kharajna fi ba'd an-nawaya muni mom sayyidina ali karramallahu wajha amna ben bis ma genn and ak yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ñuy dox ci lenn ci makka muni waye mak sallallahu alaihi wasallam biñ ande di dox ci makka amul wenn doj mba genn garab go xamni deggmal nañ ko mak yonentou bi luddul da nga deg garab ji mba montagne mi mba doj wi nan assalamu alayka ya rasulullah

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكي أوديتير ديال القصيدة أونلاين بير ريو بيتم ريو نوي نان لين ينن يون في سين إيميسيون بي ني تيدي من حياة العابدين إلى الجنة. Sen bokk sen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal wala tollo bokk ben ci Italie na bu sant Yalla di li ci Moustapha Ali salatu wassalam ndokke leen ñaanal leen sakku ci leen ñaan jéggul leen dimanche bi wessu ngant tax na déggul leen ci émission bi. Ñu delu leen ñaanal di ñaanal mbokk mi nekk ci technique bi di Serigne Modou Mbaye Thiam. Ana di wax rek ni Yalla dogal na mu am beneen révolution bu bees bi mu ci andi ci képp ko xam ni bëgg nga participer ci jotaay bi bu waxtaan wi jeexee. Loolu nag ñu bàyyi ba Maodo bi jeex ñu soog a dugg ci téléphone yi. Képp xam ne bëgg naa participer buñ ci àggee inshallah, fekkee ni ku nekk Italie la bi jar moom muy def indicatif bi, waaye bu fekkee ni ñu nekk Sénégal faaw dañuy dugal indicatif bi, te mooy 00 39 351 413 34 28. Bu fekkee ñi nekk Italie la moom duñ soxla woo indicatif ñoom, waaye 00 39 351 413 34 28 buñu tàmbalee ubbi téléphone yi inshallah ku bëgg a participer foofu ngay jaar. Moo xam WhatsApp ngay jaare di nga ci mën a dugg, moo xam téléphone direct la dum ci mën a doon rek insha allahu taala di jot suñ Modou rek moom dana la ko jox en direct insha allah. Kon ñu ndokkil leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Xam ngeen ni ñoo ngi dëgmal weer woo xam ni mënee su la tëb maw boobe ni dimanche bee weer sax laa bëggoon a tàmbali di commencé di firi lenn ci téere yi, waaye ni ma leen ko waxee saa bu benn maw bi dikkee loola dañ koy ajandi dem ci maw boobu. Ndax arab yi ñu wax ni kulli makaan maqaal, lépp waaqia bu xew bu nekk ak lañ fa war a wax. Mel ni ñoo ngi dëgmal benn waaqia bu ñu tudde sahru ramadan al mubarak. Weer la woo xam ni danañ ci waxtaan at mu nekk, danañ ci waxtaan at mu nekk. Lu tax mooy at mu ne lay ñëw ak a dem, at mu ne muy ñëw ak a dem. Sëñ Tuba wax ni man taraka takraar fala budda an yansa. Daa bokk ci pédagogie répétition. Répétition toujours dafay jural nit ki réflexion. Répétition toujours dafay jural nit ki réflexion. Moo tax alquran wax yonent bi alayhi salatu wasalam ni ko wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u lmuminin, del répété ndax répété day jur réflexion. Loolu moo tax mawduhaat yi bari yu fi jaar ñu koy répété. Moo wax ni lépp mawduh bu mu waxtaane bu ma ko répété woon 1000 fois yi yoon bu nekk dana am lu ma ca wax lu ma waxu woon ca bu njëkk ba xëy na. Kooku moom xikmatun min xikmatillahi tabaraka wa taala rabbi su wa jàll wala faqra. Kon mbokk yi noo ngi dëgmal weeru tedd wu màgg muy sahru ramadan al mubarak, weeru sante,
wéru texé wéru yelmane way wéru mucc wéru fek ay bala wone wéru santé ñu xolé docteur bu mag bi nga xamni wala wax Muhammad ibn Abdullah mo waxon ni soumu tasihu koor day joxe santé wor len ndax ngeen am santé wa sallallahu alayhi wasallam moko wax soumu tasihu koor day joxe santé kon lo ngi deggal wéru santé lo ngi deggal wéru taxé wéru yermande wéru nit ci musiba ak bala lo ngi deggal wéru lakkatu bakkar jam bu nek bu soñon say bakkar lak ni safar bi def dom wéru koor non lay def bakkar ni safar di def dom rek wéru koor non lay def bakkar wéru wo wéru yu ñu nek di wéru sahbal ci la ko sun borom tabarak wa taala faratale ci julit ñi sallallahu alayhi wasallam dafa gaddaaye makka ñu madinatu munawwara ngir rawale l'islam ta bobu l'islam dafa jiddo makka ñu diko rebb ak diko terroriser ngir jël ngir bëgg jël bakkanam way rebb ñi l'islam sa buñ xey diko rebb ngir bëgg jël bakkanam way terroriser sa buñ xey di terroriser l'islam ngir bëgg jël bakkanam way jabulisi isa bu xey di jabulisi l'islam ngir bëgg mu am manam effet mu am effet bi nga xamne dem na ba ay nonam gaw ko bu bëgg jël bakkanam yalla jox ko ndigal niko demal nga rawale l'islam ndax ci sa loxo la ne bu jëlé sa bakkan l'islam day dal di feyit kon nak demal nga rawale jiko genn makka ñew madinatul munawwara ta bokkat fekk na l'islam makk rek la xam ndax fa la giddo ba am 300 musuko genn 300 musuko genn makk xamul fenn fu dul jawi makk kilima wu makk rek la xam mom l'islam ñu xey nak niko tay mom faaw dañ lay déporter parce que xajatu lo fi sinon sa bakkan mu ngi xottu jatt ci la do nga déplacer wo fofu joge makk dal di ñew ci benn bi'a benn environnement bu ñu tuddé Yasriba al madinatu al munawwar min islam ñu réew mu ñu wax Yasriba parce que dañ ko exiler réewum pour déplacer wu ñew fofu ñu ñewé commencer di dund ci environnement bi xeeti naqar wu ne xeeti tiis wu ne xeeti feebar yu nekk di ko dikkal parce que lu tax miinul environnement boobu miinul jaww jooju miinul climat bi bi ñu ñëwee ba am ñaari at ci réew moomu di Yasriba bañ fa amee ñaari at 200 ci atum ñaareel ma la leen yàlla indil solution boo xam ni dana leen génne ci tawati yaram yi leen faral di dal ni di ko tudde as-sawm muy koor kon atum ñaareel ci gàddaay ji ci Yasriba dañ naan ko madinatul munawwara léegi atum ñaareelam ma la yàlla yebal Jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw farataal ci moom koor ci weeru sahbaan wi nu nekk bisub altine alayhi salatu wassalam ñun ñëpp mel nañ aaya bi bis bu nekk ñu di ko répété rawatina weeru koor ci borom wax ak way gëm ñi ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun e yeen way gëm ñi yeen ñi wolu ni yalla rek yalla yen ñi wolu ni sun borom tabaraku taala mo leen bind mom leen te bam leen di bind di leen mom ngeen di top ay ndigalam ak bayyi teram do nga tax huma khalaqul jinna wal insa ila liya'budun ñi labbay ko yarab ñi ñepp ñu wuyu sun borom ni
kutiba alaykum siyam bis ni tay décrétena ci yeen koor décrétena ci yeen koor ñima ko décrété won ci ñi leen fi jitu ah ñi kon xam nañ ni kon kat ndegete exema bi ñom jitu wuñ ci am nañu leen fi jikona jaar ba atme ba dem kama kutiba ala lisin min qablikum ñoñu ni ñu daan woré mën na doon ñetti fan par bis wala ñetti fan par wèr ba bëgg wax di ñu nak yalla moom wèru lëm ñu leen koor lo bu ñu lay jang tarikh histoire da ñu gis ni même ñi gëmul yalla sax bu ñu dé xaré ji te bëgg am ndam dañuy jital koor jang nañ tarikh gis nañ ni italie yone yi ñu mësana bëgg xaré ji koor lañuy jital 3 jours do nga dem xaré ji ñu gis ni wéru koor la yalla décrété inshallah muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu wara def khaswatu badrin ñu kon légui koor nekete du té and keur keur man and keur keur xeyna waxtanu andiko sun borom ni yeen ñi gëm yalla yeen wa dairatul iman yeen ñi nga xamni am ngeen conviction ci seen borom yalla ci bopam mo faratal ci yeen li ñi tuddé koor comme nim ko faratalé ci ñi leen jittoon yalla ko décrété awa koor mom ñaata fan la ay wèr lay doonam ay fan lay doon wala ay bis sun borom ni ayyaman mahdudat ay fan yu limu dong la yomb la ay fan yu limu rek la ayyaman mahdudat boy wagnii say baram legi mu jeex ayaman mahdudat muy koor nak resultat bi ñu jur ci ku gëm yalla moy taqwa ilahi ragal yalla ragal yalla moy ñabaxtanal taxé ragal yalla moy ñabaxtanal taxé ku bëgg taxé dig ragal yalla moy ñabaxtan la té koor solution bi muy indil nit ki yu tagalou santem rek way daf ko indil solution wu taqwa ilahi rabbihi jalla jalaluhu wala khana wa maulana man kan minkum maridan aw ala safari fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak bi koor di ñew da la fekk ci situation yu xawa critique ben fekk na sa santé gën lu gossé sa santé dafa gën lu gossé bu mën lo affronter koor way la sax fekkul sa santé gën lu gossé way daf la fekk ci voyage bu sori and ak ay jafé jafé nga xamni voyage bi mënu ñoko boole ak koor gi su baba mbaram neene da nga calculer sa fani voyage yoyu le ñaata sour nga am ci voyage bi wala ñaata fan wala nang ko calculer ba nga xamanteni bu koor gi jexé nga dal di fay fan yoyu nga fay ko aji febar ji momit nonu na konté ay fanam bu fami fi weso mu fay mu santé ndil ci waté tamuli fa iddatun min ayamin ukhar mu dess nak benen groupe kon ñaari groupe yango groupe bi nga xamni dañoo febar seen febar wi dañuy fay benen groupe bi moy tukki kat yi ñoom ci tasalik mu defat benen groupe ngir l'islam diine solution la l'islam diine solution la leg nak ah nit ñi ñak xam solution taxna wala ñak gëstu l'islam taxna toujours dañuy inquiéter ni waaw lan motax l'islam
di diiné solution ba nopi julit ñi ci nek melni melni melna boko setlo teveriquement day nuru deug teveriquement day nuru deug parce que bo xolé yenen diiné yi lu melni diiné yi christianisme fi ci sunu rew mi di sénégal xuma melni rew ñi ci nek day melni ñom ñu gëna ragal yalla ñi ne ci diiné ji ñi ne ci diiné l'islam lu ko waral moy lan moy ñi ne ci l'islam rewum sénégal ma taxal di wax nak yeneen rew yi comme afalonté wu ma leen xawma ñu ñi doxale rewum sénégal ma taxal di wax dañu gis ni toujours li gëna bari fi ci rewum sénégal dañu la gënal ben nemo sa ben exemplaire bo xamni buñ la waxe histoire am da ngay gis ni nekati ki doon ab julli sax waye nekati ku ragalon yalla la ku respecté won éducation biñ ko éduqué won ndeké pratiquer nako ñun l'islam li gëna bari ci suñu doom dañ leen di éduquer éducation bu fiable bu jaar ci yoon waye bu ñu gënné jël ko tek né amna lu ko waral amna sabab xeyna waxtane ko amna sabab ñu fatlikoo barki de moñay amna ben aide de camp bu fi bayiko won bu faatu nga xamni pratiquer na abdou diouf pratiquer na abdoulaye wadou pratiquer na macky sall waye amul ben yoon buñ ko massa xebat lu toll ni dede wu we ci aide de camp bi mu nekkon xibaal yi daan bayiko pale musta sen lu toll ni dede wu we bi mu faato ben julit wotu ko fa même pas 24 heures ci bari pale bi tambalé sen ayna éducation ayna éducation ñu delu setlu wat barki de bo ndjay mu am suñu ben mbokk journaliste bu fi bayiko ñukay wax dëcc sa soxuma jop ñu gis bu ñu jangate histoire am fi mu jaar da ñu gis ni ndeke nit ku honnête nit ku mandu nit ku ñu éduqué ku respecte éducation ak non ñu ni la da nañ gis ni jamono campagne Abdoulaye Wade bu ñu massaane di financer man bu ñu massaane dem ba jantu so bala bok ba ngone ñu commencé di joxe ay perjum la ko mëna tuddé journaliste yépp dañ récupérer seen xaaliss sauf mom mom rek mëgul la ngo jël koko xam nga respecté na deventu le sigu journalisme respecté nako deventu le sigu journalisme respecté nako xam nga légui nak pourtant même source de ci job momi ak mohammed job mele wala mohammed fall mele wala mohammed may mele ñom ñaar ño bok même école bu len jangal ño bok même école bu len éduquer waye lan motax mohammed fall wala mohammed job wala mohammed may lan motax mom respecté wul éducation islamam ma joxe ben suspicion peut-être man na am modi ahmed may wala mohammed may wala khadim may wala mustafa may wala ibrahim may wala galas may wala mudu job xam nga lutax mom dafa gëm ci ay teweriyam ni amna ñuko wax niko saway ko bok ci tariqatul muridiyya muni waaw ñu ni ko gis nga bo la kon day giit bo la kon day giit bo jange ma way bu nasu sa affaire baxna amul benn possible amul benn gravité jangal ma way bu nasu rek jangal nuru daara yi ni rek yalla effacer na lepp ci bok ci tariqatul tijaniya ñu ni ko saway fo bok munu man tariqatul tijaniya ñu ne ko gis nga bo la kon day gi jangal jawharu kamal rek wala ki salatu fatih jeexna jeexna mu dal di jël éducation buñ ko éduquer won ci ni ko nit dafa wara ragal yalla nit wara lalu mom nit dafa wara nek homme de conscience mu jël lool duggal ci posam légui liko waji ci mbedd mi wax ni ko bo jangé moy bu nafi ñu gone ko liko waji ci mbedd mi ni ko bo jangé salatu fatih ñu gone ko lool la gëm lolu la gëna gëm ci éducation biñ ko jox comme l'islam li do nga moy problème bi motax limay wax ni
wallahi wa mbedd mi koy waxtane nan dal da melni legi chrétien yi ño gëna ragal yalla julit ñi chrétien yi ño gëna mandi julit ñi fekk li dong la waye éducation de l'islam amul ben éducation bu melni mom et l'islam moy moy diiné solution l'islam amul dara luy xewta l'islam andi luko solution ñi ngay ño jël solution bi duwal ci suñu poste mel nu neex nak bu lu diko jigni l'islam yoonu l'islam niwu ci yoonu l'islam niwu ci kon yalla wutal na solution groupe bu jëk bi moy ahlu marida ni febar ahlu safa ñi nga xamne ñoo ne ci tukki mu dess benen groupe moy ñi nga xamne mom mënu ñu te duñ man ba kërok ñi faatu ñi may wax ni mënu ñu te duñ man bay faatu ba kërok ñi faatu te koor gi war na leen kon nak yalla war na leen wutal solution sun borom ne wa alla lisina yutiqunhu fidyatu tahamu miskinin ñi nga xamni mom mënu ñoo wor té duñ ko mën ndax yalla leen ko tek mom lañuy faatu walé mënu ñoo wor ben seenu magat bop seen magat bop taxna mënatu ñoo wor am nañ febalu koor bu ñu woré seen bakkan mën na ca dess l'islam ni duma leen bayyi dama leen di wutal solution da defé ngeen am tuyaaba ju toll ni ñi wor di am amna ko xamni

ngeen baal ma de dama jël ay ci mon tax bobu doon nodd ngeen baal ma tuuti l'islam ni ki nga xamni dafa am faiblesse du faiblesse nga mais faiblesse febar wala yu mel non wala magat ben docteur yi ñoko ni febar bi mom chronique na dootu wër mukk febar bi dafa chronique dootu wër tawé koor mi ngi galé ci sax loss ñu ñu ko yow da nga febal febar wo sax mais da nga febal sax magé tax na at nutu loko l'islam utul na solution moy lan fityatu taham fityatu taham l'islam ni da ngay xaar buñu wor ba ngon nga set lu sour miskin nga jox koko kon l'islam amna solution amul dara luy ñew te l'islam amul ko solution da ngay xaar buñu woré ba ngon nga wut lu sour miskin nga jox koko ni bindal la tuyabay ku wor tuyabay ku wor bu la nexé bu wér wi téro nga joxé lool lepp waye dama fa wax ni ku ko manul dang koy défé niko ñi wor def rek bis bu ne ak bisam bis bu ne bisam moy bu ñu woré ba ngon rek nga gënne joxé bu ñu woré ba ngon nga gënne joxé parce que lolu daf lay rappeler toujours ni yaangi ci koor gi waye bo gënne lolu lepp joxé do rek day melni légui man nga bayé dootu bayyi xel sax ci koor gi té koor dafa bax jamono bu nek fourna bu nek nga diko bayyi xel wala lesin yutqunuhu fidyatu taham miskinin faman tatawa khayran solution bobu la febar ci tukki ak ki nga xamni dafa new dole ñoo ci bokku yam faman tatawa khayran fa huwa khayrun la bu fekke ni dañ la wax ni la miskin likoy sur moy ñaari témir masalan par bis ñaari témir par bis nga ciobarewu dal ni man dal lima bëgg ci tuya bopp na tuya bay ñaari témir ngay nako def ñent témir mo ni ba tay baxna fa ila alhamdu wa shukru fa ila alhamdu wa shukru man tatawa fa huwa khayr man tatawa khayran fa huwa khayr ñi xam ñoo ci tukki wala ñu febar ñoo ñi mu andil leen solution benen wa anta sumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun limay wax ni ma nga suratul baqara su mborom ni bu fekke nak yow mi nga xamni yaani ci tukki ak yow mi nga xamni yalla da dogal nga febar waye man nga boole koor gi ak febar bi man nga boole koor gi ak tukki bi su mborom neena lolou da ko ko man sax mo gën nak lolou mom ko ko man mo gën lolou ko ko man mo gën ndax koor ay bisam bu la xese romb du tu ñewat ba mukk mukk mukk mukk suuf koor mi bu xese jall jeex na meuna to ko damu ci sa dund gi geneen koor bu ñewati kay benen bis la boy fay benen bis bo fay benen bis dong la waye du bisu koor ga mom meuna to ko damu kon nak wa anta sumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun bokki julit yi bokki ñu bokkal islam ak julit yalla daf ko orienté ci lepp lu koy may ngeureumal yalla li tax yalla duko méré li tax yalla duko jek mukk li tax suñu borom tabaraku taala di yok ay dara jam ci maqamam ëlëk yowmal xiyam yalla daf ko ci orienté wan ko fimi tek tankam yoni ab yonentam ali sallatu wasallam ni ko demal nga wanal mako sama jam bi sallallahu alayhi wasallam ñew wan ñu ko de a asad kon li ni ci ñun la déssé l'islam liko yalla yoni mustafa ali sallatu wasallam mu nek 5 prière sun borom fone l'islamit ci 5 prière wala ci juroomi mbir lañ ko jàngé ci hadith yunus sallallahu alayhi wasallam muni buniyal islam ala khams شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا حديث صلى الله عليه وسلم
lalla sam def ni l'islam ni ko fondé ci juroomi pied juroomi pied juroomi pied yoyu ci bir juroomi pied amna ci 5 prières amna ci ben pied bo xamni moy pied bi ñu waxtaan mu as-sawm ramadan ci bal pied bu dëkk moy da seen ni yalla rek yalla mola bind mola mom bokku la kenn sarsela ay dawar yi mu tek ci say wag nga war ko remplir shahadatu an la ilaha illallah bu doon lo xamni du doon parole rek waye jëf lay doon jëf ay acte lay doon du intention rek dedet da fay and ak ay acte l'islam du intention yi kesse l'islam dafa and ak ay acte donte sallallahu alayhi wasallam neena intention bu ande bu nga def ay acte waye galankor am ba acte bi amul ci tay ñu bind na tuyaba bu fekke ni intention bu bax la innama ahmalu bin niyati musafa sallallahu alayhi wasallam moko wax yalla yolen sallallahu alayhi wasallam neena sun borom tabaaraku ta'ala dafa jital manam dafa jël jëf yépp tek ko ci intention manam acte yépp dal intention moko wara jitu innama ahmalu bin niyati légi intention bobu bu andek acte yi di nga am tiyaba bu fekke ni am nga intention wa yalla muy la katanu nga joxe acte bi té intention bi intention bu rafet la du té yalla bindal la tiyaba ja batay mu nek fa du tay du té yalla bindal la tiyaba ja batay mu nek fa masalan yéne won nga defal serigne moudou mbay tiam lu bax wa yalla dogal mo katan ji ba defoko yalla bindal la tiyaba ji au contraire bu fekkone dama ko yéne lu ñaaw mais jottuma ag ci acte bi nak kenn dima bindal bakkar en tant que def xolal ma mbaxu yalla rek xolal ma mbaxu yalla fofu ci ab bidit rek bima amé intention def lu bax waye awma doole ji wala awma katam ji wala amna luma galankor ba mujjima ko def yalla bindal ma tiyaba yi ko def acte yi mais bima amé contraire def lu bax yalla day tok di xolal rek ba kérok may def acte bi fek defuma acte ni yalla duko bind tabaraku taala xana fi la mbax meuna yam fi la mbax meuna yam shahadatu an la ilaha illallah na sedeni yalla rek moy bur muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawma dille ci top 5 prières yi ma don wax mo ci top iqamu salat wita isakat dinaaw julli juroom amna leneen lu dess moy sa alal nang ci xitmal sa borom sa alal nang ci xitmal l'islam ndax yalla gisoko ba meuna xitma ci mom yalla gisoko fen deggo ko fen mono ni bo demé kawlax fekk ko fa ma bo demé dakaru fekk ko fa niko jabb loxo dedet yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi ci bir jaamam ni sa alal joju nga di ci xitmal sa borom ci jaamam bi netti won na len fi hadithul qudsi bi sun borom di wax ni yow diw man sa borom febar na set ci wona billah il ay wajil bur bi rabbi sito jall yow noy febaré yow nga xamni hayyul la yamut ni waw den don nga sama jam bu ñi wax Mustafa Mbaye Sam mu febar te seti woko te boko seti won bo ñi fekk ma fa ma top xifna joxoma ma lek ni hi rabbi sito jalla yow mi nga xamne yaay lela kon bi yow ku lek yow yow noy xifé ni waw amna ku ñi wax am du jaxate xifna ba xamul fu muy taxaw nga yor loko meuna jox mu lek te joxoko te boko joxone melna ni man nga jox
ta gis ba non la topé ba pratique yépp jeex ba pratique yépp jeex kon wayitaay sakkat li la yalla jox te diko partager da ci xitmal sa borom ci jaamam ni ni asaka kon defena waxna ñetti pie ci pie l'islam diko ñentel moy bi ñu deggal moy wër koor te moy wa sawm ramadan sawm ramadan koor di lo xamni muhammad tuyaba dim lay fagul yowal xiyam waye limi def ci sa jëm mo ëppati ndariñ limi def ci sa jëm rek en tant que personne ndariñ limi def ci jëm rek en tant que personne mo gënaté rawati muhammad tuyaba yim lay fagul ëlëk biko juroomel moy wahdil bayti man istata ilayhi sabila dem siyar yi ni yalla ba aj makka ci ki man kon bokk yi wéru koor ak nonu di deug mën ci yalla nañu fa fekk te sama borom may nañu am kat lu man ko mang yalla wursugal lu lepp lu ci digé ci aw yiw ak tuyaba ci borom dafa lu tawfiqi ñu man ko def muy wér wo xamni dafa lamboy nak leneen lu ay moromam lambo wut loolu leen rawé loolu leen rawé li nga xamé ni mbolam li yalla bind shaytan ki jëm kaw sa bokk jëm kaw shaytan ki jëm suuf muhammad ci gën sallallahu alaihi wasallam li nga xamé ni lepp lu yalla bind bopam jëm kaw ay tankam jëm suuf muhammad ci gën alayhi salatu wassalam motax yalla ni sempet muhammad niko li nga gëné ci li nga bindu non lay sété li gën ci say wax ma waccé ko ci yow mbolam téré yi nga xamni bayiko ni asman sun borom yoni ko ay malaaka am ñu andil ko ay yonentam téré bi ci gën moy alquran ñu waccé ko ci kuñu wax muhammad ni gën ci nit ñi nako non wéru koor non la ko yalla sempé sété ko wacce ci mom alquran monon na tan rajab ba shahban ba sawal ba sul qahdi wala sil hij waye mu tan ramadan wacce ci téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim alquran alkarim di téré bi gën ci téré yi téré bi gën ci téré yi bi lolou amé kon sun borom ni

الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. غير ويدي غير كوار تلا واتش القرآن. القرآن لكو تخنيو هدى للناس. إدي كدوم آدم. إدي كدوم آدم. ممنك نيت نجاي. وريان كدوم آدم. يردوم آدم. جارل نيت. يوم صلاة المستقيم هدى للناس. ما بيس كون لما دون التربية تو التربية يالا جلل وقرأ جلد بايكو دو جلد نيول هدى للمؤمنين وهي دفن هدى للناس للناس توكور نيبنغة يفر جلد لكن ما بيس كو حمني دفن يفر بو حمني ولا كريتين بو حمني جوخنن كو education بو نورمال mu jël éducation bobu def ko base de données nga xamni mom dara mu jërul ko baye éducation non lañu éduquer julit ñu won tamit waye au lieu que mu jël ko lolu mom gëm ko bu ñu pratiquer ko mu def safa ba naka non mën na am ci chrétien kon nit ñi nekkul ci ni xana du chrétien rek da melni l'islam dal ñi ci nekk mom chrétien yi lañu gëna jup mbir mu nekkul fofu mbir ma ngi ci éducation bi ak kiñ ko jox amna ko xamni mom biñ ko joxe éducation ba nopi fofu la ko bayil dem ndax ñak ngoram ak ñak jomam motax mu bayi fa éducation bi waye xamna ni éducation lu mënta ñak la amna lek lek mal éducation moy di yenn ni éducation bo raté su tarbiya waliyas billah su tarbiya mal éducation waye huddan linnas la huddan linnas alquran mom julit bi ak kurul julit yépp dafa ñëw pour orienter la pour éduquer la pour tek la ci nga jaar ci yoon ba dolor sa bop dolor sa morom ko dan li nas way wa bayinat min al huda dafa ñew ngir leral lan moy education wa bayinat min al huda al quran dafa ñew pour leral lan moy education lan moy education ndax education famille la wala tariikha la wala dedet education bas de donné la bo xamni yalla ko jox ak yonentam mu andil nako yonenti fi jaar yep andiko ba ci yonent yalla isa ali sallam gis ngeen bokku na ci éducation bi nga xamni xawna sax manam du équilibre sax nekul équilibre waye téréwul xéetu éducation la bo xamni pour jangale ni nit ki dafa wara muñ manam muñ lo meuna def ba paré muñ ko isa don nako jangale moy isa dafa bokku ci éducation da lan wax ni bo dajé am samba luqur ci kaw yoon am samba mëna togn ci kaw yoon mu nogut la door lam talata ci sawetu nday jor esa ci éducation neen pour bëgg jamm pour la paix jox ko côté gos bi mu teulend l'islam nak ñew mom ni dedet lolu du équilibre nit ki dafa wara équilibrer pourquoi pas ngay fekk nit ci mbedd rek door comme talata ci wetu nday jor mu di la jox chamoy boko defé ba do la dalay ray xam nga boko defé nit ko am sentiment day yegni torox na rusna ndax manon nga fayu te fayiwo legi nit ñi am na ñu xana xamuñu lolu li feek ñi ngi lay def ta do fayu dañuy japp ni yow da nga ragal bokkat nga ila akhirih l'islam nak ñew indi éducation bo xamni dafa nek lo xamni lu équilibre la l'islam ni buñ na doorem talata ci lexum nday jor demal fañi fayu le nit ñi ñu fayu la sam talata bo bo legge du la talata ko dajek am samba lu xur ci kaw mbedd ni am samba mëna toñ ci kaw mbedd mu door lam talata l'islam neen bul fayu demal ci ñinga xamni ño yoré mahkama yi muy attaka yi nañ la fayul nañ ko ni dekkal mu dekk nga feug ci sa loxo yi ci loxo sa ci ab loxo nday joram bam ñek ni ndekete am pes dafa metti bam ñek ko bo ligé du pes kenn bo ligé du pes kenn légui bo démé ci mahkama bi indi fa sa jangoro ni man day diw dama togn indi ay prof yi wone ni def la togn legui mahkama bi wala

khadiji muy atakat bi ni li xew ci xadaaya yi yene mako gëna xam on yeke mu att sustus waye dedet par parlo lolou limi jur moy fayul sa bop rek lay jur fayul sa bop rek kon hudan lin nas wa bayyinatin min al huda amna lu nit ki nek defeni ak njub la fekk du ak njub motax wa bayyinatin min al huda al qur'an dafa ñew ni leral lan moy di ak njub lan moy justice lan moy mandate lan moy education lan moy education kon dañu gis ni doom adama bi yalla andil nako solution moy al qur'an waye jaarale ko ci wéru koor wal furqan dafa ñew al farq bayna al haqq wal batil watax muni wal furqan al qur'an dafa ñew ngir lan al farq bayna al haqq wal batil wal batil al qur'an dafa ñew ngir distingué digënté li normal ak li normal al qur'an dafa ñew pour distingué li jaar yoon ak li jaar yoon al qur'an dafa ñew pour distingué li deug ak li du deug muy wéru koor wu nga xamni man ci la wacc al qur'an wéru wu nak day takrar moy lan moy day dem ak delu ci may dem ak delu ci day takrar muni fa man sa'id minkum mustahra falyasubu ku yalla dogal wéru koor dem delu ci wat fekk la fi nang ko wor man sa'id minkum shahra falyasubu nang ko wor falyasubu nang ko wor ngeen balma na ñi man dara ci soñu ko reddik de wax nañ ma dimbalé soñ mi dal bi ngi bëgg yag man sa'id minkum shahra falyasubu man kana maridan aw ala safar mu ñëwaat gis nga ma ngay répéterat kurel bu febar ba ak kurel bay tukki man koy répéterat man kana maridan aw ala safarin fa idatu min ayamin ukhar bu yalla dogal nga febar ba nga nek ci tukki nga konté fani man nga baña wor way après nga fay ko ni waaw legui ni moyen de transport amna nit ki wax deug yalla man na boole tukki ak wor bu neexone yalla yi muni wor for forsu ngoram ni dedet yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra man yalla bu ngeen gisee ma defal len lolu ñu leef bob bu ma len ko defale dara warul ko dul dama bëgg ci yeen rek ak japp ndal bëgguma len tek fitna fitna la len beugou ta tek motax yombalal len ko koor momu dafa am ay rukunu ay rukunu rukunu moy lan moy ponk mon koor da am ay ponk bi ñu ñëwé ci ñi nga xamni ño encadré manam ahkam yi muy atté yi ñi ko encadré mo xam Abu Hanifa la ño ci mag mo xam Imam Malik la mo xam Imam Shafi la mo xam ahmad la ñenti tribunaux yoyu ñu ñenti imam yoyu imam bu nek dafa accompagner loi yi wone ni loi bu nek li moko accompagner article nangam nangam moko accompagner article nangam nangam moko accompagner motax ñu wutal ko ay rukunu
bu fekke ni ci ñaari mushab yi la muy mushabu ahmad mo imam ahmad anbal wala mushabu abu anifa ñom ñoo bokk luñu gisé ñoo bokk luñu gisé loi bi ñom ñaar ñoo bokk luñu ko gisé ñoo bokk luñu atté bañu ni ñom gis nañ ni article du corps loi bi ko accompagner ñu amri ben article la rukun wahid ben rek la ñu len bo ban la mini wa wal imsaku anil muftirat moy bi nga xeye bani umna kor lepp lu yak sa kor nga dégassé wu ci ba sét wécc lepp lu tax kor nga yak rek nga sétal ci sa loxo yow nga génn ci lolou buñ ko waxé kor lek ak ñak naan dong du ko yak dédet amna yenen yi yak kor yu bokut ak ñak lek ak ñak naan motax ñom ñu teunk ko tuku rek ni moy bayyi lepp luy tax sa koor ge dog mo xam jiw bu ko dogu ci sayir dog nako ci batin fen bu ko dogu ci sayir dog nako ci batin ila akhir fi al imsak an al muftirat amna len ci sen bir mashab ñom dañ ni an niya na kon fiñ koy duggal ñom niya ndax yene da bok ci ponk yi nga xamni boy def dara yene ci wara jitu ndax waxna legi ni sallallahu alaihi wasallam neena inna ma'malu bin niyyati wa inna ma likulli imrin ma nawa motax bo demé ci imam shafi'i ak imam malik ñewi batay ño bokku aw gisin ño bok aw deggil ño bok fahm ci ponk koor ñom ñaar dañu wax ni koor ñaari article la ñaari ponk la ñu leen ban ak ban ñi bu jëk bi moy al imsak anil muftirat bu ñaaral bi moy an niyet yene gis nga ñom yene yi ñe dañoy jël yene wolé wuñ ko ci ponk yi ñaar ñi jël yene bolé ko ci ponk yi motax ñom mu nek ñaar shaykhina wasilatina wa habibina si ahmad al bamba mom dafa bok lu bari lol lu nirolek imam malik mam da bok ak malik aw deggin ba taxna mom degginu malik la jël mom seigne touba radiyallahu ta'ala motax mune asiyamuna lahu faridatan ñen article suñu koor ñun gilit ñi dal ñun dal suñu article koor ina amone loi ñaar la faridatan bila siyadatin wala nuqsan amul yok amul wañi ñaar dong la ñin bal ñaar rek la ñu ko ñaar yan la mu cité li imam malik cité ak li imam shafi cité mun niyatuna wa kaffuna anil muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat ba ci jëk moy yene bu ñaaral bi moy japp sa bop ci lepp lu mëna yaq sa koor te bokay def nga def ko li wacc ci baxim mutahimi bi tayyibat yalla mi nga xamni bu ngon jotté mo lay lel lu lew lo dogé boy bayyi li ngay bayyi bayyi ko ngir jëmon jot dama adama lim bayyi ngir yalla amul fu mëna laqatu def ko te gi yalla da ko gis amul bo bayyi ngir samba nak ba nga bayyi ngir demba amna fo xamni bo fa laqato samba dula gis demba dula gis nga def li nga bëgga def waye bo bayé ngir yalla mom da ngay xamni mëno laqatu fu mu dul gisé mëno ko fo nek ma nga fa fo nek rek mu fa ak yow motax mu ni kon bayé gi ngay bayé lepp lu yaq sa ko bo xey def dang koy def ngir yalla dang koy def ngir yalla nga xamni bo tuddon ci sa nek xif bay xamaka ximiliku
suñu sidéer baa ngi fees dell ak fur wi fees dell ak ndox mu sedd fees dell ak ñam yu neex sa xel du ci dem sa xel du sa xel mën naa rim ci leen waaye dem mukk ci ñam loolu mooy bàyyi ngir yàlla loolu mooy bàyyi ngir yàlla ay sunnaam noon koor ñett rekk la sunnay koor benn sunna bu njëkk bi ñi sant jaxate sawar nañ ci lool mooy taxjilu naal futur taxjilu naal futur gaaw a dob loolu moom ñi sant jaxate d'accord nañ ci ak siiseeg sàmb d'accord nañ ci loolu moom gaaw a dob loolu ci sunnay koor la bokk ñu xam naa sunna yi leen di gënal farata yi sax taxjilu naa al futur moo tax Serigne Touba ne ah am nañu sant jaxate de waaye bu may wax gaaw dogit nag bu may wax gaaw dogit nag kat ñun baxdil xuróob di ngeen xaar ba jant sox ñi sant jaxate ak siiseeg sàmb ñooñu la Serigne Touba nii nag wax dëgg yàlla bokk na ci sunay koor gaaw dog waaye nag ah loo gaaw dog na nga xaar ba jant sox nag nga xaar ba jant sox bu ñaareel bi xam naa ni d'accord nañ ci mooy yéex a xëdd wasaani taaxiru suhur waaye si mu ni laylan de laylan laylan yéex a xëdd loo sant sant jaxate guddi gi yëpp may nañ la ngay lekk di lekk ay ca ba fajar di xar garaaw mën nañ laa bàyyi daal nga yéex waaye nag loo yéex yéex a xëdd ah xaar ba jant fenk de na doon ci guddi gi de doon ci guddi gi kon ñaari sunna ngoo bi ko ñetteel mooy kafu lisaani xawlan ah buñ ñee téye saw laam ñu ci wax jan wax jan wax mooy wax joo xam ne laa faayida la laa faayida la xawlan laa faayida la wax bi amul njariñ jan du xëy rek koor tëj ci géem yi rek bañ wax ba nga jant sa déedéet mooy wax ju amul njariñ bi ne bu la ca kenn dégg bu la ca kenn dégg noonu mu waxee ci masaalik nee na boo toogoon nit mu bëgg laa wax loo ay kasaw kasaw nee na na nga ko remplacé sant yàlla baa nga remplacé ko baatu istighfar mbaa baatu salaat ala nit bi mooy da ngaa toog nit mu di la wax loo xam ni ay léggan la mel subhanallah ay waay loolu ñu ko nit mané waay ay waay subhanallah boo demee sax day jiw man ay diwlim def ay marché ba ay diwlim mu ne yow nekk fa rek naan subhanallah ci ay waa ji loolu ñu ko nit mané waaye yow bu ca dugg yow bu ca boole sa bopp bu ca dugg mel subhanallah ay waay loolu ñu ko mané wala allahu akbar ah moom mbir di rëy na loolu lay tekki allahu akbar mooy ndaw mbir mu rëy ndaw mbir mu rëy lu mu mën wax yow tuddal baati yàlla yi rek tu yàlla yi way laa nga naan sallallahu ala muhammad ñu remplacé ko ginnaaw li muy wax amul njariñ remplacé ko loolu yow remplacé ko loolu Cheikhul Bamba nee na wa kullu man saama ani rasail fa innahu yuftiru bil fadail képp koo xam ni góor góorlu na ba woor ci wax yu bon yi ndax ni ñuy woore ci ñàkk lekk ak ñàkk naan noonu la ñuy woore ci wax ju bon nga woor ci xeeti wax yu bon yëpp Serigne Touba nee na ku ko def bu dog jotee ëllëg yàlla dana la dogale kaay dugg àjjana la ngay ndogoo ëllëg bu sa bakkan jeexee mooy kaay dugg àjjana yow mi fexe ba koor ci wax yu bon yi wax yu ñaaw yi ah lii di waral nañ ko traduire en français traduire ko anglais espagnol mboolem loxo yi tasaare ko ci réseaux sociaux yi nga xam ni deru gor ñi lañuy ndékkee deru gor ñi lañuy añe deru gor ñi lañuy reere deru gor ñi lañuy deseere la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata wallahi waral nañ leen a traduire lii wa kullu man saama ani rasail fa innahu yuftiru bil fadail képp koo xam ni téye nga sa làmmiñ ci deri gor ñi mu ne yow man xiyaam li la yàlla di dogale boo fexee ba woor ci deri gor ñi yàlla dalay dogale kaay dugg àjjana bil fadail koor ci dogi ci deri gor ñi
gaay yi dere gor yi li ñi mom lañuy xëdde dere gor yi mom lañuy xëdde ci réseaux sociaux yi dere gor yi mom la gaay yi di ndogo ci réseaux sociaux yi dere gor yi mom la gaay yi di mëstene ci réseaux sociaux yi dere gor yi mom la gaay yi di la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata señ Touba neen fexé ba woor ci dere gor yi yalla dogalé la kay duggu aljana mom lay ndogo ëlëk yonent bi yalla yoni ali salatu wassalam neena man lam yadda khawla su wal amal bi falaysa lillahi aja fi an yadda ta'amuhu wa salamuhu sallallahu alayhi wasallam lalla salam neena kep ko xamni woro ci deri gori woro ci wax bi ñaaw yenen sallallahu alaihi wasallam neena man nga baña wor ndax sa koor gi yalla amu ci soxla dula ci fay ab tomb dula ko ci fay ab tomb man lam yadda khawla su wal amalu bi legi gaay wessu nañ tentation acte lañuy def manam wessu nañ legi di wax ci deru gor lu ñaaw legi acte lañ ci bolé moy agresser la ray la jël sa bakkan واو القران ده ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا يوم ميغا خامني يا يور ساي نوب بويل لي لولا نيه ديغلو سي يوم ميغا خامني يا يور سبت بويل كو لولا نيه خول يوم ميغا خامني يا يور سا خول بي لو بون لو ليغا خلات كو ييلي كو نيت سون بارام نينا يوم القيام نيم نيب ñom ñep dana ko luqati tek ko ci kaw table ji ñep gis ko ku ci ne dana la laaj dana la poser question dana la poser question dafa naani 2024 ñu dogal débuter wala sax de funa 2024 ila jëlën suma téléphone wo ay étudiante yu bamba yu ñu invité won ci ben radio à la place mëni leen yeen étudiant yi yag na leena jox ay orientation waye li ngeen nek bu ngeen fi jëlti wu gannaaw lepp ci seen tawlay ko pouvoir delu ñun gannaaw waye degg ñu woon amna waxtaan wo xamne jinjul na fi ben jinjii mari legi dama leen di ñaan comme quoi ak li ma leen di wax yeen deggu leen ko legi dama bëgg ngeen xol li ci gannaaw rido bi bu leen yam ci rido bi rek legi añ leen rido bi ngeen xol li ci biir neeg bi lan la bala ngeen dugg ndax bu ngeen duggé genn dina leen te waxtan mi ngi ci waxtani bu ko suñu modou mbay jam setone dana ko gis wala bu ngeen delwatul ci waxtani mali ngeen xol li ci ginaaw rido bi ndax yeen da ngeen ñew rek taxaw ci rido bi ñun leen neeg baangi fess del ak or neeg bi fo laal or la neeg bi fo laal jama la ngeen gëm ko mali leen de taxaw leen ginaaw yeen gëmu leen ma neena leen neeg bi jama niwu ci or niwu ci gëmu leen ma kon añ leen rido bi ngeen xol waye nanguul leen xol ma waxon len ni fi saga walli ni senegal yi walli ni senegal yi nga saga len guddi beccak suba ngon ba nopi di am ndam ma ngay am xol bu sedd lañ lolou musta'il la munta am te du am yalla xam nako xawma wenn walli nak man walli ni senegal la xam walli ni senegal yi ñom la xam man ñom la xam ni yalla di leena gëreem te gëreemantu wulen da dañu mérité ngeureum li len yalla ngeureum ndax taxaw gi ñu taxaw ci l'islam walli yoyu ngeen saagaleen bañu toy ba nopi ni da ngeen am xol bu sedd da ngeen am ndam wa rabbul ka'ba waxna ko waxati ko ku len ko wax da len di nax man mustafa mbay sam waxna len ko miraran ku len ko wax da len di nax walli yu senegal nga saago ko ba nopi am ndam ku la ko wax da lay nax ta xol du sedd adina al-akhirah waxali wuñ ko
fana tuub rek motax ma waxon len ni len fexel len organiser mel na ndajem tuub mo xam stade bu ngeen koy wote ngeen tuubal wali wi senegal yi ndaje mo xamni ndajem tuubal wali wi senegal yi lu ngeen koy tuddé mbam ndajem tuubal seigne moultakha cheikh mayi ness bu ngeen ko deful xol bu sedd du am adina du am alakhirah yalla ko wax man limay wax ni du miracle du ak wilaya guma yalla may gutax may wax dedet yalla ko waxal bopam man adli waliyan faqad asantuhu bil arb yalla neena kep ko saga sama wali do am jam adina do kam alakhirah xol bu sedd do ko fatwale xol bu sedd do ko fatwale yalla xamnako bula yalla xolal xolal fir'auna fir'auna liko yalla mayon ci pouvoir liko yalla mayon ci alal mais xol bu tangale dewale lutax da saga waliw yalla yent yalla musa da saga waliw yalla inna waliyallahu allazi nasala alkitab wa yatawalla salihin ngene and ak yenn asatisa yi yo xamni ni sen intérêt personnel tax ñu di len wax di len jema téméré ci ay ayatul qur'an ya ak hadith te fekk dara bu ci deug sen intérêt personnel motax ñu jël ay yalla yi ak hadith yalla yi firé ko nañ ko dégg ñom wala nam leen nexé ngeen gëm ñoña ngeen gëm ñoña ngeen gëm ñoña wala fnjay neena ba xad di xuloku taw selu kat yegut senegal bi mi bi lax bi tang ñi ci duggal seen loxo bam sedd booba amna ci ñun ño xamni ño ngi ci sun biir nday ma juddogul sax booba ñu ci sun diggi bay ah ñi duggalon seen loxo bi ci talbi bam sedd ci lax bi bam sedd ñu ñew sepp seen loxo di len daggal ay saga suba ngon te ni da ngeen am jamm ku len ko wax la ni nax na len sepp loxo yi ñi seral lax bi ba ngeen mëna jëfëndiko lax bi ngeen sagaleen bañ toy ñu jox leen ndabal lax bi xam ngeen ni lax bi dana xajam de ku len ko waxut de len di nax lax bi day xajam kenn mënu ko te xajam yalla xam na lax bi day xajam kenn mënu ko te xajam kenn mënu ko te xajam rabbani yuni ñoom dañ daan wor ngir jëmmi seen borom rabbi sutu wa jalla xam nga dafa am ramadaniyin am rabbaniyin ramadaniyin moy ñi sant jaxata dañ bayyi lek bayyi nan rek waye ci deri gor yi wala si se wa ba sam bok aw gay dal wa ci deri gor yi li ñi xey di ci gontu ñoom ñoo ñu ay ramadaniyin lañ waye duñ ay rabbaniyin duñ ay rabbaniyin sun mulu waxtaan yi di xajut xajaatu waaye nu taxawlu foofu ah ku baax ki nag yàlla nañ ko yàlla fayal te taax ñu ci barkeem suñu sëriñ ba Cheikh Modou Bamba xam ngeen ni bu weer yi masaane ñëw daana ko saddal ay bëyit yaa xayra dayfi atabil bisri wal madad aalan wa sahlan wa tarxiban bila xadad laa silta dayfan kariman saairan abada مكرما بقراءة آحاتي والسند بالما لن في الله فعل بغير كور مسانا تيرو إلا الله قد أنتك بيه فني كونك بغير كور من الله يخ بيه فني من الله يخ فالكم يو يو بغير كور من الله أهلا وسهلا ومرحبا بك يو بغير كور إن شاء الله تعالى بالما كون سن مودو أيوة ننتو حيوان سانكو waye man da xamna est ce man dina am casque buma amé retour pour bu ngeen ni woté xaru ma djema sansé casque ba xam sallallahu ta'ala su ko defé seigne modou ku bëgg participer niñ ko waxé sank ñu tok ay quelques minutes rek xamna lima wara na def ci majalis bi ma jox leen ko rek djégé djema sét ba xam inshallah dafa kon bëgg woté rek man nga wo seigne modou mbay cham inshallah taala arama xol ba xam ndax dina am retour

0: déglu microbole moom amul retour. Kon xanaa si Moudi, incha allah bu fekkee ni am na ko dugg rek nga bàyyi ko mu participer. Niñ leen ko waxewoon sànq ci numéro téléphone bi, fekkee ni ñu nekk biti Italie la, maanaam daal li ma bëgg wax nekk ci réew mu du réewum Italie, du soxla ñuy def ñoom faw ñu def sax indicatif bi, te mooy 00039, fekkee ñu ne Sénégal la, 00039 351 413 34 28. Bu fekkee ñu nekk biir Italie la, ñoom mën nañoo participer direct rek ci 351 413 34 28. Bëgg participer foofu ngay jaar incha allah. Muskilaat yi nga ko mel ni man nga xam ni ci bare bari moom li ci bàyyi xel ngeen baal ma ko, def naa noonu ma ko waxee daal, yaakaar naa noonu la. Wala ku mën a am posé ci jot Sëñ Moudou Mbaye Thiam, moom mu gën laa expliquer di nga xam ngay jaar incha allah taala ba participer ci émission bi. Képp ku bëgg a participer rek foofu ngay jaar ci 00 39 351 413 34 28. Bëgg a participer foofu ngay jaar. Kon nag weeru koor ngook yàlla nañ yàlla defal tawfiix ñu àgg ci ak jàmm, ndax yonent bi yàlla yónni alayhi salaatu wassalaam nee na woon kullu amalin ibnu aadama la ila sawma fa innahu lii wa naajisu li. Borom dafa wax ni jaarale ko ci lamiñ ak yonentam, koor wala doomu aadama jëf yi muy jëf yépp moom la concerné, moo ko moom. Jëfi doomu aadama jëfam yépp moo ko moom, moom la concerné. Mu ne bam des nag koor, ni koor moom man yàlla maa ko moom, maa koy fayal sama bopp. Man yàlla maa ko moom, maa koy fayal sama bopp. Su ko defee kon képp ku bëgg a participer rek mën nga jaar foofu. Xanaa ma jéem a xool suñu nuyu baxam. Bu ma dara accompagné wu rek duma comprendre. Képp ko xam ne bëgg naa participer kon ci jotaay bi. Ak sa waa Sëñ Moudi. Waaw kay ubbi naa téléphone yi de wala.
1: Waaw ubbi nga, waaw ko wote rek mën nga wote.
0: Ok d' accord, waaw comme wax na ni ma wax noonu la, baax na. Ok bisimilah, waaw. Kon boog ayoo bokk auditeurs yi képp ku bëgg a participer ci jotaay bi rek comme noonu ñu ko waxee, xam naa dañu leen bett yu yoon, waaye daa bokk ci révolution yi nga xam ne Sëñ Moudi andi na ko ci jotaay bi. Xam ngeen ni jumtukaay participation yi xëy na di émission bi daan doog a damaare doon nañ ko def, dañ ko mujjoon arrêté ndax gàllankoor yi ci amoon. Waaye léegi indi nañ leen beneen numéro boo xam ni moo xam da ngay jaar WhatsApp wala sa téléphone direct rek mu ngi ci mën a doon 00 39 351 413 34 28. Foofu ngeen di jaar incha allah. Bu dee ku nekk réewum Italie nag di jar muy def indicatif bi moom day woote rek direct incha allah. Moo xam ci WhatsApp la am na ko, moo xam direct la bu mu ci mën a doon rek Sëñ Moudi dana la bàyyi nga participer incha allah taala ci jotaay bi. Kon weeru koor ngook waxoon naa ni weeru sante la ci début bi, waxoon naa it weer wuy ràmm la weeru koor. Yàlla daf ko boole ci weer yi nga xam ni yow mën xiyaam day amee, mel am na mbokk muy participer day amee pouvoiru ràmm moom weeru koor. Tabaraka wa taala da ko may pouvoiru bu ëllëgee mu bokk ci ñuy ràmm. Ni nga xamee ni malaaka yi am nañ pouvoiru ràmm ëllëg, nañ garaat bi yonent alayhi salaam am nañ pouvoir bi, nañ garaat bi kumalul awliya walli yàlla yi am nañ pouvoir ràmm, am nañ garaat bi. Naka noonu saxu ramadan al mubarak momit yalla joxnako pouvoiru mu bok ci niram mo lolou hadith la bo xamni mustafa mi yalla yoni ali salatu wassalam moko waxon ci ay waxam as-siyam wal qur'an yasfahan lil abd yawm al qiyamah yalla takalna pouvoiru ram wéru koor nim ko takale al qur'an ñom ñaar xam ngeen ni ay cheikh lañ al qur'an ak wéru koor ay cheikh lañ ndax ci al qur'an ci ak wéru koor lañ wacc al qur'an al qur'an ngi nek saqiq ci sahur ramadan wala bok sahur ramadan nek saqiq ci al qur'an al karim dal ñom ay cheikh lañ ñom ñaari cheikh yoy nak kenn ku ci nek yalla jox na la pouvoir pour ëlëk ngaram insha allah ta'ala bok ni ram ko bëgg participer mën nga jaar ci 2079 351 413 34 28 34 28 nga xamni ñoy déglu pour ñu jaar fofu pour joxe seen participation ci émission bi ñu tuddé min hajil abidin ila al janna seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche di nek inshallah taala ñaan sun borom yobbu ñu ci koor gi ak jamm defal na tawfiix ñu man ko mang min al awal ila al akhir yalla man nako sañ nako te def gi duko wañi dara Allah ko yalla def yalla yombalal nit ñi lepp lo xamni ni dinañ ko itte wo ci koor gi borom yombal len ko mu baña jafé ci mbaxam ak ciobarem inshallah taala yalla def ko muy koruk jam koruk barke koru yermane inshallah sun borom def ko di ñaan sun borom ci wéru koor te sama ñaané rek nima ko daan ñaané réewum sénégal nga xamni wali yu yalla yi fi lañ teud wali yu yoy nga xamni yalla gëreem na leen yaronte sallallahu alayhi wasallam gëreem leen sahaba yi gërem leen khulafaul arba'a gërem leen rew momu ñi fi tudd képp ko xamni nar na yaq rew mi wala mu nar ko taal comme niko wolof di waxe koke yalla nako yalla seppi sanni ci Allah ba nit ñi seppé weñ wu dé ci soow ko bi hurmati Cheikh Al-Khadim yalla man nako yalla man nako képp ku nara yaq rew mi yalla na la yalla seppi ci rew mi sanni ca Alla ba nit ñi def weñ wu de ci soow yalla man nako tabaaraku ta'ala yalla man nako inshallah ku bëgg participer rek man nga jaar fofu ci 2 0 39 351 413 34 28 ku benn bennal pour ñu koy dégg man ko japp fofu moy seen buntu bi ngeen di jaar inshallah su ko defé kon señ Modou mu fekké ni amagul ñu tambalé participer ñu yamalé fofu waxtaan yi ñu ba benen yoon ba kër ak nit ñi di adapté waat ci numéro bi rek inshallah waaw ñu koy faral di waxé rek le temps bi mom ñu jarul ki bu waxtaan yi li ci gën toujours comme nit ñi dañ koy jariño motax dou dañ jital waxtani bu nepp rek do ko ubbi telephone yi inshallah taala defay kep ko xamni da ngay participer rek benn bi ci dessit xam ngeen ni na koor ga ñu ñew yalla dogalé ma am posé di continuer émission yi ma muskelé fihi donte déclaration waxtani bari na waye bari dama ko réciter sama ciowarte moyetuma ko benen bi ci def moy xam ngeen rek li xew Senegal ñom sobando lañ xam sobando ay jakk jo xamni bon la fay dajé du man ñett ñu sax mais faaw ñu organiser aw waxtaan gannaaw ngol walen bi def mo dañ ci sonal borom xam xam ni lam yalla bal man dama mënt neubu yenn ki dañ ci sonal borom xam xam ni jakk bi ni organiser am aw waxtaan gannaaw ngol baxna ga baxna ni ci roy lu melni wa darul muhti sen waxtani koor yoy ñi def lu bax la gis lu bax roy ko dara nekku ci waye da ci am lo xamne nak lor lay mujj jur te lepp luy jor lor gotu ko jarate bon jar na sax yenn jaaka yi nga xamni djegge nañ ñu organiser ko mu nek mel ndaje waye da ngay dem ci jaaka de do fekk lu ko ñett nit ñu déplacer la nga lak essence mudul jeex te bo noppé danaka lu yalla bal nga yalla xam doyna ñett ci lay sucre lay jox ak genn wa li wadu café nan la ñu barké loko ci wér yi lolu lor la lor la lor la danaka amul benn njariñ ci ñu yalla bal dajal seeni doole niko defé ci jenn jaaka ci benn koñ daf ko doon gën daf ko doon gën daf ko doon gën té bo ganto mu ngok bo ganto bo muytu sa der yaqku bo muytu sa der yaqku yeesi day na war bo ganto bo muytu sa der yaqku yalla xam nako na ko wax ko xamni mu dal mu ngok dal mu dal e kon dal lañu organiser comme ni wa daru muhti bi def wa daru muhti ni nga xamni nima ko waxan bu ñepp boole won seeni doole ñu doyal mbima jëme fofu nga xamni ñoomit nit ñi dañuy participer ci lañ fay def bañ mëna bëpp borom xam xam buñu inviter man la jox lu am solo lo xamni bo dello da nga ci mëna jënd ay quelques téré wala ay quelques machine yo mëna défé recherche wala nangam waye dédé seen doole mëti wuko té bëgg nañu def lu baax bon da ngay dem def fa waxtaan ba dem ba nopi danaka lañ lay jox du la mat café sucre loli tamit mu ngo waye bu fekkone organiser nañ ko comme ni Moustar Sidi na def wala Moustar Sidat nga xamni dañ lay jox lu am solo lu ama am solo lo xamni buñ la ko joxe bon da la amal njariñ fete le fenn ci lo xamni man nga ta jënd ay téré man ta def nangam lolu dana encourager ndaw ñi ñewti ak séguñu ñu gëna gor gorlu ci jang gëna gor gorlu ci gëstu waye bu fekente ni bon li ngay gëstu day metti yag choona bi waye bu nupé nit ñi xamuñu valeuru xam xam xamuñu ko defé nañ ni borom xam xam mom bu waxtane bu nupé dang koy jox ñetti dërëm ak genn wa liberu sukar mu ngo lolu du encourager xam xam lolu du encourager xam xam yalla xam nako du encourager xam xam danaka wéter yi nga xamni mom lañ lay sanil ci table bi nima nga fa doxa man ku melni man nga xamni wéter yi du ko laal fenn du ko jégué fenn lélé nit laaj ko ñu demal defal mako té daara man ok waye man mom li jëm ci sama walu bop nga xamni man lima fass yene consommer lu lew lay doon du doon wéter yoy ñi may sanil ci table ndax wéter yi bon ni tax nit ki sanni ko fi yow xamuloko benen bi ci dess bi nga len laaje ñu jox la jox nañ la malgré xamoon ndax liñ lay jox dañ la jepp door la jox wala kon li gënul moy organiser wu ba nga xamni borom xam xam bu toge do fa laajal dara danaka mo gën amul sax danaka loloy li gën yow ci sa bop yaay fexé dajalal borom xam xam bi wërsek wo xamni bu noppé yeen mbolo mi yeen koy def ci ambulop jox ko muy lu ko amal njariñ fa mu jëm ak ci dara bu fekké ay dara ak ci gëstu bu fekké day gëstu ak ci jënd téré bu fekké day jënd téré lolou moy li gëna rafet bien vrai que borom xam xam bi mom ku ko jox mu def ku ko joxut mu def waye damay wax solution bo xamni mo gëna bax ci borom xam xam dina encourager ñeneen ñi ñewit pour bo gisee dérif yi am ci walu waxtaan ci l'islam tambalé ko ci oustaz bi wax te bok ci yoonu mouride bay wax te bok ci tariqatu tijaniya bo gisee xissa yi ñi indi xissa yi ñi indi te amul dalil loolo ko waral parce que xissa yoyu mo meuna yëngal xolam señ Modou Mbaye Thiam mu yak posam joxe te waji warna dundu il faut mu wax xissa buy tax Modou Mbaye Thiam yak li ci posam jox ko waye bu fekkontani xamna ni bu waxe lim wara wax te yalla dongu tax bu nu pe dañ ko jox ambulo bo xamni du sentu la ca posu Modou Mbaye Thiam ah kay lool dana ko encourager pour mu wax deug rek te yalla tax jum dem mais mal asaf ki wax deug rek yam ca mom mu ngok ñetti dërëm lañ koy jox gën wa liber sukar ak ñetti doomi café niko bo rewé nga barkélo ngok mu ngok dal na yalla dimbalé inshallah taala dal na yalla dimbalé señ Touba ko ko massaana andil wax yalla dalay jox lo xamné ren ba deewen mom ngay dépasso ren ba deewen wax yalla wax yalla ngay ndéssal ben mbokk mas na ko wax mané ko fi man sama daara ji duma forcé ben ndong ci da ngay bind kamil dede duma ci forcé ken kamil ak bind ko ni metté dang koy bind ba nopi sa bay ni nañ dem nga jox ko sama serigne nga and ak sa bay dag pass dem jox ko sen serigne mu yer ko tatantal ko ba nopi dal di tejat dal ni lam bax na lay jambar na waaw nga gor gor bu bax lu ci warna tege moy dindi ñaari million jox la ni la bo demé joxal bi sa serigne dara bi acca tambalé ko liggéey waye di tal la solo xama ñaan ay lor la lay door ngay xamal ko fimilu ko ay lor seigne touba daw ko def seigne touba ko ko massa joxu kamil bo ñi béren ba déwen do wuti dépasse ren ba déwen do wuti dépasse barki dem rek sama donga bind na fi kamil ba yobbu ko yit serignam ndaysan bayam nak def na lu bax ndaysan ndax bay bi mom da ñew yëkëti ñaar fa ki bindi joxna lima dama bëgg ñu togal ko ci añ mané ko añaban añu fan rek man amna ci xalaat mën ma li ci sa xalaat mané ko ñaar fa ki bindi donga bi bam fi dalé nek di jang alcorane ak tay kenn fekku ci mom bam wacc alcorane ba bindi kamil nga bëgg indi ñaar fukki jinni dajalé fi mbolo ñuy ray ay gatt di togg mbolo mbolo ñu fay jëg lu mu gaaw gaaw dañu fi jëwël man dañu jëw ci daara ji mune waaw mané ko kon kay amna lu ko gën jox mako ma def ko ci dépassu daara ji do nga bi xamna ni mokal na alquran man ñuko jangal xamna ni mokal na alquran yow mi bayam xam nga ko doyna jëru dajalé bokk yi doyna ni ma li nga wax lay def li nga wax lay def yow kenn gën la rafet lo li nga wax lay def yëkëti ñaar fukki jinné jox mané ko waaw kay ñaar fukki jinné fi nekk ni jënd na ci ñaari saafu ñëbbe ni do ngay woré leen ko wo lolay dëgg ay woté fi am bumbay ak dajalo jëwël ma sama daara ji bamu fesse na yalla xam day na té man ma daan def bopé ma faji bu kifé ma jox ma lek waye lolou ñu bari ndaysan dañ ci re ma leen gis nga organisation yi ñuy def ni ay organisation ay tari alcorane ay daara yi wutu kayu xaar dong la parce que serigne daara yi amuñu ben poste buñu mëna amé xaal fofu rek lañ mëna jaar pour am ci dara pour délawat ko ci daara ji lolou dong la ma leen man nak lolou duma ci fekk wote wu ma tarim alcorane ma dal lu wessu gamu yonnati sallallahu alaihi wasallam magalu Touba jeexna leneen lu way jox ma defal la ci daara ji waye ay tari alcorane ak yi dong bi xamna ni mokal na yow serigne daara bi xam nga ko ay bokkam ndayam ak bayam xamna jeexna doyna keneen xam ko amul sens wa keneen xam ko mom ak sa dom jawati alcorane ñukay teral ak yoy mom yaqku fahi dong la ak lor serigne daara bi ak lor serigne daara bi li nga nara togge ay aña ki reer ak indike ji nani jox ko serigne daara bi mu def ko ci daara ji jox ko serigne daara bi mu def ko ci daara ji lolu moy deug amande non la rek barki dembu dong la barki dem ngor su yobbu kay mu and ak mom jox ko serigne ñu nan damay toggañ mané ko dédét li nga nana toggañ yi jox mako ma def ko ci daara ji jox mako ma def ko ci daara ji mané ko bokk yi bo démé néléen ma ngi lay yëbënd ci bokk yi bo démé néel bokk yi lañ na roona individu ko pougoré wo kenn ku ni di jël di sanni ci mbalana kitabal mo na am néléen nañ leen nañ ko ko dajé lél bis bu noppé ci daara ji ba ñew ñu jox ko ko mu nekk ab tambalé tambalé commerce mba mu tambalé samp daara mba ñu wutal ko ci pack ñi la ko ko waxé nañ ko ci wutal pack bo xamné bu noppé tambalé jàngalé wala buru lolou ñu wutal ko ci mu nek capitalam tambali ci liggey bu fekke ni lu bax dong lañ ci jiblu waye bu dé poukéré nak mom man ko wala waxal mako bokkam yi fi naron ni ñew ni leen lañ naron na joxe nañ ko dencal nguur bis bu ñewé rek ñu def ko mu nek capitalam waaw wala mu sampi dara ba ngeen wutal ko pak tabaxal ko dara bokk yi ko am doom jox ko ko mu jangal la jeexna man yoy man nekkuma ci yoy ñu ma baal da yoon bokkuma ko ne xala seigne modou ñu tagato fofu inshallah taala ñu leen di wax jasaakumullahu khair jasaahi di leen ndokkel ci wéru koor wi di ñew di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan wa li ñu sakku ci auditeur yi ñaan di gërëm bu baax ñu ne ci diaspora bi ñu mëna wañ ci ay baram lañ waye ñu am ngor lañ ñu jappalé daara ji leen ñu safo liñ nekk lañ ñu leen di wax jasaakumullahu khair jasaahi rawati na nak bo ci jigeen ni rawati na sun bokk jigen ni ci ko leere ba daara ji tambale ba tay yalla ñu leen yalla fayal danaka ma fi nekkon li tudd ay tur man na am ñuma faté ñom soxna dabo jum ñom soxna jeyna bassar mama jong xam ngeen ko soxna njuba ciul nga xam ni mom ndaysan sa bu ñewé sénégal barki jëm rek la fi joggé sa bu ñewé sénégal dana ñew ba ci daara ji and nak borom kërëm ñew fi and ak njabotam ñew fi ñom ñep yalla nako yalla sam te barké lal ko njabotam ñom soxna soyna kébé ñom xam ngeen leen ñom soxna mam bousa ñass ñom xam ngeen leen ak soxna mam bousa geey giñ na ko dégg mom tamit kasalika ñom ñep dal ñu mako waxe légui rek buma limé tan mo faté té bimuma kay yëruma da way dal ñom ñep sant nañ leen non la ko waxe ci goor ñi ba tambulé ci ñom seigne cheikh mbacké depuis ci amérique nga xam ni bo ma ngi liggéey jima ji te noppé gul wol ñom ñep rek waaw ñom seigne ndjawar sek ñom yaangi fataliku ndaysan kérok biñu tabax daara ji bam ko déggé mom da joxe adiyamul ko ñu ko dem di yalwanal daara ji nak ci bolé yalla nako yalla sam jafé jafé ni yalla nako yalla tégg yépp inshallah taala ñom makhtar sar ñom angleterre watula ñu mbokk mu dugg wa bismillah mbokk wa alaykum salaam wa rahmatullah ma lay
2: assalamu alaykum
0: assalamu alaykum ma lay dégg wa ikoku
2: mbay yaram mbay dong lañu wax dam gay
0: dam gay seigne dam wa
2: mbay yaram mbay
0: dam gay jam rek alhamdulillah
2: sen seigne do bax alhamdulillah
0: ya allah ta'ala jere jef gay
2: ana alhamdulillah ana bokki touba ay ba jef nga am jam
0: ñu ñoo ñu sant yalla ba alhamdulillah
2: alhamdulillah nak am bokki tarbi ci dara ji ba ñi nga am jam bu baax
0: waaw ñu ñoo kay ñu sant yalla ba alhamdulillah
2: alhamdulillah alhamdulillah ñoo leen ziar baax ci wéru tali wi ñu nek ak wi ñu jëm
0: ok taqabbal allah lana wa lakum insha allah ta'ala
2: ngi sant baax yi teji ak yene jige yene jul yalla yi
0: baraka alhamdulillah
2: Yalla Serigne Touba defal ci ngeen gi fay yalla yon ko Serigne Touba
0: amin ya rabbi amin
2: ko mbokk jul yep ak mbokk talib yi ak non nga ko wax ak mbokk soxna yi nga xamne ni ay yaay daara lañu ñoom tam ñu leen ziar baax
0: wallahi ndeysan deug na ko
2: di ñaal baax luñu def ci dara jara rek bu ëlëg ye yalla ñu def lu ko upp ci barke Serigne Touba
0: rabbi yalla ñu ya rabbi ñu tu yalla boole ni mo insha allah
2: barke soxna mom jaar musulah
0: ya rabbi yalla ta'ala anha rabbi yalla ta'ala anha jere jeex ni
2: ma sha allah ñoom do dañu am fulu rek lu baax de mom dañu dañ ci xéet lool ma sha allah
0: barke
2: allah ya yalla fay leen yu
0: ñu
2: ya rabbi sen baax wax sami
0: barkallahu
2: ñu demone daayere nak ba do ko ak sini motax lo xaw lo bari xaw ñu raw ci waxani way li ci deg rek barkallahu xam na la nga daan wax rek ngay wax lu jariñ julit yalla yi rek tabillah
0: ak ay noom wax lay di barkallahu
2: barkallahu jeli ser baax ba di fete ku leer gi
0: ñu jex gam nako yalla nangu te bol ni wote sama borom barkel daayere ba inshallah
2: ñu ñu yalla ba ma di jaar mbokk talbe yep yi nga xam ni ñoom tam ñi ngi baye xel jotaay bi
0: jerejef inshallah jerejef ni
2: lu ci waye fon lum new rek yalla nako jariño ba seigne touba barke mam cheikh anta
0: amin ya rabbi amin wa
2: rabbi he barka dundal
0: ci jerejef jerejef seigne dam jazakallah jerejef seigne dam gey participation afatna bok ci auditeur yi nga xamne ñom di émission bi démarrer ba légui ñu ko and ak ñom daana bok ñu daan participer ci jotaay ba ñu mako waxe am na nit ku ñuy wax serigne papa jeng nek fofu ci etali momit ndeysan non la amé yene ci daara ji ngoy fateliku jamono ci gannaaw rek andil na daara ji ben bass bu maga mag ma sha Allah ñu koy wax jazakallahu khair jazaahi ay ñu mako waxe goor ñi nit kadalika ñom serigne dawar sek ñom serigne wali juuf ñom ki wali fay defena moy borom keuru soxna deynaba ñu do wax legi papa seigne papa jeng momi ndaysan sa bu ñu ñewé sénégal dina ñew ba ci daara ji ñu koy wax jissakumullah xeyri jessay di len dokkel ñun ñep rek di len ñaanal yalla sama borom bo le mi yiwa wa bëgg aw yi rek la tan nañ yalla bo le yiwa ñun ñep rek ñom señ Mustafa Cham rakku señ Modou Mbaye Cham bi mom kessalika kessalika ñom señ Dawdi Gueye fani rek woon na ma sax ni mi ngi Senegal ak ñom señ Modou Gueye mom ndeysaan ñew na fi barki ñi moy ñaarel yoon saan mu di fi ñew ñi ci daara di ngeen di wax jazakumullahu khayra jazaa'i inshallah ta'ala ya di gërem bu baax ku ci melni señ Wali Fay mom ma wax lool mom ak soxna am fi ñoom ndeysaan ñoom lañ ko bañ ba sax far wër lañ ko neew wër wu nekk rek duma yegg ñu rek jot message addi ye jangol dal di ñaan dal dem jeexna da xamni da ngay santé ni ñi li def yalla do nga tax ndax bu fekkon dañ koy def pour bëkk leen gëreum ba tay bayyi nañ ko ndax man danaka xana lu ma waxtaan ba ag ci circonstance wax ko rek ndax damay japp ni nit ci lim def ngir yalla yalla koy fay tabaraka wa taala ñu leen di wax gi ngeen def rek di wax jisaakum la waxe jisaay wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ak sama xarit ba Serigne Mohamedou Diallo Serigne Mohamedou Diallo ñu koy ñaan yalla wëral ko yalla sam ko inshallah wa taala mom ba daara ji tambale ba tay mom daanaka fukki at ak nangam mom orna ko mat ba tay amul wenn wer loolu rek dañ ni ma li moy sama participation ci daara ji jere jef jassakum la xeyri jassahi serigne cheikh jonn mom gis ngeen daara ji ngeen ni sax bimu fi ñewé set sima and ak soxnam soxna may ñom ñaar ñofi and ñu kërëb bi ñëw ñu and visiter daara jigen ni dafa yegg rek téléphoné ba o yabal fu benn borom kanka yi niko xolal daara ji liko wara karo lepp nga indi ko fekk ñu delu na koku ñëw ñu ma lay señ cheikh jonne mo fi yabal neena na xol daara ji liko wara karo am yaakaar damay jox karo man may defal sama bop fay karo kat wolu mu lu ay karo kat xeyisi rek mu yabal len ñu ñew karaw ko lepp jëf gi mel nonu mu may wax ba ag ci war na ko wax lu rafet la di len wax jasaakum la xeyr jisaay ay mu amon baat bop bobu amon baat bop bobu ngeen xam waye yalla mom amnako man nako wax deug yalla dama wax ni bu ko nak seenu japp mil mi dana metti ndax bu waxale sama borom yalla te yalla do mo tax doomi way niw dolay kesse man nga wax ni ñoo ne ci daara ñi seen loxo jitu seen gëna rek wallahi wa rabbul kaaba amna ño xamni dina tok at duma deg seeni waju amna ño xamni sax dama xamul seeni waju sax nak faf xawma len sax faf yalla xam nako buñ dajé woni dama len di wax sant dama len di wax sant wa te fan la ko yaakar ci limay dundale dongay lima len di taxawo reflé wuñu xefuñu maruñu febaruñu mangi faji mangi nangam fuma ko yaakar moy ci limay kurkure ko sunew ñu nan ko appulaye la tay bayiko ci am xar ma jaay def ci ganar ma jaay def ci copine ma jaay def ci conférence buma dem luñ ma jox may indi def lool nak man ma jaayante ak sama borom niko sa wërsek bu mu gënne ci alcorane xoti mu bu bu jënd may dal mu mo seen ma sol ko mu rafet yalla xam nañu xoti mu ko ben sama soxna yi ñoko ko jox ba ñom mom xam nañ ni sama deureum dootu gënne alcorane ñom xam nañ ko ci man sama dara looma jox ci alcorane la jëm inshallah taala lool yalla rek la koy sédel suñu borom xam nako lool do ngol waye burtul loolu do ngay dañu fiif dañu mar dañu febar te duñ faju ñu ngi sant yalla bu baax ci loolu diko ci gërem ndax la in sakartum la asidannakum wax deug yalla ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi sant bu baax daaray jigen ñi ñoko tambalé lama wax wajuri ni leen jigen day dafa sensible laaj ni li laaj ni li ma bëggoon kenn ku ne ngay participer daaray goor ñi mom ko am sa doom ju goor indi laajuma kenn da waye daaray jigen ñi ma sañal mom yeen ngeen di participer pour lu mëna ñongal seenu nekkin wër wu deewu ne dama leen wax filé ku leen ñu filé ko ma wuti ab lettre kat mu lettre leen ma fay ko mu dem ila akhirih ku ko defuti nak sax du te man lima war ma def ko waye lolou mom ñaan nako kep ku fi indi sa doom di jigen lolou mom ñaan nako lolou ñaan nako kon nak lolou moy waxtan yi ñaanalante benen yoon.

شنو الموضوع طيب؟ من بقى وقتاني فائدة تمسك القرآن، فائدة التمسك بالقرآن، فائدة تمسك بالقرآن ورينال جاب في تيري بي الله تبارك وتعالى بنو فقون غرب يب دفكو أي خليمة jël géej yi def ko daa lu tax mukk ñu mën a bind njariñal jàpp ci alquran bu boobaa xalima yi dana jeex géej gi dana jeex daa yi ñiis te du tax mukk ñu mën a dajal njariñal jàpp ci alquran njariñal jàpp ci alquran mooy taxeg adduna mooy taxeg alaxira mom ngariñal japp ci alquran alquran kalamullah tabaarak wa ta'ala waxi sun borom la bayiko ci sun borom mu andil ko ak yonentam buñuy wax mustafa alayhi salatu wassalam amna qasida bu gatt donte señ touba qasida yi nga xamni wayna ci alquran bari na amul danaka genn qasidam boy jang mom señ touba minal awal ilal akhar ludul ni ci digeunte ñaari feggu yi bala jeex da nga gis mu tagg ci alquran kagn ci alquran yekeuti ci alquran wané ci manore alquran alkarim mom señ touba ci qasidam yep nak qasida go ci jang rek te setantal ko bala jeex da nga gis señ touba wané ci manore alquran barke alquran daraje alquran ñariñal alquran tuyabay alquran mu am genn xasidam bo xamni ni ngi ko gëna miine ci min al haqq al mubin mu ngi ca bopp xasida ga min al haqq jahal haqq lil haqq fi sahbi bi haqq al mubin la yu'anihi min sahbi jahal haqq moy vérité ñewna deug ñewna sincérité ñewna ñariñal adina ak lool alakhirah ñewna ñi diko deglu ba xam loolu mo wax ni moy sincérité loolu mo wax ni moy ñariñal adina ak lool alakhirah te ñew ci kan la bayiko li min al haqq mi ngi bayiko ci nga xamni fu dara nek moko fa def min al haqq mi ngi bayiko ci nga xamni mom dong moy deug muy allah rabbi sattu wa jalla jalaluhu sincérité bobu ndariñ lolu deug gogu bu ñewé kan la ko yalla jox mun xana lil haqq moy ku deug ko te deugal moy mustafa ali salatu wassalam mune jamana bam koy jox nak lil haqq te moy ku deug ki te deugal jamana bam ko koy jox ñu ci bir ay talibem fi sahbihi mi ngi ci bir ay talibem talibey wër ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayiko ca mom tabaarak wa ta'ala mune bi haqqin mubin vérité vérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bi haqqin mubin vérité la bo xamni amu dara luñ ci mëna douté dara muni téré bobu moy téré bi nga xamni ku ko xam do ci sonn do ci tayel do ci yokkat ay jafé jafé du tax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono du tax mukk nga bayi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni fum fekk neen mabuko fum fekk neen rek mabuko mom la yalla joxone mustafa ali salatu wassalam mu ñew makka fekk fa al mufsiduna fil ard al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs
mom la fa fek mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxone téré bi mom mu ñew mo téré bi ñu nek al musli'una fil aq fil ard al musli'una fil ard dañu ñew nek al musli'una fil ard fek fa al mufsiduna fil ard ben kurel l'islam mo ñew fek fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben massivité ben minorité mo ñew fekk fa ben massivité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al musliuna fil ard al musliuna fil ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw suuf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw suuf mbolam dégâts yi nek ci kaw suuf téré bobu lolo ko taxa ñew al mufsiduna fil ard li nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñom wa système bi té moy al mufsiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adama yi ñi ngi leen di islah ñi ngi leen di def ay combattants yo xamni ni da lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minute rek la kat neug ci rax buñ leen lalal ñu laliko sanni ñi kon nak nañ teural ben programme boole leen ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teural ben programme boole leen ci système bi wa système bi am ci ñom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di juk dal di laxasayu ni ma len di dolel ma len di katanal ma len di nalal fexé yi ngén di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ard dina fexé bañ bokku ci système bi al qur'an bi ñi nako afara'aytum al-lat wal usa wa manata salisatul ukhra suratu najm afara'aytum al-lat wal usa وَمَنَاكَ ثَالِثَةُ الْأُخْرَى يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَنَا گِيسُو سِيف دَتَاو سِيستَم بِي سِيف دَتَاو سِيستَم بِي اَك پرمير مِنِسْتَرَم اَك پريس داو آسامبليم دَانْيُو بَگَا دَاجِي وَخْتَانَ اَك يِين بُولَ لِين تِي سِيستَم بِي أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ والأسى ومنات ثالثة الأخرى كنا جسو سيف دتا كنا جسو نجيتل سيستم بي كنا جسو بريس داو سيستم بي اك برمير مينسترم اك بريس داو انسامبليم ني بغ لينا بولا سي سيستم بي كنا جسو لولو من خمغا كوكا سبب كان موكو ديف muna mun fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard muni shaytané bi yalla waxe li yaron sallallahu alayhi wasallam liko afara'aytum al-lat wal uzza wal manata wa manata salisatu ukhra xana gisoo chef de ta bi nga xamni moy njital système bi ak premier ministre bi ak ki nga xamné moy président assemblée bëgg la bolé ci système bi yaak saw gaay mu ne ko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na seenum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani'ul ula wa inna safa'atun la turja tilka alqara'itul tilka alqarani'ul ko ñu ko xet ci hadith ba sax bimne
fa alkha shaytan ala lisanihi tilka alkharanifu kharaniqul ula wa inna safa'ata unna la turtaja hadis bango tilka alkharaniqul ula wa inna safa'ata unna la turtaja muni bi nga xamé ni al muslimuna fil ard te moy ñu wa alquran deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer muni amna ci ñom xam nga luñ waxa ew waye ndaw lool kay lu bax la ñoñu kay saway buñ ñu intégrer rek sun affaire bax wayna safaata unna la turtaja ñoñu mom buñ ñu intégrer rek sun affaire bax buñ ñu boole ci system bi rek sun affaire bax tilkal kharaniqul ula wayna safaata unna la turtaja tilkal kharaniqul ula wayna safaata unna la turtaja buñ ñi boole rek system bi sun affaire bax

hadis bi tarak bi surut nañ ñu wacce ta sun borom wax ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ay alquran bo mu wax ta surut nañ ni afara'aytum lat wal usa wa manat salisatul ukhra la shaytané profiter daldi ci li nga xani mu arikhone ñoko wax ta dara du ci deug walbati la meñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neñu mu yok ci ni tilka al kharaniq al ula wa inna safa'ata unna la turtaja a premier ministre bobu nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wu ñu intégrer sun affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett li ñu ci suñu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett li ñu ci suñu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslihuna fil ard bañ degge li xalo ma zakara alatina bi ghayri yen balm xalo ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu deg programme bu bax la de ni day ni am nañ diine de programme diine la de ni li ñu dégg ñu wax ko ah loolu arrangé nañu loolu arrangé nañu nañ dem daw négocier ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner niko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yak fatali bi yak serigne dara yi nga samp ci adina bi tay len bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokke seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bam bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ñeko fastam sek bi lasi o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastam sik bi lasi o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastam sik bi lasi o ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci tie bu ci integrante ken yel ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug yaani ci deug fastam sik bi lasi o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yoro gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastam sik bi lasi o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim bul dem do da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastam sik bi lasi u ya ilayk bul dem gañi ni ko a tilkal qaraniqul ula wa inna safa'ata unna la turtaja de mun la intégrer sa affaire bax de yalla ni ko tabaaraku wa ta'ala wallahu ya'lamul mufsida min al muslih gaay dañuy wax rek man xamé na ñi yoré système bi nga xamni moy système bu baax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baaxu ci man yalla xamé na leen wallahu yahlamul mufsida min al muslih man yalla xamé na gañi minorité bi nga xamni ño yoré li islaha jammi di leen former di leen takwin ñoñu man yalla xamé na leen ak masirité bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekké al mufsiduna fil ard waxtan wi bu ko jémé deppalek doxinu jamono dañu gis ni
bama dalé wax ba légui ni mbir yi ñu tabbi te waru ñu ci tabbi képp ko xamni ni da nga bëgg wax ni da nga bëgg taxawal l'islam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lol ko ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baaxna mo tane baña mel neen mané kon daara ku ko bëgg jappalé ku ko bëgg dimbalé do dem ci serigne daara ya di len jox ay financement dédit xam nga noy def tabaxal ay daara publique yu alcorane rek tabaxal daara publique yu alcorane rek ñu seen loxo jotul seen gannaaw yobbu fa seeni dom bu boba seeni dom même système bi la système daara tubab bi ak système daara alcorane bi ben système bi la moy bu geraw jotté ñu geraw bu toj jotté ñu toj bu taal jotté ñu taal ndax même système bi la fi nga xamni nak mom daara alcorane je ci daara je moko gënal muy daara ciosani nga xamni dañ fay yar goné gi jangal ko fa yar ko edi ko ba nga xamni du toj du taal du am wenn naqar lul ni dana ko faje muñ wenn naqaru am woné muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarqiya ko tasfiya ko jangal ko koko yobbu domam fofa ñetti système yi rek fi am amul benen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruqbi tay defar nit ba nit nité mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xamni dafa nek public daara public mom dana jangale waye du yare daara public dana jangale waye du yare gis ngeen ko barki dem rek elaw yi tal nañ toj nañ lak nañ pourtant ñom lañuy jankontel bay toja ka tal daara alquran yi ni ngi jankonté ak lo xamné ni min ki pilé nako 10 fois té do leen déggu ñu ciow parce que dañ leena yar dañ leena jangal bu ñu yar leen ñé nak dañ leena jangal té kenn yaru leen kon bisu daara journée de daara man ay naxé rek la ko japp ay naxé dong la manam politique lu wax sa wa politique moy naxé politique mom moy naxé rek moy politique naxé bi xew Sénégal moy naxé rek fournir daara waxtu ni daaw la def fi émission ni len rek boba saxar gi fi newon muy Sénégal amna ko newon ca babba ka newon ca babba bam wote sourné de daara bu mel ni newon ca babba bam wote sourné de daara bu mel ni ñew da ngay politique ñewuñu yamuñu ci wax ko ni ko ñewuñu da ngay politique de waye dañu wër nak mbolam serigne daara yi di len informé di len influencé ni len bu len dem affaire bi politique dong la fi la togo ni len yeen ñi demu ci tangen di politique ña dem dañuy politique yeen ñi tok da ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ñi togi da ngeen di politique kon mburoy fariñ lolu daaw la won ren gi bis bi nga xamni mom lañ wuy ji won bis bobu koko décréter moy ka newon ci bop saxaru dawga ka ci newon mo décréter bis bi ñu doon wuy ji barki dem décréter na fa sax ay financement yoyu biñu woté bis bi lañ ko tambalé sédé le serigne daara yi awa gënaa do doon politique yi mënon ngeena baña laal xaaliss ba nga xamni mom la décompté won fañ ko compté won ñi di ko tuddé xuma ay fonds de comme la xawma ñu ngeen ko mëna tuddé ren gis nga ñane won daw mbir mo politique la duñ dem ñoñu ren ñoo waraat di informer serigne daara yi ak di len influencer ci jël leni carte wuy ji affaire bi dana bax ñane won daw politique la
ñoo waraat di informer nit ñi ak di leen influencer ci dem leen wuy ji. Kon politique égale politique plus politique. Wala bok politique plus politique égale politique. Pire et dire. Politique plus politique égale politique. Égale politique. Motax wa dara yalla ni len fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci lima len jox moy tereb yalla bi moy kalamullah japp len ci ta tok te muñ yeenane ci deug yeenane ci deug bis bu nek yalla yebal ku melni am seigne modou mbay tiam ku melni am seigne cheikh john yalla yabal ko xir ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gor lu ngir yalla yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni eta munu ko fa def eta munu ko fa def motax sun borom niko japp ci tok tok xaarma rek mom la señ touba di junji te mawaibu nafi'u ni sun borom bani biuri mal khuyuri baqi sururi lil julasa jaaray daara yi nango tok ngir jëmmi yalla di jangal alquran ngir jëmmi yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm gi ni bey bani duuri mal khuyuri baqi sururi waye lil julasa ñafa nango tok xaar lil julasa ñe nango tok xaar motax ngay gis ab señ daara bu tok ba yag rek ben way ni jame ni ko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko ga yabal ka señ touba ñaanon bani biori ak ka señ touba ni kon bani biori noko yabal bokki barki dim dañ ma yonni video go xamni dama joy ba joy dere danaka yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé ahlul qur'an ahlul qur'an ahlul lahi khasa defena basir la tuddi ñu yenni ma ben way bu mu interrogé bo xamni buju man la buju man ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé te deun ba nga fex del ak alqur'an bu jangé alqur'an rek nga daanu ci suuf deun ba nga fex del ak alqur'an te buju man la waye xolal fi yalla jaarale mbir yi gis nga fi yalla jaarale mbir yi alquran xeyna ben bis rek man ko dajaleel 3 million ñu tek ko ci loxom 3 million ci ben bis alquran xey dajaleel ko 3 million ñu tegal ko ko ci ben bis xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi mi jang dong waye ngor gi ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gi ne ci mom alquran baqara bi minel jinati wanas ne ci sa dund ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaay ngi ni lacc tudd allahu akbar xam nga ki mu dajé won ak système bo xamni ni muy lata osa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée wa damay misal rek damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko walal koko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 million buñ ko dajaleel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajaleel ko 3 million ma tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratal mustaqim japp leen ci lima leen jox mo gën leneen lu dul lool ci jité système bi lu mu am am diiné lu mu am am diiné la wax
na am diine bëgg na am diine kay nu am diine li feek sansé wuñu système bi mënu la défal lula jariñ mënu ko loi système bi ko teunk té sañu ko djéggi wa man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la maslaha dong la bu ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décréter sourné de dar moko décréter ni té ñi ngi non day politique yemu ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñ démé ba woté wat ndajam barki dé mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom né ngeen won day politique kon nak délo ci len seen xel délo ci len seen xel rawati nak yi ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax pa yi nga fay seen même tête yi nga gissone même tête yi nga gissone ak rakaay bi nga gissone ca ka jité won bop saxaru daw ga mom nga gissat ci mbolo mi nga xamni ci jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gissone té bop ndajam bop saxaru daw ga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi ci bop saxaru ren gi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko khul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa manga isra yow muhammad sallallahu alayhi wasallam deug mën ta yam ak neen deug fu mu fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex nak yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fum fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex rek qul jahal haqq wa sahaq al batil inna al batila kana sawqa al musliuna fil ard fum fekk al musliduna fil ard dañ leen di écraser al musliuna fil ard fum fekk al musliduna fil ard dañ leen écraser té pourtant ñom minorité lañ système l'islam minorité la système khayru l'islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmer minorité rek la wax ni ño nek ci yoon waye fo deg mu ne aksaruhum majorité lam ci tek yalla na lako yalla neub majorité l'islam mom fu waxe majorité rek da ko ngagn parce que xamna ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wanante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wanante rek motax l'islam xoxul dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek qalilun min ibadi yasakur foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon ñun waaw sëriñ daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé té bo waxa ñaan dañuy xex diiné dëgg xex diiné mën ta passé jàngaléel té bul yar xex diiné da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jàngaléel té yaré yeen ngeen ni jàngalé leen té bu leen yar xex diiné mën nako wess yonent bi yalla da ko yoni ni ko del jangale tay yar yeen ngeen ni de len jangale te bu len yar ko gis ñu jangal ko te yoru ñuko shaytan lañ formé tek shaytané bombu retard la bis bu exploser yaq lu dul jeex ñu jangal te yoru ñu len bombu retard la fo dajem mbolo mu ñu jang te yeru ñu len baye bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni yaangi tok ci kaw bombe retard kon état buma ko don conseil bu bëgge nopp lu xam nga nu muy defa tabax daaray alquran privé ak public
daare alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daare senegal ke nek fongelami nak amna ko nek fongelami dakk jangale mustafa mbay sam alquran dakk ko yar gën ko djub gën ko mandu te ma nga fongelami xamul ko eta xamuko lolou manouté la lolou manouté lolou du manouté manouté moy tabaxal ay daara alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te beuguno yar seenu njabot jël seeni dom yobbu fa ni bëgga yar jël seeni dom ñu melni ñom mustafa mbay sam jeexna li bu ko état défé rek nopp li do nga ko mëna noppal waye ay sourné dara ay comme nuñ ko tuddé amna anané nuñ ko waxé barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma leen ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis minal awal ilaha safi samanina ño bokk yam ilaha safi samanina ben dong la jamono ay ko jëk nek ci bop saxar bi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi muroy fariñ système bi ben la lenn kep mëna am changer système bi té système bi buñ ko changer won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara la ñuy wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek moko jik luñu modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internet yi nga xamni ben place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di saytu dox len ben system ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñu fay genné ken yeru len waxuma sax jenen daara xamni alcorane do nga len fay gennalé alcorane ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkontani état de da def daara public mom mok daara français public ño bok yam rek toj tal nak buñ méré fofu lañ jëm su boba nak état xamna ni lolu bu ko défé day gëna yok bopam sars motax yaakaruma yi dana ko def donte dig na nak gay nan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dana rek ci lum ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran ku met ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bindi ñu nuko li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bindi sañu ko alquran ne ci bin na ragalatul li yalla bindi te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu deugul ci tal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu deugul ci tal bude système tubab bi nak yomb nañu convaincre waye lol do nga dem mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgg top daara alquran yi ci sénégal njaay gi ba fong limi waxna ci sun kanam la ne ñeen wa daara yen wa al muslihuna fil ard yelus len ñu jangataat al qur'an joju la señ tuba waxon ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa akhra min al karb tere bobi ngeen japp yeen señ daara yi
téré bobu ñu japp ñun serigne daara yi serigne touba neena bobu téré la jappoon ba li ngeen gis ci man badima naw ci la ko amé kitabul bi inarjo minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min al-karb li ngeen gis ci man serigne touba badima naw li ngeen gis ci man serigne touba ba bëgg ma li ngeen gis ci man serigne touba ba top ma mang ko amé ci téré bi كتاب به نرجو من الله رحمة في الدنيا والآخرة تلاكو أمي مدخ ينن صلى الله عليه وسلم سن برم نكو سابارم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين مغا مايدا يا محمد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين indil na len leer go xamni ngeen bal andil na len téré bo xamni dafa fess del ak leer ak ñub ak manduté bo nopi nak nek vérité bu concret vérité bu concret kitabul mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indil qad ja'akum minallahi nurun wa kitabul mubin mota xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la na singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen wa système vérité moy mufrad la ko yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égal 2 amul ci vérité 1 rek la 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égal 2 lenen loolu vérité lu ne so démé da nga té gis 1 plus 1 égal 2 mata yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alcorane ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin munika wa ansalna ilayka alkitaba bilhaqq musaddiqan lima bayna yaday min alkitabi wa mu'aymanan alayhi maga may debalay min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad ali sallatu wasalam mu nek vérité nek deug waye yimu ci don deug dong da deugal sax nak système yi nga xamni ño fi jitu won lu melni système yent yalla musa système yent yalla isa ak ñako jitu yalla deugalal na len tere bi deugalal na len ni ñom système bi ñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye systemu latak usak manata salisatul ukhra du system de a du system de du system de yinga afara aytum lata wal uza wala nexe nga firé ko ni ana gisse trump président amérique ana gisse président france système biñu gëm mom lañ bëgg mondialiser ci monde bi yépp té ko ko bëgg gal encore ñu faaga gal la amo pexem seen message rek moy ni ci kanam képp ko bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bopu sa xaru daw président ba ak premier ministre ak président assemblée ba
décrété tournée de Dara mini politique le bop saxaru ren premier ministre ba président ba président assemblée ba woté wat tournée de Dara ñu dem wuy len politique égal politique politique plus politique égal politique égal politique yen ni may deglu ngeen balma waxnaani waxtaan wi waxtaanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ap conférence du don conférence man na ma wax ba jéxal duma fi tuddi yépp émission la waaw émission la borom neena yen ni yoré jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma womale leen وننسل من القرآن ماء والشفاء ورحمة للمؤمنين أي للمؤمنين لوحده للمؤمنين نتاغي تبايون خيل كودول يالا أي ولا يسود سالمين إلى خسارة يبغى بولا القرآن اك لنين من امن يا بيرت يبغى بولا القرآن اك لنين سن بروم نينا يا بيرت ولا يزيد سالمين إلى خسارة bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya pert narale narale ñeen balma bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya pert bok na ci fa'idatu tamasuk bil quran moy ngariñal japp ci alquran te day loko da ca bokku dalay musul ci shaytané akuk taxéni qira'atul qur'an amnun min al-la'in wa min shaqawati wa min makril mu'in

تعالى، كريمناليزم هو رعم، كريمناليزم هو رعم. واي بنين لوا بو تيرال بودول كريمناليزي دبوت اك الاسلام تي اب جوليت نك موي خير داي خير لو خامني داي خير لو خامني دغ دغ الاسلام غيسنا تي بوبام الاسلام غيسنا تي بوبام يونس صلى الله عليه وسلم نمكو كريمناليزي ginaaw dund na ba fi waji joge te gisul mbirum goor jigen ben phénomène goor jigen mu dal di wotelu ben loi bayyi fi dal ni mbirum goor jigen dal ben atté la ci joxe moy ray criminaliser iza ra'aytum ar-rajula muni iza ra'aytum ar-rajula 'amala qawmul lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi iza ra'aytum ar-rajula yaf'alu 'amala qawmul lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi hadith la bo xamni ibnu abbas indi nako إذا رأيتم رجل أو إذا رأيتم رجلا يفعل عمل قوم لوط فاقتلوا فاعل ومفعول به لحديث بو خامني سيدنا عباس رضي الله عنه مكو صلو صلى الله عليه وسلم لي ميرم غور جيجن كريمناليزي نako فوغين كو فك نين كو كريمناليزي إذا رأيتم رجل يفعل قوم لوط فاقتلوا فاعل ومفعول به فوغين غيس اي نيت يو خامني اي غور لني دي ديف لا غور ني سي جامونو لوط دان ديف ningen ray cisse bi ak complément bi zara itum rajul yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ul bi nak birum gor jigen criminaliser la ci l'islam wax mom la ci l'islam wax amna benen hadith bo xamne dafa ni la anna allah man amila amala khamulu ngi bim len reub sallallahu alaihi wasallam mo len reub de ni yalna yalla sori yermandem ab gor jigen yalna yalla soril yermenem ak gor jigen la an allah man amila amal khawm lut waaw yonent sallallahu alaihi wasallam criminaliser mbirum gor jigen yow nga ab julit diko xex ni dang ko beug criminaliser ba ay nit and ci ak yow ba ab satel la lolou nga dem ci bir wote wat benen loi ñu andil ñu nak ni ñu loi bobu ñu ci wote dal bo gisé ñu wote ko dañu gis ni laaj nañ juristi nenañu mo gën ñun dañu laaj juristi li gën yonent bi sallallahu alaihi wasallam absuriste man nañu wax lu gën li yonent bi wax absuriste bu yalla yoni wu ci ñun man nañu wax lu gën li yonent wax sallallahu alaihi wasallam ñun kay nañ xex liñ wara xex rek buñ ko amé fa ilaah alhamdu buñ ko amul ñu xam ñoo ko xam waye nak buñ sukkandiko ci ay suriste te fekk ba boba ak te suriste bu mag bi deug deug mo yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom ray la wax buñ demé ba réew mi mënu ñu fi dañ ko criminaliser moy tejj ko fa abadan a vie mo ray ñoyam bu fekke ni rew mi du rew mu ñu ray ndax rew mu lay sit la d'accord legi kon nañ ko criminaliser rek ñu ni lool day fessel kasso yi li ci suñu yoon mi suñu yoon ci kasso yi fessi nañ def li ñu yonent wax sallallahu alayhi wasallam yonent du santane lu amul solution rabbi ali sallallahu alayhi wasallam du santane lu amul solution ñu nan waaw boko teje man na am ku jaar ci gannaaw même ku dul koku yiddi même ku dul koku suñu ñi di luñ bëgg def def ko kenn mënu leen ko wote def même bi nga wote loi bi wote la loi bi tamit bu ëllëgé buñ jappé keneen te bëkkoo gënë réew mi wallahi dañ koy jaar la ci gannaaw gënné ko mu dem seen yoon waye bi ci gëna graw moy ginnaw bi ñu wote ni légui mbirum goor jigen buñ ci japp dañu la ci 5 ans ba 10 ans waye ñu toftal ci benen loi bu gëna grawati moy képp ku neeti di goor jigen la nak ci kasso bi nga jëm ay ni kenn xamuko di señ bi nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jangi ñu jappal nangam ji dañ koy téré kon kay jëratu téré jëratu ko nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jangi rek ñu jappal nga stratégie bobu ñu teur moy légui kenn amatu droit xalé yi niñ daan def buñ gisé goor gu ne ci mbedd mi di laccaxé ka ñala joko wi taxandi ko ko regaju wax nga gis xalé yi dal di koy commencer yuxo lol doon na tax nit ki ragal ak genn ci mbedd mi même bu la yalla bindé nonu sax da nga jema yar say ciir bu dugar sa keur way légui comme banaliser nañ ko légui bo genné ci mbedd mi di wicca xoka wañaaro ka melastiko ka regaju wala dañ la fay rombu jall rek légui nak lolou mo yaq ndaw ñi lolou mo yaq xalé yi légi kenn ñimitu ko tuddu mané taxaw ci télévision wala radio

0: yàq dellu su gor ni ko yaa sàcc nangam ci alali réew mi, yaa jël nangam ci alali réew mi te aramse ko. Wallahi looloo gën a bon di nit ji nit ki góor jigéen, wallahi looloo gën a bon. Te loolu ban sanction lañ ci lañ ñu ci tëralal? Ban nit ñaa ngi ci télévision yi rajo yi di yàq deri nit ñi rek, deri julit ñi. D' accord, nit ki waroo koo tuumaal ci mbirum góor jigéen, waaye bu fekkente ni da ngaa nekk ak nit muy def loo xam ne nii dënul sa xel, te it amaana amaana yaa ngi koy gis muy fat ay moroomi góoram. Léegi kooku soo demee clamé ji ko, ñu ne dama andi prof, fooy jële prof yi fan, da ngay dugg néegam di ko filmé ak lu ñut te jàng wala ta jasas déedéet. Kon loi boobu waruñu ci wona toftal ni ku ko koneeti diw nangam la ñu jàpp la. Li nga waroon na rek bañ wotee be loi nga xam ne ku ko def ñu tëj la 5 ans ba nuppi ñu bàyyi noonu. Léegi nag ku ci gis koo xam ne ñaaw nga njort ci moom nga dem ci yoon wax ko, yoon ñëw gëstul ko boppam, yoon gëstul ko boppam. Waaye léegi kenn du ñemee dem ci yoon naan ko kaay gëstu diw ba xam ndax kat man li muy def dul saam xel nangam ak nangam. Parce que léegi kooka bu yëgee ni yaa ko clamé léegi day sukkandiku ci loi bi yóbbu la ci kanama yoon ni léegi daf maa tuumaal góor jigéen te man aw indiwul benn prof. Léegi ci kaso bi nga jëm, ci kaso bi nga jëm. Kon dara léeragut, yàlla xam na ko, dara léeragut, dara léeragut. Maa leen ko wax, yàlla xam na ko, dara léeragut. Man bu ma kenn wax waxi suristi Sénégal yii nañ ma wax suristi bu mag bi lim wax mooy yonte yàlla Mohammed isa raaytum rajul yafalu amalu xawmul faqtuloo faayloo mafulun bi. Suristi boobu laay déglu man. Waaye suristi Sénégal yi nga xam ni bépp atte bu ñëw ci réew mi téeméeri suristi ak juróom-ñaar fukk suristi bu nekk ak na mu ko déggee. Boo demoon ci beneen suristi laaj ko day wax ne criminalisé moo gën. Te suristi bu wax loolu nag moo wax dëgg de, ndax yonent loolu la wax. Yonent nee na mbirum góor jigéen criminalisé moo ci gën, criminalisé ci gën, ndax moom da koo criminalisé doog a dem. Sahabatul kiram bi ñu ñëwee dañ koo criminalisé soog a dem ñoomit. Ñoom loi bi Mohammed indi woon boobu lañ exécuté de sallallahu alayhi wa sallam. Ñoom sahabatul kiram loi boobu lañ exécuté. Sallallahu alayhi wa sallam nee na wa man bu ko hadis bi waxee ba tey hadis boobu sax Abdoulaye Ibn Abbas moo ko solo radiallahu anhu moo juumul wala Anas Ibn Malik mu ne wa man wajadtumuhu yamalu amalu xawma luut faqtuloo faayloo mafulun bi. Ba tey loolu beneen hadis la boo xam ni moo fekki hadis bu njëkk bale isa raaytum rajulu yafalu amalu xawma luut faqtuloo faayloo mafulun bi. Ñoom ñaari hadis yooyu ñoo déppoo. Kon nga gis ñaari hadis yi noonu yoo xam ne bu ci ne criminalisé la wax. Sahabatul kiram ñoom ñëpp déppoo nañ ci ni góor jigéen lañ ko war a criminalisé rey. Ñoom ñëpp ci déppoo, ñoom amuñu ci wuute. Rayin wi kay ci lañ wuute ñoom, ñoom sahaaba yi. Maanaam buñ koy criminalisé ci naka naka lañ koy criminalisé. Ñoom ci loolu lañ wuute de, waaye criminalisation moom wuute wuñ ci moom, criminalisé moom wuute wuñ ci ñoom sahaabatul kiram. Naka lañ koy defee kay bu demee ba criminalisé ko naka? Ndax dañuy tëj waa ji ba mu dee te comme Sénégal tey pays laïc la, loolu moo ci mooy atte bi mooy tëj waa ji fi barab ba mu dee. Wala dañuy exécuté rey waa ji fi saasa. Waaye ñoom ñëpp dëppoo ci criminalisé ci deewu waa ji. Ñoom ñëpp ci d' accord, ñoom ñëpp ci d' accord. Ñoom ñu ci d' accord ñoom ñëpp nag ci alquran lañ sukkandiku de. Ñoom ñëpp ci alquran lañ sukkandiku sahabatul kiram. Ñoom ñëpp ci alquran lañ sukkandiku. Ñii lañu ni, ñii lañu ni góor jigéen buñ ko jàppee nañ ko yéegal ci montagne ma gën a rëy R+4 ba gën a rëy ba mëx mu xawi koo ca kaw daanu dee ñu suuli. Lenn ci kuréelu sahaaba yi radiallahu anhum ñoom noonu lañ ko gisee, noonu lañ ko gisee. Ñeene ñi ñi déedéet dañ leen di lakk, nañ taal kàmbug safara dugal leen ci lakk leen ñu xam. Ñeene ñi ni déedéet dañ leen di dugal ci am pax sànni leen ay xeer ba ñu dee ñu sul leen te ñibbi, ñu sul leen te ñibbi. Ñoom ñëpp layal nañ ko ci alquran xëy na waxtaanu indi ko. Ñëpp ko layal ci alquran xëy na waxtaanu indi ko. Kon mbirum góor jigéen du dara lu dul nit kuy jaamu bànnee xam. Yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na woon abqalul, mu ne abqalul ilaahi ubida allah wa fil ardi al hawa, ki yàlla gën a bañ ci kaw suuf mooy kuy jaamu bànnee xam, kuy jaamu bànnee xam rek. Jaamu sa bànneex weesuwul acte de contre nature, li yàlla tere ngay da nga koy def ci kaw suuf. Jaamu bànneex mu ngi koy weesu. Yonent sallallahu alayhi wa sallam suñu borom daf koo posé question ci alquran ni ko araayta man ittakhasa ilaahu awaahu nga furxaan. Ah yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, xanaa gisoo gaañ yi nga xam ne bànneex rek la ñuy jaamu, bànneexay seen yàlla, xanaa gisoo leen bànneexay seen yàlla. Mu ne waaye nag ñi nga xam ne bànneexay seen yàlla gis nañ ko ci yahood yi, yahood ñaar dong ko itteel albatn wal farj, albatn wal farj. Yahood boo gis ñaar yi dong ko itteel moo ko tee nelaw, bànneexu peyam ak bànneexu biiram. Nu mu ko mën a amee baax na, bu fekkonte ni bu taaloon monde bi yëpp mu def doom moom mu des fi mën a am ñaar yooyu, dana jaral na ko ko pour atteindre objectifam, jaral na ko taal monde bi yëpp pour bànneexu sawukaayam ak bànneexu biiram. Moom yahood, yahood ñaar yi donc itteel. ñooñu la yàlla wax ne wa isa xiila lahum la tufsidu fi l ardi qaalu innama nahnu muslihun. Nee na saa boo téyee seen loxo ni leen yéen yéen a ngi def acte de contre nature de, yéen yéen a ngi yàq ñun la. Waaye yàqi lan? Ñun ñuy defar nga naan lan? Ñun dañoo fekke fu ñu yàq. Mbirum góor jigéen loolu la, soo waxee ñëpp ñi ci nekk dañ naan ah yàllaa ma ko nattoo. Kenn ku ne joxe nga say raison. Ñi naan ba may booy laa ko tàmmoo, nag ñi naan ba may ak foo ko mën a tàmmee tàmm nga lu bon lu baaxut. Magum jëmm nga léegi kay ba ko te tuubi te dellu ci sa borom te taxaw ci combattre ku mbañati am ci kaw suuf, ñu naan ba may booy. Suñ borom ne allah innahum humul mufsidun walakin la yas'urun, yéen rek kay yàqkat yi mag yi nag, yéen ñi def acte contre nature. Mu ne yéen ay yàqkat yi mag yi, waaye yéen du ngeen yëg ni yéen a ngi yàq, du ngeen ko yëg. Da gis koo xam danaa man daal loolu mooy sama vie, man loolu laa bëgg. Te soo ko bëggee te yàlla tere ko nag, yonantu tere ko, nit ñu baax ñëpp tere ko, loolu du wax, loolu du wax. Wallahi alliwaat al jarimatul asib, kiris bu garaaw la. Man maa leen ko wax, kiris bu garaaw a garaaw la. Waram xam-xam yaa ngi tëdd ci seen canapé yi rek toog di déglu ñenn ñi parparloo tax na ñemewuñ cee wax, ñenn ñi parparloo tax na ñemewuñ cee duut baaraam. waaye man de jombale woon naa sama bopp lool association yooyu nga xam ni baatu criminalise lañ jëfandikoo, nga xam ni moom la yonent jëfandikoo. Baat boobu ca lañ waroon a ngoy ba am liñ bëgg mbaa ñu ñàkk ko rek, waaye waruñu ko woon a soppi lu toll ni dee dee wu wex. Baatu criminalise bi yonent jëfandikoo, saxaaba yi jëfandikoo ko, ñoom it biñ ñëwee ñu jëfandikoo ko, ñoom borom xam-xam yooyu wala association yi ci baat boobu lañ waroon a ngoy ba am ko mbaa ñu ñàkk ko. Ñu xam ni yàlla leen ko xañ jaarale ko ci ay nit, waaye ñoom seen waru gar def nañ ko. Waaye buñ wëñu kuwaatee fekkaat ñeneen ci leneen nag ci beneen xalaat bu ñu tëral, te mooy nañ ko defee nii, mooy ku ko def ñu tëj la nàngami weer ak nàngami at ak nàngam te toftal ci yu kenn xamut. Loolu moom du dara, du dara. Ku leen ko waxutit da leen di wax rek, waaye du dara, du dara. Lii sari a wax mooy criminalise. Bu fekkee ni sunu ngëm dëgër na dañu dogu ci fas yeneen def cantaane yàlla yi, loolu lañ waroon a doxal, loolu lañ waroon a doxal. Waaye di ko toleree ka wutali yeneen loi moom dëgg-dëgg du l'islam. Waaw du l'islam. L'islam moom torelewut tey, torelewut ëllëg. Toleree du tey du ëllëg. L'islam moom dëkkuri du tey du ëllëg nag. L'islam lim d' accord ngeen baal ma mooy criminalise isa ra'aytum ar-rajula yaf'alu amala qawmin lud faqtulu fa'ilu maf'ulun bi. Hadis bu leer la, hadis bu leer la. Boo gisee sunu mag ñi ci seenu mbax ak bañ góor jigéen tax na yonent boo dàkk ci yonent yi sunu mag ñi tudde nañ ko doom. Ba mu des yonent bi nga xam ni mbirum góor jigéen ci ak ayam la xewee woon, mooy sayidina Lut alayhi salaam mas nga dox ci dëkk bi ba dajé kuñ tuddé yonent yalla lut ci sun mag ñi doomam do ko gis té lut yonent bu baax la yonent yalla bu baax la bu combattre ak mbon ba joggé fi waye gis nga lekkale giñ lekkale turu goor jigen mu nuro aw turam ñu bañ ñu jaawale seeni doom ak loolu taxna far sax ñu ngi ñu tuddé seen doom yonent yalla lut xam ngeen ni lut moy yonent liwat moy goor jigen té ñaari yax yi ñoo bokku ñu leen di bindé ñaari yax yi ñoo bokku ñu leen di bindé masque do nga leen wutalé masque rek bo masé ni lut moy yonent bo masé liwat muy goor jigen motax do gis ci sun mag ñi mukk mukk ku tuddé doomam yonent yalla lut alayhi salatu wassalam té yonent bu bax la yonent bu bax la waye bañ goor jigen taxna ñu ngi wuñ ko dendel ak dara ba ñoom sax daawu ñu tuddu tuddu dañ daan wax rek borom ñaari tuy yi ndax xeexlu ko ndax xeexlu ko ndax xeexlu ko kon nak yaronte sallallahu alayhi wasallam daf no waxon ni yeen julit ñi man ra'a minkum munkaran falyuqayyil bi yadihi fain lam yastati fa bi lisani fain lam yastati fa fi qalbi wa salik adaful iman iman wa salik adaful iman ngin balma yen julit ni man ra aminkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fain lam yastati fa bi lisan fain lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman kep ken ci yen kuy dox bani pemmet ci lu bon nuko dindi ak katanam ak dolem ak man manam bu fekke ni amul katan amul man man amul dole kon lola nako jeptane na melni am segal mu gis jaan jeptane ko bu fekente ni lola fajul dara nako bañ ci xolam nako bañ ci xolam bokku na ci bañ ko ci sa xol nak moy la alquran wax moy nga fexé ba debawu goor jigen bu ko sa njabot setan television bi guddek beccëk debawu goor jigen sun baram neen isa sami'u lahwa ahridu an bo jappé ben poste ci télévision muy wax ay lahwu lahwu man tawé sun mbirum goor jigen ahridu an chancel sa poste bi kon bul baye commande bi rek télévision wu goné ñu né ci salle bi di sétane mbirum goor jigen débat wu goor jigen mom bu mu boy seeni nop bu boyé seeni nop rek dootu ñuko def muy dara isa sami'u lahwa ahridu anhu isa sami'u lahwa ahridu anhu ci baram neen boy sans sa poste télévision ba yam ci ñi waxtane débat wu goor jigen sa njabota ngi tok ñu ni sapel sapel nga dem fenen en tant que nak borom xam xam bu bëgg jàngalé man na tok déglu débat bi xam inspiré gaay yi ak seeni xalaat ak niñ koy manam ban oxygène lañu am ban eudeuf moy leen taxaju lolu borom xam xam bi nga xamne mom jang na xam xamé koku man na tok deglu débat yoyu mais xalé yi mom bu nangu ñuy deglu débat bobu ci digënté télévision yi ak radio yi bu ko nangu buñ ko miné rek yapp ko wala ñay néna lo min yapp ko sun borom del waxat ci benen ayé ni wa isa maru billahi maru kirama boy dox ci mbedd mi ba gis acte de contre nature te yow bo demé clamé joko ñu jappal duggal ci kasso bi sun borom ñen marro kirama meta ñamul gina amna loi bo xani légui néna la bu señoto leena clamé sun borom ñen marro kirama bay bo nga rombu leen fata dem te fexé ba sa njabot bañ ca bok rek marro kirama ñom loolu lañ bëggoon di motax ñu andil ñu débat bi fi loolu lañ bëggoon dañoo bëgg diko def te kenn du leen saña songati legi ndax bu jekkon fo len fekk ñu diko def rek nga song len dal ci seen kaw legi nak comme indil nañu loi bo xamni kenn sañu tulé na song bu len nexé def ko ci mbedd mi way suñu borom neena yi sa marro bi lakh bi marro kirama ku fekk goor jigen ci mbedd mi rom ko ndank te dem sa yoon rek bako fa agata ñamul te dem ndax ñom loolu lañ bëggoon motax ñu créer len loi yi ku len clamé ñu jappal ku len clamé ñu jappal lekay solution bi man gisatuma ko moy xana fexé rek ba yar sa njabot dal ñu bañ ci bok ba jimmi ba xamé xam lu maa ngi dégg benn mbokk mu def lu am solo fii ci Touba, waxoon naa ko ci xutba bi, mooy gis na ni doomam téléphone di ci sëgg suba ak ngoon, di sol lu seer, di mu gis ni te moom liggéeyut. Wallaahi waajuru mata encouragé ngo. Loolu mooy ngay observé sa njaboot. Nit dawar di observé njabootam, observé njabootam. Mu gis ni doomam jii li muy sol ak téléphone bi mu yor ak CRI bi te liggéeyut na gëstu ci lim ne bi mu ko gëstoo mbekete ca loola nekk ca loola la ne. Wax naa ko ci xutba tabaski bi, ma ni taa boo defee 9 sifër ci Sénégal, 9 sifër faaw nga am koo jot. 9 sifër moom saa boo ko composé rek da nga am koo jot ci Sénégal. Góor jigéen ñi muy lobby yi noonu la ñuy def. Suñ xëyee ñu ngi ci seen télévision yi di rëbb ñoom tamit, ni nga xamee ni noonu la waa ji xëyee di rëbb rëbbkat bi ni muy xëyee di rëbb lu mu lekk. Góor jigéen ñi buñ xëyee noonu lañuy rëbbee ñoom it, dañuy yor seen télévision di def par ay 9 sifër. Xam nga lu ñuy bind C ak V, C ak V lañuy bind yónnee la. Mooy fi ni lan mooy e sawa sawa moom lañ lay yónnee. Nga tontu ni way sawa ñu tontuwaat la, ngeen commencé dugg ci débat waxtaan. Noonu lay def bañ yegg ci benn événement rek mu seet envoyé la 100 000 francs ou 50 000 francs ni la maa ko participé ci événement bi ñëw. Moo xam événement wu gàmm la, événement wu màggal la, tabaski la wala nangam. Du dañ ak yow di def noonu xaalis bi mu lay envoyé ba nga miin xaalis mun la nag ay cakaay ngeen joxante rendez-vous. Ci lii la lay dugal, ci lii la lay dugal. Moo tax boo observé wul sa njaboot nga xam ni yow léegi da ngay bàyyi sa doom facture courant bi moo koy fay, mooy fay facture ndox bi. Sa doom moo lay joxeel dépense léeg-léeg nangam nangam. Waa lii lépp sa doom di ko def te yow xëyu góontu te lijjanti woo ko. Yow koo doon, yow koo doon. Lii lépp sa njaboot nga koy def te yow lijjanti woo ko. Xanaa di ko sant ko gërëm rek, koo dajal di ko ñaanal ma sama doom bi. Wax dëgg yàlla de moo fi def lii moo fi def laa. Waa léegi loolu mu fi def lépp te xëyut góontul na fu mu ko jële. Wala xaas bi dañ koy for ci mbedd mi, fu mu ko jële. Wala xaas bi boog dañ koy for ci mbedd. Ah bu ko defee nag bu ëllëgee mu ni xës ci sa kaw nga naan xawma ko woon. Ah kay xamoon nga ko sa càggante mbaa bëgg xaalis wala bëgg nooflaay moo tax mu agsi foofu moo tax. Waaye danga ko war a na teel a lijjanti, danga ko war a na teel a lijjanti. Mu ni góor goo gi nga xam ne nee ñu Touba la dëkk bi mu gisee doomam yor melokaan woowu, ah tey wax dëgg yàlla comme sañu koo fajal boppam mu yóbbul ko gendarmerie, mu ne ko waaw góor, waaw góor bu mat a encouragé la, bu mat a encouragé la, waaw góor. Kon mbirum góor jigéen phénomène la boo xam ne dafa ñëw ni këpp ci suñu kaw. Munuñ ci dara ci débat yi suba ak ngoon guddeeg bëccëg. Benn journal mooy xëy tiitare journal bi, buñ ko tiitare jaar na revue de presse. Waaye waroon naa doy, waaye déedéet télévision yeeg rajo yi kenn ku ne yaa ngay wut wii yu bari, kenn ku ni jël ko nag mel ni ku ko fekke nag, mel ni ku ko fekke boo koy détaillé. Téléphone fulaan parlé, téléphone sàngam parlé. Et après ñun loolu daa jar débat. Ba léegi nag ñu ko yor ñu lijjanti ko ba teg ko mu ni kotti ni ko rëj. Waaye par subhanallah ba kañ, ba kañ bëgg mu booy noppi nit ñi rek. Ñu bari ñi koy wax nag xamuñu ni lobby yi loolu lañ ci jublu. Bëgg mu booy noppi nit ñi ba dootu déranger kenn. Mbirum góor jigéen déranger-tul kenn. Bu jëkkoon boo masaana dégg ñu naan diw góor ji da ngay faxas say nopp, nii ngay def faxas faxas. Waaye léegi waaw mooy la daloon yam ci yàlla lu mi nga xam ne moom mbirum góor jigéen phénomène góor jigéen ci ak ayam la jëkk a xewee. Ba nga xamee ne xew na ci ak ayam def na ca la mën lépp, def na la mën lépp. Moom lañu alxuraan di misaal xaala law ànn li bikum quwwatan awi ila ruknin sadid ila akhir al aya akan neexon mbirum goor jigen man no ma am katan nu man ko safara akan neexon ma man ci dara wala akan neexon ma am ay association yu ma ñew jappale wallahi kon dina fi jele mbirum goor jigen waye buñu ja dara xex nako ba joge fi rek julit bi lolo ko war nako xex ba joge fi rek nakoy xex ba joge fi rek julit bi lolo ko war rek nakoy xex ba joge fi bo gisee sahabatul kiram ni ngor jigen dañ ko wara criminaliser mbirum ngor jigen ñu wote nak ci nan lañ ko wara criminaliser ci xetu rayin bi te delo ko ci alquran ndax bi sun borom nan bi mu ne falama jaa amruna ja'alna aliya safilaha wa amtarna alayha ijaratan min sijin sun borom dañi mbirum ngor jigen man mako criminaliser sama bop xeyna yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon ci sun borom lako jele ndax sun borom mo jëk criminaliser mbirum ngor jigen falama jaa amruna ja'alna aliya safilaha neena mbirum ngor jigen phénomène bop bima amé man yalla nima def moy wolbeur souf rek depp ko ci sen kaw la faré won kaw mu faré lako souf rek moy criminaliser lolou moy criminaliser yalla ni yamuma ci de yamuma ci wolbeur souf depp ci sen kaw rek de waye wa amtarna alayha ijaratan min sijil ma daldi taw ci sen kaw xéri safara ma taw ci sen kaw safara moy dama leena ray ba nopi wagn ko taw safara ci sen kaw motax sahabatu kiram ni comme alquran neena ja'alna aliha nagn ko yobbu ba ca montagne ma gëna kawé r plus 4 ba gëna kawé ñu bama ko mu daanu tas de ñi atté wu ci sahaba yi ñi joxe comme criminaliser ngor mbirum ngor jigen ñom non lañ ko criminaliser moy on yega ñu nefa diko door bam de yoy dede nagn set fa gëna kawé nga xamni ku fa bayiko bo daanu ci suuf de ñu bama la nga daanu de ñom non lañ gisé ñen ñi dedet dañ leen di duggal ci mpax sanni leen ay xeer bañu de ñu jël safara lak leen ñi wa luy seen atté ñi ni sun borom neena wa amtarna alayha ijaratan min sijil kon ñom ñepp am deug ñu ñepp seen loi bo ci def baxna loi bu ci ne rek criminaliser lay tek loi wu bi sahaba yi tek doga dem loi bo ci jëfëndiko criminaliser lay tek rek criminaliser kon nak bokk yi dapp na ni mbirum ngor jigen association yi ko don xex di ay association l'islam baat bobu ñu jëkko ni yëkëti mom la ñepp d'accordam bo gisee biñu démé ci kilifa yi diiné ñun ñepp ñu d'accord signé leen ko lolo tax parce que ñun xamnañ ni li l'islam jangale criminaliser l'islam ba kon bu ngeen ñëwé ni leen dañu bëgg criminaliser mbirum ngor jigen bañ and ci ak yeen wër leen ci wona delu gannaaw faiblesse wuro wona tax ngeen manam faiblesse ben way wuro wona tax ngeen delu ci gannaaw faiblesse ben way tout le sénégal dafa mel subhanallah man dal subhanallah mu ngo lepp kenn mënu ko wax waye dama ni wër ji yeen dal criminaliser la l'islam wax sallallahu alayhi wasallam loolu wax yalla mi bind yenen sallallahu alayhi wasallam yoniko ci ñun loolu wax bi ngeen di wax kilifa yi loolu ngeen waxon lolay li warona am dara waru ko fu wona wotu dara waru ko amul dañu waxtan ak ben juriste bo xamni daf ni li juriste senegal yi kenn ci ñoom deppo wuñ ci li ñi wax le ñi wax la ak lo jang nak lo jang sun constitution au senegal sa bu ci juriste yi deme bepp acte bo indi kenn ku ne amna deggin mu ci am comme deggin yi nga xamni mom la ñi am ci l'islam ulama wal islam kenn ku ne ak deggin bi nga am ci ay waye li yonent wax mom sallallahu alayhi wasallam dafa leer faqtulu la wax faqtulu fa'ilu maf'ul bi ray len ko buñ demé ba rew mi nak ay loi fi nek du loi rayé waye amna lu remplacer ray way avi lu remplacer ray nak ko xamni yaangi wax ni da ngay xex mbirum ngor jigen xalat bobu mom nga ci waram sallallahu alaihi wasallam bimu fi joge ci hadith bo xamni jabir ibnu abdullah radiyallahu anhuma moko netti mun yunus sallallahu alaihi wasallam daana farid wax nan ana aqufu ma aqafu ala ummati amal qawm lut man yunus sallallahu alaihi wasallam lima gëna ragal sa gannaaw bokk na ci lima gëna ragal sama gannaaw moy mbirum goor jigeen jabir ibnu abdullah neena yunus sallallahu alaihi wasallam daana wax lolu lima gëna ragal sama gannaaw moy mbirum goor jigeen ah yunus day bo delisi won jamono wallahi la nga ragalon amna li nga ragalon amna de mbirum goor jigen mbirum goor jigen nga ragalon amna de bo gisee seigne touba radhiyallahu anhu di denk ay ndawam na len bil farj aidan wahsar an tujami'a ghayra lati halat wala tumatiya mom seigne touba lolou la denk ay ndawi l'islamam ndawi mouritam yi nga xamni dañu yaakar seigne touba xam nga ni li seigne touba de ko ci jaar yow kenn dula deg ci mbirum goor jigen kenn dula ci deg bil farj aidan wahsar an tujami'a ghayra lati halat wala tumatiya bil khawli wal massi aw al mubasara aw istima'i sawti wal munasara wa li seigne touba denk ndawi mouride yi bu ci ndawal mouride nekke kenn dana ko deg ci mbirum goor jigen seigne touba neena xam nga lu lay denk premier moy sa sawukay bi sa sawukay bi nang ci moy tindiko dugal fuko yalla daganulut lolou la seigne touba neena yow ndawal mouride bi ma ngi lay denk sa sawukay bi bu ko dugal fu yalla daganulut khayra lati allat wala tumati mun waxuma la sax dugal ko fa waye bu ko bané xoo sax rek waxuma la nga dugal ko fa waye bu ci bané xoo sax fu la deganu seigne touba ne bu mu yag ba nga bané xoo ci lulu deganu bil khawl mo xam waxako indi wal masi wala lal awil mubasir wala jonjo bu mu ci neena moytu ko mun ko sori sax kemtu layu katan mun al istima'a sawti wala ngay deglu kaddu ga rek kaddu gulay banexlo ba ngay meuna dem ci lula yalla santu neena lol rek nang ko moytu ndiko lo man mom seigne touba radhiyallahu anhu nang ko moytu lo man mun xam nga yeb bu ko indi nak wal munasara xol xolay indi wax waxay indi joxante rendi way indi la ca dess numu radhiyallahu anhu mom jangalem dafa leer nañ mom seigne touba jangalem dafa leer nañ kon dal seigne moudou tay ji dañ ñewon xeyna jot amul tay émission bi mom niko bokk julit yi di topé bu ma sañu nit du tardé wayé jot dal mo amul ala kulli hal mo taxon mani mawdu bi nga xamni tambali won nako ci khutba tabaski gi nako eggalé ci émission bi ngir laayenti biir ak suñu bokk julit suñu kemtu lay katante jimmi yalla ji tax rabbi sito jalla ñu xamni fenomen la wala mbir la xew xew la bu daanu ci suñu kaw ci senegal daanañ ko deg presque at mu ne ben yoon ba ñaar at yu ne ben yoon nga daan deg mbirum goor jigeen ñi ko daan def ñepp dañ ko daan neub ni ñi neubé ku ñi togn ah legi nak mu melni mbir yi da melni legi titer la ndax buñu démé ba ko xamni né lañ la ñang lay tuddu ci loola ñang lay tuddu ci loola bu jëkkon bo ci mësana tuddu nit day xaru ji mbamu gaday bu jëkkon buñ ci mësana tuddu nit benn mo xaru ji mbamu gaday dootu genn nit yi diko gis ndax yaras rek ndax kersa al muruh kersa wu ah légui dañ la koy tuumal ba nopi sey kay nek ci kanam yoon nga dem ne dajji ci tele ba di wax ak invité ñoy waxal la hawla wala quwwata motax mani len fofu lañ jëm moy dem ba nit ñi dootu ñuko do nonu mu xewé yeen ñi nek bitim rew nga xamni sañu dajje ak mom ci sa couloir bi ngeen di liggéey yeen ñaar nga xol ko botu goor jigen ñimi woko ak goor jigen nga bok ak mom même société ngeen xey di demalante ka fekkalante ngeen bokk même société ñimi woko ni sebet bi suufa ngi ci ngay ligay man moy japp sa njambur ligay sa ligay dem loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal dañ ñu bëgg indi Sénégal ñu dem ba goor jigen saña waxu ñun ñu joggé fi fajar di dem juma ji di julli ji dajé goor jigen mu gaddal sagam di jël auto té do ko ni sa bëtt bu sofa nga ci fofu lañu jëm ak ñun fofu lañu jëm ak ñun wa mi ngi ci suñu kanam nak mi ngi ci suñu kanam buñ ci waxut fofu lañu jëm ak ñun dé fi lañu dem ba wa koñ bi xamni di goor jigen la mu faatu ñu ne buñ sañon suñu bammel kenn duko fa sul donte goor jigen nak sharia waxul ni bu dé bu ko kenn sul dédé waxu ko léla nak ma dégg ñu nan goor jigen sharia waxul ñu taal ko ñu lak ko aha kay sahabatul kiram kay am na ci ñom ñu sukkandiko seeni wax kay nenañ goor jigen dañ ko wara lak dañ ko wara taal lak ko am na ci sahabatul kiram ñu atté non xana nga baña and ak ñom way am niñu wax lolu niñu wax lolu ñu lolu bu fekke nak tuub na ñu xamni tuub na rek ñu xamni tuub na dal woon la ñaan waxon dal fa lañ toll sallallahu alayhi wasallam dal neena won la yaati yawmun ila walasi ba'du sarrun min generation bu ñew yees morom generation bu ñew yees morom def neena ba bis penc nak wa ba bis penc ñu bis penc wal yaas billah ko ne xamna señ moudi lolu mo doon waxtaan wi ñi nga xamni bëgg nañu participer ci jotaay bi nak dina leen may fi ak xeyna kan wéri minute inshallah taala ci képp ko xamni yaa ngi ci réew moomu man nga participer yaa ngi ci europe bi wala yaa xam sax bo nekkee sénégal man nga participer ci numéro bi moo xam da nga koy jaare defe naa whatsapp wala appel normal bu ci mën a doon rek soo ci wootee di nga si jot te mooy 0039 351 413 34 28 00 39 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar xamna man na yuruma casque bu may amé retour señ moudou xana ma jéma xol ben casque fi wala bu nit duggé rek inshallah taala bu waxé ma yegg ko képp ku bëgg participer rek mën nga woté fofu su ko défé señ moudou dañ la duggal ci jotaay bi ma taxir li leen rek inshallah taala fi ak fanweri minute inshallah bu woto rek señ moudou dañ la duggal inshallah taala 00 39 351 413 34 28 34 28 inshallah taala fof ngeen di jaar pour participer ci detail bi ko defé inshallah taala señ moudou dañ leen duggal képp ko xamni bëgg na participer ci mbolé mbokk yi nga xamni ñoo nekk ci diaspora bi inshallah ñu andat nak di len jéglu ci jotaay bi ñu ngi leen ko waxé lag lag ñu am retard bañ am waye dara waru lu dul rek ñu ko waxé ité jamono lag lag ñu mom wala xam bayna inshallah taala ki pon ko pon bëgg na participer mën na jaar fofu inshallah taala 00 39 koy ben benal pour ngeen mën ko japp 00 39 351 413 34 28 ñu di jaar pour participer ci jotaay bi inshallah mo xam appel normal la mo xam ci seen jumtukaay yi ngeen yore mo xam whatsapp la ak yu mel non inshallah taala ni mo xam ni dañoo de sacraliser mbolem lu sacré won dañu ko nemmi ko ci alquran ci yent yalla لوط عليه السلام بامو نيه غور جيجن ني لي نين دي ديف باخوت سنتول يالا لو حرام لا لو بون لا تونت لنج كو تونت وون با لغي موم لا غور جيجن ني دي تونت ني واخ تي ميرم غور جيجن انا نيوم لان لنج تونت وون بنين ينت يالا لوط واخه مون غوغ nga xamni mom la goor jigen bon wama kana jawab khawmih ila an khalo akhrijuhum akhrijuhum min qaryatikum akhrijukum min qaryatikum innahum unasun yata'arun innahum unasun yata'arun neñu ba nga xamanteni borom xam xam ya ngay wax ci mbirum goor jigen xam nga luñ wax borom xam xam ya ni génné len len réew bi ni génné len len réew bi akhir bi hum min qaryatikum génné len réew bi budé fi diñ la wax génné len réew mi wayé xam nga luñ lay défa dañ la nan ak yaw tumal la ca jël sa photo taf ca ñu xam nga luñ ci jibbu ñi ngay wax seenu gaay nan len innahum unasun yata'arun borom xam xam dañuy ni fi di jema bax bax loka di wone ni dañuy djub
1: salam alaykum
0: ñi bax bax lo wone dañuy djub na ño gëna dëng ñepp
1: salam alaykum
0: ño gëna dëng ñepp mo tax da nga dégg tur wuri dëng ko ci dégg serigne daraba eliman ja doomi serigne ba sant nangam ñom ñepp yaa ngi leen di dégg légui ci biir lobby bobu lobby bobu wa lobby bobu alaykum salam wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: assalamu alaykum
0: wa mbokk ma lay deg wa
1: ñu ziar señu jambay señu mustafa sambay
0: bismillah mbokk wa ma lay deg ne
1: wa ñi lay ziar ñu ziar baax baax alhamdullah ñi ngi wa ñi téwul waxtaan bu baax baax ñu koy téw kala dimanche bu jotta lañ koy téw baax baax wax deug yalla waxtaan amna solo lol bu baaxa baax
0: wa alaykum assalam ma lay deg bismillah
1: man la waaw ñi waxtaan ñi koy teew bu baaxa baax waxtaan sax dimanche dal buñu wacce dañ ñi koy teew dal waaw vraiment waxtaan ñi am trop ma sha Allah deug yalla li wax lepp jaar li wax lepp mom mo nekk mom waaw dañ lay gëna ñaanal rek ñu gën fe yagg ñu gëna gindi rek
0: barakallahu
1: ci lay deg wax dañ yaa suñ xel day dal mom suñ xel day dal baax xamna nak numéro suñ ko mënon am sa numéro espèce sa numéro téléphone suñ ko mënon am dana bax allo amel li
0: dal ci la xamna ak na lay dégg
1: numéro téléphone waaw man la numéro téléphone suñ ko mënon am dana bax
0: numéro téléphone ah sama numéro
1: waaw sa numéro espèce suñ ko mënon am dana bax dé manu
0: waaw man na am kay ma muskila fi inshallah
1: inshallah
0: bo yore bindu kay bo yore bindu kay ma jox la ka inshallah
1: waaw
0: ya ngi 615
1: 77 wala
0: ba 77 ba
1: 615 waaw
0: 36
1: 36
0: 07
1: 07 waaw yeah. Inshallah waaw
0: baax ok tout tout nak la
1: mbaa ba mbay gay la Louga
0: seigne mbay gay wa kay gay gay
1: mbay gay bu Louga ah bu Louga inshallah ñaan ba gay digal te del waxtaan fepp fuñ man ci nekk Senegal ak Espagne yépp ñu na ñu ngi Espagne fuñ man tol di chaque dimanche ngon dañ koy téwlu mom bu diak yeek yeb heure bo wacce bu yak yeb man damay deglu damay baye non di deglu mom bani ni jeexe wala mo bu yak la bu tay
0: ah ah ke jeere jeere jeere
1: barka ah jeere jeere jeere mbay jeere
0: jeere sa ko
1: li wo jeere ñam na su yalla inde ñuy set la inshallah jeere jeere
0: inshallah
1: jeere jeere jeere jeere jeere
0: barka la fi ke serigne mbay geey kepp bëgg participer man nga def ni mom 0039 351 413 34 28 inshallah taala ñu ngi ndokkel mbolam ni nekk ci diaspora bi wala jigen mag ndaw len ñaan di sakku ci yeen ñaan inshallah taala di nuyu suñu xarit suñu wolere
2: do tanu serigne mustapha cham di rak ci serigne modou mbay cham ni ngi wax jossak law xeri gisay gis nañu adde jëm ñu yone ci fani tabaski bi jere jëf jossak law xeri gisay yalla nu ngi def ko sa tire jëf inshallah taala
3: kon mbir ngor jigen wax li ma ci waxal moy borom xam xam yi ci wax sax ngir bañ ñu bañate wax dañ leen di jema lekkale seenu tour ak seenu tour ñom mais lool nak lulu bes yent yalla lut ali sallatu wasallam bam ne gor jigen ni li ngeen def baxul wa ma kana jawabu khawmihi ila an khalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatata'arun ah qul lin borom xam xam nan ay affaire bu mbirum gor jigen genne len fi rek tumal len rek yak len sen der ah ñom dañuy jema bax bax lok nan ñom dañu sel innahum unasun yatata'arun la nga ngay jema sel sel lo ko jema bax motax mani turune nga deg ko ci turune deg ko ci deg ñu mom mom la bet nga xey deg ñu nan khalifa general ci rew sangam ci gaay la mom la bet de lo bi bi kay fek aram se ko la yalla xam nako fek aram se ko yalla xam nako ndax nonu wax lañ lay def moy bu fekente ni do ko tey wala nek intellectuel dañuy fexé ba buñ dajé ak sa numéro am ñom da leen jaral laaj wa am ñoo xam buñ laaj numéro kenn manam 9 0 sax boko défé ci Sénégal da nga am ko jot ci Sénégal loolu mo mën ta ñak légui 9 0 bobu nak ah mu daal lay bind nga tont bu bindal la nga tont bindal la nga tont fena net won na leen fi ay gaay yo xamni jamono bima joté ñom peut-être xeyna ñu ngay def ay lobby goor moy jël sama numéro dima yonné ay photo porno ba légui mi ma gardé dima yonné ay photo jigen ba légui mi ma gardé légui sa buma bindé ma bind tontu ko mu bëgg wax ak man ci appel vocal sa bu téléphoné vocal bi ma coupé ko mané ko ma yow duñ massa wax vocal appel ma direct rek ñu wax mu woma téléphone ni ma dama bëgg nga jël ma par vocal manam ñu jakkar lo dal mu dima gis ma nga ray baat ba nak di sewal baat man ko saway ana kon ab serigne la ko dess de ab serigne la ko dess baye bo def ndank di nga photo yi ngi may yoni fi benn du ci yow benn say bon yi nga may yoni maniko benn du ci yow ama mi ag fofu dama ko ne won wa legui dama beggone nga jël auto taxi fek daf ma déclarer mi ngi ties maniko jël taxi rewé pay boy ñew rek may fay jël taxi fek ma Touba ma ngi Touba barap sangam fek amna ben am de loi buma wo bo xani wonna ko affaire yi yep wax ko waji niko budé ñew rek nañ and waye batay tankam am nga lu def mujjé di ma bind message nama yow do serigne ñub kessé yow saga nama luñu wax namako waye non lañuy def dañuy bind c ak v yonné la c'est ak 20 lumuy firi moy sawa na tontu ko way sawa wala bonjour aha débat bi tambalé bo moytu rek ñu duggal la ci seen lebi yoyu xeyna ké mom kuma doon fexel la ak yoyu jaar ko ci ay nit mo xam wala parlo motax xeyna mako doon def limay xawna yag sax xawna yag moy jamono yi nga xamé ni ay nit ak fi jema wanani Mustapha Mbaye Sam parli parla yeso nagn ko e ka ko don wax newon nako yit da nga fatlu yag Mustapha Mbaye Sam di folote mo koy wax tegu mako ci bakkan yalla rek ka taxone ma don wax yalla xamna bismillah mbok mi donc ñu bayyi xel lolu mom kep kuñ meuna yak rek seen kem lay katam da buñ ko def ci jëm la yak mba duggal la ci ken xamul waye ngirum goor jigen mom wërta tax borom xam xam yi noppi ben borom xam xam yi bari ñimituñ ci wax bismillah mbokk bi ñu mbokk mu taddu wa da melni resu bi moy xawa am tuti jafé jafé waye mbokk yi mang koy seen ci biir inshallah ah bismillah double 0 300 double 0 39 351 413 34 28 mbokk mi nak mi ngi ci ligne bi waye da melni problème réseau la xeyna sunna mbokk mi waaw mbokk mi de 0 39 351 413 34 28 inshallah taala mo xam ki wote appel direct la wala ci yeneen jumtukaay yi so ci wote rek señ Modou Mbaye Thiam mi ngi ci technique bi dina la duggal inshallah taala inshallah taala kon doom adama day bu bëggee mukk ci yooyu day fexe yar ba kanam alquran neena fa amma man tagha wa athara al ayat ad dunya fa inal jaymi al mahwa rek moy mujj waye nak safan du moy wa amma man khafa maqama rabbi wa ana fa anal hawa fa inal jannati hiya al mahwa mom borom bi neena ñaar rek am xex ak sa bakkan ba bayyi fi lima tere ëlëk ma yobula aljana muy sa dekk way ba nga banexu top sa bakkan bakkan di sef serigne di sa kilifa ba la yom xam ma yobula safanu aljana rek waliyas billah waliyas billah waliyas billah bok na ci yi nga xamni waras nako moytu ci parents yi nga xamni dañuy yar ak serigne daara yi moy nima koy faral di waxe nit bu yore njabot daf leen di war di observer seenu togin seenu waxin seeni jefin am lo xamne ten mënu ko neub bok na ca moy bul nang mukk sa njabot di teud def yaramu neen ñu bari da nga gis xale bi wara dem teuri ñu futti ko bam def yaramu neen dessé ben silib rek dem teud non woro ko tamal sa njabot mo xam ku goor ki la mo xam ku jigen ki la wa alaykum assalam wa rahmatullah
4: bay ñi ngi ziar mbay di la ndokel
3: wa ki taqabbalallahu lana wa lakum yow la
4: man la cheikh diallo
3: ok serigne cheikh wa kay diallo
4: man sap sopé la ay ati at way tay la yalla def moy ma jot la ba paré am sa numéro te sonuma ci cey suñu borom alhamdulillah rabbil alamin
3: alhamdulillah nasibi ni'mati sopé
4: wallahi sa soppe bu yàgg la yàgg naa laa bëgg a bëgg wax ak yow waaye mënuma fexe ba jot la kuréel bi yëpp sa bàyyi tax nag ndax sañ Sambay ba may ndaw laa ko daan déglu pour bañ a yàgg ci ligne bi yàlla na la suñu borom dëgëral
3: okay, amin ti yàlla boole
4: yàlla na fan wi gudd
3: amin ya rabbi te yàlla
4: xam naa dinaa la woo xam naa dinaa la woo siyaar la te yàlla rek a tax yàlla defee tam ma ñëw Sénégal dana ñew kër ga insha allah rabbi monté sey yow sey mbir dama koy wax ay nit dé pour ñu lay andil ay ndongo daara sax waye nit ñi légui gëmutu ñu loolu amna ki def ta yalla tax
3: ndeysane tuwal ka la jere jere jall
4: wallahi alizi buguma yag ci ligne bi nak dama bañ yak damay bañ yak waxtaan bi xamna dina la wo insha allah mbay jere jeuf mbay
3: barka la jall jere jeuf bi sak allah khairu jissal mbay barka la fi
5: assalamu alaykum
3: barka wa alaykum assalam wa rahmatullah
5: assalamu alaykum wa mbay sam
3: wa mbok ni ni ndé
5: wa ma ngi lay ziar bu baax baax di ñaan sama bokk kaddu gi fekk la ci jamm
3: en ni fi yalla bool insha allah taala
5: allahumma amin allah ni ngi lay ziar di jéglu waxtaan bu baax baax baax di ko rafet
3: barakallahu fiik
5: wax deug yalla heure bu ñu fekke fi ci kër gi ñu am jël rek chaque samedi man and di séré yi lepp lu mu koy déglu wax deug yalla lepp lay déglu
3: ñu ngi sama borom bo lay yibo inshallah taala
5: waaw ki nak ben soppé la bu nekk fi Touba Rimini Italie allo
3: ta Touba Rimini wa kay bismillah ma ngi dégg
5: waaw mo ne sa ben soppé bu nekk fi Touba Rimini Italie
3: waaw
5: waaw ñu koy wax Youssoufa Sall
3: sidna Youssoufa wa kay Sall di def Sall
5: waaw mbay ñu lay jaar baax di rafet waxtaan wax dëgg yàlla yàlla def na nag man mos naa gis mos naa laa gis benn yoon waaye gisul woon nuyoo waaw bo bo tay wax di yalla so ben waxtan bu ma raw ben du ma raw
2: tuarkal la ndeysan
5: waaw to waxtan wax di yalla tek ngoko ci xam xam tek luma ci gëna neex dum ko tek ci fit waaw ndax ben parfor do ak lepp ak len doy ragal amu ci lepp rek dang ko wax nit jimu yalla ak yentou def cheikh khadim
2: tuarkal la ndira ndax yalla
5: wallahi wallahi lol dal mo ci gëna neex wax deug yalla xamna dal ni ngay waxtaan ni mo bu ñepp defo neew ah du mo ne lay lu bari dañ wañé ko way lu bari dañ fi jog de mom ndax kenn du ñu mëti ko ci soor lu bari kon kenn du ko ñu mëti
2: ndax yalla alhamdullilah
5: wa kon nak ma ngi lay ñaanal guddu fon ko and ak wër gi yaram suñu borom yalla na yaatal dañ ni leral xam xam bi defo la tawfiq defo la sang daara ñu barke ci mom du faaro
2: ñu ya rabbi ñu ti yalla boole na
5: waaw li nga bëgg diko sappu dal ci yoonu l'islam ni yalla na la ci sun borom defal bu kawé son do barke suñu tol
2: radi Allahu anhu min ti yalla boole na
5: waaw amin amin waaw amin sa numéro Sénégal sa numéro nak joxla won na ko numéro Sénégal dox la jël
2: waaw ma ko don jox mbokk yi sang de amna 77
5: waaw waaw 77
2: 615 3607
5: waaw waaw 3607 waaw inshallah mom dal bis naka tay jappal na bokk na ci su soppe Youssoufa Sall
2: kay sey na Youssoufa kay dire def ni sakum na
5: waaw waaw bu soobe la xamna daal wo inshallah
2: par classique dire def ni sa
5: dire jom bay dire def contentement dire jom
2: bisak la waxir ji say sirna yusufa non mako waxe waxtan wu ñu don def ci keur serigne fallu gogu ci luga boba guddi gam man ko daan waxtane ci keur serigne bada mbay ngeen ko min ko serigne aliou mbay wala serigne aliou mbay ngeen ko min serigne bada mi cheikh ibrahim mbay la panda fukki at fofu la daan defé waxtan ni gam sama maga sama xarita mu tombe nak ben gam mo wara dem luga ma gënt ci guddi ga gis cheikh aboul baraka mu cheikh amadou fadal mu taxaw ci ngi gisuk seigne fallu bi di feug deñ bi nan may seigne fallu ko baña ko nang may seigne fallu ko baña ko nang bima yewu suba nak wara dem luga ci gam ga ma jaar kërëm fi ci khaira ni ko wona priva mu ko dama gënt ci yow xamna ni sa nopi yalla barkel nako li ci dugg yalla dana ko def ko bëgg la netti sama gënt ci bi ni mo wa ko ne ko dama gënt nga taxaw fi ci buntu keur seigne fallu bi nan may seigne fallu ko baña ko nangu bobu alhaji bara fi nek di khalifa ma bëgg nak nga ni yalla nako yalla def xamna ni bokay wax rek sun borom dana ko def mu da di re ni ma amin te nga fekk lepp dara dula ci umpu dara dula ci umpu yalla sédé nako ma dal niko man nak ma ngi ni dama jëm Louga falay gamo ndax waxtaan mo fay def ci guddii gamu gi muni man nit alhaji bara man la yewal Louga ma falawara gamu la dal niko nangi ñu keur ga moy li mbokk mi wax kéro bama fa démé ma far defal wa daayira bu aw waxtaan soga delu wat keur gu ma lolu bama ko ko waxé ci wéru gamu bañ aggé ca kas wéru kasuna djab wa la yalla dogal mu doon khalifa cheikh mamadou fadal xamna mom la mbokk mi di wax non jazakallahu khairu jazahi jereje suma defé kon nimako waxé légui moy faxe ba sa njabot buñu jëtte du ñu baña def yaramu neen ay xalé do leen bayyi tamal leen buñu tudd ci nit lum tang tang nañ fanano ay yéré yaron sallallahu alayhi wasallam da wax ni xalé yi buñu xasse am fukki at nagn len tekkale abdoulay nagn len tekkale abdoulay djublu wu ci kenn ko ni salalu bop lolu possibilité bobu ñepp amuñu ko waye moy buñuy teud na ab sir dox sen digënté na yéré dox sen digënté
3: bu fekke ni ñi ngi sol seen yéré mok bu kenn kuñ tudd solal bop ño bok yam waye ay xala yu tudd def yaramu neen seen yaram yi di jondjanté ci ñu am fukki at jëm kaw lu fa xew ya ko def lu fa xew yawa lu fa xew yawa kon ay goné do leen tamal man wax deug yalla sama akulay taala daara ji damay tudd ba guddii ma jog tal sa lamp dugg ci neeg do ngay di xol seeni tuddin waye mayuma kenn kuy fanano yarama ya mayuma ko lolu boko laaje do ngay daara yef nim xam nañ ko duma na ci nit bataay te du simi ko dedet mayuma ko kenn mayuma ko kenn def yaramu neen dedet fofu ngay tambale

كانوا لا يتناعون عن منكر فعلوه يهود لالدي موي كو بوكوت اك مام فكر كو بوكوت اك مام خلات كو بوكوت اك مام ايديولوجي من لا باخو دو نيتو دارا جيمو فن نيوم باسي اينيك لا نغم باسي اينيك nga am ko xam nak da nga wëlërënté mom ci yalla passé unique tax nga bëgg passé unique tax na nga dag wala réew doxon sa digënté ak mom da nga téw ci kanamu yalla ëlëk da nga taxaw ci kanamu yalla ëlëk wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ding ko layal ndax leader politique bi lu mu for yalla ko gëna for te ci yalla ngeen fassanté won bo xolé yahoud yoy ma tuddon muy kurel bobu depuis yont yalla isa ba bi yont yalla mohammed ñewé ba légui ni kurel bobu mi ngi fonctionner ci adina bi yahoud ñaka bokk mom xalat ben position la am ci yow moy xagn la sa dundu gi bu la mën ta xagn sa dundu gi mu xagn la lilay té am dundu gu baax moy alal wërsek teranga bu lako mané xagn mom kay da ngay bok ak mom xalat mbamu éliminer say moyens fi ngay jaar ba développer mom éliminer ko dina koy faral di misal ci al wahhabist ñetti xalat yi la am moy boko né yow ki dé sa adversaire la parce que bokku len xalat yaw li nga gëm mom leela gëm waaw xana manouté mo doon bayiko ci lim gëm te ngeen bokk penc mi ci jamm ak salam waye dedet da nan dama koy éliminer ni ne ka jot ci mom pour éliminer ko nak jafena muni kon na yaq ab deram ba dootu jar dang ko mbum ci penc mi ni ne ko lolé jafena de ndax nit ñi mom lo wax ci mom duñ ko gëm loolu jafé na mu ni kon fu mu fekk alalam dina ko taal ñett yi la ab wahhabist gëm ci nit ku wotel xalaat ab wahhabist ab yahudiya loolu dang koy gis ci suñu réew mi ay partisan yo xamni sa bo wote ak ñom xalaat buñ la mëne ray la buñ la mën ta ray ta mëna lak sa alal lak ko buñ ko mënul yaq sa der lol du dine du l'islam par lola te par lola dafa haram par lola dafa haram par lola dafa haram jamono yannabi sallallahu alayhi wasallam yahudi non lañ melon dañ dan par lo ku bokku ci ñom bu jakar lo adversaiream ñom ñepp dañuy and donte mo togn faral ko éliminer adversaire ba donte xamna ni mo togn kat alquran diñu ko misal ñu borom neena isja'al allatheena kafaru fi qulubihim hammiyatul jahiliya yow muhammad fatlikul ben kuril bi fi nekkon bo xamni seen xol ya par lo ca nek par lo ca nekat seen xol ya par lo xol yi par lo la ñor waye gis nga li sun borom tek ci aya bi dañi fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin waye bama gisee ni ñom ay kureli par lo lañ ay niti par lo lañ muni man dama wacc ci sama yonent ali sallatu wasalam li ñi tuddé sérénité li ñi tuddé sérénité mom la wacc ci mom moy ak dal sakina né dama def ci sama yonent ak ay minitam sakina moy ak dal ni len bu len saga bu len khas bu len tal alali jambul opposé wu len rek man yalla mang ci sen wet fa ansalallahu sakinatahu ala rasulih wa ala almu'minin muy ndax yeen dama def ci yeen lo xamni war ngeena jombu saga wa alsamuhum kalimatu taqwa wa alsamuhum kalimatu taqwa aw kama khala tabaarak wa ta'ala.

0: ma nga ci suratul fatih wal samahum kalimatu taqwa yeen defna ci yeen lo xamni war ngeena jomba saga defna ci yeen lo xamni war ngeena jomba layfal kenn di yaq ab deram kon nak fa ansalallahu sakinatuhu ala rasulih wa ala al mu'minin man yalla ma wacc ci ñoom sakina def ci ñoom li ñi tuddé sérénité sérénité ñu am hauteur de dépassement yalla yalla dimbalé ñu déllu ci waat ba mëna dundu suñu diiné mëna dundu alquran ak sunna kon mbir mu xew mu nek da nañ xam ban position lañ ci am ban position ñaka bok fuñu far waru ñoo féwelé ñaka bok fuñu far wërta tax ñi par parlo kenn ku nek man nga ne ci la nga ne te penc muñu bok ñu rafetal ko kenn ku ne man nga ne ci la nga ne te penc miñu bok ñu rafetal ko nuñ koy rafetale nañ jël hadith yonent ba alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam da wax ne ansur aqaka zaliman aw masluma ñen balma sallallahu alayhi wasallam dani saw farando waxtu wo xamene ni yalla da dogal mu togn mbañu togn ko ñaar yeb bu ci mëna am dimbalé ko nang ko dimbalé saw farando sa leader da togn mba dañ ko togn sa militant da togn mba dañ ko togn sa mamum yow iliman ji da togn mba dañ ko togn sa donga da togn yow serigne bi mba dañ ko togn yonent neena bu ko setan dimbalé ko ansur aqaka zaliman aw masluma xam nga bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam defon lol rek genn ci waxon lol rek genn ci kon débat bi day posé wu ci penc mi waye bim ko waxe bu nopi da ko leral ndax ñam ko don wax bayyi wiñ ko mu dem dañ ko laaj xalo ya rasulallah qalu ya rasulallah hasa ansuru masluman wa fa kayfa nansuru zalima hasa nansuruhu masluman fa kayfa nansuru zalima ab laaj la ah yow ki yalla yoni ñun day suñ mbokk buñ ko toñe mom xam nañ niñ koy dimbalé mom buñ ko toñe loolu mom xam nañ ko liñ xamut kay moy bu fekke mo toñ mom niñ koy dimbalé loolu ñu xamagul bu xamal nuko bok yow ki yalla yoni alayhi salatu wassalam suñ mbokk bu toñe niñ koy dimbalé mom xam nañ ko mom danañ taxaw bam jotat akam waye nak legi bu fekke mom mo toñ nak koku mom nokoy dimbalé khala alayhi salatu wassalam taqusu fawqa yadayhi taqusu fawqa yadayhi yanan sallallahu alaihi wasallam xam nga nu ngeen def da ngeen di teye loxam yeleb ko niko saway ya toñ nak ya toñ kat bal toñ toñ ba xut de legi nañ and ñu dem touba li la waji waji bal la fi jeex ya toñ de ya toñ yow da nga tuumal nit kon xam nga ya toñ koko yobula ci kanamu yoon say bokk nañ lañ la wara dimbalé moy nañ and ak yow dem ci ka nga togn niko wax deug yalla dama djum balma sun waji da djum rek bal ko rek yeewen nga baña am reuyuk ni balma wax di jeex waye dedet say gay xam nga nuñ lay dimbalé ya ne ci deug fum la wo wuy ko ñong ci sa kanam ñong ci sa gannaaw te bis bo fanane prison ben yoon doto len gis luko jar luko jar yonent neena dimbaleel sa mbokk bu toñe ak buñ ko toñe ñu ne ko ñun day xam nañ dañuy dimbalé suñ mbokk mu ñu toñ waye suñ mbokk mu toñ nak mom ñu koy dimbalé xamaguñ ko mu ne da ngeen di ciap ci loxom and ak mom dem ci kam toñ niko diwala toñ bal ko mu ne bal nako wax ji jeex ku xewle nga dem bo xewle mu ñew wax ji jeex waye lu ngeen di wax ba dem police ga ñew digënté ba yaquna kañ lay jax yalla xam yalla xam yalla xam moy lima dalon sama digënté sama mbokki dekkendo yi baña dem ak ñom police ngir ëlëk man na jur am ñagas ñagas man ba juddo ba tay ben yon la mësa nit yobbu police la mësa yobbu nit police té da duma sa donga té dama ko art ba son mu duma ko ben yon bobu la mësa am man samay donga ñoy sama karaw bakkal motax ñi bañ ma toñé mané duma leen yobbu ci kanamu yoon ndax bu ëllëgé man na indi ñagas ñagas na fa dem waxtaan ak ñom ba far la fay juddo juddo fa
1: waw la fay juddo juddo fa
0: lol nak dogalub yalla la dogalub yalla la yow da ngay xamni jamm la taxone juk diso la taxone juk lu baxala taxone juk dogalub yalla far na ñew dogal yalla na ab julli da koy nangu ab julli da koy nangu waye li bon moy togn ba nuppi nangu won ya togn nangu won ya togn wala mom baxut lol baxut kon par parlo amul njariñ mani kon nak par parlo dana nek ci digënté iliman ak imamunam ak imamunam naka non dana nek ci digënté sëriñ ak ndongam dana nek digënté leader ak militant mom par parlo waye dana nek digënté sax nit ku wéx ak nit ku ñuul mom par parlo bo gisé yalla haramal ko yalla téré ko moy lolu yow der bu ñuul bék der bu wéx bi kenn leen bind nga ni ki yeugën ke ndax der bi nga ni sukkandiku ñu ko ci ab der bi ma ngi fatali ko jamono yi may wër di siaré rawdatu awliya illahi walli yalla yi señ basiru mbacké ci la bokkon mom señ touba jamono yi ma nekké fi ci 28 bi gannaaw takusan bi ne dana dem barabam ma dem ñu won ma fa genn qasida go xamni ben nar bu ñuy tuddé abo mediana boba khadimu rawdu bi moma won qasida bobu jañ la santone fatina turwa jañ la santone moma won qasida bi kuñ wax abo mediana dafa ma sa ñew set ci cheikh mahamudul basir radiyallahu anhu mu gi señ basiru ak saqafa bi ne ci mom culture bi ne ci mom xam xam bu bari bi ne ci mom mu diko observer ba yag mu bind ci khalimam ni waw ndeke borom xam xam bu melni amna ci nit ku ñuul waxuma nak senegal boole ci lila abou mediana waxon ndeke te borom xam xam bu melni amna ci nit ku ñuul waxuma nak dip senegalay boole ci xam nga lu ko seigne basirou tontu deglul tontu la seigne basirou lañu ko ما بياد الإهاب يرفع مرحل أو يحط السواد في الامتحان إنما المرء بسخيرين فيه يملك المجد قلبه ولسانه ومالك قص الأميين من قبل بفضل اختصاصه قيرواني الله أكبر سيغ محمود البصير ليلة تونت نار أبو مديانة ليلة تونت سيغ محمود البصير دانيك واو من ما نجل يدين لو كيسيون بي ما بياد الإهاب يرفع مرحل wa est ce que yalla nak ci deug deug ci der bu wex dong lay sukkandiku pour teral astam pour yeketti astam pour dara jaal astam pour may xam xam astam wala bok ci der bu ñu la yalla di sukkandiku deggati astam wacce astam soufel astam muni ko dedet ñaar yi yalla du ci sukkandiku ci teral astam ba to roxal ko muni yalla xam nga fan lay sukkandiku ba defar astam muna muni ko cham so gis muy dox ci kaw suuf astam moy nit rek moy nit tam so gis muy dox ci kaw suuf muna mune amna ñaari suux yu ne ci mom ñaari suux ci ñaari suux yoyu la yalla di sukkandiku teral tam si mba to roxal tam si innamal mar'u bi sakhirayn fi yamliku al majda qalbihi wa lisani mune ko ñaari suux yoyu xam nga yan la muna mune ko moy xolam ak lamiñam nit ku ne sa lamiñ ak sa xol mo lay jox tiranga mo lay koy xagn cheikh mohammedul basir radiyallahu ta'ala yagna limi wax ni leg mu mat ñaar fukki at bobu dama daan wër rawdutu awliya illahi di len siaré touba la ko tambalé ak yeneen dëkk all yi fuma dégg fu xamni né mo nit bu yalla la nit ku bax la rek ma dem fa leg buma amé ta daw siaré ji delu ci wat defé na ko mbacké kadior ila akhirih bobu nak bamay dem ci rawdutu ahmad basir ginnaw takusani aljuma dina fekk na fa même cheikh son yi bu def nako ba tay ginnaw takusani aljuma yalla dogal na sax ci lol la massa ci la xamantek domi cheikh abdul ahad di wax cheikh jili mbake mom sey blad serigne jili cheikh abdul ahad dama dugg ci barabu cheikh son yi bu mbake bi ginnaw takusan bobo tabaxaguma sama daara ji sax de bi ginnaw takusan dina ko siaré ba nuppi di genn di ñibbi bi may tolok buntu kërëm timis jot ma jadd fa fekk dama laaj yo fi keur kan la ñu ni ma keur señ jilim señ ah ki abdul ahad señ jilim señ blad la bëgg wax ma daal di jadd bima ñëwé ma ngi ko fekk mu tok ci mis di waja jot man nuyu ko mune ma no tuddu mané ko Mustapha Mbaye Sam fekk na ci limay wax ni ci parparlo ni amna benn talib bu fa tok bo xamné xeyna déggon na wax ju doxal sama digënté wa keur Mbaye Sam yi ma gis mu koy liar ak diko wax man mané ci yalla rek biñ noddé timis comme ni may war ma nit yalla dama simi won sama mbaxana biñ noddé timis biñu liqame bu nopi señ jiri def ni gias lima jëlé sa mbaxana wi nga sol xam nga julli sol mbaxana mo upp tiyaba julli ñaka sol mbaxana motax ñu sunnal ci imam sax muy wut kala gum tek ci ay wagam ila akhirih mun ma solo sa mbaxana ma sol biñ julé ba sol ma señ waat mbaxana mi tegaat ci sama kanam man ko gis mi ngi may observer rek dima xol ba biñuy noppem ma jog bëgga dem talal ko samay loxo mu ñaan ñu ma fassanti nak yow wëlëri leg mat ñaar fukki at sa buma démé kërëm bu waxtu julli joté man lay jital dima doxal ñu julli yal nako yalla sam te may ko wër bu baaxa baax mom señ jilim cheikh abdullah hat sama xarit motax kéro bima tabaxé daraaje be diko sañ ci guddi gima financé ci daraaje la señ jili garé autom fi nek na ci daraaje di ñaan di ñaan di ñaan ba 2 heures ci guddi kéro ganar yima jëndoon waron ko terale gan ñi nga xamni ñoy ñew yendu ci daraaje al dugg na ma jo xamni ganar yepp la bu dugalal ko ci malu autom bolé ko ko kañu ndax big rek ak contane ndax musuma xalat lolu ni waral na ko jaral yalla xam nako mu dal di dem yokal na ma ci sax lo xamni lu mu wax lo xamni duma ko wax ci radio wa dañ ma sa dara ji ngay sant bo gisee ma ñew bu fi diw nekkon boy sant dana ñew tuddu ko mak bu fi nekkon señ jili momu radiyallahu anhu hafizul awara bi yalla dogale lol ma jox ko ganari xam nga kama tudinu tudami dama yewu suba ni bu suba ma dem daral wut fa yapuma togal gan ni xolal dama yewu fajar rek ñu waccel ma ñaari gat man yalla mëna fay yalla xam nako ñu waccel ma ñaari gat alhamdulillah lisi bi ni'mati tati musalihat alhamdulillah lisi bi ni'mati tati musalihat lolé deñut ba amat na wenen yoon mu ñewat ci dara ji and ak ñaari tawam ni len bu ngeen gisee ma and ak yeen ñew fi dama bëgg mo fi joggé woni li di continuer yalla namako yalla fayal waye xol cheikh modou bassir rek cheikh modou bassir li mu tontu waji nga xamni man mang ko amé ci di dem di siara ji wali yalla yi ndax xawma kenn ko xamni yorna lu melni waye ma difa dem xamna koku gis na tiofel gi ma am ci seigne bassirou ak buma ñewé alquran gi ma fay jang khasside yi nangam nangam mu daldi yëkëti bayit wo wan ma mu yëkëti téré bi wan mako ma lire ko ma gis mu bind fa sasa la ko daldi soti ma soti ko yobale boba la ko mokal ma bayadul ihabu yarfa marhan aw yahuttu sawad fil imtihan innamal mar'u bi sakhirayn fihi yamliku al majd qalbi wal lisani wa maliku al qasl ummiyyan min qablu bi fadli ikhtisas qayrawani muniko mangi lay laaj yalla mi nga xamne mo jaglel al ummi muy muhammad sallallahu alaihi wasallam mo raw ñep te dalul ba mangi lay laaj ndax koku lot na ci benen jam bu ko so mu def ci mom xam xam question bu reey la mangi lay laaj yalla mi fekk ab ummi mu jangal ko bam raw ñep te dalul ba waaw koku ndax lot na ci mom mu def ci mom kenen xam xam bu ñuy yem laaj bobu la ko cheikh mohamed bassir laaj abo madiyana amul tontu li innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha waxna ko legi innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha nagn bayyi par parlo waxtan wi jeexul xajul sax waye fofu la koy yamale waye dal dama bëgg wax ni jam ñi kenn ku ne li nga am yalla la ko may sun borom neena ci alquran am yahsuduna nas allama atamul amin fadlihi dama len di laaj mo ndax yeen da ngeen di fekk man yalla ma teral sa jam jox ko limako jox ngeen di ko ko añane te añaan day lek jëfi jaam sallallahu alayhi wasallam neena iyakumul wal asad fa innal asada yahkulu asanat kama tahkulu nar al atab nañ bayyi soxor nañ bayyi iñaan te iñaan du len lul yalla defal nit ci tawfiq ngani tawfiq bu du fi amé diko jabulise di yak abderan te mom la seigne touba li juñu ci masalikul jiran neena hubbu sawali ni'mati an muhtadin huwa al mustama indahum bil asadi neena beug xewal gu way yor ngad mu ñak ko lu yene wo kenn jam yene wo kenn tiranga neena lolu moy deug deug soxor te soxor baxul añan baxul day lek jefi jam ni safara di lek mat bayi len añan bayi len par parlo baxul ñu ñaanalante seigne modou fofu ba benen yoon di len sant di len gërem yeen wa diaspora bi ak auditeur yi nga xamni dañ ñu top radio bi te nek fi ci rewum senegal ñom ñep sant nañ leen gërëm leen ñi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفني سليم مودم بيتام أفزع الله وراء بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين. Dëgg suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee min xaajul abidin ilal janna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk ba ñeenti waxtu jotee. Ñu jégalu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yeex a tàmbali gi. Dina buñ sant yàlla julli ci Moustapha Aly salaatu wasalaam, ñu leen di ndokk yàl weer wu teddu mag bi ñu nekk muy weeru Rajab, weer wu mag woo xam ni sakra bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salaatu wasalaam bu weeru Rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiw ga ni allahuma baarik lana fi rajabin wa sahbaana wa balaxana ramadan, yow suñ borom yal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñuy arakaat suñu yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ñu ko barkeela ci weeru Rajab nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan, waaye ñu ngi lay ñaan fa ñu gudd ak fekkee ba weeru Ramadaan muy weeru koor fekk ñu fi. Muy ñaan goo xam ni am na lépp ci ay yiw. Weeru Rajab nag lu ci nekk ci ay xéewal, lu ci nekk ci barke, lu ci nekk ci teranga moo di ni dafa bari ay wëlliw yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndam ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax, nga xam ni li wax yàlla def ko xam suñu borom daf leen di bëgg daye bëgg sopp leen dayeb sopp ba lépp luñ wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wàllu ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànn la. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi Ramadan a ngi fi, Sahbaan a ngi fi, Silhijja a ngi fi, Silqihda a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weeru ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrullah, Rajab bi sama weer la man yàlla. Ku ñu ko xibaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko xibaar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrullah, Sahbaan sahri, Ramadan sahru umma, loolu yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam, Sahbaan nag sama weer man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, Ramadan weeru sama xeet wi la. Weer Ramadan di weeru mag ba tax sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ba nee na fadlu Rajab ala sa'iril suhur ka fadlil quran ala sa'iril kalam. Nee na moom yonente bi alayhi salatu wasalaam li nga xamee ni noonu la weeru Rajab gënee yeneen weer yi des yëpp, li nga xamee ni noonu la weeru Rajab ëppe daraja yeneen weer yi ci des yëpp. Quantum dama xaw a soj tuuti. Li nga xam ne ni weeru Rajab noonu la gën a màgg yeneen weer yi
munamun mi ngi melni alquran gene yenen wax djulul mom alquran nim gene yenen wax djulul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré buñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netali muné yaronte bi alayhi salatu wassalam kuñ wax abo sahid daf ko mësa dikkal muné bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahid ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma ahsama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah qala alayhi salatu wa salam akhbarani jibril iza kana awwalu layli min ramadan amara allahu malakan yunadi alla inna sahra tawbah muni mom aba sahib wala abu sahib nena man day dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonante bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sahib waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna ëpp ay ñu ma nga lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barké neena muni ko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiyala waw bobé bis moy ban muni ko jibril alayhi salatu wassalam ñewna legi ci man neena ma bis bi gën ci bis yi moy ngeel benuk weru rajab muni ndax ngeel benuk weru rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote yen nan yen wa kaw suuf yen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla djegal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuba liman astaghfirullah fihi muni yaru djegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci djeglu boromam yaru djegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci djeglu boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lolo tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñawga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad atana al jud wal karam lamastahalat alayna al ashul hurum mom señ touba busra lana muni busra lana agat atana al judu wal karam mbekte barke tiranga xewal dikkel nanu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala agat atana al judu wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jalla ak tedd nga ni ko kagn muni xana ba nga xamni ni wero la fenk na fekkun ci kaw suuf ni dundu mu yaru yalla warmal yaru mag wu tedd yaru wu nak di wer rajab ni waxe ni wali bari yalla di len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba luñ wax yalla def ko wala teranga dara ji yëkëtiku ak naqaw mu yëkëtiku ma tax seigne touba ni keub rajab akramani keub rajab akramani man seigne touba rajab teral nama man seigne touba rajab teral nama ah kay bu yamone dongu ci domam ji ci feñ di cheikh mamadou fadal mbake doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batin bako tax di wax di cheikh mamadou fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mamadou fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yi melni cheikh mohammed al fadal radiyallahu ta'ala anhu motax muni rajab akramani wero rajab teral nama wero rajab teral nama
kon wèr wi moy wèru barké wèru yermandé wèru mucc wèru taxé wèru wona al muridina wal muridat duñ ci am khas waxani ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mounou fadal mi ci feej donte bo demé ci yeneeni turukh surtout nak lu melni turukh tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yar rajab amna wallu wu te yalla teral ci yar rajab waye al muridun wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoud fadal mi feñ bu nupi feñe ci seigne touba ndax mënon na feñe ci fenen waye mu feñe ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gadu di cheikh mahmoud fadal nga xamni ak wilayatu mom amul ben walli ci walli yalla yi bu ko umpele sañ sañam amul ben walli ci walli yalla yi bu umpele sañ sañu cheikh mahmoud fadal ak wilayatu luko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen gis seigne touba wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyul ghayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batin do nit nak yenniko niko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabi khairu mursal moy ñu melni ñoom seigne touba yalla da leen di bañ ni pek waye nak mu ni yoon ñuuma leen bu ñu deme dal nek leen ci li ngeen wara ne bu leen deg ba gëm leen top leen dana ko fay tuyaaba ju toll ni jimay fay ku dajje ak ab yonent nangul ko kep ku dajje ak yeen nangul leen tuyaaba jama koy fay moy tuyaaba ju toll ni tuyaaba ku dajje ak ab yonent ba noppi nangul ko ci bir gañu ñu nga xamni yalla da leen di bañ ni pek cheikh mounou fadal def ta bok radiyallahu ta'ala anhu ba nopp nak feñ ci ko xamni yalla da ko dibam ni pek man muy ñaari pek muy ñaari pek khas bobu mouride dañ ko am ci cheikh mounou fadal kenn ko ne xamna ni ñi ngi dik adina ama wasasin moy bi gaday amé juniat ak ñetti témèr ak juroom ben té la cheikh mounou fadal gëni adina 1306 guddik laylatu rajab guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar sab'ina wa isrin te guddik boba tarikh net li neena guddik gogu day da fekk seigne touba doon bind genn khasside guñu tuddé mafatihul bisr moy tay bi mbekté tayi mbekté xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan ba yalla ba yag mu am benn buru amna xéti buru yi wax ni bu amé limuy takkalé moy ñaan gi nanguna loolu la ñu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop yu mel nonu jeexital la ci nangu ñaan naka nonu seigne touba mo ni ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuy do xamni beuy do lamuy tektale ci ngeenel ci barke ci dara ji yeketiku ñun tolo ci beuy do wolé ci la jef xibar ni amna gan gu ko gané si bu bayiko ci ak njabotam ñu diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beyitu ya fadilan fadlahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ci la jot xibar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikh fadal ñu ne jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonante bi xam nga wax gi bayit bi ñu ko jëral jëme ci yonante bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mohammed fadal al mbaki
mu dal dikoy tuddé Muhammadul Fadal, dal dikoy tuddé Muhammadul Fadal. Lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu, moy liñu tuddé al fadl, moy ngeenel. Ndax buna ya fadilan fadlahu al khalaq, yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla, yalla mi nga xamni moy aji bind ci bindé fi, mu ko yow yonent mi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw faaw faaw, yow day yaay nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq, ya dox sama digënté ak am aage ta fajuut, ya dox sama digënté ak soxla ta fajuul, ya dox sama digënté ak ñak, yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am na ko, te yow ya ma tekkale ak lepp lo xamni xéti lor la, xéti ñak la, xéti barké la, yépp tekkale nga ba ak mom. Yahudu Fadal radiyallahu ta'ala anhu mom nak bokku ci yoon yi nga xamni bi mu ñëwé jamono, kum ni jakk rek sa aajo faju, ku ko ni jakk rek mu ñëw jamono doon fajkatu aajo, comme niko señ joxe ci beuy bi diko misal fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam, mu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom, bo ñaké ba daj ak mom am te doto ñak, bo wëri rek ba daj ak mom wër te doto wëri di, wër te doto wëri di. Da xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam, bo ñaké ba daj ak mom da ngay am te doto ñak, bo wëri de ba daj ak mom wër te doto wëri di, bo jaxlé ba sa fit dem sam xel riir, bo ne jakk xar kanamam ba sun borom delo ci sa fit, delo ci sam xel defal la barke. Motax Seigne Touba wax ko ci khasidam gani ko, yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yow yaay kan, muniko xana al wajhu ma'il ghumami, yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far ñakare. Cheikhoul Fadal non la meral, lo jak jak jak boko gisse da ngay melal melal melni ku musta jak, da ngay figure and ak mbekte lu ko waral xar kanam ba mom la donne ci Muhammad alayhi salatu wassalam. Motax muniko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imla, e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah, yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo, yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara. Ligi na ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind, ñu ni Seigne Touba neena Cheikh Mamadou Fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci genen keur budul keuram, fofé Mohamed Fadal gane jamono man dina fa lijli vite ngir lan, ngir mahar yap li wala wax mahar yap, mahar yap ngir wut fa lo am, waye ngir yalla bañ mu jigani dara man Seigne Touba, yalla bañ mu wuti dara fenn man Seigne Touba, motax mu feñal Cheikh Mamadou Fadal ci man ba soxlatuma lenn fenn, soxlatuma lenn fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Ni ñewé da dox doxinu wajur wa, dox doxinu wajur wa, wajur wa dafa ñew mom Seigne Touba gis ni kenn kep la yalla waxal, kenn kep la yalla waxal, te mom lay waxal ba faaw dootu waxat, dootu waxat kenen ba faaw muy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi Seigne Touba ñewé jamono gis ni kenn kep la yalla waxal te dootu waxat kenen ku dul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu ni kon xaaral ma dem jaayante ak Muhammad alayhi salatu wa salam momi, batax muni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukun taron garab ga bayatu ridwan, muni man Seigne Touba sukuna fa jayante yonte yalla Muhammad comme niko sahaba yi defon. Al qur'an dani inna nasina yubayunaka inna ma yubayuna Allah yadu la fawqa aydihim suratul fath, yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam gani sukku ci saron jox la loxo ni la aslamtu nafsi ilayka jibal len sa bop, jibal len sen bop ga ñooñu de dara bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi, nan la yow Muhammad jaayante na ak yow na la wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo, ci loxo ak sen borom lañ ko tek, sen borom ci loxo lañ jaayante yal, kon jaayante nit yalla moy jaayante yalla ci bopam, yalla gisisuko digeesuko, waye amna ko fi representer moy yonentami alayhi salam
amna ko ko fi representer moy walli woni ridwanu la ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom melni ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak biñu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom di seigne touba jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal bu ñewé gis ni jamono yalla ng ko tek ci loxal seigne touba di wasitat rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël mbireelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yaron sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla la ko faral di wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bërit ni jaw fa mom lolu musta'il la mën ta am jomb na lolu dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad ba de te do jot jant wad wad ba de te do jot jant mam cheikh rahima fall radi Allah anhu gindon nako neena goor day japp te yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita munu cey ñak munu cey ñak motax seigne touba nak ni ñu fekk ni yaronte sallallahu alayhi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yaronte bi cheikh mohammed faral bi ñu ñewé gis ni sun borom baraka taala bi ñu wax ak yaronte bi seigne touba da ñu wax ak yaronte mu ni kon mom na wax ak seigne touba motax mo wax ci beytan bu mom cheikh mohammed faral mu ne ya ayyuha shaykhu nafisul murtaja ya fatihan ما قبله كان مرتجا بئت بنوتي بالإرادة لكم لكي أحصى بقرط عادة من يو سرين بسل بمك بي يو كيف قري جي يو من خمني يا يوير واي بكيب كبغ مجدن يوير كيو يو من خمني منغسيني برام بنتدون لنغو تجوح جاي بجا كن bayi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko ciabi ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey ciabi ja ñu mu ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko ciabi ja seigne touba ni kacit li nit ñi soxla won jox leen mu ñew momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy tranga yi sun borom ak yirmandem ak barkem yow seigne touba mi ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonent bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alaihi wasallam mang si ni borom dim tejon den ci domba yonent sallallahu alaihi wasallam ñew mu sop ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonent bi sop ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginaaw yow la yonent bi jox dombi man yow lay waxal yaay sama wasita من يا أيها الشيخ النفيس المرتجى يا فاتحا ما قبل كان مرتجى جئت بنوتي بالإرادة بسم الله تيمان جاي ناس من جريل دوما دم فرن دي برسانت سابو بنان ماي دو مي سيغ توبا ديدت تالب سيغ توبا رك نينا بخون سي بيرم نينا بخون سي بيرم دوما دم فرن دي برسانت سابو نان ماي دو مي سيغ توبا من محمد فادل مني ديدت ما دي تالب لم لاي واخ جئت بنوتي waye bil irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse nuxuti bay amna luma ci bëgg waw lo ci bëgg yow muhammadul fadal muni likay ohsa bi qarqi ada dama bëgg doon kiim tanu sama jamono dama bëgg doon kiim tanu sama jamono kenn ku ni xamna ni cheikh muhammadul fadal kiim tanu jamono munu ko wessu ya gud dëkk bi mu dong la ñu bari fekke nañ ko ñu bari fekke nañ da ngay ñëw ci mom ni ko ah tol ya ngay yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla lay def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xuf bo ne dama xaar ba yegg bo yegge suñu borom soop te du xin suñu borom soop te du xin
likay of sabi qarqi ada dama bëgg doon kintanu sama jamono kintanu sama jamono lim laal rek yalla def lola lim wax rek yalla def lola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu ko nak ginaaw bima la jaayé li ba nopi nak ba la jox ma ndig gi mako mom ndig gi defat nako adiya ndax ak talibé day jox serignum adiya min ba'di mastaraytumuha minni ahdaytu amni ahdaytuha lakum bi ghayri manni ginaaw bima la ko jaayé nga jënd ko ba yëkëti ndig ga jox ma ndig gi mako mom lewna ma dom joxat na lako adiya yow serigne touba joxat na lako adiya yow serigne touba Légi, 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Lolu moy nourun ala nour, lèr ci kaw lèr. Jaayna lim day jarna. Jox nañ ko ndëg gi, mu jëlat ndëg gi, joxawat ko adiya. Nourun ala nour. Nourun ala nour, lèr ci kaw lèr. Lèr ci kaw lèr. Xam ngeen ni ak talibé dita bokk muy fitnal serignam ni mu nekk al khalifa lenn kep mo doon itim xam ni biti seigne touba yim fi bayyi nu réaliser yépp xam na biti seigne touba yim fi bayyi nu réaliser yépp ndax mom xam na ni ci liggéeyal ak serignam ci lay amé ngeureumal yalla ci liggéeyal ak serignam ci lay amé lim bëgg lepp mu bokku ca ñeneen yi nga xamni Abdul Khadim radiyallahu ta'ala nu bayyi nako fi muy Jumaa'i Touba Jumaa'i Touba al masjid al kabir Jumaa'i Touba bokku ci ñu tamit gën ri nek ci njabax kan la xam ñu faadal yalla dugal magam jim fi wootu ni ñu defé fondation bi ba yalla yamale fam yamale mbir yi moy ak dundam jeex xam ñu faadal mbacke ñu wootu ko di lanu volonté bi seigne moudou mustapha mbacke am ba and ak mom def fondation wu touba bi fondation wu jumaa ji legi bi fi seigne moudou mustapha joge il faut multiplier volonté bi il faut multiplier bolé volonté ba seigne touba amone mu yéné ja ak volonté cheikh mamadou moudou mustapha ak bu bopam nak ak bu bopam muy ñett volonté ñu dal li jaar ci yoon wo xamni ci lañuy fago lu lew muy li ñu tuddé mbay waxtu bëc ci bé day wër ay tolam suñ ko wara jël aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si bo fi naré meññ lu moy jumaay seigne touba ji yalla na doon xorom tan ni wuriñ ñam kon mom lim doon bay lepp moy jumaay seigne touba ji lim doon bay lepp jumaay seigne touba ji lako def yow suuf si li ni bay fi sa biir bo ci naré meññ lu naré moy jumaay seigne touba ji yalla na doon xorom deggal ma bi irada kine al muridu sadiq deggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moko am ci kaw suuf itte ji gel say jiw diko sul ci suuf ni yow jiw lo fi nara meññi te du dem bu nara may jumaa seigne touba ji yalla na don xoram motax itte ji dum amone ak volonté bobu mu amone motax yalla defal ko tawfiq ba jumaa ji soté ci ay loxom dara bu jumaa ji soté la jël khalimam pilimam dal di bind ndokkel seigne touba ñëgal ko ni ko jumaa ji matna te sa bëgg mo da non jumaa ji mat kon nak ma ngi la ci ndokkel motax mu ni ko kama khat kunta ta'malu ya khadima bihi umihta wala bihi umihtu bidari na'imi
munu ko yow borom nibit bi reey ja borom nibit bi reey ja sa xalaat ba nga xalaatoon nibit bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaak juróom ñett sa jamono bopp bu nekk ndax bëgg tabax juma sa nibit moomee man Cheikh Moudou Fadel mottalil naa la ko juma bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doon yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa taalibe laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nebatal nga ko nag nebat ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta ta'malu yaa xadiima bihi unita fi daari naimi mu ne ko fokkul bi ni'amati abadan muqima muhaafan murtadan cheikhal xadiimi mu ne ko xam naa ni yaa ngi ci mbég sa kanam gaa ngi belli xam naa ni yaa ngi ci àjjanay daaru naim mu ni maa ngi ñaan yàll na sax àjjanay daaru naim jooju nga nekk yàll na sax xéwal gi nga nekke yàll na ko yàlla dolli jàmm ji nga nekke yàll na ko yàlla dolli barke bi nga nekke yàll na ko yàlla dolli ngurumal yàlla bu mu dañ mukk di sottiku ci sa kaw yow Cheikh Ahmadou Bamba sama sëriñ bi radiallahu taala anhu salam dellu ci hadith ba yonent sallallahu alayhi wasallam waxon ni man dal ala khayri ka fa'ili sallallahu alayhi wasallam neena yépp koo xam ne gis nga lu baax ngay tegtal nit ñu lu baax loolee ngir ñu mën caa tuur seeni ñaq mu ni képp koo ko tegtal ban tuur ca aw ñaqam mu ni na la wóor ni kookee lu ko yàlla fay dana la fay lu ñu toll te du wàññi ci tuyaabaam dara man dal ala xayri ka fa'ilihi loolu yonente sallallahu alayhi wasallam wax masalam dangaa gis daara joo xam ni day jàngale fi sabilillahi niki kokki wala dangaa gis juma di ñuy taxaw fi sabili di ñuy tabax fi sabilillahi wala wala wala hôpital bu ñuy tabax wala wala wala dëkk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala wala wala nga gis lu mel noonu nga gis koo xam ne borom alal la mën na ko te boo ko ci laaye biir dana ko ca def nga laaye ko biir mu def ko ca nee na lu yàlla bindal lu la yàlla bindal tuyaaba maanaam lu yàlla bindal tuyaaba kookee ca def alalam dana la bindal tuyaaba bi ñu toll yow ñu ko tegtal loola ndax boo ko tegtul woon amaana mën na ko bañ a xam amaana mën na ko bañ a gis moo tax mu ni man dal ala xayri ka fa'ilihi moo tax sëñ Touba waxoon yow suñ borom sama jumaa ji képp koo xam ni joxe na ndigal ngir ñu taxawal ko mu yëkkati ab dërëmam def ci kookee ci yëkkati dërëmam def ko ak kaku ko digal yàlla nga leen boole fay waxfir li man banaw dinaa xaarafee waxfir li man amaruhum bihi jamii yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jéggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen turaanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku ñoo ne maa ngi lay ñaan yow suñ borom na nga leen jéggal seen bàkkaari aduna bi alaaxira waaye ñi nga xam ne ñoo joxe ndigal ne ay ca ay ca ay ca lu waay man ci jumaa ji ñoo ñe na nga leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak ñu mujj njabootuk sëñ Touba gi ñu bari ci ñoom loolu lañu xam xam nañ ni jumaa ji ku ci def yàlla jéggal la waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la loolu tax képp ku fi toog doon xalifa sëñ Touba lu sa xilaafa gàtt gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji lu sa xilaafa gàtt gàtt rek bëgg njëggalal yàlla dana tax nga gaaw digle dara ci jumaa ji acca nañ defar nàngam ci jumaa ji acca nañ yeesal nàngam ci jumaa ji lu tax ku ko def yàlla jéggal la yow ñu ko digle yàlla dana la jéggal sa bàkkaaru jëkk ak ñu mujj ñu ko digal ñu defit yàlla dana leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak ñu mujj loo tax al xalifatul aan fi asrina wala boo nga ne al xalifatul aam fi asrina dégg naa ko muy woote ngir ñu yeesalaat jumaay Touba lu ko waral mooy waxfir li man amaruhum bihi jamii waxfir li man amaruhum bihi jamii
amul faral nak lolo tax bimu toge rek ñu aji ci juma ji luway am rek luway am luway am limu way jox ma defal ko ci man nak luma am dana ko ci def ka misli cheikh abdullah radhiyallahu anhu non lako defé won non lako defé won cheikh abdul fadl ko xam wilayatum digum ak boromam tabaaraku ta'ala waye and ak lool wilayam gogu da ko seyel ci biir wilay ak seigne touba manam mom nit ñi dañ koy yem mom mo ñu ko di yem seigne touba mom cheikh abdul fadl walli yalla yep ko yem ci wilayatum mom mo ñu ko di yem seigne touba mom waaw wala ndjay neena hu ñu ko ci wala di waxeti manam ko la may mo la appelé mo ñu ko ci wala di waxeti man nit ki dal lim la may déssena ci wa lool la bëgg wax lim la may lepp déssena ci cheikh abdul fadl wallu yalla yépp yëm ak wilayatum mom ñu xam yalla dëgg yépp ñi yëmmu wilayat cheikh abdul fadl yalla xam nako waye mom seigne touba lay yëm mom mom seigne touba la ñu ko diko yëm ñen bal ma dama xawase motax mom cheikh abdul fadl ñi eyo yow mi yalla may wilaya ngay tuntuni di jema wër ku mel ni seigne touba muna muy noppalal sa bop do ko massa gis cheikh abdul fadl moko wax de yow mi nga xamni yaangi tuntuni di jema wër ku mel ni seigne touba jaamum yalla mel ni seigne touba seigne fallu neena noppalul do ko massa gis muni ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ya ra'iman misla sayqi mahlan falasta tarahu ayyamu kunkuni yow mi nga xamni yaangi dugg digeunte murki ak malakoot yow mi nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi yow mi nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yow mi nga xamni yaangi dugg ci wanabu yalla yi di dugg ko feey ko jenn di nur ci geejji yalla yi geejji haqiqa yi muni noppalal sa bop melni seigne touba nga bëgg gis muni fatna dootu am yow mi gi mur ci geejji haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni seigne touba neena lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni seigne touba fatna yalla dootu ko def mustahil la ni nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen seigne touba mustahil la ni nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah mu melni rasulullah ni muhammad ibn abdullah mustahil la dafa jom naka nonu gis ku melni seigne touba cheikh amadou fadal neena jombuna noppalal sa bop doko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu wallahi falasta tarahu doko gis melni seigne touba doko gis muni tabarakallah man fil anam tabarakallah Allah yalla bu ko ciat dug way yalla bu ko ciat dug way tabarakallah man fil anami khawsan jalahu muni xolal mu ki nga xamni biko yalla di bind mom seigne touba len kep taxone yalla bind ko moy xet li jami yalla yi seigne touba ben mission kep tax yalla bind ko moy xet li jami yalla yi motax mu sañ wax ya malikal

0: koy faj waaye nag ci loxol sëñ Touba la koy jaarale. Mu dem sukk sa barabu sëñ Touba ba ni ko yaa sayidan fil maali xala sarwaaw yaa muhibban fuhaadi dahra maswaaw. Door a wax soxlaam nag ni ko inni ataytu li wajhi laa'i saa'irakum abxi bihi nayla maa arju wa ahwaaw. dégg nga ko de xam na ne yàllaay faj soxla moo tax mu ne ko inni ataytu li wajhi laahi ñëw naa di la siyaara si de waaye ngir jëmmi yàlla nag ngir jëmmi yàlla tax ma di la siyaara si de mun naa mu ne ko waaye nag am naa soxla nag am naa soxla. Mu ne maa ngi sàkku nga fajal ma sama aajo lépp lu ma yaakaar mbaa ma bëgg ko bum tax ma fee ñëw aajo jooju na faju maa arjo wa ahwaaw. Loolu la Cheikh Moudou Fadel wax sëñ Touba waaw loolu la subhanallah Cheikh Moudou Fadel beneen affaire la ku ma wax ump la sëñ Touba waaye moom ump liwu ko yenn yi ump la sëñ Touba doo nga tax nit di ko wax ump la sëñ Touba doo nga tax nit di ko wax. Tawxiitu doomu aadama weesu na xam ni yàllaay def yàllaay dindi loolu moom ko am tawxiit fu ni weesu nga foofu waaye defu yàlla gi ak dindi yàlla gi daa am waasita daa am waasita de am na fu mu koy jaarale de daa am waasita. Man wóor na ma ni lii may wax nii lii may wax nii ñu jaar ci jaww ji di dem ba Amérique di dem ba France di dem ba Italie xam naa ni yàllaa ko dogal waaye am na waasita nag am na machine bu ma tiim am na machine bu ma tiim te machine bi amul xel te nangul naa ko li may wax ni mi ngi koy jël di ko transféré di ko transféré ci jaww ji ba mu àgg Amérique àgg France àgg Italie. Tawxiit boobu man xam naa ni yàlla waaye tiit xam naa ni bu fekkonte damaa toog ñu rek sama salle bii di wax suba ba diwan te tiimu machine bi dara du dem dara du dem. Bokk na ci enseignement bi nga jële ci war a jële ci Cheikh Moudou Fadel mooy ki la yàlla séddee nga féete yoo ko te doyloo ko nag ki la yàlla séddee ginnaaw yàlla séddi na la ko doy waaye doyloo ko nag doyloo ko nag. Moo tax yonente bi salaalai sallama li muy tedd tedd tedd ba fa Cheikh Mahamoudou Fadel demee daa xamal yonente bi ni ko fa sëñ Touba laa jóge nag saa waaja fa laa jóge waaw waaw wan ko ni ko xam naa ni yaay sangu bindee fi xam naa ni yaay sëriñ ñu saab sëriñ waaye nag man saa sëriñ baa ma yónni fa laa jóge ci moom laa jóge saa sëriñ ba laa jóge fa min Touba bi tayibata xat nazal naa nasuuru sayidi saxama alhumam. Ah dikkal naa la de dikkal naa la yow sangub sang yi de dikkal naa la maa ngi nii wàcc sa dëkk bi ñuy wax Tayba Tayba mooy Madina su ma nawara mun waaye damaa ñëw ngi siyaara si la rek ndax xam naa ni yaay sangub bindee fii waaye nag maa nga bàyyikoo nag min Touba de min Touba ila Tayba waaw yonent bi moom xam na Touba moom yonent bi moom boo ko ne min Touba jiitu min Touba moom xam na Touba gi ngay wax jiitu min Touba moom sax boo ko waxee rasulillahi salaa ai sallama xam na ni Touba ak Cheikh Moudou Bamba ngay wax radiallahu taala anhu waaw jiitu min Touba moom rasulillahi la salaa alei wa sallam xam na ni Touba ak sëñ Touba la. Mun fa man saara alxabiba wa saa'ibayhi fala baxsan yaxaafu wala malaama. Mu ni ndax boo gisee ma ñëw yow yonente bi salaa alei wa sallama yaag sa ñaari xarit yi nga tëddandool fii yaag sa ñaari xarit yi nga àndandool fii ni Aboubacar wa Omar xam naa ni yéen ku leen siyaare du perte addina du perte alaxira xam naa ni képp ku leen siyaare dootu am lu muy ragal lépp lu mu ragaloon raw na ko lépp lu mu ragaloon rek làq na lori loola maanaam mucc na ca mucc na ca. Mu ni yéen yéen ñi nga xam ni ku leen siyaare si dootu am yaraanga képp ku leen siyaare si dootu am yaraanga ba tax boo ñëwee Madina Munawara bu dugg ci jàkka ji bu fekkee ni waxtu naafile la da caa bokk teggini siyaar nga julli ñaari rakka ci jàkka yi rasulillahi salaalai wa sallam doga waxu nak duggu ci xabru yonante bi sallallahu alayhi wasallam bo duggé ci xabru bi do jakar rok penku da ngay won gannaaw penku e pourtant day penku fa lañuy dak yalla de waye da nga nan won bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dak yalla ni yalla ni dak len ma fi dakar lo kan dakar lo rasulullah sallallahu alayhi wasallam dakar lo yonent bi sallallahu alayhi wasallam won gannaaw penku nga xamni ñu tedde ni wetu nday joram bu jigen dug rek day jakar lo yow nga jakar lo mom waye doko doxe gannaaw mukk kanam nga koy ñewé bo ñewé ne ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam boram do lokal ñu xassab ci sa nday jor tuti da nga fa fek ababakar mu tedd ne ni assalamu alayka ya ababakar siddiq radiyallahu ta'ala nga ran wat tuti sa nday jor lu tolo xassab da nga fa fek omar al faruq ma nga fa tedd ne ko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala hum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addi rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci seigne touba nak ndax seigne touba neena surtout ka misli jaray seigne touba neena melna ci yonent bi ni abou bakkar ak omar ñun li dëkk ak mom madina munawara neena non la dëkkale ak rasulullah bu xolé sem bu ma xolé gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko seigne touba ko wax qad sirt ka misli jaray ñu dina mel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni abou bakkar ak omar ses ko rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko seigne touba ko wax bo len defale adiya ba nopi li nga jang ci alquran ak lu meuna don nga defale len ko adiya fofu nga dal def ñokke djumna dal di wirat legi nak nga jël yonent bi doxale ko sa dig ak penku jakarlo ak penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlo ak mom fofu nak bo jakarlo sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ngay ko yalla nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonenti bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xamni bo siyaré je rasulullah sallallahu alayhi wasallam non ngay doxale bo siyaré fe seigne touba yi non ngay def moy bo ñu fa seigne touba bu ñu jawu ci gannaaw dedet da nga nan jawu ci kanamam won gannaaw pem ko jakarlo ak seigne touba ñu defal ko say adiya ba nopi ginaaw buñ ko nuyo ba nopi nga defal ko say adiya dal di wañi ko wër nak jaar mu dox sa diga penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may seigne touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj bu ande tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam yim fi lakle tawlu ni korru mané baxaan ci bërum seigne touba ba di seigne touba di ni na mané ko bu fi nangame boba dara dik gut ba dara xewugut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom bu fi nangame rek ñaan ko yalla ci war muy seigne touba wallahi boba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal seigne touba ak touba motax te boba dañu gañ touba ci xol dañu gañ touba ci xol man non ku bëgg jot sama jikko rek laalal l'islam ma nga laal seigne touba da bo laal l'islam ba nga laal seigne touba rek jot na sama xol motax mu ko ma ngi ni bayiko fa sa jëwriñ je dikkel la ngir siyaara ci la te jinn yalla gi tax yahudi faadal li seigne touba di am wilaya non dafa gor gorlu ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may sukkandiko wul rek ci lima ko waxe ni seigne touba ma jur motax mu teela jaay ak ngireelam mom liko ñu bari di defe am na ñu bari ni lay tiitere fa ñu bok ñaala gaynaago. Am na ñoo xam ni ñaala gaynaago la ñuy tiitaroo, ñaala gaynaago. Ma ne ko yow bu waaji amee ay naaga muy gëléem ame nag, te yow amoo xar, nag am xar amoo ko waaw. Da ngay tiitaroo sa maam mu bari woni naga ki xar ki bayee ki gëléem, te yow amoom xar, waxu moom xar, ganaar sax amoo ko yow ganaar. Ganaar loolu muy jariñ, loolu muy jariñ. Da ngaa fekk sa baay bari ganaar, bari nag, bari xar, bari gëléem, fexe koo bari la ni moom waaw. Waaye toog ñu naan la ñaala gaynaago, te yow goroo yettu. Loolu moo gën a bari ci seen jamono, mooy ñu sukkandikoo aw sant ak famille akub dëkk aku askan. Kenn waxut baaxul de, kenn waxu ko, kenn waxu ko de, waaye lu mu baax baax te jëfoo doo ci am tus. Loolu lañ wax, kenn waxul ni baaxul. Askan bu baax, famille bu baax, dëkk bu baax, réew mu baax, akay baax na kay, waaye lu mu baax baax te jëfoo ci doo am tus, doo am tus. Moo tax waykat ba ni inna alfata man yaqulu hahannaka laysa alfata man yaqulu kaana abi. Inna alfata man yaqulu hahannaka, nee na waa ji dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ni waxtu woo xamee ni fëgg dënnu jot na wet gu mu geesu. Loo làmb daj, loo xool siin, boo ko ne ku ko fi def mun la man. Inna alfata man yaqulu hahannaka. Waaw Cheikh Modou Fadal ku tabax jumaa Touba mu ni man, man ku des Foras mu ni man, ku xeet li taalibe Serigne Touba yi mu ni man, ku taxawu taalibe Serigne Touba yi mu ni man. Laysa alfata wala inna alfata man yaqulu hahannaka, inna alfata man yaqulu hahannaka. Loo laal rek ñun la moo ko fi def, loo laal rek ñun la moo ko fi def. Waaye du bàyyam, sukkandikoowul woon ci bàyyam, tiitaroowul woon bàyyam. Laysa alfata man yaqulu kaana abi, mu ne waaye mbis ma la, mbis ma la. Yow mi nga xam ni ñaala gaynaago dong ngay tiitaroo, ñaala gaynaago waaw waaw. Yaay sa tub Ablaye Lokar, am kay sa maam Ablaye Lokar moo jëkk a yor caay bi raw dëkkub Serigne Touba ba, te yow defoo dara. Sa maam Ablaye Lokar bu jëkka yor caay bi raw dëkkub Serigne Touba, te yow defaloo Serigne Touba tous, ban njëriñ la am? Sa maam moom def na lu baax, ndax góor góorlu na ci njàmbaaram bañ doyloo ko ba jox ko raw dëkkub Serigne Touba. Mësta denc ci jigéen di def boppam neen mbaa muy xeesal mbaa muy jokk karaw. Sa maam lam daan tiitaroo, lam daan tiitaroo mooy nu may def ba am ngërëmal Serigne Touba. Loolu moo daan tiitaram moom. Lam daan tiitaroo mooy nu may def ba dépas ñaari dépas yi ma fanaanoo tey bu subaa ma jox benn bi aji ñàkk. Samaam loolu daan tiitaroo, sama dép sama ñaari dépas yi ma fanaanoo. Yow rek tee ma gis ku ma ko jox ba jox ko ko, man benn dépas rek bu subaa ma xaar yàlla ci beneen. Laysa alfata man yaqulu kaana abi, mu ne mbis ma la koo xam ne loo wax ñu ne sa maama ko fi def. Yow loo def, lu wax nga ne sa maama ko fi def, yow loo def yow. Tilka al ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Alquran la, alquran nee na tiitaroo leen seen i jëf, seen i bàyyi yóbbaale nañ seen i jëf. Kon nag tiitaroo leen seen i jëf, te bàyyi seen jëf i bàyyi. Gis nga lii lépp bu fekkonte ni waykat bi a ko wax te Serigne Touba waxu ko, mën naa am yow doo ko gëm. Waaye bu fekkee ni parparloo woo te Serigne Touba dong tax, parparloo woo te yàlla rek tax, xanaa waxe Serigne Touba ji dina la doy sëkk. Serigne Touba nee na yéen doomi soxna yi benn question laa leen di laaj, tontu leen mëcc. Hal yanfaul miljalu lil xarsaani bilaa timaay sharri fil bustaani. Serigne Touba nee na laaj baa ngoog, nee na yéen doomi soxna yi maa ngi leen di laaj, ndax sa ngóobaanuk bàyyi dana la tax a bari dugub te bayoo. Ñëpp xam tontu li, loolu kay mooy Serigne Touba wax dëgg yàlla. Loolu mënta ne ma bari dugub te sa ndax tiitaroo sa ngóobaanuk bàyyi ba xëy bari dugub te bayoo. Loolu la Serigne Touba laaj de. Serigne Touba nee na maa ngi leen di laaj, ndax tiitaroo sa ngóobaanuk bàyyi. Ngóobaan yéen ñi ko xamul mooy li ñuy góobee dugub ji. Mu ne maa ngi lay laaj ndax tidoro sa ngobanu bay day no wulis nga baña bay tax nga bari dugup fal yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timay sha'i fil bustani señ tuba ne nan koy laaj ni ko wayew no def ba bari dugup ndax ngobanu suñ mor am to soori gecce nga sukkandiku won ba am dugup ni dedet nabahtukum ma'a ala kadin bada li khabla an ara ridan mu'abada nan len di leral sama gannaaw nan len di yewulen legi nabahtukum ma'a bayima ken yen ñep la wax muni yewulen jaar na ci ngeul ina muni ngobanu suñ mor am to soori ge mayuma dugup lula may dugub yow señ tuba muni sa ciona daj na lu mburu degil ci tal ama may deg jere jef yalla lool la señ tuba wax neena daj na lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jere jef yalla jere jef yalla ji yalla di xol señ tuba ba yag mën nga señ tuba jere jef muni ama makoy deg daj na lu mburu degil ci tal li khabla an arari dan mu abada lool la cheikh mo faadal xam ba ñu ñe momit day leewul ngobanu señ tuba ga rek dede da dem bayi de da dem bayi mu bëgg tawa tabaxal señ tuba juma da dem bayi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gaña ngok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top nu ngui koy topé leneen li ci def nak suñu banex dong la suñu banex rek la du leneen suñu banex dong la Rayukai da wara nek exemplaire lu media yi bari lu ciowli bari lu jongama ji rafet nga samonté ak tanon yi taxaw ci biti soti seeni bañu wéx ñu fass yéné rétan ñu ci metti ci xol moy buñ lay rétan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam té yow sa mam dang ko bokk ñepp légui ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam doggu ñu ku dul sa mam topu ñu ku dul sa mam mu la nga loralé ñi ci nak ñun nga loralé ñi ci nak ñun mbir mi bu fekkon bu ñu yam ci yow kep duñ ci am luñu déranger dara waye mbir mi dala fi wessu amna ku yagga bëgg saga sa mam te ñëlewu ko saga sa jëf ji tax mu saga ko te melokaan yi ak sa jëf ji do nga tax mu saga ko noonu nga xamni noonu la ko yéene señ tuba ji ci xam-xam non la ko motale mom cheikh modou fadal ni motale yene seigne touba ji ci tabakh dima non la motale yene seigne touba ji ci xam xam ni dima ji noppé école bam fa dëkk ubbi moy école xam xam ni diko tuddé darul ma'arif kon batay ma ngay wiyel bëgguk seigne touba ga ak yeneem jëk ni seigne touba melon ci social lool la cheikh modou fadal mbacke melen ci social ñu daan rangé seigne touba ñu fay di joxé lool lañ daan rangé cheikh modou fadal doon na bayba ñu daan rangé seigne touba ci walu médecine fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu ñu seigne touba ti bu suuf jox la rek mu fajj fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu ñu seigne touba jël am ndox ni ja euf nga naan fajj dom ja don na bayba cheikh modou fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko cheikh modou fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar yobale woko ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lool gisuma ko ci mbind waye netti bu si la nar bu yor gom ñu wax gom robale teewir rek Cheikh Modou Fadal li ngoy faral di waxe ci walu yalla yi ni seen ijaba ni seen tatu lami ni seen ijaba ni seen mbarum beut ni seen ijaba ni ci seen nop no waxon ni doomi seigne touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ni ci seen lami amna ñu xamne seen ijaba seen nopp lu ñu dégg mu faju comme misli ci abdul khadim mbacke mom ñu dugg noppam rek aaje ji mom bu dugg noppam di faju amna ñu xamne fofu la yalla def seen ijaba waxal mu dégg rek bu dugg noppam rek muy faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijabatul husni nabbala nabbala nabba ko faj dégg mu nabba ko faj motax noppam ni dawul dégg lu haram motax ba nit ñëw ni ko man dé sama doom gi jigen da am doom te amul borom keur mune karama bobu day jamono sayidina isa la ko mujjé dégg lool do karama mom jamono ibnu maryama lool di bobu la ko mujjé na dégg mom japp ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am doom di amul bay parce que noppam bi di dug du bon nopp du ko dug nopp lu bax rek lay dégg fajj ko mom tax nopp bi ijabam ñi ngi ci nopp bi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu waaw seigne touba ma gëna jëgë mom la gëna xam waye ñi mako waxe ñi ci yëll yi ci biir kër seigne touba amna feneen yeneen wallu yo xamni non lañ fa mel ñu ngi leen xamoni tuddu leen waye xamna ni amna mom xamna ni amna nane amna wallu yo xamni luñu dégg mu faju yalla xamnako amna wallu yo xamni luñu ni jakk luñu ci jublu yalla def ko cheikh amadou fadal da bokkon ci ñi nga xamni seen ijaba yalla nga ko def ci seen katu lamiñ luñu wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñ dund gom bayil nar radiyallahu ta'ala légui ñu yow nga soto ci ku mel ni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñi ci soto ni lañ mel wax deug yalla wasalatu cheikh modou fadal xawma ñepp waye ñima ci xam ñepp baax ñepp sel waye dama ni nga soto ci ku mel ni am kuko deg fexe fa nak ngir karama bim dan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko moy lan moy triyané ko moy lan moy wax ko lu dul def moy lan moy nax ko waliyasu billah dara jiru ko ci adina jiru ko dara ñun kay bu ñe bu fi mën ta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal ñe bu fi mën ta fekk cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla nepp wut lolu way lo am ci ayib nepp ko way ayib jo xamni day dem ci risu so soy ñepp di gis dara jiru ko ngirum jami yalla yi ñuko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum iyalullah ahabbuhum ila la anfuhum li iyali nit ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam yi moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëgge ci cerey jabot da nga naan dom bi yangu bo beugé ko cëré jabot da nga nan dom bi yangu motax cheikh modou fadal xam gum xamni jam ni njabotu yalla lañ muy leggeel yalla ci ñom yamale julit ba yéfer ba ku ñewta indi aaja rek mu faj aaja bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh modou bamba radhiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit القران لنا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض لي جاري نيت ني داي صاح تي كاو سوف يور خام ديكو دي تي لاي بير نيت ني ما جوغي في خام بابا كونتيني دي لاي بير نيت ني يور اجابه دي ني فاج ادي نيت ني الى اخره كون نات لي جاري نيت ني داي صاح تي كاو سوف داي صاح تي كاو سوف دافاي كون مود وقتان وانغو خا ديك يالا بريباري وونو كو dañu gis ni rek ñoo ci waru rajab liñu tab de ñu ni kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dindu cheikh amadou fadal bi barke loko ginaaw bi ñu xamle barke bi ni ci rajab ak mbuut mi ni ci rajab feewal gi ni ci rajab yirmu ni gi ni ci rajab diggelu yalla li nekk ci rajab ñu ni kon nañ waxtaane tuuti ci cheikh amadou fadal radiyallahu ta'ala anhu ñu xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh amadou fadal danaka ñutu nuko sédé waye lolu waxin rek la waxin la
1: ah
0: ma ngi ci ndoktel husratu cheikh modul fadal jeb ben ci bobba di abul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wëlëre sama sopp yalla xam ni dama ko sopp sopp do ruf ko wax aaja daana waye mu non la mel ci lele bu mu jige dem fa difa dem dama non suma demé dana ko wax nangam dana ko wax nangam debbo taw waye bu ma demé dama mëna wax dara dina mëna wax dara waye dal momit non la mel fi man sa buñ ko né may niyo rek mëna na aksi wuté ni mo fuma yam même bu ko fekkon té ñeegu biiram ba musal yéré turki sax bu yéré yi gëna waye ci yéré ñuy sol ngir fexlu sax dara na aksi rek bu ko fekkon soñu yar jukki alquran bi jangit non lay def na aksi yalla namu ko yalla fayal yalla sammu ko bayiko fi té lepp ko dara dara dara tukul mu def ko du sama dara ja du sama maqama waye ni ñu xol waju ne ci ñun waju wa lam def lam ci won ak mom lolu rek lay xol kolere goga rek wax na mako barki dembu ci xew xew yi fi amone dima lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woy nijaay limo xon legui cheikh mun fadal ni cheikh mun fadal moy al wajh um al khumami kharkanam buy far njaqare suñu aboyit non la mel ha ci man lima xam bok ci man lima xam manam gis ko soxla su ñorte andak ak dogu akana mu baña wax ah kay waye bu ne waw rek soti ni li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor baye bo fayé jiko bor bay waana ab nawet bo xamni ni daana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam ak nangam ak nangam lay amé nangam ak nangam lay démé ni gex cheikh abou ni ko abou ya tax ma wax ji dé li wax bu ci dara manki dé mu muñ bam muñé la xamni soti na waaw bam muñé rek la xamni soti ñum ko waxé won lako yalla défé ñum yalla nako yalla sam ka ar ko sam ko te ar ko kon suñu waxtaan wa ngok ma ngi leen di ndokkel ci weer yi di ci ndokkel musulatu cheikh modul fadal goor gi ngeen mag ndaw rawati na goor ñi nga xamne ñom la gëna jaxassol ñu ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëlëre kérok bi yalla dogalé xew xew bu fi xewon tombek suñu am sotu mbacke cheikh abdul ahad rakam gi doon tek xéru juma ñu yëgaloon mako ma dem ca kérok on fa fekke ñaari ngaboti cheikh modul fadal ku nekk bu ma seené ñom ñaar ñep ku ñu dañu bari ul sima nga xamni ñom ñaar ño dajé ndo ci man kenn ku nekk di nitlu na ma sa mbir mu bako digg naqaru ma ci am te ñom ñaar yego wuñ yalla na ma leen yalla fayal yalla na ma leen yalla fayal waye nak loolu ma ngi japp ni rek ñu mu mel ci seigne fallu rek xeyna mom la ma cheikh modul fadal fayal lolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginaaw seigne touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy cheikh modou fadal ginaaw seigne touba deug yalla walli yep seigne touba la ci jëk gis boba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax seigne magat fall mo war fa dalé jang guddi boga ci la gis seigne touba rabbi allah ta'ala no ginaaw seigne touba cheikh modou fadal la jëk gisat ci walli yalla yi walli yalla yi dem ci yalla fayal te taf ni ci barkem yalla xamna ni dara taxul ñu wax ko ndax wessu na boba gone la ay ati at la waaw mum mum ko na bu wañi dara xeyna du fu wañi dara ndax wessu na yag na legi nak mum xam nga kon man def katu bakkar la togn kat la mu ngo ah legi yalla xam waye jamono boba dal mum lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam waxna jaynaba wax deug yalla di ño xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam ngangale ni dañu melni daara ji dafa nekk seen ben seen benn fonctionnaire laa ko mën a wax, comme seen benn emploi boo xam ne weeru dee rek lañ am lu mu koy continuer toog ne defal ma ci daara ji. Kasaalika sëñ Mohamed Diallo, sëñ Mohamed Diallo wallahi ku baax a baax a baax te amuk dogu, ku baax te amuk dogu. Daf may wax ni ma bu weer deewoon te awma lu ma def ci daara ji, naa mu ma jël sama dund njaboot gi jox la ko, jox ko daara ji te dem lebi moo ma koy gënal. Xanaa fii la ak bëgg mën a yem te yàlla xam na ni ay aati aati at ni ñu doobee ñu ci daara ji benn yoon. Moo tax li ñu wax lépp laa gëm, yàlla xam na ko. Aka jafe ma gëm nit, waaye li ñu wax lépp laa gëm ndax dafa sincère, dafa dëgg. Li ñu wax ci xol bi la koy tibbi, yàlla xam na ko. Moom sëñ Mohamadou Diallo ni ngeen ma ko ñaan la leen ñëpp yàlla aar ko te sàmm ko. Moom ak sëñ Waali mii, sëñ ku ci mel ni sëñ Cheikh Diome, sëñ Cheikh Diome ni ngeen xam nekk Amérique, ay personnes yu ñëw lañ. Waaye bu ñëpp meloon ni ñoom wallaahi daara ji dootu jooy dara. Bu ñëpp meloon ñoom daara ji dootu jooy dara. Suñu borom xam na ni samab añ ak añu daara ji, maanaam añu kër gi laa bëgg wax rek, dana noppi lu yàgg ca mudi. Waaye suñu ma añ ñunewuma añ lu ñu ni añu bongay daan noppi bañ séddale bañ tiim seen ndab di añ, wallahi may doog a ñu ne ibbi bool bi. Parce que daara ji ban heure la ñu añ daanaka 4 heures. Te nekk ñu ñu wax yéen ni maa ngi def émission te añiguma, te añ baa ngi ñu tege fa depuis midi. Waaye ñunewuma añ te dongay añu ñu bu maa ngi may añandoo mbaa duma añ rek, mbaa duma añ rek. Ñu yéen rek fi mu ne laa desee, dama ne sax moom laa desee, waaye moom laa am joo xam ne ñor na ma. Mooy defal leen fuur boo xam ne bu ñu xëyee danañ am mburu mu ñu ndékkee léegi des xëy na ñu jaay def ci daara ji. Loolu moom sama yéene la lool ci ñoom, sama yéene la lool ci ñoom. Léegoo léeg ay paquetu biscuit laay jënd, léegoo léeg léegoo léeg, waaye mu ngoog. Waaye yàlla bari na sutura insha allahu taala. Ñu leen di ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di leen ndokkeel ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom nit dinañ ñu def léeg-léeg rek ñu yëkkati seen i ñaq def ci daara ji. Ndax xam ngeen ni jamono neexut, ñoom soxna Daba Jum ñoom, ñoom soxna Mame Bouso Mos ñoom, yaa yi daara ko ci mel ni Mama Jong ñoom, ñoom ñëpp mënuma leen a lim. Yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Cheikh Diome ñi ma doon wax rakam gi jigéen ji muy jaaralee hadiyee ji jëm ci daara ji daa dem ba yàgg. Mu daal Cheikh gënu maa bëgg lu baax, waaye man ak li may néew néew kàttan daal. Man li Cheikh di joxe man danaa ci tegaat yeneen ñaari junni. Moom it boobaa tey bi mu ko tàmbalee ba léegi lu ko Cheikh yónnee dana ci teg ñaari junni yónnee ko daara ji. Ñu ngi di wax jasaakumulaahu xayru jasaa yi jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Ku ci mel ni sëñ Mahamadou Badiane ñoom nag ñooñu moom dama leen a jëlale ak Soxna Badiane ak soxnaam. Sëñ Mahamadou Badiane defe naa man réew mi nekk dama koy fàtte toujours. Njabootam a ngi fii ci daara ji sax, waaye moom it kazaalika. Waaye ñoom ñëpp daal bu ñu tudditi dañ laa fàttere, waaye yéen ñëpp yéen a ngi suñu xol. Jërë ngeen jëf. Asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكري تري رجل خسيد أونلاين dëgg suñu ñeneen yoon seen émission bi ñuy tuddee min xaajul abidin ila janna te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ndokkal leen ñaanal leen sakku ci yéen ñaan axana di leen jégalu miraaral suma miraaral suma miraaral, ndax xam ngeen ni koor ba tey émission bi amul. Wolof Ndiaye nag day wax ni yokk cere yokk ñeex, li ko waral dara lu ñàkk jot rek itte yu tegaloo yu taxaw. Nga xam ne itte ju noppi rek am na jeneen ju taxaw joo xam ni irsa la, loolu moo ko sabab te yu ci bari di dajeeg bis bi nga xam ne ci la émission bi di am muy bisu dimanche. Ñu ngi leen koy jégalu bu baax di leen ndokkeel, jot nañu réaction yépp, waaye loolu dong moo ko sabab du leneen lu dul rek ñàkk jot. Loolu nag ñuy wax suñu borom rek ni ko alhamdulilahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Mbokk mi leen nekkal ci technique bi mooy Serigne Moudou Mbaye Thiam yabbawa wa nasara. Ñu ndokkeel ko momit ñaanal ko sàkku ci moom ñaan te di ko ñaan mu jéggal mu rek te xam ni ñu ma ko waxee léegi wala suñu jaay nee na ku yokk cere yokk ñeex. Mu mel ni xam ngeen ni émission bi li ngeen baaxoo ànd ak moom mooy émission la boo xam ne day faral di topp waaxi ay yi mooy actualité yi wala nga ni xew-xew yi. Jamono bii ñu toll ñi ngi toll ci jamono yi li ñuy tuddee aj makka, mu nekk benn ponk ci ponki l'islam, juróomeelu ponk ci ponki l'islam. Aj makka di farata, ni julli nekk farata, ni koor nekk farata, ni tudd baati seede yi nekk farata, noonu la aj makka nekke farata. Waaye man istataa ilayhi sabila, ki ko man ci benn yoon rek lañ ko ko sant. Borom tabaraka wa taala dafa bind addina bi, bind jamono, dal di koy def fukki weer ak ñaar, fukki weer ak ñaar, 12 mois. wax na ko ci alquran sax nee na inna iddata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillahi yawma khalaqa assamawati wal ardi minha arba'atun urum zalika ad-dinul qayyima. Ñun yàlla bi ñu bindee addina bi samaani juróom yaar ak suufi juróom yaar, ñun yàlla dañoo décider def at mi muy fukki weer ak yaar. Keroog ba ma bindee asamaan ak suuf ak tey at mi mësta weesu fukki weer ak yaar, mësu koo ëpp, mësu koo manqué. Fa suñ borom tabaraka wa taala rabbi si tuwa jàlla, suñ borom amul weer, amul at, amul bis. Fa suñ borom tabaraka wa taala waaye comme ñun doomu aadama dañoo war a dund ci kaw suuf te war a isaab suñu dund, mu wutal ñu ay weer yoo xam ni ci la ñuy xamee suñu jaamu yàlla, mu dal di bind addina bi def ko fukki weer ak yaar. Mu ne ci fukki weer ak yaar yi am na ca yeenti weer yoo xam ne nag weer la yoo xam ni dañ koo war maal ba julit bëggam yàlla sax waru caa xeex, waru caa xuloo. Julit bëggam yàlla
wuru ca def dara lu neccio diku ci ñenti wer yoyu ñenti wer ye du lenn lu rek sul qahda ak sul hijja muharram rajabul fard ñenti wer yoyu arab yi liñuy bëgg bëgg xex liñuy mëna mëna xex wer yoyu bu mësana téru liñuy arité xex bi ba ñenti wer yoyu wessu ci ñent wër yoy nak ci la wëru ak nek moy sul hijja wëru ak ci ñent wër yoyu ci la nek muy wëru tabaski ak makka bu neexon suñu borom ni nga xamé ni fepp fo xamni mën nga fa def jakk te mu lew la nga mëna waxu dugg fa julli julom mu neexon suñu borom non lay def ajmakka day wax ni ko ko man ca barab ba nga ne ni nga koy defé rek mu dig aj ajmakka goge ni aj kat ay tabakh la ak ci xeer ak suuf ak sima ñu def fa benn nit ñew diko wër kon mu neexon suñu borom man na wax ni fu way ni rek te mëna def neeg bu melni makka ci digënté fer ak suuf ak sima soko wéré nangam yoon def nangam moy sa aj waye lutax mu benn milli rek ni fi fi lañ wara aje ji moy sama neeg bi nga xamni mom la jëk tek ci kaw suuf ñew leen ngeen aj ci fi inna awwala bayti wudi'a lin nasi inna awwala bayti wudi'a lin nasi lillasi bi makkata wala bok lillasi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin makka ci aya bobu sun borom bakka bakkata lako tudde bakkata amna ben leader politique bi ci waxone waxi njum tay bari inna awwala bayti wudi'a lin nasi lillasi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ñël benum neeg bima jëk tek ci kaw suuf ñir santana ñu jaamu ma ca tamuy neeg bo xamni day orienté nit ñi di neeg bu yalla barkel ñeal doom adamay lool day moy neeg ba ca makkatul mukarrama lool moy neeg ba ca makkatul mukarram al makka al mukarrama sun borom rëddu ko lu jitu sunu mam ibrahim ali salatu wassalam mi nga xamni ci mom la yalla jaarale ci lamine mu wote ak aj mu am xew xew bu xewon bu ñu wax tufan bi mu ñewé écarté manam écarasé ko ba mu dess fondation ba bi yalla namé mu dékki waat mu yabal jibril ali salatu wassalam mu won sayyidina ibrahim ali salatu wassalam fi nga xamni fi la kaaba gi nekkol jibril wud daldi wud redd ko akum lafam wan ko ibrahima alayhi salatu wassalam daldi tabaxat kaaba ga ci ndigalal sun borom daldi wote aj ci ndigalal sun borom borom neena ci ali ibran al hajj ashurun ma'lumatun faman farada fihinna al hajj fala rafasa wala fusukha wala jidala fil hajj وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتصوروا فإن خير الصاد التقوى وتقوني يا أولي الألباب دفنا لول صاح بقرة لك ما مسور في البقرة ما مسور في البقرة سن برام دفني رب ستو جل أجمك أي وير لا ينو خم وير لا ينو خم أسفر المعلومات مني كيف كو خمني يالا دوغلنا كونديسيون يداجا تي ياو ومن فرد فيهن الحج فلا رفس ولا فسوخ ولا جدال في الحج كو يالا دوغال كونديسيون يي داجي تي ياو باغا ورا ديم نكا جيك لو نتيوديكو موم لو نتيوديكو يالا باج نكو مون واي نك رواتني ياو ميغا خامني ويري اج ماك ييغا خامني لو نيو خام لا تي موي لا تامبالي تي wéru sawal xeyna mo ko ci kanam mune bo ci yeggé ba aj
nak war ci yow ba nga war ko def ci condition yépp dajana su boba ma ngi lay téré na nga fexé ba lepp lo xamni rafas la wala fusukh la wala gidal la nga moy ci liko ko rafas moy ay terme yo xamni dang koy wax ak jigen ci ba adinay bax ndax terme yoy jigen goor ko daan wax jigen ci ba adinay bax deg na nak legi terme yoy sax amna goor du koy wax morom gooram yalna de goor gogou yalna de goor bi wax terme yo xamni jigen lañ ko wara wax nga diko wax sa morom goor ya bon fala rafasa amna terme yo xamni bu mako deg bu ngeen di ak makka ci digeunte goor ak jigen yo xamni bu ngeen ko waxante kenn ku ni sa xarisa man na jox kenn ku ni sa xarisa man na yengu li tax ku ni soxla sa morom man na yengu terme yoyu bu ngeen nekké ci ak ngeen ko arrêté bu len ko waxati terme yoyu sa digeunte ak sa soxna la dagal sa digeunte ak sa soxna tax ni wax wala fusukh xéti tay tay yi nga xamni yu bof la ci seen biiri xol nebbutu na ngeen ci dañ ba sette wecc wala jidala lepp luy xéetu werante muni raxasu len ci ba set yeen ñaar yeena bokku neek bu ngeen dal yeena bokku neek waye bokku len leader bo xamni leaderu temporel la même leaderu spirituel bokkale wulen ko ki ke moy leaderu spirituel ki moy leaderu spirituel ki ci dess leaderu temporel moy diw ki leaderu muni bu ngeen te yegge ba nek ci ak ñu boole len am neek rik way waxtaan wa bu mu doon Samba ton demba demba fal diw samba fo li diw buru won ak demba samba du fal muni bum fa jib de wala jidala fexé len ba lolou bum fa jib muy ne ngeen fexé ba bu len fa wax mukk waxtanu mor xudja mo war yibra digel lo mor xudja da war yibra digel lo ndax buru won ak yibra digel lo mor xudja du falu muni bum fa jib wala jidala kon aju len ket nekku len ci ak kan yene nga ci politique ba legui yene nekatu len ci ak wala jidala fil hajj lola na ngeen ko bayyi rew mu ngeen bayyi ko ba ñibisi wala jidala fil hajj wala fusukha bul dem ba makka amo dara loy ñaan yalla lul yalla samba mi war dem ba yalla nang ko nangam yalla demba mi war samba yalla nang ko nangam wala fusukha yalla ni ya bon ñew ba makka ñaanolo nit lu bon mun ya bon wala fusukha de gina mbokk mo xamni neena demal na ba makka neena len rek la fa ñaan moy Macky Sall yalla na nangam mané ko dogalum yalla di jitu na la defena bu ngeen fateliko 2022 la len waxon ni Macky Sall subam juné manam subam gune moy dakh tayam wallahi wa rabbul kaaba bama koy wax sax boba cheikh muntaha waxo gud lim wax ci mom man len nak du batin du dara du wilaya du len lul dama gis ni liggeyal na waliwu senegal te waliwu senegal ku len liggey yalla teral waliwu senegal ku ko liggeyal yalla teral la lol la yalla dogal waliwu senegal yi liñ dacc ci yalla ak yonentam dañu mustaxam wen waliwu ko maja massa dacc ci kaw suuf fofu dong la ko tegon du wilaya du batin du tous dama gis ni waliwi senegal yi mom dugal na ci loxom ci seen keur yi liggey fa liggey bu weur buñ meuna lamb daj xol gis mani nak waliwi senegal kuko liggeyal yalla teral la lolou mën ta ñak yalla xam nako bu mu ci waliwi senegal yi la ko ci sonnal fexé bu beutam wex wallahi sa bundu tu xonk waliwi yewo senegal njaay gi ma waxati ko kep ko fexé ba nga fexé ba beutu waliw kenn ci ñom nga wéxal beutum fekk beutum da xonkon yow sa beut dootu xonkon li dess ci sa dundu gi fofa la sukkandiku woni len subam gune moy dakh tayam ba kérok muy faatu subam gune moy dakh tayam yalla tax ma diko wax man sama fu ci politique waxna ko batay
yalla tax ma diko wax Macky Sall suba am gune moy dakk tayam mu yow mi dem ba makk amul len lo fay def lul wala fusuqa ñaan gu bon yene nit lu bon ñaanal ko lu bon diw da war diw yalla na nangam wala di worut diw yalla na nangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokut leader spirituel bu len fa nek nan tariikha bi mo gën tariikha sangam gidd sangam mo gën gidd sangam wala jidala fil ajj même bu ngeen bokul leader leader temporel kenn ku nek dencel sa leader temporel ci sa poste ba aji ba ñew bu la nexé nak bo démé ci kaaba nga ñaanal ko lepp lu bax waye ñaan fa lu bon sun borom ni wala fusuxa lolu jëfi say say la jëfi say say la dem ba makka amo len loy def lu ñaanal nit lu bon sun borom ni lolu jëfi chay chay la koy aj makka waru ko def jëfi chay chay la lolu jëfi say say la wala fusuxa wala jidala fil ajj man farada wa man farada fa inna al hajj mun fala rafasa wala fusuxa kon aj makka bu condition yi revenire ba dajé ci yow nga war ko defi condition yi yalla tambali na la ko tégal moy ba ci jëk lepp luy xéetu rafas na nga ci dañ ba sékk moy ay terme yo xamni day yëngal xarisa digënté nit ak muy jëflantel baad yu nga xamni ni ab kacior rek koy wax baad yoyu nu ko fexé dañ ci tek ko fulé waranté jëlal tek fulé al jidal sun borom bu ngeen défé loolu nak ba nopi moy fexé nga ba dañ ci rafas dañ ci fusux dañ ci jidal légui nak sun borom néna wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lo fi defati ci lu bax man yalla gis nako xamnako bindal nalako dencal nalako lo fi defal ci lu bax rek nak ndax ginaaw lu bon mom lu bax do nga fa ne motax mu ni wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lu ngeen def ci lu bax ci ajgi dimbele sen morom mo tane moy da ngeen and ba yag la gis ni khalisam matatul khalisam wañi ko na wala reer na wala ndax kat mag ni dañ dan wax nan makka mom ku say real jeex say re jeex wa makka ku fa say real jeex say re jeex ndax tahawun bi am fi senegal bari wul makka bu don senegal man nga magal fi di lek di nan do dépasser ben 15 makka nak lo lek ya ko jind bañu jindal lu bu don touba mom man nga magal ci ba xey ñibbi 15 do ko genné ci sa poste dañ lay neexal sax dila sol lek bi waye makka mom ha lo lek ya ko jënd mbañu jëndal lako makka mom lo fa lek ya ko jënd mbañu jëndal sun borom lu ngeen defaat ci lu bax rek man yalla gis nako xamnako te moy partager tahawun ala al birri wa taqwa lo fa man bu la yalla dinki wursak liko alaji jili mbay dan defe bu la yalla dinki wursak lo man ci teral wa hujaj ya nga def ko sa kemtu lay katam ndax ñom biyo fu rahman lañ ay gani yalla lañ ku len teral yalla nga teral yaronu sallallahu alaihi wasallam musna tok ben bis ba yag muni ah sun borom neena yawmal khiyam dana tiye ab jamam ni ci ay wagam an ya fulan muni labbayka ya rabbi muni wa yaw man dama febar ci siwuma yi yow bur bi yow mi nga xamni yaay allah wahid yow noy febaré mune xana xamoko ñi wax mor xujja mune akay mune febaron na yeg nga ko seti woko mo ne bo ñewon fekk ma fa de boko seti won melni man nga seti ya fulan labbayka ya rabbi mune wa yow man bis sangam dama xifo bi bëgga de te nangoo ma jox ma lek yi yow bur bi nga xamni yow noy xife mune ah diw sangam lu xamal nga mune amna bis reeru na mune ta xamal nga ko mo ne day boko joxal mu lek melna ni man nga jox ma lek ba hadis ba jeex kon boy aji makka te yalla denk la wursak bok na ci li tax sun borom defal la al khabul ci aji moy ko
ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele nga dimbele ko ngir yalla sun borom ne lama tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji makka ngeen yobulu mune waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla di dem makka sarse sa compte bank bam fess te andut ak ragal yalla amul njariñ amul njariñ li nga yobulo makka compte bank bi lu mu dun dun na and ak ragal yalla ndax yalla mo ni na ngeen yobulu ban ngeen yobulu lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lu la neex man nga ko yobale ci sa alal bu la neexé comme am nga wërseuk waye nak ah inna khayra zadi taqwa de borom neena yobali yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek tassamadu fa inna khayra sadi taqwa

أي سبحان الله. ولي مثلا يجو من أي دولة دفت أي مرسبة أي دولة من يوم نك فرنام سبحان الله شو يواجه لهم كل من سب أي يوم بتجد يو بتجبوا على سبب بتجد يو قال سبحان الله أي واحد لهم ولا الله أكبر من بدرين ولا يتكي الله أكبر ما يدوم من مري دوم من مري لما نروح يوم تدل بات يالله يرك تو يالله وإلى من صلى الله على محمد remplacer ko ginaaw limi wax amul njariñ remplacer ko lolou yow remplacer ko lolou cheikh bamba neena wa kullu man sama an rasail fa innahu yiftiru bil fadail kep ko xamni gor goruna ba wor ci wax yu bon yi ndax ni ñi woré ci ñak lek ak ñak nan non lañuy woré ci wax yu bon nga wor ci xéeti wax yu bon yépp seigne touba neena ko def bu dogete euleug yalla dana la dogale kay du gajja la ngay ndogo euleug bu sa bakkan jexé moy kay du gajja yow mi fexé ba koor ci wax yu bon yi wax yu ñaaw yi ah li di waral nañ ko traduire en français traduire ko anglais espagnol mbolem loxo yi tassaré ko ci réseaux sociaux yi nga xamni déro gor ñi lañuy ndéké déro gor ñi lañuy añi déro gor ñi lañuy réré dero gor ñi lañuy déssére la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata wallahi waran nañu leena traduire li wa kullu man sama anni rasail fa innahu yiftiru bil fadail kep ko xamni tey nga sa lamine ci dere gor ñi buna bu ñu yowmal xiyam li la yalla di dogalé bo fexé ba wor ci dere gor ñi yalla dalay dogalé tay duggu aljana bil fadail koor ci dogi ci deri gorni gaay deri gori li ñi mom lañuy xëdde deri gori mom lañuy xëdde ci réseaux sociaux yi deri gori mom la gaay di ndogo ci réseaux sociaux yi deri gori mom la gaay di mbeustene ci réseaux sociaux yi deri gori mom la gaay di la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata señ touba neen fexé ba woor ci deri gori yalla dogale la kay duggu aljana mom lay ndogo euleuk yenentou bi yalla yoni ali salatu wassalam neena man lam yaddah khawla sur wal amal bi falaysa lillahi aja fi an yadda ta'amuhu wa sarabuhu sallallahu alayhi wasallam la la salam neena kep ko xamni woro ci dere gore woro ci wax bi ñaaw yenen sallallahu alaihi wasallam neena manan nga bañe wor ndax sa koor gi yalla amu ci soxla du la ci fay ab tomb du la ko ci fay ab tomb man lam yadda khawla suub wal amalu bi legi gaay wessu nañ tentation acte lañuy def manam wessu nañ legi di wax ci deru gor lu ñaaw legi acte lañ ci boole moy agresser la ray la jël sa bakkan jël sa bakkan واو القران ده ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا يوم ميغا خامني يا يور ساي نوب بويل لي لولا نيه ديغلو سي يوم ميغا خامني يا يور سبوت بويل كو لولا نيه خول يوم ميغا خامني يا يور سا خول بي لو بون لو ليغا خلات كو ييلي كو نيت سون بارام نين يوم القيام نيم نيب ñom ñep dina ko luqati tek ko ci kaw tabal ji ñep gis ko ku ci ne dina la laaj dina la poser question dina la poser question defe na ni 2024 ñu dogal débuter wala sax de funa 2024 ila jëlën suma téléphone wo ay étudiante yu bamba yu ñu invité won ci ben radio wala place mani leen yeen étudiant yi yag na leen lay bir

dina leena jox ay orientation waye li ngeen nek bu ngeen fi deuntu wul gannaaw lepp ci seen taw lay ko puwat delu len gannaaw waye deggu ñu won amna waxtaan wo xamne jundul na fi benn jundji mari legi dama len di ñaan comme quoi ak lima len di wax yeen deggu len ko legi dama bëgg ngeen xol li ci gannaaw rido bi bu len yam ci rido bi rek legi agn len rido bi ngeen xol li ci bir neeg bi lan la bala ngeen duggu ndax bu ngeen duggé genn dina len te waxtan mi ngi ci waxtani bu ko suñu modou may cham setone dana ko gis wala bu ngeen delwatul ci waxtani mali ngeen xol li ci ginaaw rido bi ndax yeen da ngeen ñew rek taxaw ci rido bi ñun leen neeg ba nga fess del ak or neeg bi fo laal or la neeg bi fo laal jama la ngeen gëm ko mali leen de taxaw leen ginaaw yeen gëmu leen ma neena leen neeg bi jama niwu ci or niwu ci gëmu leen ma kon añ leen rido bi ngeen xol waye nangu leen xol nangu leena xol mo waxon len ni fi saga walli ni senegal walli senegal nga saga len guddi beccuk suba ngon ba nopi di am ndam ma ngay am xol bu sedd lañ lolou musta'il la munta am ta du am yalla xam nako xawma wenn walli nak man walli senegal la xam walli wu senegal yi ñom la xam man ñom la xam ni yalla di leena gëreem te gëreemantu wu leen te dañu mérité ngeureum li leen yalla ngeureum ndax taxaw gi ñu taxaw ci l'islam walli yoyu ngeen sagaleen bañu toy ba nopi ni da ngeen am xol bu sedd da ngeen am ndam wa rabbul ka'ba waxna ko waxati ko ku leen ko wax da leen di nax man mustafa mbay sam waxna leen ko miraran ku leen ko wax da leen di nax walli wu senegal nga saga ko ba nopi am ndam ku la ko wax da lay nax ta xol du sedd adina alakhir waxale wuñ ko fana tuub rek motax ma waxon len ni len fexaleen organiser men ndajeem tuub mo xam stade bu ngeen koy wote ngeen tuubal walli wi senegal yi ndaje mo xamni ndajeem tuubal walli wi senegal yi lu ngeen koy tuddé mbam ndajeem tuubal seigne muntaha cheikh mayi ness bu ngeen ko deful xol bu sedd du am adina du am alakhir yalla ko wax man limay wax ni du miracle du ak wilaya guma yalla may gutax may wax dedet yalla ko waxal bopam man adli waliyan faqat asantuhu bil arb yalla neena kep ko saga sama wali do am jam adina do kam alakhir khol bu sedd do ko fatwale khol bu sedd do ko fatwale yalla xam nako bu la yalla kholal firawna liko yalla mayon ci pouvoir liko yalla mayon ci alal mais xol bu tangale dewale lutax da saga waliyu yalla yom ci yalla Musa da saga waliyu yalla inna waliyallahu allazi nasala alkitab wa yatawalla salihin ngien and ak yenn asatisa yi yo xamni ni sen intérêt personnel tax ñu di len wax di len jema téwéri ci ay ayatul qur'an ya ak hadith te fek dara du ci deug sen entre personnel motax ñu jël aya yalla yi ak hadith yalla yi firé ko nañ ko dégg ñu wala nam leen nexé ngeen gëm ñoña wala fi ñay neena ba xad di xuloku taw selu kat yegut senegal bi mi bi lax bi tang ñi ci duggal seen loxo bam sedd booba amna ci ñun ñoo xamni ñoo ngi ci suñu biir nday mbaa juddoguñ sax booba ñu ngi suñu ndigi baay ah ñi dugaloon seen loxo bi ci taal bi bam sedd ci laax bi bam sedd ñu ñew sepp seen loxo di leen daggal ay saaga suba ngoon te ne da ngeen am jàmm ku leen ko wax laa ni nax na leen seppi loxo yi ñi seral laax bi ba ngeen mën a jëfandikoo laax bi ngeen saaga leen bañ tooy ñu jox leen ndabal laax bi xam ngeen ni laax bi dana xajam de ku leen ko waxut da leen di nax laax bi day xajam kenn mënu ko te xajam yalla xam na laax bi day xajam kenn mënu ko te xajam kenn mënu ko te xajam rabbaniyun yi ñoom dañ daan woor ngir jëmmi seen borom rabbi sutu wa jalla xam nga dafa am ramadaniyin am rabbaniyin ramadaniyin moy ñi sant jaxata dañ bayyi lek bayyi nan rek waye ci dere gor yi wala ci se wa mba sam bok
aw gaay dal wa ci deri gor yi li ñi xey di ci gontu ñom ñoo ñu ay ramadani yi na lañ waye duñ ay rabbani yi na duñ ay rabbani yi na sun mudu waxtaanu di xaju xajaatu waye nu taxawlu fofu ku baax ki nak yalla nñu ko yalla fayal ci taf ñi ci barkem suñu serigne ba cheikh amadou bamba xam ngeen ni bu wer yi masaane ñew daana ko saddal ay beuyit ya khayrat dayfi atabil bisri wal madad a'lan wa sahlan wa tarhiban bila hadad la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qira'ati hati wa sadad balma yalla nñu ko yalla fayal bu wer ko masaane teru lool la ko daan tagge bienvenue kon nak wer koor nang lay wax bienvenue nang lay wax welcome yow wer koor ning lay wax ahlan wa sahlan wa marhaban bik yow wer koor inshallah taala ngeen baax kon suñu modou ay wa niñ ko waxe won sanku waye man da xamna est ce que man dina am casque buma amé retour pour bu ngeen ni wote xaru ma jema sansé casque ba xam inshallah taala su ko defé suñu modou ku bëgg participer niñ ko waxe sanku ñu top ay quelques minutes rek xamna lima wara na def ma ñaanu fi ma jox leen ko rek ligé ñu jéma sét ba xam inshallah dafa kon bëgg woté rek mën nga wo ci Modou Mbaye Thiam inshallah taala ara ma xol ba xam ndax dina am retour

0: yëglu microbe le moom amul retour. Kon xana sëñ Modou insha allah bu fekkee ni am na ko dugg rek nga bàyyi ko mu participer. Ñu leen ko waxewoon sànq ci numéro téléphone bi, fekkee ni ñu nekk biti Etali la, maanaam daal li ma bëgg wax nekk ci réew mu du réewum Etali, du soxla ñuy def ñoom faaw ñu def sax indicatif bi, te mooy 00039, fekkee ñu ne Sénégal la, 00039 351 413 34 28, bu fekkee ñu nekk biir Etali la ñoom mën nañoo participer direct rek ci 351 413 34 28 bëgg participer, foofu ngay jaar insha allah. Muskilaat yi nga ko mel ni man nga xam ni ci bare bari moom li ci bàyyi xel ngeen baal ma ko, defe naa noonu ma ko waxee daal, yaakaar naa noonu la. Wala ku mën a am posé yu jot Sëñ Modou Mbaye Thiam moom mu gën laa expliquer tere di nga xam ngay jaar insha allahu taala ba participer ci émission bi. Képp ku bëgg a participer rek foofu ngay jaar ci 00039 351 413 34 28 bëgg a participer foofu ngay jaar. Kon nag weeru koor ngook yàlla nañ yàlla defal tawfiix ñu àgg ca jàmm, ndax yonent bi yàlla yónni alayhi salatu wassalaam nee na woon kullu amalin ibnu aadama la ila sawma fa innahu li wa ana jusu bi. Ñu borom dafa wax ni jaarale ko ci laamiñ ab yonentam koor wala doomu aadama jëf yi muy jëf yépp moom la concerné, moo ko moom yi fi doomu aadama jëfam yépp moo ko moom, moom la concerné. Mu ne ba mu des nag koor, ni koor moom man yàlla maa ko moom maa koy fayal sama bopp, man yàlla maa ko moom maa koy fayal sama bopp. Su ko defee kon képp ku bëgg a participer rek man nga jaar foofu, xanaa ma jéem a xool suñu Modou ba xam. Bu ma dara accompagné wu rek duma comprendre képp ko xam ne bëgg naa participer kon ci jotaay bi. Ak salaam suñu Modou. Waaw ubbi naa téléphone yi de wala.
1: Waaw
0: ok d' accord kon wax na li ma wax noonu la baax na. Ok bisimilah waaw. Xam nga ay bokk auditeurs yi képp ku bëgg a participer ci jotaay bi rek comme moom ñu ko waxee, xam naa dañu leen bett yu yoon, waaye daa bokk ci évolution yi nga xam ne suñu Modou andi ñu ko ci jotaay bi. Xam ngeen ni jumtukaay participation yi xëy na di émission bi daan doog a damaale doon nañ ko def, waaye dañ ko mujjoon arrêté ndax gàllankoor yi ci amoon. Waaye léegi andi nañ leen beneen numéro boo xam ne moo xam da ngay jaar WhatsApp wala sa téléphone direct rek mu ngi ci mën a doon 00039 351 413 34 28 foofu ngeen di jaar insha allah. Bu dee ku nekk réewum Italie nag di jar muy def indicatif bi moom day woote rek direct insha allah. Moo xam ci WhatsApp la am na ko, moo xam direct la bu mu ci mën a doon rek Sëñ Modou dana la bàyyi nga participer insha allahu taala ci jotaay bi. Kon weeru koore ngook waxoon naa ne weeru sante la ci début bi, waxoon naa it weer wuy ràmm la weeru koor. Yàlla daf koo boole ci weer yi nga xam ni yow man xiyaam day amee, man am na mbokk muy participer day amee pouvoiru ràmm moom weeru koor. Tabaraka wa taala da ko may pouvoiru bu ëllëgee mu bokk ci ñi ràmm. Ni nga xamee ni malaaka yi am nañ pouvoiru ràmm ëllëg, nañ garaat bi yonent yi alayhimu salaam am nañ pouvoir bi, nañ garaat bi kumalul awliya wali yàlla yi am nañ pouvoir ràmm, am nañ garaat bi. Naka noonu sahur ramadan al mubarak momit yalla jox nako pouvoiru mu bok ci niram mo lolou hadith la bo xamni mustafa mi yalla yoni ali salatu wassalam moko waxon ci ay waxam as-siyam wal qur'an yasfahan lil abd yawm al qiyamah yalla takalna pouvoiru ram wéru koor nim ko takale al qur'an ñom ñaar xam ngeen ni ay cheikh lañ al qur'an ak wéru koor ay cheikh lañ ndax ci al qur'an ci ak wéru koor lañ wacc al qur'an al qur'an ñi nekk saqiq ci sahur ramadan wala bok sahur ramadan nekk saqiq ci al qur'an al karim dal ñom ay cheikh lañ ñun ñaari cheikh yoy nak kenn ku ci nekk yalla jox na la pouvoir bu ëlëk nga ram insha allah ta'ala bok ni ram ko bëgg participer mën nga jaar ci 2079 351 413 34 28 34 28 nga xamni ñoy déglu pour ñu jaar fofu pour joxe seen participation ci émission bi ñu tuddé min hajil abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nek inshallah taala ñaan sun borom mu yobbu ñu ci koor gi ak jamm defal na tawfiix ñu mën ko mang min al awal ila al akhir yalla mën nako sañ nako te def gi du ko wañi dara mën nako yalla def yalla yombalal nit ñi lepp lo xamni ni dinañ ko itte wo ci koor gi borom yombal leen ko mu baña jafé ci mbaxam ak ciobarem inshallah taala yalla def ko muy koruk jam koruk barke koruk yermane inshallah sun borom def ko di ñaan sun borom ci wéru koor te sama ñaané rek ni mako daan ñaané réewu Sénégal nga xamni wali yu yalla yi fi lañ teud wali yu nga xamni yalla gëreem na leen yaronte sallallahu alayhi wasallam gëreem leen sahaba yi gëreem leen wala faawul arbaa gërem leen réew moom ñi fi tudd képp ko xamni nar naa yàq réew mi wala mu nar ko taal comme ni ko wolof di waxe kooke yalla na ko yalla seppi sànni ca àlla ba ni ñi seppe weñ wu dee ci soow ko bi xormati Cheikhul Khadim yalla mën na ko yalla mën na ko képp ku nar a yàq réew mi yalla na la yalla seppi ci réew mi sànni ca àlla ba ni ñi def weñ wu dee ci soow yalla man nako tabaaraku ta'ala yalla man nako inshallah ku bëgg participer rek man nga jaar fofu ci 2000 39 351 413 34 28 ku benn bennal pour ñu koy dégg man koy jàpp fofu mooy seen bunt bi ngeen di jaar inshallah su ko defé kon señ Modou mu fekké ni amagul ñu tambalé participer ñu yamalé fofu waxtaan yi ñu ba benen yoon ba kérok nit ñi di adapté waat ci numéro bi rek inshallah waaw ñu koy xol di waxé rek le temps bi mom lu jarul ki mu waxtaan yi li ci gën toujours comme nit ñi dañ koy jariño motax toujours dañu jital waxtaan yi ba nopp rek dogu ubbi téléphone yi inshallah taala defé képp ko xamni da ngay participer rek benn bi ci dessit xam ngeen ni na koor ga ñu ñew ñal dogalé ma am posé di continuer émission yi ma muskelé fi donte déclaration waxtaan yi bari na waye bari dama ko réciter sama ciowarté moyetuma ko benen bi ci dess moy xam ngeen rek li xew Sénégal ñoom soobandoo lañ xam soobandoo mais is dàkk joo xam ni bon dafay daje du man ñetti nit sax mais faaw ñu organiser aw waxtaan gannaaw ngoon beneen bi ngi des moom dañ cee sonal borom xam-xam yi dama yàlla baal don man dama mënt nëbbu yenn kii yi dañ cee sonal borom xam-xam yi dàkk bi ni organiser am aw waxtaan gannaaw ngoon baax na gaa baax na ñu ci roy lu melni wa darul muhti seen waxtani koor yoy ñuy def lu bax la gis lu bax roy ko dara nekku ci waaye da ci am loo xam ne nag lor lay mujj jur, te lépp luy jor lor dootu ko jarate. Bon, jar na sax yenn jàkka yi nga xam ni jege nañ, ñu organise ko mu nekk mel ni ndaje, waaye da ngay dem ci jàkka ji doo fekk lu yëpp ñetti nit. Ñu déplacé la, nga lakk essence bu dul jeex, te boo noppee daanaka lu mu yàlla baal nga yàlla xam doy na. Ñett ci lay sukar rañ lay jox ak genn waa liboru café naan la ñu barkeeloo ko ci weer yi, loolu lor la, lor la, lor la. Daanaka amul benn njariñ ci lu mu yàlla baal. Dajale woon dajale seeni doole ñi ko defee ci jenn jàkka ci benn koñ, daf ko doon gën, daf ko doon gën, daf ko doon gën. Te boo gàntoo mu ngoog, boo gàntoo boo muytu sa der yàqu, boo muytu sa der yàqu, yi fi day na waar. Boo gàntoo boo muytu sa der yàqu, yàlla xam na ko. Dinaa ko wax, koo xam ni mu daal mu ngoog daal, mu daal. Te kon daal dañ koy organiser comme ni waa Daru Muhti di def. Waa Daru Muhti ñi nga xam ni li ma ko waxaan bu ñëpp boole woon seeni doole, ñu joyal mbir ma jëmee foofa, nga xam ne ñoom it nit ñi dañuy participer ci lañ fay def, bañ mën a bépp borom xam-xam bu ñu invité mën laa jox lu am solo, loo xam ni boo delloo da nga ci mën a jënd ay quelque téere wala ay quelque machine yoo mën a defee recherche wala nangam wala nangam. Waaye déedéet seen doole matiwu ko, te bëgg nañoo def lu baax. Bon, da ngay dem def fa waxtaan ba dem ba noppi daanaka lañ lay jox du la mat café ak sukar. Loolu tamit mu ngoog, waaye bu fekkoon organiser nañ ko comme ni Moustar Sy dina def wala Moustar Sy Dat, nga xam ni dañ lay jox lu am solo, lu ama am solo, loo xam ne buñ la ko joxee bon dana la amal njariñ féete la fenn ci loo xam ne mën nga caa jënd ay téere, mën caa def nangam, mën caa def nangam. Loolu dana encouragé ndaw ñi ñëwte ak séguñu ñu gën a góorgóorlu ci jàng, gën a góorgóorlu ci gëstu. Waaye bu fekkente ni bon li ngay gëstu day metti yàgg coono bi, waaye bu nuppee nit ñi xamuñu valeuru xam-xam, xamuñu ko. Defe nañ ni borom xam-xam moom bu waxtaanee ba nuppee da nga koy jox ñetti dërëm ak genn waa liboru suukar mu ngoog. Loolu du encouragé xam-xam, loolu du encouragé xam-xam, yàlla xam na ko, du encouragé xam-xam. Daanaka wecceer yi nga xam ni moom lañ lay sànnil ci taabal gi, li ma koy far doxa man ku mel ni man nga xam ne wecceer yooyu du ko laal fenn, du ko jege fenn, léeg-léeg nit laaj ko ñu demal defal ma ko te daara ja, man ok. Waaye man moom li jëm ci sama wàll bopp nga xam ni man li ma fas yéene consommé lu lew lay doon, du doon wecceer yooyu ñu may sànnil ci taabal. Ndax wecceer yi bon li tax nit ki sànni ko fi yow xamuloo ko, beneen bi ci desit bi nga leen laajee ñu jox la, jox nañ la malgré xamoo ndax biñ lay jox dañ laaj jëpp yi door laa jox wala wala. Kon li gënoon mooy organiser wu ba nga xam ne borom xam-xam bu toogee doo ko laajal dara daanaka, moo gën amul sax daanaka. Looloy li gën yow ci sa bopp yaay fexe dajalal borom xam-xam bi wërsëg woo xam ni bu noppee yéen mbooloo mi yéen a koy def ci ambulab jox ko ko muy lu ko amal njariñ fa mu jëm, aki daara bu fekkee daa yori daara, aki gëstu bu fekkee day gëstu, aki gënd téere bu fekkee day gënd téere. Loolu mooy li gën a rafet. Bien vrai que borom xam-xam bi moom ku ko jox mu def, ku ko joxut mu def, waaye damay wax solution boo xam ni moo gën a baax ci borom xam-xam yi dana encouragé ñeneen ñi ñëwit. Pour boo gisee dérive yi am ci wàllu waxtaan ci l'islam, tàmbalee ko ci oustaz bi waxte bokk ci yoonu murid bay waxte bokk ci tariqatu tijaniya, boo gisee xisa yi ñu indi te amul dalil looloo ko waral. Parce que xisa yooyu moo mën a yëngal xoolam suñ Modou Mbaye Thiam mu yekk poosam joxe, te waa ji war naa dund. Il faut mu wax xisa buy tax Modou Mbaye Thiam yekk li ci poosam jox ko. Waaye bu fekkoonte ni xam na ni bu waxee li mu war a wax te yàlla dongo tax bu nuppee danañ ko jox ambuloo boo xam ne du siintu la ca poosu Modou Mbaye Thiam, ah kay loolu dana ko encouragé pour mu wax dëgg rek te yàlla tax jub dem. Mais mal asaf kiy wax dëgg rek yem ca moom mu ngoog. Ñetti dërëm lañ koy jox genn waa liboru suukar ak ñetti doom yi kafe ni ko boo demee nga barkeeloo ko. Mu ngoog waaw, mu ngoog. Yàlla nañu yàlla dimbale insha allahu taala, yàlla nañu yàlla dimbale. Yàlla nañu yàlla dimbale. Sëñ Touba ku ko masaana indil wax yàlla dalay jox loo xam ne ren ba déwén moom ngay dépassé, ren ba déwén wax yàlla. Waaw wax yàlla. Ngay ndeysaan. ben mbokk mas na ko wax ma ne ko fi ne man sama daara ji du ma forcé benn dong ci da ngay bind kamil déedéet du ma ci forcé kenn kamil ak bind ko ni mettee da nga koy bind ba noppi sa bàyyi ne nañ dem nga jox ko sama sëriñ nga ànd ak sa bàyyi dagg paas dem jox ko seen sëriñ mu yër ko tattantal ko ba noppi dal di tëjaat dal di ne baax na mu ngay jàmbaar nga waaw mu nga góorgóorlu baax lu ca war na tege mooy dindi 2 million jox la ni la boo demee joxal bii sa sëriñ daara bii acca tàmbalee ko liggéey waaye di ne tàlla sa loxo ma ñaan la ay lor la lay dóor ngay xamal ko fimmilu ko ay lor sëñ tubaa dawu ko def sëñ tubaa ku ko mas a joxub kaamil boo ñibbee ren ba déwén doo wuti dépaas ren ba déwén doo wuti dépaas barki démb rek sama dong bind na fii kaamil ba yóbbu ko it sëriñam ndeysaan bàyyam nag def na lu baax ndeysaan ndax bàyyi bi moom daa ñëw yëkkati 2 bindi jox na li ma dama bëgg ñu toogal ko ci añ ma ne ko aja ban añu fan ma ne ko man am naa ci xalaat mu ne ma la ci sa xalaat ma ne ko 2 bindi donga bi ba mu fi dalee nekk di jàng alquran ak tey kenn fekkuma ci moom ba mu wàcc alquran ba bind kaamil nga bëgg a indi 2 bindi dajale fi mbooloo ñuy ray ay gàtt di togg mbooloom bala ñu fay jóg lu mu gaaw danañ ma fi jëwal man danañ jëw ci daara ji mu ne waaw ma ne ko kon kay am na lu ko gën jox ma ko ma def ko ci dépassu daara ji donga bi xam na ni mokkal na alquran man mi ko jàngal xam naa ni mokkal na alquran yow mi bàyyam xam nga ko doy na jërul dajale bokk yi doy na mi ma li nga wax laay def li nga wax laay def yow kenn gën laa rafet loo li nga wax laay def yëkkati 2 ginnee jox ma ne ko waaw kay 2 ginnee fi nekk nii jënd naa ci 2 saako ñebe ni donga yi woore leen ko mu wóor looloy dëgg waaye woote fi am mbumbaay ak dajaloo jëwal ma sama daara ji ba mu fees te na yàlla xam doy na waaw te man maa daan def boppee ma faj yi bu kiifee ma jox ma lekk waaye loolu ñu bari ndeysaan dañ tuute ma leen gis nga organisation yi ñuy def nii ay organisation ay tari alquran ay daara yi wutukaayu xaalis dong la parce que sëriñ daara yi amuñu benn posé buñ mën a amee xaalis foofu rek lañ mën a jaar pour am ci dara pour delluwaat ko ci daara ji loolu dong la ma leen man nag loolu duma ci fekk wóote wu ma tarib alquran man daal lu weesu gàmmug yonente bi salaa sallam màggalu Touba jeex na leneen lu waay jox ma defal la ci daara ji waaye ay tari alquran ak yii dong bi xam na ni mokkal na yow sëriñ daara bi xam nga ko ay bokkam ndeyam ak bàyyam xam nañ jeex na doy na keneen xam ko amul sens waaw keneen xam ko moom ak sa doom jaa wàcc alquran ñu koy teral yooyu moom yàqu faaxi dong la ak lor sëriñ daara bi waaw ak lor sëriñ daara bi li nga nar a togge ay aña ki reer ak ndékkee ki naan it jox ko sëriñ daara bi mu def ko ci daara ji jox ko sëriñ daara bi mu def ko ci daara ji loolu muy dëgg ah man de noonu laa def barki démb dong la barki démb bu ngóor si yóbbu kaamil mu ànd ak moom jox ko sëriñam ñu naan damay toggaañ ma ne ko déedéet li nga naan a toggaañ yi jox ma ko ma def ko ci daara ji waaw jox ma ko ma def ko ci daara ji ma ne ko bokk yi boo demee nee leen maa ngi lay yóbbante ci bokk yi boo demee neel bokk yi lañ naroon a indi fii di ko puugare woo kenn ku ni di jël di sànni ci mbalaan ak kitaabal ma ne am na nee leen nañ leen nañ ko dajaleel bis bu noppee ci daara ji ba ñëw ñu jox ko ko mu nekk ab tàmbale tàmbale commerce mbaa mu tàmbale samp daara mbaa ñu wutal ko ci pàkk ñii laa ko ko waxee nañ ko ci wutal pàkk boo xam ne bu noppee tàmbalee jàngale wala buru loolu ñu wutal ko ci mu nekk capitalam tàmbali ci liggéey bu fekkee ni lu baax dong lañ ci jublu waaye bu dee puukare nag moom ma ne ko wadee waxal ma ko bokkam yooyu bokkam yi fi naroon a ñëw nii leen lañ naroon a joxe nañ ko dencal nguur si bis bu ñëwee rek ñu def ko mu nekk capitalam waaw wala mu sampi daara mbaa ngeen wutal ko pàkk tabaxal ko daara bokk yi ko am doom jox ko ko mu jàngal la jeex na waaw man yooyu man nekkuma ci yooyu buñ ma baal da yoon bokkuma ci bokkuma ci kon ne xanaa sëñ Modou ñu tàggatoo foofu insha allahu taala ñu leen di wax jasaakumullahu xeyru jasaa yi di leen ndokkeel ci weeru koor wi di ñëw di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan waaw di leen sàkku ci auditeurs yi ñaan di gërëm bu baax ñu ne ci diaspora bi ñuñ mën a wàññi ci ay baaraam lañ waaye ñu am ngor lañ ñu jàppale daara ji lañ ñu safoo liñ nekk lañ ñu ngi leen di wax jasaakumullahu xeyru jasaa yi rawatina nag suñ bokki jigéen ñi rawatina suñ bokki jigéen ñi di ko lëre ba daara ji tàmbalee ba tey yalla ñu leen yalla fayal. Daanaka ma fi nekkoon li tudd ay tur, mën naa am ñu ma fàtte. Ñoom soxna Daba Jum, ñoom soxna Jeyna Basaar, Mama Jong xam ngeen ko, soxna Njuba, Njuba Cioun, nga xam ne moom ndaysaan saa bu ñëwee Sénégal, Barki Diem rek la fi jóge, saa bu ñëwee Sénégal dana ñëw ba ci daara ji, ànd naag borom këram ñëw fi, ànd ak njabootam ñëw fi, ñoom ñëpp yàlla na ko yàlla sàmm te barkeelal ko njabootam. Ñoom soxna Seyna Kebe, ñoom xam ngeen leen. Ñoom soxna Mame Boussa Niass, ñoom xam ngeen leen, ak soxna Mame Boussa Gueye giñ naa ko dégg moom tamit kasaalika. Ñoom ñëpp daal ñu ma ko waxee léegi rek bu ma limee tan ma fàtte te bindu ma kay yóbbu ma dawaay daal ñoom ñëpp sant nañ leen. Noonu laa ko waxee ci góor ñi ba tàmbalee ci ñoom sëñ Cheikh Mbacke depuis ci Amérique nga xam ne booba maa ngi liggéey jumaa ji te noppeegul woon. Ñoom ñëpp rek, ñoom ñëpp rek waaw. Ñoom sëñ Njawar Seck, ñoom yaa ngi fàttaliku ndeysaan keroog bi ñu tabax daara ji ba mu ko déggee moom daa joxe addiyaamu nit wañu ko dem di yalwaanal daara ji nag ci boole. Yàlla na ko yàlla sàmm jafe-jafe yi ni yàlla na ko yàlla tegg yépp insha allahu taala. Ñoom Makhtar Sarr, ñoom Angleterre matulah na mbokk mu dugg waaw. Bisimilah mbokk mi. Waaleykum salaam wa rahmatulah. Maa lay dégg waa. Asalaamaaleykum. Salaam wa rahmatulah. Maa lay dégg waa. Di kooku.
1: Mbay yaram Mbay. Ndong la ñuy wax Dame Gueye. Dame Gueye.
0: Sëñ Dame waa Mbay yaram Mbay. Gueye Jam rek alhamdulilah.
1: Asal sëñ doom ba alhamdulilah alhamdulilah.
0: Yàllaahu taala jërëjëf Gueye waa.
1: Ana alhamdulilah ana mbokk Touba Ibrahima ñëpp a ngi am jàmm.
0: Ñu nuyoo ñu sant yàlla bu baax alhamdulilah.
1: Alhamdulilah ndaka mbokk taaribe yi ci daara ji baa ñi nga am jàmm bu baax.
0: Waaw ñu nuyoo kay ñu sant yàlla bu baax alhamdulilah.
1: Alhamdulilah ñoo ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax ci weeru teri bi ñu nekk ak bi ñu jëm.
0: Ok taqabbalallahu lana wa lakum insha allah wa taala.
1: Alhamdulilah di sant bu baax a baax a baax ci yitte ji ak yéen a jege yéen a jullit yàlla yi.
0: Barka alhamdulilah.
1: Yàlla Serigne Touba defal la ci ngën gi pay yàlla yoon ko Serigne Touba.
0: Amin ya rabbi amin.
1: Ko mbokk julli yëpp ak mbokki taaliba yi ak noonu nga ko wax ak mbokki soxna yi yi nga xam ne ni ay yaayu daara lañu ñoom itam ñu ngi leen di ziar bu baax a baax.
0: Wallaay ndeysaan dégg na koy.
1: Di leen ñaan bu baax a baax luñ def ci dara jëral rek bu ëllëgee yàlla ñu def lu ko ëpp ci barke Serigne Touba.
0: rabbi yàlla amin ya rabbi amin te yàlla boole nañu wa incha allah.
1: waaw barke barke barke soxna moom jaar musulah.
0: rabbi yàllaahu taala anha rabbi yàllaahu taala anha jërëjëf.
1: ñoom de dañu am fulla rek lu baax de moom dañ cee xeet lool macha allah.
0: barka allah
1: bi waaw yàlla fay leen yu. waaw
0: amin ya rabbi
1: na baax a baax ci waxtaan bi.
0: barka allah bi jërëjëf.
1: dañoo demoon daayire nag bay doog a aksi nii moo tax lu bari xaw ñu war a ci waxtaan yi waaye liñ ci dégg rek tubaarkaala xam ne la nga daan wax rek ngay wax lu jariñ julit yàlla yi rek alhamdulilah.
0: ok noonu mu wax lay jëy tubaarkaala.
1: tubaarkaala jëlee ziar bu baax a baax di fàttali couleur gi.
0: jërëjëf yàlla na ko yàlla nangu te boole nuyu wate sama borom barkeel daayire ba incha allah.
1: amiin yàlla baax a baax di ziar mbokki taaliba yëpp yi nga xam ni ñoom tam ñu ngi bàyyi xel jataay bi.
0: waaw jërëjëf incha allah jërëjëf nii.
1: lu ci waaye for lum néew néew rek yàlla na ko jariñoo ba Serigne Touba barke maam Cheikh Anta.
0: amin ya rabbi amin waa rabbi. jërëjëf Gueye jërëjëf Serigne Dame jasaakallah jërëjëf Serigne Dame Gueye participation rafet na bokk ci auditeurs yi nga xam ne ñoom di émission bi démarré ba léegi mu ngi ànd ak ñoom daana bokk ñu daan participer ci jotaay ba. noonu ma ko waxee am na it ku ñuy wax Serigne Papa Dieng nekk foofu ci Italie moom it ndeysaan noonu la amee yéene ci daara ji ñu koy fàttaliku jamono ya ci gannaaw rek indil na daara ji benn bâche bu mag a mag a mag macha allah ñu koy wax jasaakallahu xayr jasaayihi. waaye noonu ma ko waxee góor ñi tamit kadalika ñoom sëñ Ndawar Seck ñoom sëñ Waly Diouf ñoom ki Waly Faye defe naa mooy borom këru soxna Deynaba ñoo doon wax léegi. Sëñ Papa Dieng moom ndeysaan saa bu ñëwee Sénégal dana ñëw ba ci daara ji ñu koy wax jasaakumullahu xeyri jëssa yi di leen ndokkeel ñun ñëpp rek di leen ñaanal yàlla sama borom boole mi yiwa waaw bëgg aw yi rek la dal nañ yàlla boole yiwa ñun ñëpp rek waaw ñoom sëñ Moustapha Thiam rakku sëñ Modou Mbaye Thiam bi moomit kasaalika moomit kasaalika ñoom sëñ Daoudi Gueye fani rek woon na ma sax ni muy Sénégal ak ñoom sëñ Modou Gueye moomit ndeysaan ñëw na fi barkaat yi mooy ñaareelu yoon saan mu di fi ñëw ñëw ci daara di leen di wax jasakumullahu xayra jasaayi insha allahu taala daal di gërëm bu baax ku ci mel ni sëñ Waly Faye moom ma wax noonu moom ak soxna am fi ñoomit ndeysaan ñoom lañ koo bañ ba sax par weer lañ ko demal weer wu nekk rek du ma yëglu rek jot message addiye jàngoo daal di ñaan daal di dem jeex na nga xam ni da ngay sentir ni ñii li ñuy def yàlla doon nga tax ndax bu fekkoon nañ koy def pour bëgg ku leen gërëm ba tey bàyyi nañ ko ndax man daanaka xanaa lu ma waxtaan ba àgg ci circonstance wax ko rek ndax damay jàpp ni nit ki li mu def ngir yàlla yàlla koy fay tabaraka wa taala ñu leen di wax jërë ngeen jëf rek di wax jasakumullahu xayra jasaayi wax dëgg yàlla mu leen di ndokkeel bu baax a baax ak sama xarit ba sëñ Mouhamadou Diallo sëñ Mouhamadou Diallo ñu ngi koy ñaan yàlla wéral ko yàlla sàmm ko insha allahu taala moom ba daara ji tàmbalee ba tey ba tey moom daanaka fukki at ak nangam moom or na ko mat ba tey moom ba tey amul benn weer loolu rek dee ne ma lii mooy sama participation ci daara ji jërëjëf jasakumullahu xayra jasaayi Serigne Cheikh Dion moom gis ngeen daara jigéen ñi sax bi mu fi ñëwee seet si ma ànd ak soxnaam soxna may ñoom ñaar ñoo fi ànd ñëw keroog bi mu ñëwee ñu ànd visite daara jigéen ñi dafa yegg rek téléphoné ba ku yebal fi benn borom kankaan yi ni ko xoolal daara ji li ko war a karo lépp nga indi ko fekk lu mu dellu na kooku ñëw ñu ma man lay suñ Cheikh Dion moo fi yebal nee na naa xool daara ji li ko war a karo ma yaakaar damay jox karo man may defal sama bopp fay karokat foolu mu lu ay karokat xëy si rek mu yebal leen ñu ñëw karo ko lépp jëf ju mel noonu bu may wax ba àgg ci war naa ko wax lu rafet la di leen wax jasakumullahu xayra jasaayi ay bu ma amoon baat bopp boobu amoon baat bopp boobu ngeen xam waaye yàlla moom am na ko man na ko am na ko man na ko wax dëgg yàlla damay wax ni bu toon ak seenu jàpp mbir mi dana metti mbir mi dana metti ndax bu waxalee sama borom yàlla te yàlla doo ma tax doomi way néew doole yi kese mën nga wax ni ñoo ne ci daara ji ñi seen loxo jotul seen gannaaw rek wallahi wa rabbul kaaba am na ñoo xam ni danaa toog at duma dégg seen i waajur am na ñoo xam ne sax dama xamul seen i waajur sax nag faf xawma leen sax faf yàlla xam na ko buñ daje woon ni dama leen di wax sant wa dama leen di wax sant wa te fan laa koy yaakaar ci li may dundale dong yi li ma leen di taxawoo reflewuñu xiifuñu maruñu feebaruñu maa ngi faji maa ngi nangam fu ma ko yaakaar mooy ci li may kurkureeku si néew ñu naan ko ab pulaaye la cay bàyyikoo ci am xar ma jaay def ci ganaar ma jaay def ci copine ma jaay def ci conférence bu ma dem luñ ma jox ma indi def loolu nag man maa jaayanteeg sama borom ni ko saa wërsëg bu mu génne ci alxuraan xottiwu ma mbubbu jënd may dàll mbu moo séen ma sol ko mu rafet yàlla xam na ni xottiwu ma ko benn sama soxna yi ñoo ko xott jox ma waaw ñoom moom xam nañ ni sama dërëm dootu génn alxuraan ñoom xam nañ ko ci man sama dara loo ma jox ci alxuraan la jëm insha allahu taala loolu yàlla rek laa koy seede la suñ borom xam na ko loolu dong la waaye burtul loolu dong yi daañu xiif daañu mara daañu feebarte duñ faju daañu feebar duñ faju ñu ngi sant yàlla bu baax ci loolu di ko ci gërëm ndax la in sakartum la asidannakum waaw la asidannakum wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi di sant bu baax daaray jigéen ñi ñu ma ko tàmbalee la ma wax waajur yi ni leen jigéen day dafa sensible dafa sensible laaj na lii laaj na lii ma bëggoon kenn ku ne ngay participer daaray góor ñi moom ko am sa doom di góor indi laajuma kenn daa waaye daaray jigéen ñi bu ma sañoon moom yéen ngeen di participer pour lu mën a ñoŋal seenu nekkin weer wu dee wu ne dama leen di wax fireeku leen ñu fireeku ma wuti ab littkat mu lett leen ma fay ko mu dem ila akhiri ila akhiri ku ko defuti nak sax du te man lima war ma def ko waye lolou mom ñaan nako kep ku fi indi sa doom di jigen lolou mom ñaan nako lolou ñaan nako kon nak lolou moy waxtaan yi ñaanalante benen yoon yeen mom dafa sensible ni juroom ñaari jigen ni fi mokale alquran nga xamni ñett ñaan soxna jaara lañ leen tudde kenn ko sax maam jotam nako yob ba poroxan waye ginaaw bi lako jili wat indil mo mom momé bok na ci ñi fi jëk mokal alquran ñu maam jaara njaay nek na fi bu jëf fi na sax xawma nday mak baye maam rek maam dong mo duggal ak saret degu ñi may tuddu mu lay way koku la bëgg gis am ko dox sama numéro téléphone mu wama laaj ma daara ji ma tekkel ko kéro bi mu ñew mo gëna gën ni mo xalé ba ngo mo wax mu ni ma li gëmeewu mako xalé ba ngo boy mako joxé la ko mujjé gis bani xalé bi wacc alquran mo woko ni ko wacc ni alquran mu topat ba def na jot na fay jang ñetti téré fiqh mu fokk ko jël yobbu xalé bi man ko mujjé na dégg ciess def na muy jang mbirum téré waye pour wax la ni jigen dafa sensible motax nak bi lolo amé mané nak jigen ni té boba neegi matagul de waye sama neegu bop bima dan fanan man mom la genn jox dongay jigen ni man di fanan ci sal yalla xamnako at yoy yep ci sal bi lay fanan donc ni ñooñu mokale ba dem nak la ni legi dootuma jël dong bu jigen lool dama tabax daara jigen spécial bu nopp motax bi daara ji noppé nak ma soga tambali liggey bi nonu lool rek la ñi ngi ñaan yalla yalla bu ci ngistal tabbi yalla na lepp doon yalla kesse yalla nañ ci dajé ngeureumal cheikhul khadim mi nga xamni mom lañuy liggéeyal ci alquran nga xamni moy sunu wasita sunu dig ak sunu borom tabaarak wa ta'ala wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

wilaya ndekete li ñu wax dara du ci deug dama bëgg xamle man yalla ni diw mi kat ni kuko top taxé kuko bëgg taxé deug la ndax jaarale nako fo xamni ni kuma fa mësa jaarale kuko top taxé kuko bëgg taxé kuko liggéeyal taxé fala ya'la man allah lasina sadqu dama bëgg xamle man yalla ni sincère la leen bëgg won ngeen xam leen man yalla dama leena bëgg xamal gaal ñu sincère ñi ba melni señ touba ñoñu la bëgg ngeen xamé leen fala ya'la man allah lasina sadqu fexé leena xamé ñi sincère ndax wota yi dafa bari wota yi dafa bari am ñu xamni wota bi mbolo mi seen intérêt dong bis bu seen intérêt dako doto deg mukk seen baat doto deg mukk seen wote muni walay almanal kadibin non la bëgg ngeen xamé ñi nekk ci ay tiaxaan ñi nga xamni dañuy tricher dama bëgg ngeen xamé leen walay almanal kasibin ñi tricher la bëgg ngeen xamé leen l'islam am ñu ci nekk ño xamni dañuy tricher rek dañuy tricher rek waye jëlalu len dara dara dara dara ku seen intérêt noppé baax ñu séti lenen ñoñu nak waliyas billah ñoñu la yalla wax ni ñoñu la bëgg distinguer ngir ngeen xam ñi deggu ñi sincère ak ñi nga xam ni deggu wuñu dañu melni rek puritum café ci kaw kaas bo ëfé mu dali feulé non lañu mel motax nga dégg serigne moussaka rahimahullah ba muy wax serigne touba na todé kerkeranil awliya ku weddi li la ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal yalla sa bu la joxe épreuve ñaar rek la ci nam da bëgg nga bok ci borom dara ñuy kawé yi wa ila jif nga bakkar bo xamni bëgg na la ko bal ci tuubo ko mu def la mu def mu tek la épreuve ngir bal la bakkar bi motax yalla xarit ak mom garaw xarit ak mom danser yalla di xarit ak mom dafa danser na to di kerkerani awliya ku weddi li laj waxul anbiya muni kerkeran ci wolof moy escalé moy ascenseur yi ascenseur bi ngay jaar pour dem manam r plus 4 wala r plus 10 ascenseur bobu ngay jaar moy épreuve yi nga xamni ci la wali wi di jaar pour dem ci sen borom radiyallahu anhu motax seigne touba liko lepp dal ko bi nga xamni nak yalla jox nako wala tek nako épreuve yep mu atme sun borom niko jox na la ndigalal wote nima ko joxe won muhammad sallallahu alaihi wasallam wa da'in ila lahi bi ismihi wa sirajan munir seigne touba neena sun borom ci bopam mo lima yow seigne touba jox na la ndigalal wote nima ko joxe won yonte yalla muhammad wa da'in ila lahi yumna waye nak bi ismihi mo jafé wote ji mi ci yalla mum kuni man nako iblis sax day wote waye gis nga wote ci ndigal wote tek ko ci ndigal lolo jafé lolo seigne touba am lolu lako yalla defal seigne touba yalla ko ni sabaram niko am nga ndigalal wote niko muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam amé won te kat mom seigne touba mo bind wax ni la tasalu shay'an bi khairi ismi fal ismi sartun bi khabuli sahm radiyallahu anhu sallallahu alayhi wasallam sun borom moko wax ci alquran niko wa da'iyan ila lahi bi ismihi wa sirajan munir ñun yalla ñola jox ndigalal wote waye jox nañ la prospecteur bi nga xamni ko wo ding ko tek ci alal kitab wa sunna ko wo ding ko tek ci yoon sirajin munir amna wote kat yo xamni amuñu sirajin munir amuñu ko te wote kat dafa wara am sirajin munir moy xam xam bu leer bu tege ci alal kitab wa sunna bu andut ak par parlo bo xamni da ngay orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna koku moy sirajin munir seigne touba ni manit yalla ma jox ndigal nim joxe won ndigal Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam mom ci Ahmad Bamba muni amarani rabbi bi an usharriya bi annani malasun wa mafsaun man ci Ahmad Bamba yalla ci bopam moma jox ndigal nima na wote na nga wax nit ñi ni len man Seigne Touba buntu taxala muni wax ko nit ñi
ni ma waxon Muhammad neel

bi insha allah taala te jéggul leen rek ni ma ko waxee ñoo ngi ci weeru safar safarul xayr insha allah. Maa ngi doon waxtaan maa ngi doon wax sax ñu xam naa bu may waxati dama waroon jël benn mawdu bu ñuy tuddee Cheikh Ahmadou Bambacke mu jëddit, waaye daanaka lii ma wax nii rek sax laal na ci tuuti ci tajjit bi nga xam ni doon na ko def te mu jëddidoon yi ko fi jiitu woon ñoom ñëpp kenn ku nekk jaar ci. Waaye nag moom stratégie bi mu ko defee wuute na ak ñoom nañ ko doon defee ñoom Cheikh Ahmadou Bamba, ndax révolution pacifique bi nga xam ni indi na ko ci rénovateur bi mu doon def nga xam ni tuurul deret te atteindre na ak stifam radiallahu anhu. Loolu nag moo bariwul a am, bu dee yonent yi bari dañoo tuur deret doog a atteindre, waaye Cheikh Ahmadou Bamba moom atteindre na ak stifam te tuurul deret. Waxuma la tuuru deret waaye weñ sax rëyu ko, weñ waaw weñ sax rëyu ko. Suñ leader yi addina yi rek bala ñuy atteindre seen objectif bakkan yu bari faatu, bakkan yu bari faatu ñuy doog a atteindre seen objectif. Sëñ Touba rek lañ xam ci pacifiquement ku atteindre objectifam te weñ sax deewul, waaw weñ sax deewul. Loolu nag ku ne war nga ko cee roy, ku ne war nga ko cee roy, ku ne war nga ko cee jéem a roy. Mooy yegg fa nga jëm te doo lor kenn, yegg fa nga jëm te doo lor kenn, ku ne war nga ko cee roy radiallahu taala anhu. Yal nañ ko yàlla fayal, yal nañ ko yàlla fayal. Mbokk auditeurs yi yéen a ngi ci seen émission bi ñuy tudde min haajul abidin ilal janna, seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Su defee may nañ leen ngeen mën a participer ci émission bi. Ñoo ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala suñ xel di dem ci mboolem ñi nga xam ni ñooy waa diaspora bi. Daam ko dugg de wala waa diaspora bi ñu ngi leen di sant bu baax, di leen gërëm, di leen ñaanal, di sàkku ci ñoom ñaan. Rawatina ñi nga xam ni ñooy kóllëre daara ji, ci mel ni Serigne Mouhamadou Diallo ñoom, Serigne Kosso Fall ñoom, ci mel ni Serigne Waly Diouf ak soxnaam soxna Dieynaba, ñoo xam ni xariti daara ji lañ, di jàppale daara ji seen kemtulay kattan. Ñoo ngi ñaan yàlla ci war may safar ak alquranul karim jii ñu fay jàng, nga xam ni depuis ñu sante daara ji 2013 ak léegi saa bu weeru safar teroo ginnaaw tàkkusaam ju nekk danañ fi wàcce ñaari kaamil alquran, di ko def ba muy fukki fan, di ñaar fukki kaamil. Su ko defee ñu daal di tàmbali waat tàkkusaan ju ne benn kaamil ba muy juróom-ñetti fan tombeeg bisu màggal ba, lépp day nekk 28 kaamil dëppoog arafi alquran. Loolu depuis 2013 ba léegi ñu ngi koy def. Noo ngi ñaan yàlla boolu ni yiwwa yéen xariti ihya ulumuddin, daar ihya ulumuddin, yéen ñi nga xam ni lu seenu ñàkk tuuti tuuti ngeen cof ca dugal ca yiw alquran woowu, yal na ko yàlla def ci seen téere jëf, yal na ko yàlla def muy kaaraange ci yéen di ak mucc addina ak àlaxira di seenu dolliku. Waaye yal na ko yàlla def muy fekk seen njariñal njaboot. Waaye yal na ko yàlla def ngeen teel a noppalu ci war may tiraangay seen njaboot. Yàlla mën na ko, yal na ko yàlla def ci war may alquran mi tax ngeen di ànd ak daara ji di leen wax jasaakumullahu xayra jasaayihi. Ñi ma ci tudd yóbbaale na ñi ma tudd insha allahu taala. Mbokk auditeurs yépp rek bàyyiwuma kenn kenn kenn kenn, ñoom ñépp seen taxawaay, ñoom Sëñ Cheikh Dione ñoom ak nga xam ni daara jigéen ñi ginnaaw yàlla bu tàmbalee tey nii ba jigéen ñi tàmbalee jàng bokk na ci participation, ndax maa ca newoon di ñett ñetti di ñett ñetti kero bi mu fi ñëwee tombeeg gis ni raaxama deseeg ay karo fasaasa mu daal di ciy jublu. Kon ñi ngi koy wax jasaa ko mu law xëyri jasaa moom Serigne Cheikh moomu le ñu di ko wax Serigne Cheikh Dione, di nuyu jigéenam bi nga xam ne moo nekk fii ci Sénégal, nga xam ni daanaka li yónnee ci man ci moom la koy jaarale. Moom tamit
ñu gërëm ko bu

sax ndokkeel ko muy jigéen ju baax ba mu ndeysaan léeg-léegi sax bu ko Cheikh yónnee dara ci daara ji mu ne ah may dama bëgg lu baax dal di participer moomit. Kon jasaakumullahu xeyru jasaahi, dal na ko yàlla nangu def ko seen téere jëf insha allahu taala. Bayiwunu kenn, ñiñ tudd ak ñiñ tuddul ñëpp rek ñaan gi boole nañ leen ko insha allah. Jamono bu nekk noonu lañ koy defee, jamono bu nekk noonu lañ koy defee. Saa bu ñu wootee bisub alquran ci jumaa ji toujours damay wax doo ngay neen ah bu leen fàtte ñi nga xam ne day gannaaw yàlla bu ngeen fi nekkee ma di leen saytu tumuranki wu leen xiifu leen maru leen te yalwaani wu leen ñooma tax bu defee nga dégg seen kàddu yépp yàlla na leen yàlla teral yàlla na leen yàlla nàngam. Loolu nag lu am solo la, yàlla na ko yàlla nangu rek insha allahu taala. Leen di wax jërë ngeen jëf jasaakumullahu xeyru jasaahi. Noonu la ñuy nuyoo nuyoo ku ci mel ni sëñ ba Dieng di ko nuyu bu baax di ko ndokkeel moom it ndeysaan di ko xiir ci daara yi di ko lëreg daara ji wax jasaakumullahu xeyru jasaahi. Ñu waa suñ Modou waaw bu fekkee am na ko bëgg a participer, bu fekkee nag amul kuy participer ñu jéggal ma insha allahu taala. Bu defee ma mën a dem ci yeneen ité insha allah. Képp koo xam ne bëgg naa participer rek mën na jaar ci numéro yooyu, moo xam direct la moo xam whatsapp la, foofu mën a jaar danga fekk suñ Modou mu dugal la insha allahu taala. Waaw képp ko woote foofu rek suñ mu dana lu dugal, fekkee ne amuñu participer rek ñu jéggal ñu ko ndax noonu ñu koy waxee émission bi ñu bare bare xëy na rediffusion bi la ñuy gën a topp ko sax que ni bis bi ci boppam léeg-léeg xëy na mu fekk leen ci daayira yeeg ci aju ila axirihi. Waaw insha allah képp ko bëgg participer rek mën naa jaar foofu insha allahu taala numéro boobu. Moomu defoon signe yàlla nga yónni ma message ma mën a yeewiku insha allahu taala ci émission bi. Nuñ ma waxee suñ Papa Dieng maa ngi koy nuyu bu baax moom tamit di ko xam ne moom it ku bëgg daara yi alquran yi la ñëw na ci suñu daara ji ay yoon yoon di indaaleel gone yi ay yéereeg ay dàll ñu ngi wax jasaakumullahu xeyru jasaahi. Même base bi xale yi di lal sax moom moo ko fi indi woon moom suñ Papa Dieng moomule ñu ngi wax jërëjëf jasaakumullah xeyru jasa. Démb rek ndeysaan mbokk mu nekk fële ca ngànn defe naa ngànn la tudd ngànn la dëkk bi tudd mais fii ci ginnaaw Kaffrine. Waaw daa am ku tàbbi de ñu di wax suñ Abdou Mbaye ñooñu ndeysaan saa bu màggal bi di see nii ñuy bëgg def ay tiraanga indi ko ci daara ji ñu wax jërë ngeen jëf jasaakumullah. Démb rek ndeysaan mu yónnee suuka rek ay mboq ak yooyu jërëjëf jasaakumullahu xeyru jasaahi. Di wax suñ Abdou Mbaye nekk foofu ci ngànn gële ci ginnaaw Kaffrine ñu jërë ngeen jëf ñoom ñëpp ndeysaan noonu rek di dégg jëmm ji di dégg daara ji bëgg lu baax rek waaye leen ko yàlla fay jërë ngeen jëf jasaakumullahu xeyru jasaahi. Waaye de loolu baat la boo xam ne bu ma amul lu ko ëpp sax dinaa leen ko wax jasaakumullahu xeyru jasaahi. Ñu ngi nuyu suñ Ahmadou Diallo moom it di suñu soppe moom yemul ci sopp daara ji rek ak jàpp daara ji waaye moom yàlla daa dogal mu bëgg noo bëgg ba foo ko natt weesu na ko lay ndeysaan. Ah day wax ni man participation bi may def ci daara ji naa mu ne su ma demoon ba aw ma dépasse sax moom bu daara ji laa gën a farataal ci sama dépasse ko waaye loolu lépp ndeysaan xir rek ak bëgg lu baax waaw xir rek ak bëgg lu baax dal leen ko yàlla fay insha allahu taala. Jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. Kon xam naa sëñ Modou ñu ngi wax ne alhamdulilahi lisi bi ni imati tatim masalihat wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ndax comme gisuma ku daa mel ni amul ko participer suñ Modou def ma signe ma yónni woon message ma xam ndax est ce que jot na may xaar wala ñu tàggatoo ñu ko may wax ak yéen nii gone yaa nga ca kaamil ba nale di wàcce te maa ngi ñoom ko daan ànd. Kon nag ñu ñu wax daal suñu borom
الحمد لله الذي بنعمته يتم صالحا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نيان يالا يوبني سي ماغال غا سي جام اك سلام واي ماغال سي نيب يالا اندي لين سي جام اك سلام ني فك في جام اك سلام سان بروم تبارك وتعالى ار ني ار لين سي ورماي سيغن توبا ان شاء الله تعالى. dama ko faral dal waxe rek nak leg leg di ñak ay galankor waye ku saxal dem ci man yakhruj min bayti mu ajan ila llahi wa rasulihi ba mu jeex lu dik rek da nga xamni dogal borom bi la rabbi sujalla ay yalla ñepp ñu ci jamm delu ci jamm. wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. بكرتي radio khassid online delu suñu ñu leen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajjul abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di gën ko defal di mars ju nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal mbokk mi nek ci technique bi moy seen Modou Mbaye Thiam ginaaw bi ñu leen jéglo minute yi nga xamné retard nañu ko ajiwul ci sunu ciobare ci dogal sun borom la tabarak wa taala ñaanal leen sakku ci yeen ñaan bu melni dimanche yi wessu ñu ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillah taala ñu defoon ci ñaari episode ñaari emission ñaari jotaay waye ni ngeen ko farale mi li ci emission bi ci arab yi di ko lebu ni li kulli makan maqal mere bu nek da fay laaj mawdu bañ fa wara waxtane jamono ñu tollu ci jamono yi ubitel école ku ko wax da nga wax njang donte sunu rew lu gëna bari rek bo né ubitel école xel yépp dajé ci école français bi xam ngeen ni njang mom mën nañ wax ni fardul ayni la nit ku né war na ko def tek ko ci ndigal yonnate alihi salatu wassalam man njang mi nga xam ni am na njariñ di jural borom ragal yalla tabarak wa taala te njang mi doon borom ragal yalla moy njang mi lay orienter ci diine l'islam njang momu tousul moy jural borom ragal yalla subhanahu wa taala wari me ci alquran sun borom sant nañu ñu jangi xam xam bu meuna doon yanan sallallahu alaihi wasallam sant nañu ko borom bi tabarak wa taala bi mu na me indi adina daf no xamal mbolem xeti xam xam yi nga xamni amal na dom adama njariñ xamal ko xam xam yi nga xamni da koy lor bi ligi mu bindu doom adama xamal ko sant ko mu xam lu ji nga xamni man nga xamni doom adama bi ñewé adina muy jang mo mu doon jang xaw nga ko mëna tudde rek répétition ndax fekk na jangon nako ba nopi ci eussel bi ñewé ci adina ñu war ko ko détaayel لذا القران ني فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه يتفقوا في الدين ولينصر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحصلون من سوره التوبه جكنا جادنا ورنا مولو مو نيك ام كوريل بو تي بايكو ديم ساكو جي خم خم ني ديلو سي واتي دي خمال ني ني باي دي لين ييه دي لين وار borom ni lolou mu ngeen ko defee dana tax xeyna ñoom ñu mëna moytu conséquence yépp manam dana tax nit ki mëna jël li nga xamni moy yu positif yi dal di dégager yu négatif yi xamni ijaabiyat yépp daf koy conserver waye salbiyat yi mu bayiko
ndax lo gis lu ne amna positif ak négatif lo gis lu ne amna ijabiyat amna ay salbiyat borom ni bu boba dana tax ñom ñu mëna moytu ndiko salbiyat yi la'allahum yahsurun la'allahum yahsurun xeyna kon ñu mëna moytu salbiyat yi te moy yu négatif yi dama dama ñak moytu ay salbiyat motax mu jang ba xam wañiku di jël xamam xam xamam di ci lor ñeneen xam xam bi mu xam ba di ci lor ñeneen lolu mu ci loré ay salbiyat la waru ko wona appliquer waru ko wona jëfëndiko motax ngay dégg sax def kat yi di wax naan xam xam bu ñuul nuraniyu moy ijabiyadi sulmaniyu moy salbiyadi dom adaw kon bu jange ba xam ngir mana def al farq bayna nurani wa sulma wa sulmaniyu njang rek moko ko mana may dina bim ko xame ba nopi nak legi mu dégager salbiyadi yep daldi conserver nak li nga xamni moy ijabiyadi te moy yu positif yi mu wacc yu negatif yi mu melni doom adama contraire bi la def ginaaw bimu jange ba xam li geuna bari ci nit ñi salbiyat yi lañuy jël diko jariño bayyi ijabiyat yi manam yu negatif yi rek li geuna bari ci doom adama ginaaw bimu jange ba nopi tambalel ca kaw bamu otomik bamu nikler yoyep bi doom adama li jang ci xam xamu salbiyat yi la bok waye tiwul dom adama bim ko jange wonu def ko jefandiko defar bom ni clair nga xani man na fagaagal adina ak li ci biram te fek namelum yalla ci adina ak li ci biram du fagaagal ko xeyna waxtane ko

0: Akal la xamul de.
1: waaw waaye nag man daal li ma ci xam mooy ñu maam ñun ñi nga xam ni ñooy waajuri gone yi war a ñoo xam ni jox suñ ne doom waaw ndax daara yu baax yi bari nañ fi lool macha allah waaw ñi nga xam ni ci njàng ci njàngaleem sëriñ bi ak njàngaleem mag ñi ci lañuy xëy di ci gont waaw te di ko def rek ngir yàlla nag rek
0: tuwarkal
1: waaw bëgg ci peggu yàlla rek nag muy sa classe googu ak ñeneen ñu bare bare bare ñoo xam ne xam nañ leen wax dëgg yàlla
0: tuwarkal alhamdulillah ndax
1: yàlla waaye bari na ñoo xam daal ñi ngi féréwlu ñi ngi féréwlu nit ñi nga xam ni amuñu kilifa loolu nag man li ma ko mën a jàppe mooy ñàkk kilifa rek waaye wax dëgg yàlla daa man yaakaar naa la ku yaroo Touba wala nga jege ko jege kenn koo xam ni xam nga ne kii ci waa kër sëñ Touba la war ngaa weesu nit di dox sa diggante ak njàngaleem sëriñ bi wala waa kër sëñ bi waaw waaw di soññ nit ñi daal ñu gën a taxawal ci gone xam ne am na ñu leen di fëkk daal am na ñu leen di fëkk de xawma daal luñ jor waaye am na ñu leen di fëkk moom waaw
0: barakallahu fiik
1: waaw ñi ngi lay sant bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla fay la yiw ci barke Serigne Touba ak Cheikh Ibra sa buñ la déggee rek ñoo ngi ci jariñu nga wax dëgg yàlla lu mu tuuti tuuti wax dëgg yàlla ñoo ngi ci jariñu te yaa ngi ko def rek fi sabilillah waaw ñoo ngi ziare mbokk auditeurs yi yëpp di ziar sëñ Momadou Dande ak Baye Ibrahima Ndiaye ak Magi Tall Bey déglu rajo bi yëpp ñu ngi leen di ziare ak sëñ Modou Baye Fall Thiam ñoom tam ñu koy ziare bu baax di ziar mbokk yëpp rek
0: barkala
1: jërëjëf jërëjëf mbay jërëjëf
0: jërëjëf jisaakilaa xëy jisay jërëjëf Serigne Dame Ngueye jisaakilaa xëy jisay yi ay woo meneen mbokk rek insha allahu taala nga jaar ci lien bi comme ni ko sëñ Modou waxee nga joxe sa participation jërëjëf Serigne Dame ñu ngi nuyu mboole mbokki auditeurs yi nga xam ne ñooy topp jotaay bi ku mel ni Serigne Dame bi moom yàgg naa topp jotaay bi jotaay jëkk ba léegi ko defee xam naa mbokk mu bëgg a tàbbi rek mën na wootewaat incha allahu taala di nuyu ce que ñuy wax Cheikh Birane Guèye ñëw na ba fii ci daara ji jërëjëf isaakallaa waxin ji saa yi Serigne Modou Baye moom it nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu ku ci mel ni Serigne Daoudi Baye moom it kasaalika ñoom ñaar ay nooy bàyyi lañ ci Modou Baye lu tudd ci Daoudi Baye isaakallaa waxin ji saa yi ñoom ñëpp suñuy wëlëre la ñu di wëlëree daara ji kon mbokk mu bëgg a tàbbi rek mën na jaar foofu sëñ Modou wax muy lien bi waaw nag lu bees la ko man moo tax waaw bare boo may wut kii bu am casque incha allah incha allahu taala ñu ngi nuyu mboolem diaspora bi yëpp nag góor jigéen ba ndaw waaw moom daanaka téléphone yi daf ñuy fàttali ay jataay yàgg mbokk yoo xam ni ndeysaan yàgg a participé ci jataay bi lañ buñ masaana ubbi téléphone yi xam ngeen ni émission bi léegi mu am ab diir insha allah yàlla yàlla may tawféex yi ñu gën koo jekko rek te gën koo man na yenn kilifa gu fi ñëw barki démb ni ma man de am naa tuuti lu ma bett bettel ci yow man yaa ni ma jàpp moon ni fonction yi yëpp moom nga boole ma boole yor daara di jàngale di def ay émission di def ay conférence mu ne man xam nga lu ma la jàpp woon man dama fa woon ni benn conférence yi nga rek buy def ay conférence comme ni Baye Sam daan def ñu ni ko waaw mum de moo taxit jot dara waaw moo taxit jot dara waaw jot dara yàlla xam na léeg-léegi ngoon gi bu may jàngale ma jale bu téléphone bi sonné fii damay chené woo maanaam du ma ngoog daal mu day ma toll foo xam ne kay moom mu ngoog day la doo ngaa koy fukk rek wuyu dem taxaw foo lay wax li ñuy wax dellu si soo noppi sax dama koy fàttee laaj ko doon waat waaye yooyu yëpp yàlla nañ yàlla defal tawféex yi wiiroog yaram rek ak mën koo taxawee mën ko taxawee ba tax na loolu ñi nga xam ne ñooy bokk yeeg njaboot yeeg war soxna yeeg ñoom ñëpp rek buñ la comprendre rek bu baax buñ la comprendre rek daanaka rek dañ naan kii moom dafa bàyyi addina kii faaleetul kenn rek wallaay sir sas rek la

dina xey ci bo ba ngon wallahi alhasib mako waxe sax da ngay nane dit ba fi mi waxe yi ni ni ni ab andugul sama gemign gi awñum donc yoyep nak ni ko seigne dam waxe ngeen ñaanal ni yalla rek yalla ci sa tax tim andak wir gi yaram ndax ñu xam mom wir rek kay tax nga man ko ngay dimanche passé beulé rek do am ni demone jamono ci buru la doon yi ci buru ba den taxaw den joxe garab ñu wal mako waye taxut man nang ko tudd sax ay tiw rek dimanche bi japp na ba minima def ñu so waye la kuli hal ñu sakku ñaan dak ci den ñaanal su bari xamna seigne mourou bu fekke ni amul ku nekk ci ligne bi bo gisee ma bayyi won telephone yi lolu mo taxon manam leg legi da ngay jël temps bu yagg te fekk amna leneen lay xaar lolu mo tax ñu fekk amul ku ne ci ligne bi xamna seigne mourou damay taggo ba dimanche prochain legi fekk defé ñu organiser ko suma waxate ay 15 minutes rek wala ay 30 minutes ñu arrêté ñu bëgg participer ndax ñom tamit da bokk ci li leen di wett ni ñuy bëgg di participer ci émission yi ñu dont nak waxtani mom lu am am solo la ci waxtani ñeneen dañ koy topat diko diglu wat lolu muy tax bo gisee diaspora bi toujours ma di leen sant di leen ñaanal di sakku ñom ñaan moy émission bi dafa leen intéresser ba nga xam ngay gis ñu diko diglu parce que waxtanu temps bi muy jël lay mu jël 1 heure de temps waye da ngay xam day top waxtanu diglu ko bam jeex tak wala yalla xam nako ak ni ta ñaké dañ jamono rapidité lañ toll légui jamono rapidité bo gisee ni ma doon tudd legi ñu diko tudde TikTok ñu jamono rapidité la as ndigante ay minute ngay diglu dal rek bayiko fa jall WhatsApp ñew ni ko ay ca fi ne danaka lolu mo lek dundum nit ñi ba nit ñi danaka no yalla bal dundutuñ tranquille bon xol yi añaanante bi man dal xawma lu xew rek man dal xawma lu xew yalla xam nako manam dugg fi barab wala ngay diglu aw nit ño xamni ay doomi nit yu yiw lañ waye dal jomb nañu genn ci seen lamiñ yi wax ju bax dimé ko ci nit jomb nañ ko yalla xamna amel dañ ko jomb rek lu saxano rek 4 heures du matin nga yew diglu ay waxtaan li di wax fe la di wax fe la di wax ñepp nga noté dal dem ci ben plateau rek commencé na lay matta tisli yalla nañu yalla dimbalel bopam yalla nañu yalla dimbalel bopam ko defé kon inshallah taala waxtaan wa ngok yalla nañu yalla defal tawfiix yi ñu fekke waat jenen dimanche continuer mawdu bi tambalé ko ci leçon bi professeur bi jëkke bind ci tableau bi té moy iqra bismi rabbika allazi khalaq خلق الانسان من علق ان شاء الله تعالى اك لا تي نيك ليب جيري جيف جساكم الله خير جزائه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سيني بو كورنا با ديماس بروسي ان شاء الله تعالى غريب نانك جسبرا ييب غور اك جيجن ماغ نداو بري بو ما توغي في تي بلاطو بي وقتامي دي جيل سما كي با كوري بري دا ماكاي فات وايي يال ميتيم خامناني sa buma toge wite ak sama borom yeen ñep sama xel min ci yeen buma tollu ma ngi leen di ñaanal te sakku ci yeen ñaan jeere ni def jakkum la xeyr jessa yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرين مود مبي جام وكوي في راديو خسيد أونلاين. ديلو سيني مينن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche ba la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi taala. Ñu waxoon ni bu ñu fi yàlla maye ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi taala. Bar yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am. Xam ngeen jamono yi siburu lañ toll doomu yi ñu ci bari siburu soosu moo tax taxaw gi ma leen di taxaw ñoomit ñu xaw ma cee wàll tuuti moo tax kon sunu dimanche tey jii di émission bi ñu fas yéenee mottali rek waxtaan wañ tàmbali woon te mooy al infaq fi sabilillahi taala te la ko sabab bàyyi koo ci al khalifatul am li taifatil muridiyya cheikh muntaqa wote won al infaq fi sabilillahi jemele ko ci ñi nga xamni yalla dafa dogal seeni keur wale ci jamono yi taw bi wessu ñu waxon ba aksi ci fasun borom di jajj jaamam ni muy hadith bo xamni hadithul qudsi la yonentu sallallahu alayhi wa sallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama sun borom dani yeen samay jaam dimbali len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len ku bëgg man yalla ma dimbali la da ngay dimbali ki nga tane sa bo dimbali ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbali la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dama dama mën naa bëgg dimbale mbokkum doomu aadamaam am ci lottaange ba mu des yàlla. Yàlla moom ku mu bëgg dimbale moom mooy al waahidul qahaar moom lottul ci dara kenn natu ko moo not ñëpp. Faxaalul li maa yurit lu ko soob lay def ci waxtu mu ko soobee ca nam ko neexee. Kon bu ne dimbaleel ki nga tane man yàlla mi la tane ma dimbale la irhamoo man fil ardi yarhamukum man fi sama dimbale leen ñi ngeen tane man yàlla mi leen tane ma dimbale leen. Am na aw gaay dégg nañ wax yàlla jooju gëm ko nangu ko di ko jëfe di ko pratiquer mu amu gaay yoo xam ne bañ déggee wax yàlla jooju dañ koo sànni ci seen gannaaw li gannaaw gëmuñu ci dara nanguwuñ ci dara di dajale alal jëme bu kenn xamut alal jooju fi nga koy bàyyi mu wàññi ku nekk sa loraange. Alxuraan a ngi ñuy junj aw gaay ni ay nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko xiif aw nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko rafle benn objectif rek lañ am mooy dajale alal
nek milliardaire rek moy seen objectif waye seen yoon ci ko raflé seen yoon ci ko xir seen yoon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw ga ngi ni yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi li len ay gor gor len ci di lel way xif ñi way di len gor gor lu ci di lel way xif ñi muni dedet ñom buñ ko def de ñi ñi def muni ñom dajale alal ba lupp alal joju nak ñu diko lekke gauche ak droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek lu ci ak niñ koy fubrek def ci seen biir waya xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom roo non alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yow mal xiyam ci xala ba yalla bëgg mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layo ak mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa waye yow difo ko fofa wa tuhibuna al mala ala la len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala ala la mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte is plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna gisangi ci kanam kalla baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogne ko dama koy mu xogne li ñi def doon ci suuf la koy def ma délégué samay malaka ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kéro gé ri bo defut ci alal ji li yalla bëggoon ko ko ci def do jekkelé motax dina ay fara dox ni tabé baxna waye tabé fa yalla bëgg ko fa tabé mo gën tabé lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabé dé bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabé waye nak israh bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wërta duggal def ko foko wërta def lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wërta def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk de bisé ngi ñew lo way denk lu ne dana la ko massa laaj nga war rendre compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal require ñi wara laaj na yeyo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan
saxina lool la seigne touba wax ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala neena bu la yalla dinki am kom mayulako dalako dink bu la yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru saqi xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem mustakhalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sedde la ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di la ko lajat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs ay comme ni gaay di genné asak wuliy ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé danaka xawa mëna démal sa bop dedet ay wéccet rek amna ko xamni xeyisina la lutax mu xeyisila degg na sa alal xamna nit am nga ko mu defi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga delo ko loxay nen bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do la gis lum fi wut wa me ful la du delu ci ndax bu ñëwé dula gis dula gis seigne touba ni dedet wa joju nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox seigne touba ni na boko jox melal ni xinu saq fasbub alayhi mataral ata mataral ata melal ni xinu saq bokay jox melal ni xinu saq motax mo tekke ni in kunta saakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam lu tollu li nelaw ci say compte kenn xamul num toll in kunta saakhinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbassey ris waye poche dara ñew ci motax Seigne Touba ni in kunta saakhinan ci may waxal xamna bopam in kunta saakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte bank ken xamul lu tollu wallahi man nga ko jox te dula wañi dara in kunta saakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir islam rek waye nikku léegi ñu solo dalal ñeu fi man sa kër gëré ba tay dama amagu robina ma bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ku xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépasse daram sax duy ndeysaan waye yaakar rek yaakar ah su ko defé mané baxna dégg nako leg leg ben waye ni ma waaw mané dama am addi sangam djuma la bëggona jox mané boma ko joxé ma defal lako sadaqatul jariyah di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyah ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër ye wërna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna ab robina sa kër te ke lim may jox yalla tax mu dima ko jox kon nak ko joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñew na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saq muni wala tahtakir mala ila qaddin li khawfi darar wala tahtakir malan ila qaddin seigne touba ni bu fi neur alal ji jeme ëlëk
da nga xam da nga fekk ëllëgam deet kon bu ko fi neur jëme ëllëg wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar mune ngir ëllëg yaakar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bobu li khawfi darar bari na ci gaay loolu lañuy wax dañ nan ah li mom mako joxe ëllëg situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi la ko joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni seigne touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar wala seigne touba wax bu neul alal ji ngir xalat ni situation sangam man na ma gar euleuk li khawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa lisi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni yaangi xalat euleuk mana muni yalla mi nga xam ni kuy dundule tu faatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe dila jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li'annahu subhanahu wa ta'ala huwa allazi ahtaka zakal mal don la seigne touba wax li yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori euleuk lori ëlëk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko indil alal mu diko sédélé diko sédélé diko sédélé ba mu jeex mbindanam mi ni ko mayo aisha li nga def lu mu doon yow xam nga ni gëj nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex dañ neexé tak wa alal diñ la jox nga sédélé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes sayyiduna ay sene ko hé faté won nako wallahi bo bako fatali won nit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko gis nga ko faté won na sallallahu alayhi wasallam bu daan joxé non la daan mel non la daan mel gaay nak ko ci dajal bu la joxew ñaari jooni defé na ni jox na la addi nak li ci biiram yalla xam na waw aw ñaari jooni aw ñaari jooni amna ci ñom ñu neew ño xamni nak ñom bi la né xolal sa téléphone rek bako xolé gis lu doon waw gis lu doon digënté bobu ñaan nga cey top boko xamoon la illa mune su la ko wax seigne touba ni kon bul neur wa bul neur muy nax boko fi neure tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nek trace bi ñokay don te xamo ci fuñ ko jëme xamoko de wax deug yalla mom kay bayyi nga leen fi alal ji mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax nga dem batali leen sax fiñ ko wara def nga wan leen ginaaw ñu ni way fa bi day font lolu xalaatuñu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dund wallahi am nga nit ño xam ño xamni bo len joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xamni bo demé yowmal xiyam fekk ko fa waye nan say dom suma faato señ morib re digen mu yor daara xurul lu mbew na ngeen mako joxal million baye re digen ma ca juma ja joxal len mako 500,000 say dom lañ ñi lang lank lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi ngay dund nga mom alal ji bi nga dee momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund booba nga mom alal ji waye bi nga dee momato ci dara ñom ñoko mom nu leen neex lañ koy def bu leen neex sax naane jiko sangara ño xam waliyazu billah motax sallallahu alayhi wasallam posé won question sahaba yi benn bis tok ak ñom ba yag mu ni waye yeen li lan la mu ni ko lum doon ya rasulullah mu ni man dama gis ngeen di sonn ci alal li jambur bayyi fi seen alal ñu ko deed yow ki yalla yoni ñun suni alal kay nak moonu gënal alal yi jamm mu ni deedet yeen yeen ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen loolu ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu leen ko de ñi ngeen fi bayyi ko mom li ngeen fi bayyi momu leen ko ñi ngeen fi bayyi ko mom motax sallallahu alayhi wasallam wax ci abis ba neena
الويل كل الويل لمن ترك إياله بخير وقدم على ربه بشر صلى الله عليه وسلم مصطفى عليه السلام نينا قرو سوارا قرو مبغل نيال نوا جو خامني بوموي ген ادينا دا فا بايي نجابوتام اي ار بلس 4 اي كونت بانك يو فيس اي ويت ويت بيمي ген ادينا لول لا بايي نجابوتام مني خورو سوارا انكوي خار مني كولو تخ مني بام ديمي فا يالا فيكو فا دارا لو مسا دينتال بوبوم وقدم على ربه بشر بام ديمي سي يالا مصيبه رك لا فا فك وقدم على ربه بشر مصيبه رك لا فا فك bayi na njabotam ak tiranga de ñu nan gor gui day bayina fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bayina fi juroomi keur keur gu nek r plus 5 la r plus 4 la ñu way nak waqadima ala rabbi bi sharri ba nga demé sa fassa borom fekko fa lul aw ay fekko fa lul aw ay ndax muso defal yalla dara dara dara dara li nga don jotta defaku neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla nci yalla musal yalla nci yalla musal al waylu kullul wayli liman taraka iyaluhu bi khairi way wa qaddima ala rabbihi bi sharri bimi dem bayena njabotam tiranga bi khairi tiranga judul jeex alal judul jeex way dem fa yalla fiku fa dara dara dara dara dara dara na'usu billahi minha na'usu billahi minha fiku fa yalla dara waaw boko de wax ci sunu jamono ñi jëfëndiko xel dañ ni ki daal waxe dof lay wax wala ki mom lim bëgg lan la kenn waxula nga sar xel li nga yor tok dedet way amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jot na de naka jekk sax lebal yalla da jotone bu yag way da ci rawati nak da ci rawati nak ya worna li li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll to sa bo digge wote ak yalla la nga tay def du passer 25000 francs awa seigne bi li ken xamuko di ken xamuko ma ngi digge ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé wow yu yowmal khiyam mo nak bu fekke da ko joxe ngir beug bu ko état rekke mu daw wote walu waye tey bu yalla taxé tey bu yalla taxé weddi laj ko ousmane weddi laj ko sayyidina ousmane rek mom mi joxe wante yalla tax nga xani mom état bu laj lempo tax ko wona joxe état rek ko muy daw du walu tax ko wona joxe yalla rek taxam mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina ousmane yonentu sallallahu alaihi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne mën taxaw wote ci yalla ni man nak sa borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay nganay amu fi ay war way amu fi ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangam akoy final ousmane dem yenu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li gay nan mbir mi mom luma ci gobe gar ko ousmane mom lam ci garay ak am njariñ lam ci gobe moy ku tolli musaha ali salam julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane di diso ak yalla ci ousmane ge ba fajar musaha ali salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane yalla ousmane beugatuma nga top ko dara yalla dossier ousmane yep na nek blanc effacer yalla ba fajar xar
yalla niko yemuma ci sax bal ousmane daiman ma yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit dañ ma togn djuroom ñaar fukki jinn yo xamni atena len ba dar yeewi ci ñom lu dem safara ousmane momé amna pouvoir waxu dem xetti li len nima yalla ñi aljana len yalla la len di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinn xam ngeen li bu fekkone ni julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihmala xewal la bu fekke ni xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihmala faaka ñaari bor la mom alal faaka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhira mom alal alal bi lew faaka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhira jak alal bi lew waye ndax ousmane bamuy def li amna ampoule ben ampoule waye bamu fayut deedet ampoule waye mi yep fayna len yereelu len 15 ousmane bamuy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëm yi ma xujje neeku ci ñaat dërëm yi ma demb neeku ci ñaat dërëm yi ma samb neeku ci mom ousmane mom ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom benn wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangou de yalla koy def nangou de yalla koy def waye mo ngo ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mo ngo alquran ina aw gaay ni ñoo xamne allasi jamaa malan wa addada ya'sibu anna malahu ahlada da am ki nit ñoo xamne jamaa malan luñ am vidé sen compte luñ am rek vidé sen compte nga xamni yow bo don ko liggé ba retraité yaangi jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yimo ci yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa malan wa adada sa bo xé yaangi calculer wa adada bank sangam amna fa nangam bank sangam sama recette nangam la tollu bank sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasibu anna maluhu akhlada mom yakar na ni alalam gi li feek mi ngi fi du debu yakar na ni alalam gi li feek mi ngi fi du de lol lay yakar yakar na li fek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lum fajo lu bié ser ser lu rew sori sori man na dag bié dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo bu wir delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna malahu aghlada yalla neena yakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam bo waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna malahu akhlada yahsibu anna malahu akhlada japp nañu du de mukk ndax alalam di bari ji mi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié ser ser man nako jënd dem faju ji delu ci wat waram alal yi bari fi nga gis ñu febar dem bitim rew faju financer fa alal yu lu jeex te du len taxawir ci du len taxawir hakay naam ku yor alal bo febaré war nga faju kene wërënte wu ko waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc li gëna gaaw yombal am pacc alal joji
nga jox ko ñuko yeyo set señ tu bax nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa keur daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa poset wala sa calpe saniko 1000 francs lol da dip sarax sadaxa bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxa bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji def won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yewoo buñ xeye café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca boole nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li donga yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waji ca kokki comme na waji ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan ngani nañ ma rasel sen keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñu nañ fa duggal robina keur guñu nañ fa duggal ab robina nañ fa duggal robina motax seigne touba ni sadaqatun wa'idatun khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarah bu melni mom seigne touba sarah bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw waaw lula mëna fegal juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw man na guddal so fan bi man na wëral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yépp massé nañ ni ko xamuñu lula dal muy xey di sarxé di sarxé di sarxé ba xey dem ci docteur yi sétat ko ni ko ayo ana sa febar ba mune anam lu ko wëral ñaani way sarax ñu ñaani way sarax ñako wëral waye allasi jamaa malan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yegg nga ni benen nga xamni danaka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla dinké lula upp yalla bu lu fi dinké alal ju lay upp na mune fakh talafa talafa dépenser ko mané ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépassé ko ngir jëmmé yalla mi la ko joxone muna mune boy joxé rek yalla di indi lenen jallal khalafa boy joxé rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wati ahtaka jallal khalafa lol la señ tuwax te masali bu la fi yalla joxé lula doy muna mune way nak joxé wat ci ngir yalla muna mune bokay def rek yalla di la wosalal lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa leneen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa leneen kon li ngay joxe bo bëggee mu am njariñ na fekk muy lo xamni bo koy joxe danaka da ngay wonku danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxe rina mënta indi dara lu reuy li nga joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yem sa bo joxe ñi ngi koy jox di koy yem rek aha xamal li joxe nga kérok amma sama classe yi xamni ñom dañoo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sant ba ñepp di ko dañ ci sant bi ñepp dekk
alquran dañi bo bëggé yalla défal la li nga bëggé sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëggé yalla défal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatul masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa geureum lu de ngeen set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer leen ko li ngeen gëna bëgg yi nit rek lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna yalla neena bo beugé ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yow kamatu diinu tudanu lo tax Abu Talha defina waxna ko ci waxtaan yi passé dimanche Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu kérok bi ay bi wacce muni man di ay xoran bu ma so wacc dundu nako xaram ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer muni xaral ma ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 am xol alalam ji lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakk yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakk yonent bi ci madinatul munawwara amna wax ben r plus 4 am bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre français yi am titre français yépp titre français bobu ko ci gënal ndax titre français ba dafa am ay sian bu dé légui nga ni dafa am ay forage yo xamni ndox ma dafa neex sedd guuy yonent daana julli ci jakam joju madinatul munawwara bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talha dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talha da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabarak wa taala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ningo jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay digña am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numa ko mëna wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa digë ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa bayraa ñi jang xam nañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la Abu Talha bi muy def li ngir jëmmi yalla tabaraka wa taala ndax amna ay employé yum feyegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet kër sëriñ su bari ñu sédélén ay billet momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaba yowmal xiyam da jox ndax sama alal ak alal mo waxu ji lañ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi ni ko demal aji makka lim la jox momu ko de kuma xam ngeen ko mbeet nak lool la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la wa aja loolu mo bax la lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxajuk ak way niou dolay ak nangam waye dag ko biye makka du farata
du farata de du farata jox ko nit ñu aje jiko makka du farata jox ko nit ñi ñu fajo jiko farata la tabax ka ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata de du farata du farata té ñepp lañu sédd nak kër sëriñ ci ak militant yi ak et cetera et cetera sun borom neena ihmalu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe muna mën na yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gërem na mën biñ koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal xiyam dañ ko sédé ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wal mu'minun المؤمنون جناي الله تخ نعمل من يالله ما نجي جد ما ينجي جاك جاكار اللي جاي ده جسناك أسير الله أملكه جسناك ده بفكر يالله تخ من خمنا بفكر بلا إتارك ينعا ده ولو جندي بلا تخ من جهك من خمنا فسير الله أملكه خمنا ده اللي تخ من جهك خمنا bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe paré nga ci waji ngi ko jox nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo tax xamna am nga yalla mom moy alimul ghaibi wa shahada ya alamu sirra wala bok ya alamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp diko gëf yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun way gem ni dagn koy sédé way gem dagn koy sédé bimay wax lu melni li abu talha ta def te serigne sek def ko serigne sek lelu mo sukar dama bok ci way gem yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw bëgg bu ko état requier mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempom taxul et cetera et cetera lolu xam guma xam li motax ma man ko sédé te gëmna yalla ku yonentam gis ni wax gi duma wañi dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma kima koy waxal ay xuma ñaata ak gisuma ko motax yalla ni wal mu'minuna ñi gëm yalla deug deug dañuy témoigner jëfi waaji ci lu baax ñi gëm yalla deug xam ngeen barki demb de ngeen Mustafa Mbaye Sam mo fi joté ay luubal kat julit ñi murid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw te ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamulé waye ñom li lu tax ñu jog taxaw tém moy aya bi wal mu'minun dañuy sédé yalla len di sédé lo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm giñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggéey l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñepp ñu taxaw tém al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi deug bal bi ci fekkon ni lu bon la defon kat duñ deug bal bi ñom ñepp lañuy dégg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw samba ak demba tu waye gis nga wal mu'minun ñom ñepp ay jog taxaw cheikh maye ñess musuma ko gis cheikh abou bakkar si musuma ko gis atiwaawoni waye gëm guma gëm ni sans borom muma bind te mom ñom ñoo ñi ay nit yalla ay nit di leen saga motax ma jog défendre leen taxaw ci seen kanam woor na ma nit yalla lañu nit ñu baax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ
waye tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun lool la yalla wax motax yalla néwul wal muslimin de waye mu ni wal mu'minun néwul wal muslimon de waye mu ni wal mu'minun ñi gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ihmalu fasayara allahu amalukum wa rasuluhu jëf leen lu bax rek sanni ci mbéddi mi wallahi bisé ngi ñëw mu na mu ni yalla dana ko témoé yonentam bi témoé ko way gëm yalla yépp ñëw témoé ko ñëw témoé ko amna hadith bu ma jundi sank té ibnu mas'ud netti ko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di sonn ci alali jambar bayyi fi seen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laaj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jambar la gënal alal muni ahakay alal gi ngeen di neur ak nab nabbe manam mom leen ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu leen ila akhiril hadis ila akhiril hadis dom adam bok na ko ci likoy mussel ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadis ba ittaqun nara wala bi siqti tamra ittaqun nara wala bi siqti tamra sallallahu alayhi wasallam mako wax mutafaqun alayhi sallallahu alayhi wasallam neena xexe leena mucc ci safara donte da ngeen di sarxe wenn kharitu tandarma ci kan ci ki nga xani amul lulul kharitu tandarma waye yor ay compte banque yi fex di sarx kharitu tandarma yalla dula geesu sax yalla xamnako ki nga xani amul lulul kharitu tandarma mu joxe ko ngir yalla koku moko yor milliard joxe ko ngir yalla ñoom moko yor milliard sarx ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam bu ñu ne asadakha muy sarax sarax moy lo jël jox ko ngir yalla rek ñu nak fi liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom teuri da ngay dem ci ku melni mbay ndjay nun la yi ay sey bi yaw mene ko li pexe mu ni salxe juroom ñaari keet yu wex te sarax ko serigne dara ak ñetti doomi guro man boma ko joxe ma delo la ko ni la duma ye guro ay kay du jeex ci dara e bo nga delu ci mbay ndjay mu digal la sax bo ñaari sa koy ciep tanta mom gone yi man nañ ci lek sax ñaari fam xey delu watal ci mbay ndjay sama doomi bajje na wax mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisee ko gudd te reey te ndjol rek mom yu gisee rek mom ñaari ki ñaari sondel ñaar lol la fi ci senegal tuddé sarax ñom lol lañ tuddé sarax wa lol lañ tuddé sarax wala nga xey jënd juroom ñaari donji galas donji fukki dërëm ñu li nga dem fekk kër bu amu rebbi nga xëccël ko rebbi na def ko sadaxa nga juroom ñaari doomi galas ni bobu sarax mën ta fek juroom ñaar fukki dée yu ñaaw di sarax bi seigne touba naan juroom ñaar fukki dée yu ñuy ñaaw mom lay fank sadaqatun wahida khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u sarax bi fay merum yalla xol ko ci rek
xol ko ci rek keur bi tak nga ñu sotti ci ben seyum ndox ba xam dana fayam di kon bu señ tuba ne wa tudfi'ul khadaba wal qataya amna lutax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakar di juroom ñaari sondel ak juroom ñaari keyit tabakh dedet min xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara sapor pompe bu ñewé jol ko rakol bi rek te bayyi ah legi tay safara wi faye

dama jëlale nak mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlala waye diwante lu ci sax bu ko samonté won rek du génné xibaar bi du génné xibaar waye and ak lool lepp liko Abubakar defal ci lu bax teewul rek génné na xibaar bi rek ñu nan ko mista mista ben journaliste bu ñu wax mista mo bind a une ci journal am ni domi Abubakar da don jadd yoon def ko ci bop journal bi ñepp xey lire ko Abubakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama keur non seulement yang may fenal way yang yak sama deru njabot gennal sama keur xam nga lu ko yalla wax ya Abubakar xana li nga don def yalla taxul fekke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn keur gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni bu ko laacc ci li fay bari ci dekk bi ñu wax la amon na fi ben xalé lu jigen bo xamni ku bëgg lu baax la ku bëgg lu baax la mu doon ma dégg ci radio IRCAP booba tuddu woon IRCAP defena boo mi ngi tuddoon Touba TV comme wala yu mel noonu daal ama muy tudd IRCAP foofu la doon dégloo émission bi fekk yàgg naa déglu sax lu jiitu loolu ci jant beeg yëpp daanuma ci déglu mu fexe ba am numéro téléphone ku ñuy wax Habib Gaye Habib Gaye mu jox ko sama numéro téléphone Habib ni ko tay ji war naa def émission ci rajo ba boo taxawe ci buntu ba dana la fekk dama génn fekk ko ci buntu bi mu nett li ma situation mi doy waar li ma dama bëgg man alquran ma ànd ak moom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni kii jël leen ko masuliya jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran maa ngi koy doog a nett li tey jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran ñun ñëpp dañoo daw res te ci man la ñëw ndax man maa siiw man lay dégg man leen yéen ñi amul kenn ci yéen ko état ñama song te man état ñame na maa song bu ma jëlee doomi jàmbur lu taxaw ëllëg te yéen ñi état ñame wu leen a song jël leen xale bi ngeen def ci moom alquran ñoom ñëpp ñu dellu gannaaw may naa def la Abubakar defoon rek te wéru ci sama borom xale bi fii la nekkoon di jàng alquran waaye boole ko naqari deret goo xam ni kenn mënu koo supporté ku dul man njaboot gi ñëpp joteeg naag ñoom et cetera et cetera waaye sama xel ni yar ci Abubakar rek ak ak waaja lam ko defoon la muy metti metti mu ànd ak moom rek ngir jëmmi yàlla tax yàlla taxoon muy def jamono bi may waxe yéen xale bi mi ngi yor daara di jàngale daara la yor di jàngale mi ngi yor daara fii ci dëkk bu sës ci Touba gii di jàngale waaye addina moom mu ngoog boo dee daw ay circonstance am daanaka doo def dara daanaka doo def dara addina moom ak ay circonstance am nii rek la mel Abubakar bi nga xamante ni waa ji bind na àllaa in ci ni Abubakar doomam da doon nàngam munu ko génnal sama kër yàlla ni ko xanaa ba ngay def taxuma moom nañu alxuraan di misaal fa ama man mu ni fa ama man ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra allasi yu'ti maluhu yatasakka wa ma li ahad indo min ni'mati tujsa a ila ibtikha'u rabbil ahla wala sawfa yarda cey top wala sawfa yarda cey top sun borom moy junji ci alquran ni Abubakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la waye jëfum joju taxna yombalal nako yonu aljana muni Abubakar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazakka
buy joxe alalam yalla dong ngay tax mo diko joxe lumuy def yalla dong nga tax ki mu ko don jox wa ma li ahadi indo min ni'mati tujsa jeufaluko lutax mu war ko ko defal khayul entreprise gontaluko liggeyeluko wa ma li ahadi indo min ni'mati tujsa wallahi defaluko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila ibtiqa'a wajra bil ahla jimmi yalla dong nga taxon mu don ko def mum Abu Bakar malgré gis nga fi journaliste bu mujjak mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram sun borom ne ko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisugi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisugi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna yag na ko wax niwna garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ci dedet boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokk julli ni al infaq fi sabilillahi ta'ala mo donon sunu tombe digeunte dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan yu jeexul waye fofu lañ koy yamale deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku telephone yiñ daan def bañi doga tambal emission bi ñu ubbi wat telephone yi waye ni mako faral di waxati wax ko suñu mudu mbay mi ni ko nit ni ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñu dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leen bind ñu nek ay yaq kat rek fo fek ab yaq kat musse par parlo la mba madame par parlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat foko fek rek par par lola waye yalla taxut yalla taxut de yalla taxut de yalla taxut waye amna lo xamni kuko neura yak la waxon rek yalla bu rudde nga far mouridan nga far dalay far ba pare rudd ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ni doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manam ben ngeen bayyi fi li yalla redd ba yalla far len ba far redd ci seen kaw wa lool la yalla def yalla da leena far ba far redd ci seen kaw yalla kën do far aw reddum dedet lool mom ñakali wu ko fayda yalla kën do far aw reddum ku far aw reddum dalay far ba far reddat ci sa kaw te kën du ko fay kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon donc yi tollu ñu ni majalis bi tambaleegul won te xam nga legi suma noppi ni ci émission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi telephone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yit du tier ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugel ci ñun ci ñun daf ci rawati nak wa biti rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diglu émission bi di wote toujours ak seen ñaan waye daf ci rawati nak wa biti rew amna ño xamni seen taxel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dilo ci ko sénégal sax daana jox ko man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogaluko té pourtant soriwuma lool sax dé waye yalla ko dogalu xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la gëd dem fenn waye bi muy sukura di genn adina lim wax ak njabotam moy dañi len man day dama amone yene buma yalla mayatul ma dundu ba am dom Mustapha Mbaye Sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama mibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal mu am dom nama ko joxal Mustapha Mbaye Sam waxna ak tiofel fi la mëna yam ak tiofel fi la mëna yam yalla na len yalla sok yalla na len yalla gëreem mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla na yalla yaatal ba melam
no ngi ndokkel serigne kossofal momit ndokkelu ñaanal ko waye ndokkelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xamni mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok mu xamé daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu don def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeureumal ko wayjur wa jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddi léral ko ba melni beccëk wanalé ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam way wanalé ko suñu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya suñu borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonnati sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonnati di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jari la dom ju bax nak munta wessu nga am dom fep fuñuy defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak bax munta wessu lolu ci dom ju bax ak bax munta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ni war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanale way juuram rek direct lay doon direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi defa sitini al waladu salih kon lañ cey déggé moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fu mu ñaanale ay way juuram ñu jot ca dom ju bax mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñi gis pratique kon serigne koso ñu lay massaw di ñaan waju ñu yalla jéggel ko te yërem ko te yaatal bammelam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawat nek fo ci bitim rew te serigne moudou mbay cham jot li ñuko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio mustapha mbay sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serigne yuman ñang nek fofu ci France demone bu nek mi ngi jokko serigne moudou mbay cham diko wax ak tioxelam ci ñun ak takko bu mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti li te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah ta'ala bi ismillah rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako tal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beccé rek bima woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Serigne Touba ni la mako waxé kérok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñu ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxé ñi la bëgg té gisoo leen way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla ñu yalla bëgg man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg nu ma dé Serigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek waye man dama ni gaay yi Serigne Touba lañ bëgg di bëgg ñu ma dé wallahi bëgg ñu ma Serigne Touba lañ bëgg la waxon sama wa daayira bobé lool lay dëggalat rek gaay yi bëgg ñu ma dé Serigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggon may rapporter lamb dañ may tek fa leni tégué waaw Serigne Touba lañ bëgg ci bopam tay na Serigne Touba ñu ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man dañ ta fekk mani baxuñ ci biir Serigne Touba man man dama ni baxuñ ci biir Serigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna waye man neena baxuñ ci biir Serigne Touba man inshallah ta'ala kon jisakallahu khairu jisaihi ndokkel niñ leen ci lool di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini lu lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal na leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal na leen yalla jéggal yalla ni leen yalla yërem ndax yërmé ne yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu yërmé ne yërmé ne yalla képp mo xat ci jaamam yërmé ne yalla rek yalla ni yalla yërem yalla ni yalla jéggal warme baqiya sa adina day tukki
mbolo mu ni tirim rek dajé ci ben barab xamuñu kañ lañuy jëf ñun ñi fi déssat xamuñu kañ leen leen di fekki ugudul xalaat lula neex defal ugudul xalaat lula neex defal lula neex waxal wallahi dembu setan na ben way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yi ak radio yi di tumal ay gor di yek ci seen der yi lu melni waaw xana mosto tok ben goudi rek nga xalat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile xalatal genn goudi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo no xibar ni kep ku dugg ci sa bammel ba nga ne o we ci sa tanki ndey ba biñ lay teural fofu lo fi massa def ma nga wax ko fi dang ko netti munkir ak nakir way waji adina jeru ko di politique jeru ko di wax len lu rafet adina jeru ko politique jeru ko wax len ci jami yalla yi lu rafet bayi len gor yi ngeen di tumal bayi len gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jeru ko sallallahu alaihi wasallam neena tiranga yi lu ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku len ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jeru ko tirangay sakku len ko ci dignité non la yonentou sallallahu alaihi wasallam wax sakku len tirangay ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon señ mudu ñanga na fa waxtane benen yoon de ngeen noddi gi non ñu ngi wax suñu borom niko alhamdulillahi lasi bi ni'mati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين يا ربي اللهم اتم لنا أمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله أسبل ستوري أصلح أموري كسل قيري بلا كدا يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداه وصلى الله على محمد

moomi tamit waxtu woo xamee ne àgg na ci wala sol gerte gi yóbbu ca usine ba usine Lindiane lañ ko waxuma usine Kaolack moomit dana bàyyi ba guddi mu woo ay docker ñu solal ko saakuy suuf sottil ko ci gerte gi mu dal di yóbbu su ko defee une tonne bu nekk mën ngaa wax ni ñaari saaku ya suuf lay doon wala ñett ya da nga xam ni moo nekk ca contrôle ba di contrôle nga xam ni bu ñëwee dana xam ni waa ji une tonne la waroon a joxe une tonne bi manqué na moomit mu ger ko neexal ko ba du génne suuf soosu nga xam ni moom la ci PCR bi def day bàyyi noonu rek parce que lan ger nañ ko neexal nañ ko suuf si ci PCR bi def du ko nangoo xool ndax lan PCR bi wax naan moom am na lu mu ko jox ni ko bal mu jàll bal mu jàll suñu borom ni bu ngeen gisee ma musal leen mbugalum bu ngeen bayee dara du ñor mbugalum bu ngeen am lu ngeen napp ci ay jën nee na dara lul rek la'alakum yarji'una dama bëgg ngeen deltu gannaaw génn ci loolu bàyyi ko bàyyi naxaate bi ci seen biir la'alakum yarji'una la'alakum yarji'una dama bëgg ngeen deltu gannaaw suñ borom ni demal nga xool ñi nekkoon ci kaw suuf te yàq rek seenu muj fan la fansul kayfa kaana aqibatul mufsidina fansul kayfa kaana aqibatul mufsidina demal nga xool ma nga suuf araf demal nga xool ñi daan yàq ci kaw suuf seenu muj fan la mooy alku alku rek alku rek banki di jëfandikoo riba ci lu kenn mënul dara mo xam bank yu mag yi la mo xam bank yu ndaw yi la nit ñi ci seen bopp di jëflante ci biir riba di jëflante ci seen biir riba di jëflante ci seen biir riba gis waa joo xam ni bu nawet bi soree ba baykat yi amatuñu dara mu jël xaalisam fekk baykat yi fa ñu nekk ñu leen mën nangaa jënd kilo fukki dërëm bu fekkee ni barigo bi kilo fukki dërëm mooy junni ay ca kenn ku ne mën naa laa jox ci ay junni loo soxla waaye bu seen gerte gi ñoree nag bala ngeen a jaay ngeen génn maanaam bu la joxee fukki junni bu gerte gi ñoree nga génneel ko fukki barigo bala nga koo jaay moom amul pexe mu dal di nangu loola ndax bu ko deful njabootam duñu dund ndax amatul lu mu lekk amatul lu mu lekk loolu mooy li ma waxoon léegi ci ñàkk yërmande ci ñàkk yërmande te suñ borom nee na yërmandeem ji ñi am yërmande dong la koy jagleel inna rahmatullahi xaribun minal muhsinin minal muhsinin borom yonent bi mu yónni alayhi salatu wasalaam nee na la anallahu la akila riba wa mukiluhu wa saidayhi sallallahu alayhi wasallam nee na mbugalum yàlla musibaam yàlla na këpp ci kaw ñi nga xam ni dañuy lekk riba mbaa ñuy wutal nit ñi fose fose bu ñuy jaar ba mën a lekk riba la ana allahu al akila riba wa mukilahu wa saidayhi ña nga xam ni sax ñoo ko fekke seede ko sax yàlla ni leen yàlla rëbb yërmande yàlla yàlla na leen sori yërmande yàlla yàlla na sori lekkatu riba ak ka koy may possibilité mu lekk riba ak ñay seede ba ñuy lekk riba gi yàlla ni leen yàlla yërmande yàlla sori ñu ne waaw lu tax mu ne hum sawaawu ñooyam mu rooy fariñ hum sawaawu ñooyam mu rooy fariñ kii lekk riba kii jëfandikoo riba bi mu rooy fariñ hum sawaawu hum sawaawu ñooyam loolu la yonent sallallahu alayhi wa sallam a wax suñ borom nee na yaa yu lisin amanu
taqul laha wa saru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin mala surati baq yen ñi wax ni yen ñi bok ci dairatul iman te gëm seen borom ragal leen seen borom te bayyi fi riba bu fekente ni gëm ngeen yalla te te gëm ngeen yalla rik way bayyi leen fi riba bayyi leen fi riba riba moy lan lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk da fay fuk ak ben riba nak bari na ay façon bok na ci ñaar ño xamni dañuy wéccio même ben virgo ñu ëppalante ci bokku na ca ñu bokku même virgo bi ëppalante wuñ ci waye nekkul yedd bi yedd nekkul yedd bi yedd yépp ay xéetu riba la bon détail yi fi diko mat détail yi fi diko mat ñaar ño xamni ñu ngi sama ki bañu bëgg fay sama mësin bi ñu wax ni